0: Betea Bilboko ospitale militarrean hiltzen. Ibilgailuko beste bi bidaiariak Walter Kinsley eta Godofredo Schultz Blank hegazkin tenienteak ziren. Larrinagako espetxera eraman zituzten. Schultzen egunerokoak turista edo ume batena dirudi, baina Kinsleyk datozen hilabetetako asmo eta aurreikuspena kontatu dizkigu. Larria da, jauna. Oso larria da datorrena. Kinsley eta Schultzek argazki kamera zituzten. Rebelatu ditugu eta Gasteiz agertzen da. Bertan ere abiazio alemaniarran presentzia baieztatu dezakegu. Kinsleyk esandako egia bada, Mola Generalak martxan jarri du datozen hiru astetan Bilbo konkistatzeko plana.
1: Aurrak salbatu behar ditugu.

0: Atzoko egunean apirilak 18, gure hegazkinek Bilbo gainean egan egin zuten bombardaketa etsaiari aurre egiteko. Erasoan parte hartu zuen bi motordunetako bat lurrera bota zuten eta hiru tripulatzaile alemaniarrak berehala hil ziren. Haietako baten gorpu aurkitu zuten Nerbio ibaian, emakumez mozorrotuta, Espainiak eta begiak margotuta.
1: Irakurri duzu George Stier kazetari britainiarrak idatzi duena? Hauxe da behar genuena, nazioartean ikus dezatela hemen gertatzen ari dena. Orain bai, laguntza lortuko dugu. Ingalaterrako gobernua ezingo daukatu. Entzun.
2: Guernica, the most ancient town of the Basques and center of their cultural tradition.
1: Bapatean, bi bombaketari bi motorra gertu ziren odeien artean. Gero, motorren zarata nahasi bat entzuntzen, eta geroago, leherketa gogor bat. Motorren desegite amorratu bat. Eta bapatean, bomben segida zorabiegarri bat. Hiru minutu, 67 hildako eta 110 zauritu. Leku kaltetuena, Kotorruelo jaunaren gomazko eta oinetakoen fabrika izan zen. Suak harrapatu baitzuen. Zapalduta, itxota, gorputz anpatuak. Lehenik, 5 urte inguruko ume bat. Gero gazte bat. Gero haurduntzeuen emakume bat. Familia osoa. Ile ezen hasia aurpegi ubelduen gainean.
3: Erresuma batuan voluntarioen talde bat sortu dute, National Joint Committee for Spanish Relief, guri laguntza eskaintzeko. Taldeko kide den emakume bat etortzeko prestomen dago. Bere laguntza behar duk. Nola zuen izena?
1: Lea Manning.
3: Hori da, Lea Manning. Bidali konbidapena EAJ-aren izenean. Esan bere laguntza behar dugula, berehala. Euskal Umeentzako etxeak bilatu behar dituko. Erresuma batuko andereñoen elkartean presidente izan zela sentziguten, ezta? Harreman asko izango ditu. Ahalik eta esku gehien behar ditugu.
4: Egunon, Manin Anderea. Ongi etorri Carlton Hotelera. Bidaia ondo joan da? Ikusten duzu moduan, luxuzko hotel bat izatetik urrun dago orain hau. Hementxe kokatu dugu lehendakaritzaren egoitza eta moldatzen gara. Zuk zeuk ere hementxe izango duzu bulegoa. Asko pozten gaitu zure etorrerak, eskerrik asko gonbidapena onartzeagatik. Orain itzuliko naiz. Bitartean hementxe duzu gaurko prentsa, apirilaren 24ko egunkaria.
5: Eskerrik asko. Baina deina zazulia. Bidaia ondo joan da bai. Lurrartzean British Consulateetik, kontsuletxetik pasa naiz eta iasan, ez da karta albiste honik, ez didate jaramonik egin, baina lortuko dugu. Ziur naiz lortuko dugula.

0: nola zaintzen da irrifarra, mai?
1: Galdera, Meta, meta irriparra, nola zaintzen da? Esango nukela egunero entrenatzen.
0: Nola zaintzen da irrifarra eta beste inbat kantu osatuko ditu esanezinek ostiral honetan, biharra begia, ba, topik aretoan, gainera gaur hainbat plataformetan ikusi dugu Leidor aretoan izango dela kontzertua, nunbait informazioren bat oker radiatu eta oker hori ba, zabaltzen joan da, baino ez entzuleok, topik aretoan izango da, areto txikiago eta goxioago batean, Txotxongiloen museoa dagoen Tolosaz International Puppet Center delako horretan Euskal Herria plazan, eta gainera tira, emakumezkoen txirrendularitza Gipuzkoako txirrendularitza itzuliaren erlojupekoa arratsaleko seietan abiatuko da Euskal Herri plazaren erdi-erditik, adokinaren gainetik, eta ez dakit, ba, italeko giroak sienatik abiatzen duenean bere lasterketa eta han esterratuetan edota arkeologikoekin, arkitektonikoki oso interesgarriak diren tokietan, ba, flipatzen dugun bezalaxe, oso irudi ikonikoa izango da. Enuen aipatu nahi, baino atzoko intzitu nuen antxe antolagatzaileekin eta iruditu zaidan irtera arranpa hori Euskal Herri plazaren erdi-erdian adokinaren gainean egotea, oso gauza ederra zela. Tolosatik barrena izango da lehen etapa hori erlojuaren aurka, eta tira, hori bertan gertatuko da, beraz trafikoare hortxe ibiliko da hankaz gora, baina kontzertu arratsaleko zortzietan izango da, eta esan ezinek.
2: Ze planazo?
0: Kristona.
2: Arratsaldean, joaten zara museoa ikustera, txotxogioak ezagutzera.
0: Bai.
2: Gero, bueno, buelta bat ematen duzu museotik, erakusketa iraunkorra dago, erakusketa berri bat baita ere oraintxe inauguratu dutena, eta museotik ateratzen zara. Eta antxe, zait, terrazak endu behar dituzte? Edo, eixeri zaitezke Euskal Herri plazako
0: terrazabatean ikustera? Nik esan honuk eixeri zaitezkela, ze justu plazaren erditik, rondilla kalera, gure laborategia gure dagoen rondilla kalera, dagoen arkupe hortara zuzenduko da, beraz hor esi batzuk eta pasabide hori eten bai, baina nik uste terrazetan eraginik ez duela.
2: Nahi izan ezkero, terrazabatean eixeri, eta ikusi txirrindularitza erlojuk...
0: Akaso terrazetan ziklistak ikusiko dituzu eixerita, erlojupeko abiatu aurretik, ba, hor lasai, eguzkitan, kafetxo bat hartzen, oso gauza berra iruditzen zait benetan,
2: Eta ondoren, nora hori seietan izango den, ondoren zortzietan, kontzertura. Aher, sekulako plana da.
0: Ba horixe, esan ezinen kontzerturako zozketa egin dizuegula astean zehar, eta sorpresatxo batzuk bertan kontzertuan izango direla ere jakin dugu, eta kontatu dizuegu, bueno, jakin dugu, ez gara hemen gezuertan eriko. Bai, noski, bagakizkigu. Eta esan egingo dizkizuegu, Hemen
2: gaur deguna.
0: Gure zauria kantatzen ari den Sara Zozaia, oltzan izango da, eta pozez gabiltza, Zego, Juri?
2: Atzo estudiara etorri zen.
0: Sara Zozaia?
2: Bai,
0: bizitan?
2: Arratxaldean.
0: Hara?
2: Bueno, ez zen bizitan etorri, baina kasike baitu egin genuen. Dena kontatuko dugu, barkatu Sara, hau kontatzagatik, baina gure estudioko atean zegoen, botaren aplikazioarekin burrukan. Eta, badekizue orain, orain asko erabiltzen dela aplikazioa zuk ota txartela jartzeko makinara joan aurretik, bide batez kontatu behar dizuet, atzo kontatu zidatela, bueno, euskal preso bat, atera dela orain baimen batekin kalera, eta flipatu egin duela, aplikazio horrekin, otaren aplikazioarekin, guk zeharo normalizatuta daukagun zerbait, baina bueno, urte asko eman dituzunean kartzelan eta ateratzen zarenean, gauza asko aldatuta daude, eta bueno, ba, hau ez da bat ere garrantzitsua, ez? Baino, bitxe iruditu zitzaidan, nola kontatzen zuen, ba hori, flipatuta zegoela, otaren mugikorreko aplikazioarekin, inigo.
0: Ba, bai, egia esan, flipatzekoa da, gainera, Euskal Herrian barrenan mugitzen zara, eta hiri bakoitzean ota aplikazio, edo herri bakoitzean ota aplikazio desberdinak daude, den-denak ez dauzkazu instalatuta, ez da erresa, munduan aparkatzen ibiltzea, eta Euskal Herrian ere ez. Baina tira, ba, Tolosara horbildu barko duzuela entzuleok esan ezin ikustera, Xabi Zeberio Nikelar paratuta horixe zen, aipatu genizuen instrumentu berezi hori, eta Sara Zozaia kantuan jerai gurean izango dugun, ba... Bor zalantzat dauzkagu, ze... umetxo baten esperoan daude, eta edo zein unetan gertaliteke, beraz, bueno, ba, akaso bai, edo akaso ez, baina jerai bestetan ere izan dugu bide lagun, esan ezineko gitarrista ere izan zen, eta tira, ba, bera gurekin izango den edo ez, jakiteko bihar etortzea besterik ez duzu izango. Baina guk zozketa martxan izan dugu, jende mordoak hartu du parte zozketa honetan, gauzat esango dizuegu, parte hartu duzuen erdiak bazatozte kontzertura, sarrerak agortuko genituzke.
2: Hori egia da. Eta izenpia badauzkagu, bueno, izenak ez dauzkagu, Instagrameko erabiltzaien izenak, ze Instagrametik hartu du parte jendeak, eta ba bertxak dauzkagu, eta nola egingo dugu? Nik uste dut, etorri behar dela Eneko, eta Eneko kartu behar duela, hemen paper multzo honetatik, paper bat. Diruten zaizu.
0: Baina, kaskoa jantzita ditu eta ez zuen tuten. Beraz, abai entzuten duetzen duetzen duetzen.
2: Bale, baina etorta dia Enekoldo, eta atera dezala papertxo bat. Eneko aukeratu papertxo bat emendik, nahi duzuna, nahi baduzu mobitu, txal, nahi duzuna Eneko zuk. Hartu papertxoiek. Ezkerrik asko jendeari parte hartzeagatik, ezkerrak eban behar dizki dugu. Parte hartzei esan bezala ugari eduki ditugu. Eta aizu atzo esan izuen datua, 188ak ondo erantzun zuela galdera. Gaur ez dut begiratu, ze 100ekotan gauden. 179ak, inigo? Jendea...
0: 100eko zenbatek?
2: 179. Hau da, okerrera.
0: Okerrera joan da?
2: Okerrera joan da. Nastu
0: egin ditugu. Pasatzen,
2: nastu egin ditugu. Tireneko hartu duzu paper bat?
0: Ei, barkatu Eneko, mikrofono hori...
2: Ba, mikrofonoa irikiko dizugu, eta orduan, esaiguzu Instagrameko kontua, nork irabazi dituen bi sarrerat esan ezinen kontzerturako.
3: Esan ezinen kontzerturako bi sarrera irabazi ditu @leireastelarra.
2: Leire Astelarra, zorionak. Bi sarrera zuretzako, jarriko dugu sareetan. Mezu bat bideliko dizugu, eta espero dugu zu ikustea kontzertuan, badezpada, bueno, gero aukeratuko dugu bigarren izen bat, Leirek ez badu erantzuten, badezpada.
0: Hori da, bi argoizeko barkatu gabeko 8etan, Tolosako Topikaretoan, esan ezin, ikusteko aukera.

0: Entzule, goizeko amaikak eta hogeita bost minutu Xabi Arrieta gurera dator, eta berri txarrak munduan murgildu behar dugu. Ez dakit, nora ni, ja, bromak aparte, noa oso berri txarrak zarea den, igual bai. Jolastu nahiko du noa gurekin.
1: Ez du nahi.
0: Seguro?
1: Ez du guinior derregortuko. Ez du guinior derregortuko, lasai.
0: Babagoaz aurrera entzuleok, esan da bezala, berri txarrak iroa murgiltzera.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
3: Ikasteko

Euskarak askotan aurkitzen ditu bide berriak jendearen gana heltzeko. Batzuetan eskolan, beste batzuetan kalean, eta askotan musikaren bidez. Azken hamarkadetan, Berri Txarrak izan da euskarazko musikaren erreferente handienetako bat. Lekunberritik abiatu, eta mundu osoko agertokietara eraman dituzte euskaraz idatzitako kantak. Gorka Urbizuren letrek, gainera, hiztegi propio bat sortu dute urte hauetan guztietan. Hitz poetikoak, irudi indartsuak eta belaunaldi askorentzat oso ezagunak diren esamoldeak. Orain, unibertsio hori guztia bildute hiztegi bat izeneko proiektuan. Webgune honetan, Gorka Urbizuk 1987-tik 2026 bitartean idatzitako letren hiztegia eskaintzen du. Guztira, 400 hitz. Ez da ohiko hiztegi bat. Hitzak musikaren bidez ezagutzeko eta euskarara beste modu batean gerturatzeko tresna da.

iztegi bat izateaz gain, badago joko moduko atal bat ere. 10 galderako test bat, esaldi bateko utxunea bete behar da, lau aukeren artean hitz egokiena aukeratuz. Erantzuna asmatu edo ez, hitzaren definizioa azaltzen da gero. Azken finean, proiektuak idea simple baina indartsu bat proposatzen du. Euskara ere kanta daitekela, jolastu daitekela eta musikaren bidez ikasi daitekela.

0: Orain zuei galdetu nahi nizueke, ea proiektu honen berri nola izan duzuten, edo kuskusiatu duzuten behintzat?
1: Bai, nik bai, bidali zidan lagun batek, linka, ze aitortu berdizuet, nien aizela inoiz izan berri txarrak zalea, baina Gorka Urbizuk bere bakarkako ibilbidea hasi zuenean, horren gantxatu nintzela, orduan izan zela, eta Gorka Urbizuren bakarkako
0: bai,
1: ibilbidea jarraitu dudala, eta ba, egia esan, ba, ez, aurreko diskoak ez ditudala kontsumitu, eta orduan ez ditudala ezagutzen, baina lagun batek badaki, ba, azken diskoaren oso zalea naizela, eta orduan linka pasatzen iztegiarena, baina ez dut tarterik izan kuskuxeatzeko.
2: Nik oso gutxi dakit honi buruz. Atzo uste dut titular bat ikusi nuen zaretan edo, baino enaiz izan britxaren jarraitzaile, Gorka Urbizu, pixka bat bai, baina gutxi, ez dut asko esagutzen proiektu.
3: Ba, nire kasuan dagokit pixkat postureoa. Nire egokitu zitzaidan berritxarak ikustea, oraindik jende gutxi kontzertutara joaten ginen garaiaietan, ez dut esango laukatu, baina bai, espazio txikietan, gaztetxeetan, bai, goguan dut Tolosako Trianguloan jo eta ez dakit, ba, 100 pertsona o 200 pertsona izango ginela bertan, bueno, beti izan da ez, talde bat jendea mugitu duena nahiko hasieratik, baina bai, ba, nik uste guk 16, nik 16, 17 urte izango nituela berritxarrak abiatu zena hartan, eta nik jarraitu dut, bai kuadrillan oso zale izan direlako, nire gustatu egin izan zaidalako, ena izena da oso ona ni letrak gogoratzen. Baina bai, ni berritxarrakera urbildu naiz aspalditik eta Gorka Urbizuren bakarkakon ere bai, eta niri Gotzon Barandiaren helarazi zidan duela gutxi gurean izan genuen hementxe, eta Gotzonek helarazi zidan zera ba, proiektu honen berri, eta horregatik ezagutu nuen, eta ez dut asko saltxeatu badakidelako, bueno, pixka zure eskutan jarri genuelako Xabi, eta hor geratu naiz pixka, bueno, ba, zure esperoan.
0: Bai, hala da,

0: Eta ez badut oso gaizki begiratu, ez.
1: Ez dago.
0: Eta gero ia ese da.
2: Rari naiz pentsatzen euskeraz, beraz errerekin hasiko diren hitz oso gutxi izango direla, maileguren bat, edo?
1: Bai,
0: egia da. Bai. Aldortatik gutxi da,
2: bai. Bai, guk normalan e-bat aurretik jartzen dugu, bai. Errotula gaiu, edo.
1: Bai.
0: Bai, egia esan erdeazko errekin hasten guk beti bokala sartzen digula.
2: Bai.
0: Baina aldortatik izan daiteke, baina. Bai. Hola, begibistaz, kuriosoa iritu zeiten, egia esan.
2: Ados, ba, izue, jolazteko presi izango gara, edo?
1: Jolazteko gara, venga.
0: Testean sartu gara, bo, zan zako web horri aldea oso txukuna, eh? Oso txukun ordenatu dago, daukazu alde batetik. Letra guztiak azaltzen zaizkizu menu orokor batean, eta gero menu txiki batean, asailkatu dago alfabetoa, utxunea bete jokoa hor, ondo erdi erdian, eta gero diskoak eta bestiak, eta hor azaltzen zaizu hitz bakoitza berritxaraken eta gorkaren ze diskotatik dagoen hartuta, eta zenbat sarrera dituen, ozen bat referentzia dituen alfabetoan zehar. Hoi, ba, azkarrago bilatzeko, zuk bilak eta zehatz bat nahi bat zuegin, ba, osondo aukera egokia irutu zait.
2: Lan sendoa egin dute, eh?
0: Bai.
2: Lan mardula dago hemen, eh?
0: Men lareun hitz esan dut, laureun hitz horiek kanta guztietatik, sailkatzea, zein diskoetatik, zein kanta, ez da lan makala.
2: Bueno, ba, izue, jolazteko prest orduen.
1: Bai.
0: Ea, guk lau bururen artean
1: Amargaleratetik
0: zenbat asmatzen dugu.
1: Venga.
2: Nera umatek dio bitontok listo bate baino gehiago pentsatzen dutela.
1: Zegona hori.
2: Bai.
0: Batzutan pentsatu ez, batzutan gehiago asmatu.
2: Hori ere bai. Hemen, elburua asmatzea dugu, Hemen oso listo izan edo ez, elburua asmatzea dugu. Bale, ados.
0: Ba dira, Amargaldera, ematen digute esaldi bat, eta txikian jartzen duzik kantatati date horren, nik uste horrek ez digula asko lagunduko. Eta lau aukera posible. Eta guk asmatu behar dugu, zein den aukera egokiena. Egokiena ez, egokia. Eta orduan, nik irakurriko izue, eta zuirok asmatu beharko zuten. Nik egingo dut, aurkezlearen lana.
2: Ados.
0: Faio horietatik, atera egingo naiz.
2: Bale, utxunean egingo zu, horrelako zerbait.
0: Bai, oia.
2: Ados, garbi gera dain entzulearen zat. Entzuleok zuek ere jolaz dezakezu egurekin, eh?
0: Kantu bat egin dizut, gauzak diren unerako. Eta aukerak dira, galdegin, okertzen, adiskide, lehen gai.
2: Okertzen. Kantu bat egin dizut, gauzak okertzen, diren unerako.
1: Bai.
0: Ba, okertzen emango dugu, eta zuzen.
2: Iebala, aize, baina, hau, nik ez dute zerbait ulertu, hau, gorko arbizuren bakarkako ibilbideko letra da, ez da?
1: Bai.
2: Ah, hori ere barnean dago, ados.
0: Laurogeita hamazazpitik, 2026.
2: Ah, ados, ene guen ni ondo ulertuta. Bale.
0: Gorko arbizu.
2: Azaldu duzu ziur, baina nire buruan beharri txarrak bakarrik zegoen eta.
1: Ez.
0: Bakarkakoak ere sartzen dira. Bigarren galdera, edo bigarren esaldia. Da, Breiten kantakoa.
2: Braiten, bai.
0: Men inigo bentaja auka, eh? Bakoitzan...
2: Bueno, Braiten esaten du berak letran, ez? Oskatzen du, Braiten, bai.
0: Eri inglesa ez da...
2: Zumbat aldiz entzun duan kantu hau, orain espatu asmatzen kakazarra.
1: A ber, errepikatu?
0: Ez dut esan.
2: Horain dik ez esan.
0: Kantaren izena bakarrik esan duguta.
2: Kaixo, goiuri...
1: Ez que inigo esan du, uf, ba, ez dakit, ba... Bale, barkatu.
2: Ez.
0: Kanta askotan entzun duela,
1: orduan
0: letra asmatu harko lukela.
3: Okertzen, berriro okertzen.
1: Bale, a ber, aukerak mesedez.
2: Hau da, Braiten kantua.
0: Bakoitzan esekuzio bat, eriotza tantaka. Eta aukerak dira, arren, adostu, egun senti, aziak.
1: Egun
2: senti bakoitzen.
1: Egun senti.
3: Habe, berdin esango nuke.
0: Eta zuzela.
2: Egun senti.
1: Epa, osando ari gara, eh?
0: Bitik bi horrengoz. Hirugarren galdera. Hirugarren galdera.
2: Segundu, Brighton bizi atentzungo dugu, ez? Jaio musika hil lanetik. Nintzen akordatzen beharri txarraken minututa erdi edo bi minutuko intro betaz.

0: galdera da, esaldira saltoa. Esaldi hau da, zerbait asmatuko dugu kantakoa. Eta dio, marmarka ezin lorikan hartu. Taukerak dira, libratuko, ozkaiua, zubi, edo bapatean.
1: Guau!
0: Arrepikatuko dizue.
1: Ozkaiua!
2: Bapatean esate dut.
0: Goiuri dauka aurperi bat, trampa egiten ari dela.
3: Ojo! Nor gordainduko ditu gor kroketak, Goiuri kroketak denontzat. Eta batez ere Xabiarritari doble, zurorpegia identifikatzeko gaitasun magiko horrengatik, eh?
0: Ikusi da, noa, begiz, piskat, begiratzen zuat, asiagoan mugitzen piskanaka, zanet. Hau begiratzen ari da.
4: Ua, pentsatzen oso dihimulatu da harin
3: izan. Ia izia, el proja, trampatia, lotxagabea, ganora bakoa.
4: Markatu. Barkatu.
0: Eta txarra disimulatzen.
3: Oi, Tori, bai.
4: Barkatu. Jarraitu zuek.
0: A ver, zein da erantzun.
3: Ez. Goi juri zigortuta.
4: Ni zigortuta, bost minutu lagunik gabe.
3: Auto zigortuta. Xabi...
2: Nik bapatean diot.
3: Aukerak berriro errezu nahi nituzke.
0: Esaldia aipatuko zuet berriro. Da. Marmarka ezin lorikan hartu. Eta aukerak dira, libratuko, ozkaiua, zubi, edo bapatean.
3: Vale, sintaktiko kiedo uste dut, bapatean eta ozkaiua bakarrik kabitzen direla esaldiaren zentzuan. Izango da bapatean, baino, hain poetiko kiederra iruditzen zait, ozkaiua marmarka kontzeptua?
0: Goiurik ezin duzatza.
3: Nik ozkaiua esango dut. Gorkaren poetikan sinistuko dut.
0: Bapatean.
3: Bapatean, maik.
0: Bueno, nik bapatean semango diot. Ez dakit erantzuna, eh? Nik tramparik emenez dut. Eta... Ozkaiua zen.
3: Toma! Bou, ze ona, Benetan, eguna konpondu idazue. Vale, urrengoa?
0: Urrengora, hemen, laugarren galderan gaude. Eta da, poligrafo bakarra kantakoa.
3: Bai, lehenu entzun dugu, zure sarreran.
0: Eta dio... Distortzioari, barneko galderei entzungor egiteko. Arpekatuko dizuen demazue. Distortzioari, barneko galderei entzungor egiteko. Eta aukerak dira, lehertzekotan, heldutasuna, alabearrez, edo itxatxita.
3: Berriro esaldia,
4: distortzioei.
0: Distortzioari, barneko galderei entzungor egiteko.
3: Eta aukerak dira,
0: lehertzekotan, heldutasuna, alabearrez, itxatxita.
4: Hori ere trampa da, Inigo.
3: Ez, baina nahi gabe izan da.
4: Itxatxita
3: esan du.
4: Gorka Urbizuk esan digu orain txabertan.
3: Gorka Urbizu txibato. Hemen datore. Ba, sentitzen dugu, trampa egin dugu, baina asmatu dugu, eh?
0: Irratiaren magia.
3: Bai, nahi gara. Abestia jarri dut azpitik eta juistu hortxe gertatu da.
0: Bueno, horrelakoak pasa daitezke.
3: Bai, urrengo da.
0: Urrengo galdera. Baiolako saldi laburra, oso laburra. Hau da, eta aukerak dira. Baiola, zizelkatu, aingura eta utxunea.
3: Esan nuke, nik hau da ingura.
2: Nei, hain poetiko eruditzen, hau da, utxunea, ikusten esaldia hor pantaian.
3: Utxune bat dagoela, ez? Ja.
0: Eta Goiuri, trampa egin duela, ez?
4: Ez que, ni zigortuta nago.
0: Ah, vale. Zure aukera zenuen aukera hona esateko, baino?
4: Ah, markatu.
0: Ordan aukerak dira, Inigo izan du?
3: Ja, nahiz gogoratzen. Aingura.
0: Aingura, eta
2: Mike? Nik utxunea, gustatu zait.
0: Nik Inigoren plenoari jarraituko diot, sorte ona edukitzeko, eta Baiola.
3: Ja, paiola hitza hortzi zetoren, baina?
0: Bakizu ez zer dan paiola? Ez? Ba, beharain iztegian definitzen dute Dehati edo telebistako emisorei ezkutuan ordaintzea musika jakin bat ahalik gehien jartzeko. Musika industriako ustelkeria praktika.
4: Bai, hori egiten da.
2: Ba, askotan egin da.
4: Guri ez?
2: Haueko ruletan eta...
3: Guri nio nio arkezio barrein dobere musika jartzeko.
4: Ez zio inorke...
3: Oh, ze paradojikoa den historia eta memoria, eh? Nei. Eniz gogoratzen Berritxarraken management enpresek egiten zituztenean enkanteak herri ezberdinetan nor gehiago ordaindu eta ara joango gara horretan. Eta batzutan itzen esanaia ere lizundu egiten da. Memoriaren ondorioz. Ah! Urrengoa.
5: Ba, jadanik erdiak erantzun ditugu. Ez, oker ez banago lau zuzen, bueno, iru zuzen. Bat tramparekin eta bat oker. Eta sigarrengo galdera. Sutxakurrak kanta edo abestikoa.
3: Ados.
5: Ta abelburuak ditugu gure esnetik edateko. Eta aukerak dira. Pozoindu, albistegien, zoardi edo sakabanatu.
3: Abereak.
5: Ta abelburuak ditugu gure esnetik edateko.
3: Nik uste sakabanatu dela ez.
4: Aber berriro aukerak.
5: Pozoindu, albistegien, zoardi, sakabanatu.
4: Pozoindu.
2: Pozoindu zango nuke.
4: Bai, sakabanatu ez, pozoindu, pozoindu. Aberak pozoindu egin ditugu. Ez?
2: Zagit, ez?
3: Takit, takit.
4: Ka, pozoindu egin ditugu, ez? Aberei ematen diogu orain, drogatu egiten ditugu abereak geroz eta ez negeiago produzitu dezaten eta horrela, baina bia da sakabanatu ere izan daitekela. Enaiz, oza, letraren aldetik ez, ari naiz, ja, logika...
5: Filosofikoa. Eta goiurik asmatu du.
3: Pozoindu.
5: Bai, bere logika dezakit egokiena den, baina pozoindu da emaitza. Erantzun zuzena pozoindu da.
3: Dai, nik inoen goratzen ditzau, baina gora, logikoa egiten zait ere, nolait gizartea banatu, sakabanatu, atomizatu, fragmentatu, ez politikoki emaitza batzuk lortzeko, eta hortik hartzen nion pixatzen zua, baina.
5: Ba, bai, bai, goiurik asmatu du. Zorionak, trampa egin gabe.
4: Trampa egin gabe.
3: Bueno, bueno.
4: Ez erabilita, nere ezagutza ekologista eta...
3: Gero nahi xilik.
4: Obeto.
3: Gero nahi xilik.
5: Zazpigaren galdera. Oiu kantakoa.
3: Bale.
5: Eta dio. Ari diren jainkoetatik inor... Barkatu. Ari diren jainkoetarik inor... Ez gaituelako inolaz salbatuko. Eta aukerak dira. Gurtzen, zizelkatu, froga, edo ifrentzuan.
3: Gurtzen ari diren, jainkoetatik inork. Lai, gurtzen da, zalantzaria.
5: Kaso egin barko ez.
4: Horrela bestuta.
5: Horrela esan da.
4: Ez du beste aukerarik utzi.
5: Eta The Boss is correct.
4: Oh, The Boss.
3: Eta nik oiu jarri nahi nuen eta zehama izen oiu jarri dut berri txarrakena izan beharrean. Baina, tortzen ari nintzen ez, harrera lehun xamarrari zela izaten. Bale, urrena?
5: Urrengoa da, ez dakit nola esan, FAQ, edo FAQ, kanta hori bakoitza nahi duen bezala oskatu. Eta dio, aurkitu alduzu inoiz, esan gabekoen hondakinetan, bilatzen zenuena, isiltasunaren forma ezberdinak hitz eta lau aukerak dira. Mantxa, artalde, igatuetan edo oinutxik.
3: Bua, igatuetan oso oso oso oso oso berritxarrak da.
5: Eta beste aukerak ikusita ez?
3: Bai.
5: Hala, euskara txukunean esango nuke.
3: Bai.
5: Ez dutela...
3: Bai, bai, nik ere uste dutu nahiko erresa dela.
5: Goiuri?
4: Barkatu. Despistatu egin naiz.
3: Juri, meserez.
4: Berkatu momentu bat, ezke gauza bat, metzu bat iritsi zaito, garrantzitsua eta despistatu egin naiz. Berkatu, berkatu, berkatu.
3: Ba, bakizu ze, gure entzuleen pazientzia ari zara igatzen.
4: Berkatu.
3: Bena, Xabi, maiozu igatzen horri.
5: Eta igatuetan zan.
3: Igatuetan.
5: Igatzen, ez?
3: Igatuetan.
5: Bai, bai, zuzen.
3: Osondo.
5: Plenoaren bila ia, ia.
3: Zortzigarrena dau?
5: Orain bederatzi.
3: Bederatzi, osondo. Guazen ba.
5: Da, isiltzen banaiz kantakoa. Eta inigoen aurpegiarekin. Letra buruz daki. Begiratu dit horrela parrez.
3: Esaldi hori uste dut askotan kamisitetan era guzti egon dela, ez? Bai. Isiltzen banaiz ez da esategorik bai. Ez duelako, eta bai.
4: Bai.
3: Baina esan zen.
5: Eta esaldiak dio.
3: Igual, esaldi beste bada.
5: Antzeko, hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez.
3: Ai, nola dau.
4: Antzeko,
5: Hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez.
3: Nik aukerak behar ditut.
5: Ah. Da, iltzatu, ezin egon, gutxiespenaren edo zauriekin.
4: Zauriekin, antzeko zauriekin.
3: Esan berriro saldia?
5: Antzeko, hemen gaude, orbain forma hartu duen irribarrez.
3: Eta berriro aukerak, zauriekin izango da.
5: Iltzatu, ezin egon, gutxiespenaren edo zauriekin.
3: Bai, bai, zauriekin.
4: Egon zaitezke antzeko ezin egonarekin baita ere. Baina zauriekin, zauriekin.
3: Zauriekin, bai.
5: Zuzen.
4: Nire abestia abestentzi daten eskolan. Goiu egin nahi du.
3: Oh, ze ona. Eta azkena, Xabi.
5: Eta azkena, folklore abestikoa. Etxepare zenaren berbera dakargu egunera, bos mende atzera. Eta aukerak dira, aldarri, olatuak, dardararen, eta eze.
4: Lehen gaztan egon ginen Bernate Etxeparen institutuan, eta orduan ondo dakigu Etxepareren aldarriak jarraitzen duela bizirik.
5: Ba, goiuren konfiantzari kaso egingo diogu, eta asmatu du.
4: Batzuetan hori da garantzitsuna, nahiz eta ez jakin, konfiantza zerantzutea, eta horrela dispistatu egiten duzu jendea.
3: Zuri zaizu, batzutan, beti ez.
2: Kontuat, zakiten, gol nire asuntoa da, baino, ze letra ilunak edo, ze, oza, asmakizun guztitan izan da, okertzen, pozoitxu, utxunea, zauriak, oso ez dakit iluna,
4: egia da, egia da. Bai, bueno, askotan, zakitez, kritika sozialetik abesten duelako berri txarrakek, ez da, barnera begira baita jarrita, ausnarketara,
2: Gero, proposatutako esaldiak igual bai daukate argi, oregia da, eh? Osea, argitzuk dira, baina gero erantzuna, gara hor dago poesia, ez, kontraste hortan.
5: Bai, horre bai, esaldi soltea entzun da agian beste ikuspuntu bat ikusten dugu, eta
2: ja,
5: estrofa o parrafo guztia ikusitakoan agian beste
3: guelta bat. Bai, bai, berri nahiko iuna da, ez?
5: Bai, bai.
3: Ja, kaso...
4: Ara, berri txarrak izena du taldeak.
3: Txarrak. Ja, bai. Bada, kantu bat nahiko argia, eta jarri nahi dizuet, beti nire buruan begiratu behar izan dut, ze... hau izango da.

0: Esperantza jantzitako kantu bada, ez da? Zango nuke, elorri xion zutani bi indar da bi argi, iraganeko zubi, ustakit, nik hartzen diotola...
1: Esperantza kantua.
0: Bai, bai, bai.
1: Bentsat.
0: Herri baten esperantzari eginiko kantua, eta gainera, ba hemen hainbat bide lagun izan zituzten, Leiotikan, Zea Maiz, El Corazón del Sapo, uste dut eurak izan zirela kantua egin zutenak, eta, bueno, berri txarrak egin zuen kantua, baino kantua kolektiboa izan zen, ba... Bueno, mezu edo aldarriare ba kolektiboa egiteko asmotan.

0: Aizu Xabi, ba, ia esan oso, oso tarte polit hartu dugu.
1: Nota ofiziala 10-8 bat izan da.
2: Zoragarri.
1: Baina, kontuan hartuta, erantzun batean, Mairi, Maien erantzuna jarri dugula, yeah. Zuk beste bat esan duzula, yeah. Asmatu egin dula, ordan, yeah. Bederatzikoa.
3: Ez que bi tontoen iritxia, yeah. Jakintxu batena, baina bat bakarrik, tonto baten bakarrik ezin du.
0: Ez hori da, bi tontok egiten dute jakintxu baten gaineko errendimendua, baina tonto bakarra da, mai, zen ez du. Horak alditzen da.

0: Eta entzulei izan behar diegu, testau edo behin eta berriz egin daiteka, baina aukerak ez dela beti berdinak. Orduan norbaiti burutik pasaldi mazaio, testa bakarrik egin, eta gero norbaiten gana jun, eta begira zei azkarra nahi zentena akit, galderak aldatu egiten dira. Orduan, trampa hori ezin dira.
1: Ados, ados.
2: Ez ki, trampak egitea zen bauzatzen zaizuen,
0: Ta, hemen trampak egin.
3: Goiuri isiligio nahi, isiligio nahi.
4: Pero ondo ulertu badut, osea, lareun
0: zeadu. Irun eta larogeita emeretzi.
4: Ez nik jartzen badut bain okertzen, itzori agertzen da, zenbat abestietan agertzen dela, eta relakorik.
0: Bai, esaten bai, goizut, zen, a ber, diskoak eta abestiak, tazuk esan dezu,
4: okertzen. Okerte baterako, Oker edo okertzen, eta esango du, ba, ezak izen bat abestietan agertzen dela, interesgarri irutzen.
0: Bai, adibidez, hemen lehenengo diska hartuko dut izpide bezala, larogeita mazazpian ateazutena, berri txarrak, eta jartzen dizu, letra ofizialetan, itxaropen agortzen ditu bosarrera. Eta bostadiz azaltzen da, gero. Lotxari gabe, bi. Artifiziala, behin bakarrik. Aurtzabera lapurtu ziaten, lausarrera ditu. Hor, kanta okoitzean, jartzen du zenbat erreferentzia tera dituzten. Eta orduan, nahiko ondo sailkapena, lan txukuna egin behar da, lehen osan dugu. Ni, batakit, kapaza izango nintzen.
3: Bara ez lan ondia dago hemen, bai. Eta analisi oso...
0: Eta eskertzen da, horrelako lan bat egitea. Eta gero, behin dena miazkatzen hasita, dena begiratzen, junitzen letraz letra, A, B, D, E, F, eta puntatu nitun, nik sonatze ziaten hitzak. Eta batzuk esango ditut, eta berzuek ni baino gehiago dakizuten. Eta dira, alke, A-H-A-L-K-E,
3: bai?
0: Eta da, lotxa.
2: Alke.
0: Bai, ni beti lotxa edo...
3: Bai, ahalketua eta...
0: Begu iztara gertzeak edo egiteak sortzen duen ezerosotasuna. Lotxa.
2: Zepolita, zer polita den abestien bidez hitz berriak ezagutzen dituzunean. Janelarekin gertatu zen, nik Janela hitza ez nuen ezagutzen, Janela leioa dela ez euskeraz, haino portugasez uste dut, eta berri gorkor bizuk Janela bat abestia egin zuen. Leioari buruz eta hori gasi nuen nik Janela hitza oso polita da hola abesti musikan bitartez ba hitzak ezagutzen dituzunean ba ahalke nik ere ez dut orain arte sekula erabili ahalke
3: nik Akelaren letra batean entzun nuen duela urte asko ahalketua bueno homosexualitateari edo homosexualitatea onartzeari beldur tenaren edo eginiko kantu bada eta beraien azken diskokoa uste dut izango zela, gorria diskokoa eta antxe ahalketua eta nik, ez da egitu orduan meretzi goi urte izango ditu, eta begiratu behar izan du nuen enuen ezagutzen nola baite zer hori
2: Bira, Eluiarren,
3: itzori.
2: Ez dakusan begik, ez ahalkerik dala, ojosken oben, no sintuen berguenza ez dakusan begik, ez ahalkerik zepolita
3: ba, bai,
0: betik azten da zerbe berria
2: bai, esango nuke, egunero Egunero ikasten dira gauzak, gaino. Bida, alke, orain erabiltzen hasiko naiz.
0: Ta niri pasa zait, dena errebisiatzerakoan, agian, hitza ez nuela ezagutzen, baina gero, sinonimoa jartzen ditu baita, eta ordan esatzen, hau da, beste modu batea esan da. Ta hori pasa zait, bezaturekin, nik beti ezi. Norbait ezi, o zerbait, bezatu, gero, destaina, mespretsua eta gutxiespena da, eta hemen lista jarraituko tirakurtzen, dauzkat apuntauta, Eldar nio, dala eromen egoera, sukar handi edo egoezinaren ondorioz ametxetako pentsamenduak.
2: Bai,
0: obsesio ero bat.
3: Bai, uste dute omen ekialdeko euskalkien eragina dagoela eta, bueno, Gorkak Naparrera eginda baduela. Bai Naparroko, bai Baxe Naparroko itzen eragina eta esango nuke ahalke eta horrelako hitzak eurek gehiago erabiltzen dituzte.
0: Bai, parentesi artean ere jartzen du, iparraldeko hizkuntza edo iparraldeko eragin hori duten hitzetan, ondo dago sailkatuta, eta azkenekoa nik apuntatu duena da, zoardi. Z-O-H-A-R-D-I. Eta da, zeru garbi eta argia, oderik gabea, batez ere gauez izarrak agerian daudenean. Eta gero jartzen dut, itz dialektala, iparaldean eta literarioa. Sinonimoa, zeru garbi, hortz argi. Eta gure soa irutuzetan hitza ez? Guk esaten dugu hemen zerua irekita, lan hori gabe, gozo simplea gara. Eta hola, zoardi hitza edukita.
2: Oskarbi erabiltzen dugu baita ere. Zer oskarbi egotea, bada.
0: Bai.
2: Zut, postal kolekzionistak taldeak abesti bat daukala, ez? Oskar Bia ipatzen duena, edo ez?
3: Zerua Oskar Bia, amona.
2: Ah, esan dizut, bai. Ba, bai, baino...
3: Nik Oskar Bia amonaren ahoz ezagutu nuelako.
2: Hori bai, baino nik ez nuen Zoardi ezagutzen. Nik Oskar Bia erabiltzen dut, eta ez Zoardi. Baina erabiltzen hasi gaitezke bete ere, Zoardi.
0: Zerua aipatu duzula, zerua aipatzeko hortzi ere erabil daiteke. OR, TZ eta I. Izarrak eta izea biltzen dituen goiko ere mua.
3: Bai, hortik hortzi muga.
2: Hortzi muga hortik dator, bai. Baina egia da nik hortzi gisa ez dudala erabiltzen. Hortzi muga bai erabiltzen dudala, baina hortzi bere horretan ez dudala erabiltzen. Izo ardi da gehien gustatu zaidana, eh? Zo ardi.
0: Gero emendik ere apuntatu ditut entelegatu. Eta dala, buruan argi ikusi. Bai. Igarri eta jaso esan aia. Itz jasoa eta zeharkitua. Zeharkitua, literatura erregistroan erabilia.
2: Bai.
0: Gara, ulertu.
2: Bai, nik, nola, misteriozko liburuak eta gustatzen zaizkidan, hor erabilizaten da, ez, entelegatu misterioak entelegatu egiten dituzulako, ez? O, ulertu, urla, eta hortik, ba, liburuetatik ez ezagutzen dut,
0: bai. Bai, ba, norbaitek, ba, itz berriak ikasina bai ditu.
2: Jo, euskaltegirako, zora garri.
0: Bai, bai. Iztegi hau begiratu, banan-banan joan irakurtzen, eta...
4: Harik ere ezinbestekoa, osea, musikaren bidez horrelako aventura hitzekin eta, osea, zoragarri iruditzetzen ikasteko.
0: Eta askotan pasetan da, kantak entzun, letra bai ikasten dugu, ez teula la analisi bat egiten, no? Jakin letra ikasi, buruz, oso ondo, abestu, eta prozesamendu hori, edo barnerak eta hori, ia jende gutxik egiten duela. Behin nostalgiaren kontuak azaltzen direan, orduan agian, zaten, ah, bida, kanta honek hau esan nahi du, o esan nahi zuen, orduan bai, baino, behin ateratzen direla, ez dut uste referentziarik edo kasu asko egiten diogunik, nik behintzat.
3: Ba, Xabi Arrieta, mila esker, eta guardiko amabiak bueltan ditugula, nik mentxe de Pedroren kantu hau jarri dut, hain zuzen ere, larun batean, postal kolekzionista gaipatu dituzu, goiuri, bueno, Saharar herriaren aldeko jaialdi handi batean ariko gara jotzen, Madrilen, Ribas de Bacia Madriden, eta bertan, Amparanoia, de Pedro, Rozalen, eta bestelako artista mordua pilatuko dira, eta ia esan, nik de Pedro musikaria aspaldi jarraitzen dut, ez dut inoiz zuzenan ikusteko aukerarik izan, eta, bueno, ba, nahiko gustora oholtzalkar banatuko dugulako, Pedro Gerra eta bestelako abeslariak ere bertan izango dira, eta ia esan, ba, gauza ederra izango da, badakitu Euskal Herritik hainbat jende badoala, Sahara Festau bizitzera eta gauzatzera, baita Arabako Seaten lagunen elkarteko kideak ere, ba, hortxe Amara eta Janete uste du jatekoak direla, bueno, ba, hortxe biligara Saharari kantari askotan, baina Euskal Talde bakarra bertan gu izango gara, postal koleksionistak, beraz, bueno, ba, asteburu ederra, bihar esan ezin ekin topiken, eta larun batean postalekin Madrilen, astelenean, ajetuta balin banator, rock and rollaren errua izan dago jori.
2: Gusatzen zaitu.
3: Entzuleok, bagoaz, zainu asko, aio, aio, aio.
0: Aur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkan kontu desente ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Lazkaon hasiko dugu, izan ere kilometroak ospatuko dira aurten bertan, laugarren aldiz. 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz, Gipuzkako ikastolen jaia, kilometroak 67 ordutik, jaiaren 49 ediziotan zehar milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira, urriko lehen igandean antolaketak prestatutako ibilbide egin, eta Gipuzkako ikastolei bultzada emateko asmo. Aurtengo 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere ibilian Lazkaora gerturatu gara lehen urrats horien, eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Horretarako bi gonbidatu ezin hobe izango ditugu, Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria, beraz hau guztia izango dugu Zebrabideko lehenengo zati honetan. Eta bigarren zatia albiste boletinarekin hasiko dugu, 5:00 albiste tartea irekiko diegu eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzeko gurean izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta gaurkoan kirola zarituko gara gure irratiko erreportaian. Ez da askotan gertatzen dena, baina asteburu honetan goimailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketetako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da, Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da, eta larun batean 4:00 gutxitan txapeldunen kopako finala izango da, honetan ere irlandar bat Leinster eta Frantziako Bordele Begslerren aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena euskal irratietako kazetaria, beraz hori ere izango dugu gurean. Horregi segika osteguna den honetan argiaren txanda izango dugu agerkarian tartean, eta duela 50 lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Hori guztia eta gehiago Genofa Beroko Irigoinek kontatuko digu, Mariañez Gorostiagak galdetuta. Eta horri segika osteguna den honetan oinerriren txanda izango dugu. Dindaia Fundazioa Nafarroan euskara eta aisialdi ezitzaia uztartzen dituen elkartea da, 25 urteko ibilbidea duena, eta urte hauetan guztietan pilatutako esperientziari esker, eskaintza egokitu eta zabaldu dute Nafarroan euskarazko aisialdia bizitzeko aukerak biderkatzeko asmotan. Funtsean euskara eta bizipen positiboak lortzen dituzten aisialdiko ekintzak antolatzen dituzte, eta horietako asko guraso elkarteekin, ikastetxekin, toki entitateekin eta Nafarroko gobernuarekin elkarlanean egiten dute. Oinerriko eragile sustatzaile dira, eta gehiago jakiteko Ester Lakasta Dindaiako kidea izango dugu Zebra Bidea gurutzatzen. Eta amaitzen joateko agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko, beraz guzti hau entzun ahal izateko geratu gurekin eta animatu Zebra Bidea gurutzatzera. Eta gaurkoan, maiatzaren 21a dugun honetan, egunak ematen duenari begira jarriko gara, 1900 eta 1905 maiatzaren 21an hasiko gara, Jamaikako Falmouth hiriko portuko langilek greba hasi zuten egun hartan, nagusiak eskirolak kontratatzearekin mehatxatu zutenean langileak istiluak hasi zituzten. Polizia joan zen protestak zabaltzera eta langile bat hil zuten. Egun horietan langileen protestak herrialde osora zabaldu ziren. Handik bi urtera, 1927ko maiatzaren 21an, Habana ontzia atera zen Santurtziko portutik, gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako 3840 euskal aurrekin erresuma batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma batuan, batuko gobernuan gaurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esko hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez dutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of the 37 UK elkartea eratu zen 2002. Mila bederatzireun eta 1968ko maiatzaren 21an Frantziako langile eta ikasle erradikalek langile eta ikasleen ekintza batzordea eratu zuten 1968ko maiatzeko matxinadaren baitan euren ekintzak koordinatzeko Pariseko Citroen auto lantegiko langileen greba eta lantegiaren okupazioa babestea zen asmoa. Eta esango nuke orain aipatuko dugun hau gaur goizean bigarren kafean aipatu duten gai bera dela. 1980ko maiatzaren 21an Pac-Man bideojokoa kaleratu zuten Japonian. Namco konpainiaren jokoa fenomeno bilakatu zen berehala eta Space Invadersen nagusitasunarekin amaitu zuen. Toru Iwatanik diseinatu zuen jokoa eta bere hitzetan helburua zen bideojokoak publiko zabalagoari helaraztea, ordura arte gizonak baitziren bideojokoetan aritzen ziren ia bakarrak.

1983ko maiatzaren 21ean abortatzeagatik errudun zirela zioten dokumentuak aurkeztu zituzten 300 emakumeek baino gehiagok ego Euskal Herrian. Mugimendu feministak abiatutako autoinkulpazio kanpaina zen hau, Espainiako Kongresoan abortua despenalizatzeko eztabaida hasteko atarian deitua. Bilbo, Donostia eta Gasteizko auzitegietan presio egin eta gaia gizarteratzea zuten helburu. Legea onartu zen arren, Konstituzio auzitegiak atzera bota zuen. 1985ean abortatzeko eskubidea partzialki onartu zen Espainiako estatuan, baina 2010ean legeztatu zen lehen 12 asteetan abortatzeko aukera. Ipar Euskal Herrian berriz 1975ean despenalizatu zen abortua. Eta gaurko efemeridea pertsona batekin eta abesti batekin amaitzeko, gaurko egunez Donostian jaio zen 1943ko maiatzaren 21ean Antxon Valverde Lanfus. Euskal abeslaria da bera, urte askotan Xavier Leterekin batera kantatu du eta Julen Lekuonarekin ere aritu izan da. Hainbat Euskal olerkariren hitzak musikatu ditu Lizardi, Lauaxeta, Xavier Lete, baita bertso zarrak ere. 2025ean Donostia kulturaren adarra saria jaso zuen Euskal musikan egindako ibilbidea aitortuz. Eta beraz, gaurkoan Xenpelarren Iparragirre abila dela bertsoak Antxon Valverderen ahotsean entzongo ditugu.

0: Kilometroak 67, festa ikusgarria izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1977ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1977ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbide egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan zebrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri zebrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
1: Ondo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Zizango du, ondo. Laga biltzen mitiarten, ondo.
0: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen, nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
1: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak, edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jasinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuken euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber prestoen guan nitzeken da, ba, amazaz bihurtan itun eta ez dakit, ez nizzen ni konstiente orduan ze izango zangeroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurso nazi zan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kosteko nola, ez, katik hemen zeuden unbe txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin egin nitun praktikak. Ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, usta hilen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan juten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon, Bordaxuri lokal ba munja nazana, eta han zeuden gela diferentek, gela irugolo daukela zeude, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, ama lau, ama bos guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta, ba, antxena ziginen.
0: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
1: Ba, gutxi gora bera bost urte, lau bost urte iruko, bagare, orduan edade guztitako kekoitzen ginen zen, lehenengo taldetan. Bai, iru lau bost, hor, edadin hortan.
0: Beraz,
1: izaten ziren.
0: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
1: Bai.
0: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
1: Bai.
2: Bai, 18 urte dara hemen.
1: Kuanto? Bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasengo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Mm-hmm. Eta joten nintzen, goizentan nene joten nintzen behazingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Mm-hmm. Eta ordu nusten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zan, mm-hmm. itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte. Eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendu. Mm-hmm.
0: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan, edo, gutxi gora bera.
2: Urtea, naiz, akordatzen 63koan, naiz, hasik 65en, 66en, edo la hasiko ginen, bai. Bai. Eta hor parrokin gainean zeuden hiru edo lau gela, eta antxe hasi ginen, ba, ni baina ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aiskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkitenen, anola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
1: Pilok eginetan, bai, saltoka, bai, bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Estaldea...
2: Hoixe akordatzen naiz, baino...
1: Zelaien,
2: bai. Txiki-txiki ginen, baino, bai, akordatzen claro, naiz.
1: Eta behi da, ordoako zu irurogeita mairuko esan dezu. Bai. Bago, hazi ginen, ni hazi nintzen, irurogeita iru, irurogeita lau. O, Marisabel, irurogeita iru, irurogeita lau, irurogeita bost urten. Azizke, bai. Ordoako ja amar urtere pasatazen den,
2: Ja. Bai, bai.
1: Eta bilazte hortan, zuk esan dezuna, ba, parrokiko lokaloietan. Ordoako monjatatik ja atera ginen, pasetxea jun ginen. Bueno, korritxu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
0: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zemiltan zu.
2: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez dituta aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
0: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
1: Ordoako sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Mm-hmm. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolari da, zerarei baten, eta, bainari izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaingo juten ziren, Lizeoa ordun ikuste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, hirugarren maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, behatzi urtekin.
0: Eira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte dago hemen, eza?
2: Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou hemen Lazkao gendula Lazkao ikastolan.
0: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
2: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
1: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon. Bai. Publika eta bai. Ikastolea.
2: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
1: Akordatzen naiz gu ordu gendela goiko perretxikutan, eta hori gustu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen, ja, azkeneko zeak niko horreman itxun.
2: Bai.
1: Bai, ez dakit, urtea...
2: 80 izango zen.
1: Bai.
0: Beraz, 80 ona, Lazkaotar guztiak, hemendik pasatu dira.
2: Bai.
1: Lazkaokok eta inguruko herritatik bai, ere bai, etortzen dira Lazada, tandik eta...
2: Bai, segura, zeraina, taun etortzen da jendea, Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen dira, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxi itea, bai.
1: Bai.
2: Bai, eta Lazkaon ba hori, ba, Lazkaotar guztik, bai, etortzen dira ikastola, eta bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi batin behar da, ikastolako komunidade diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
0: Lazkao bezalako herri
2: bai, txiki baten.
0: Bai, zenbat biztanle ditu Lazkaok?
2: 6.000, bai, 6.000-tik gora, baina gutxi, 6.000-tapiko. Bai.
0: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
2: 1.000-tik gora. 700 bat famili eta 1.000-1.200 tarten ikaslek.
0: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
2: bai, bai, bai, bai.
0: Semealabaren bat ikasle bai, momentu honetan.
2: Bai, bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, bai, ikusten dut, komodona honi atortzea.
1: Bai, hombre, eske gero eroso da, gaina, herri da, erosoa da, ez bai, da, hau distantzia handik, eta nahi dizut esan, bai, herrin bertan gelditzeko, oso, bai, eta kanpoti datozena, jangelak, azke, dauzke, servizio guzik,
2: bai, garraioa eta
1: jangela, garraioa bai, eta dana, ba. Bai.
0: De lujo orduan hemen.
1: De lujo. Bai, taki ba, la tokatu da. Herri bai, era alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beha zein goi kastoleare, bueno, taki, ba, gu oituta gari hemen dauen, lauen, lauen, lauen, ba, baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta

0: due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ezkoa esango duna. Esan nahi dut, igual, kultur eragilet, ez, oik, baino, bueno, ba, familia batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino, errin, gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut, natxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
1: Kilometroak aipatu duzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 67ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia? Zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
2: Idea horrekin etorri zanen, akordatzen daiz, Nikelarko gela itan beran. Aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta dago, eska pentsatzen gendun, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten do, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahi kuaderni batekin, eh? Eta, baina, idea oso, estrambolikoa iruten zitzaio. Baina, bueno, oso resultado ona izan du.
0: Beida, 50 urte.
2: 50 urte. Eta gero, ba, claro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, claro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, Oain gaur eunen, ba, esaten duzu, bueno, ide aurra, a ber, ze maitzak eman ditu.
1: Ez dugu aipatu Josu Erguinek, ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau, pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
0: Nola deitzen zien, ez, work for money, la conservaiz.
1: Begira.
2: Io, medikun batek alaztan, medikun batek
0: diruen behar zuela komunidaden batean, be Kalifornia ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartu.
2: Claro.
1: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola bururatu zitzaien, kilometroak berdin.
2: Kilometroak berdin. Korrika, gaurko egunen, bueno, ba, ez dakit nola egin.
0: Eta gero, ja hortik ibilaldia,
1: farraiez,
0: herri horratx, bai, arabe euskaraz,
1: bai,
0: denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten beraz.
2: Hala tokauza, hala tokauza, pentsau gabe, eta.
1: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
2: Ni gogoratzen naiz hori, ba, diru ebiltzeko, esponsora bilatu bertzen ustela, eta, bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura zarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizk, ez dakit. Ez nintzen ibili ere kilometrok egin. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa esaten. Baina, ez talako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
0: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, bai, daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa, eta
2: Jose Miguel Andiaran,
0: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
2: irterakoa,
0: eta zinta moztea, Beasaingo Mataderon.
1: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 67 festa ikusgarria.
2: Bai,
1: eske izan zen.
2: Hainbeste jende batea.
0: Bai, 15.000.
2: 15.000.
0: Bai. Bai.
2: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzet.
1: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
2: Bai. Batzuk etorreko ziren jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan, ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer da nori, eta venga, ba, ibiltzea, batetik bestea, eta bestetik bestea.
1: aipatu

0: duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duen albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto. Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zar eta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zerenetzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
1: Polite,
0: oso polita.
2: Bai, hala da. Hala da.
0: Horregun ere, hala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
1: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elbure momentuz horrek jarraitzen du izaten, euskera aldeko...
2: Elburu horrekin beti da. Elburu hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
1: Bai, aldauta da. Egi esan guen dela urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren... Eta hori pixkat murriztu inda eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat eta ba, pixkat hori murriztuta bai, bueno, eske garai baten igual 1.000 pertsona bildu ziren kilometrok batzutan eta guain ja bazakit 25, 30.000 horri izaten da
2: bai.
0: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik, egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk, COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
1: Nola zer dira?
0: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria edo bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
1: A ber, azkenen antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu beti izaten da ba euskeran aldekoa ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren ingurun antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundi horiek ijentzienen zan ikastolak eraikinek iteko eta behar horiei aurre iteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba, bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko...
2: Yeah.
1: Emaitzan, bueno, baina ez da egualdin menpeoten gehan beti.
2: Baita.
0: Euskal Herria mizigara hori.
1: Bai. Horre hondi urte batzuk oso txarrak.
2: Oso txarrak. Gurito kauzai oso txarrak.
1: 2003 desastro bat izan zen, bai.
0: Bai. Aizte Lazkaon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi
1: edizio hau laugarrena izango da.
0: Hori da.
1: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
2: Pandemiako, bestea.
1: Mm-hmm. Bai. Pandemiakoa izan zan,
2: orduan,
1: eguna bera etzan nin. Intzan, intzien, ba igual, zinematan eta olako
2: diferente izan zan.
1: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo ola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila, antzeko bat, ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendu ordizin kofrontoian paella batin eta handanak jaten. Mm-hmm. Bai, hori izan zan.
0: Bueno, aurtengoan izango duzu beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazka hon egingo zela berriro, ordutik ona zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean ez zara oroituko, baina gutxi gora bera, ze ekimen egin duzue.
1: Gauza pila bat. A ber. A ber, a ber. Ja, pixka blokea hori naiz, zein deu. San Silvestren, San Silvestreko karrera, intzan, kilometroak izenen baita. Gero
2: frontoien ere izan zan, beste kitaridat.
1: Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zer egin indegu?
0: Bueno, omenaldi ekitaldia, edo
1: bai, maiatzak 9ko omenaldi ekitaldia, hori izan zan, ba hori, goen dala, 50 urteko ikasle, irakasle, eta antolatzaile.
2: Bai, baina gero kilometroan, ba,
1: kilometroak txikia, otsaien nintzen genuen, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat, eta ikastolan bazkaldu genuen, o kanpon ikastolan bazkaldu genuen, bai. Gero zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta hor, baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
0: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
1: Bai, goizen 10. Kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsalden txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da berriz, abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
2: Hori irailen urrin eta gino izan zan baita.
1: Ez hori izan zan.
2: Ez, gian dugu?
1: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zan, gero zuzendari eta koordinatzaia Xeber eta Ion juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita onzien, bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen, zer gaio, bai, trikitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero Lazkauti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, baulako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetxatzen da, ba noiz baldin badau, ba oinarinek zerbait egiten baldin badau, musika eskolak, OJK, gazte asanbladak, ba beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da. Ordun, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba beti erabili da ba kilometroakeko logoa eta bai. Elkar lan hori emanda.
0: Beraz opera, ebelezadete.
1: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatzea eta argitaratuko dala.
0: Bueno, nik galdetuko

0: Ikustea, zure ustez emozionatuko zara edo espero duzu?
1: Emozio beti ematen do. Oixen, bueno, askotan eske etzaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Ja. Eta ber zenbat, ez, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautzez dituzunak, eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, je, ba, hori atzo zion zen, hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
0: Dena atzo.
1: Eta mar urte karga dauke, gainen.
0: Errogeita mar urte ez dira atzo.
1: Ez, en fin.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuinek.
2: Ez, ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nintzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta naiz da lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
1: Mm-hmm. Bai, eske taki gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez? Ene, baina garai hartan dana zan, ez taki bai gu, nereinok irakaslek eta bai gurasok eta ba hori lan egiten zan, ba ez taki beste era batea, ba baina hori elkartuta, nadizute, hori bai. Ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan guain guau, ez? Ba, bestaldetik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez, ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genikun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, bai, bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
0: Bai. Mm-hmm. Eta batzuk, konfiantza horretatik, bueno, 50 urte gerau,
1: bai.
0: Bueno, 50 ez.
1: Gehiago, bai.
2: Ez tola sortu zidetik, bai. 60.
0: Hori da.
1: 60 piko. Mm-hmm. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
2: ausardia.
1: Ausardia, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba, 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
2: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
1: Bai, claro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta, orduan hori ere, bazan beste, zera bat.
2: Bai.
1: Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor zeitu zuen.
2: Bai.
1: Hor zeitu zuen, eta lan egin ezeko, bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz.
0: Mm-hmm.
1: Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ba, oztopo guztien gainetik.
1: Bai, ala da. Bai.
0: Konfiantza guztiarekin.
1: Bai.
0: Sei hamarkada beranduago, ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Mi eskerrikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako aste osoan zehar izan dugun moduan gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo. Eguraldionarekin, bero gehiagirekin akaso, baina...
0: Hemen barruan orain arte aire egokitua jarria izan dugu lagia, aire egokitua jartzen duzunean, ongi funtzionatzen dola, oso ongi funtzionatzen dola, beraz, asko ozten dela, beraz, itzale egin behar izaten dugu.
1: Karizkutxo izaten dira horrelakoak, katarroak eta
0: dela izateko. Gero eztarria eta guk eztarria behar dugu.
1: Horrein txegoten da jogu katarroa beroa, pasatzea baino, kaletik bidean edorrela egia san, gehienezkoa dela garkoa, eta ikerrek esan du ere, aste bururako geroz eta gehiago datorrela, beraz.
0: Bai. Abai, aste bururako ere.
1: Bai, bero, bueno, bihar esan dute,
0: bihar egun,
1: asteko bai. Beroena, baina ikusteke dago ere, asmatzen dute, baina...
0: Ea, goizean ez zuen hainbesteko berorik egiten, ni, bueno, zaurabidea lazkaun izan da, eta bertan egontzitekeen, agian gero eguna horrela joan ala, orain kanpora begiratuta, eguzkia, odeirik ez, beroa, enago prespiarko egunerako, eh?
1: Bihar lanabuko du ondartzara, korrika, ez nago besterik...
0: Ondartzan egingo den beroa hor...
1: Baina ura ondoan dago, madene.
0: Hori egia da, egia.
1: Oza, ondarretan egotea botata, ez zuretara noizten min jumar da ere.
0: Hori da. Bueno, ba, konta egozu, zein da gaurko albiste ona?
1: Gaurkoan naturarekin lotutako albiste ona ekarri dut.
0: Oso ongi.
1: Egia da azken aldian esaten dela, espezie asko desagertzen ari direla, ez dugu katuko hori errealitate bat dela, geroz eta gehiago dira desagertzen direnak, baina hortik tiraka albiste ona dugu. Antzainez, 2004 desagertua zegoen landare bat, Iberiar penintxula meintzat, Araban topatu dutelako.
0: Abegira.
1: Egia da, munduko beste bi puntutan besterik ez dela existitzen.
0: Eta dago Araban.
1: Araban, eta egia da, ikerrek aipatu dutenez, Euskal Herrian bigarren aldiz aurkitzen den existitzen zen landare bat dela.
0: Deira.
1: Eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan lehen aldia da. Kasu honetan da, ea ondo zaten dudan, Ranunculus lingua L espezia da topatu dutena. Eta ezetasun ere muetan aurkitzen da landare hau.
0: Euskal Herrian ez eta asuna badago. Bueno,
1: Araban
0: justu, enokizan.
1: Araban, salburu inguruan topatu dute, eta ikertzeiak horrendik ez dakit, zerratik den fenomenoa, horrendik ez dutelako topatu. Egia dela landare bat 25 eta 40 milimetro inguru neurtzen dituena, eta bitxiena dela, bere loreak kolore hori bizikoak direla. Da, hortxe, gaurko albiste ona, ez dakit nik hortik tirakaen ez ni botanikaren oso zalea erez, baina, albiste ontzat ikusi dut, esan bezala, hasieran, azkenean, beti gauderako egunero zerbait desagertzen da, egia dela.
0: Eta
1: maldu behar da hori, baina ere, ospatu behar da, gauza berriak jarretzen direnean.
0: Bueno, espezie nola esaten zaie, erasotzaie ez? Erasotzaie da ditzen zaie?
1: Ze, kanpotik datozen ebai, zaki,
0: bueno, horrelako bat ezten bitartean, albiste ona da.
1: Ba ez, gero gira, eukaliptoa eta leku guztietan daukagula, claro, eta emengo zuaitzik ez dagoela, baina landaren kasuan, gaina esan dute, dexente azaleratzen duela landari honen kopuruak, beraz, bueno, ba posteko albiste bat.
0: Bai. Ba, albiste ontzat hartuko dugu, eta mi esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, bihar izango zaitugu?
1: Bihar, asteko azken albiste hona, gehan gazi goztuak harriko dut ere.
0: Lander, ekarri behar duzu albiste onena.
1: Bolada mantenduko dut eta hobea ekarriko dut.
0: Hori da, bihar arte eta ongi segi.
1: Berdin, haur.

0: Eta gaurkoan ere albiste onaren ostean iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua. Ere gaurkoan kirolaz arituko gara. Ez da askotan gertatzen, baina asteburu honetan Goi Mailako errugbia Bizkaia aldean gozatzeko aukera izango da. Europako txapelketako bi finalak Bilboko San Mamesen jokatuko dira ostiral eta larunbat honetan. Ostiral gaueko 9:00 Challenge Coparen finala izango da. Frantziako Montpellier Irlandako Ulsterren aurka arituko da eta larunbatean 4:00 txapeldunen kopako finala izango da. Irlandako Leinster Frantziako Bordele Begles zen aurka arituko da. Paul Mendiburu zaletuarekin mintzatu da Christoph Arotzarena, Euskal Irratietako kazetaria.
1: Bilbo eta Ego Eskualegian futbola garatuago balima da, Bilbo, asteburu batenako asteko, errugbiko hiri nagusia bilakatuko da Europa mailan, Europako bi final gerizatuko baititu San Mamesek, bat ostirala jatxean, Challenge Kopako, Europako Kopa Txipiaren finala, alde batetik Montpellier bestetik Ipar Irlandatik Ulster, eta biara munean larun batean, txapeldunen kopako finala izanen da, Bordele Beglek jokatuko duenean, Irlandaen sen kontra horre, Leinsteren kontra. Hortaz mintzatzeko berezitu bat behar noen, eta Paul Mendiburu, hor dugu, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, biron zale izaitiaz gain, rugbia segitzen duzu orokorki, eskerrak.
2: Bai.
1: Nik baino gehiago, mil esker, eta ba. Justu, hala, lau talde ditugu aipatzeko, lehenik, Bilbon izaitia final horiek, Ego Eskualegiaren dako, berdin, han rugbiaren garatzeko, zer da, sarbide ona edo parada ona?
2: Ba, hori da, eta izan ziren deia, 2018an, bi finalak, eta entzun nuen eskuala gobernua hor nahi zuela berrugbia garatu, eta ala, berriz autagaitza eman zuten aurtengo finalak errezibitzeko, eta ba, San Mamés, kisiltzera egokia da horrentzat, izierri edera, eta ala, bigarren aldikotz, eta pesta edera Bilbon bai.
1: Abiantzira?
2: Ez, adiuntan ez.
1: Bimilata emezortzian antzinen?
2: Ez, horrele telebistan txoin nuen.
1: Horrein
2: iz Racing, Leinster zela.
1: Leinster berriz. Hala, bez.
2: Leinster
1: lotura ona, finala hundiarekin hasiko gira, larun batean da, hau. Leinster alde batetik, bez, usatua da. Hala ere, Europako Goi Mailako taldea da.
2: Lau aldiz irabazi du Europako kopa hundi hori. Naiz eta azken urteetan usu finalian da hor, baina beti galtzen du finalian. Baina talde ospetsua da, kasik Irlandako ekipa da, eta ustez finala edera aukonen dugu horrez, eta Bordale postatu luzenekin eta topa malabeko talde oberena. Naiz eta sailkapenean orten ezten txobera ongi topa malauan, hor jokalari on guziekin, hain ustez animaleko finala eskainiko daukute babi ekipek.
1: Europako txapeluna da, ez? Bordele Begle.
2: Bai, hori da, beti finalian zen, hor tapa malauan eta Europako kopan pasaren urteetan, eta beti galtzen zuen, bazuen etiketa hori hor galtzailen etiketa, baina jaz lortu zuen hor zantonen kontra lehen titulua irazten, haien lehen titulua izan zen. Eta urtean ebehala, entxatuko dira bigarren aldiko ziraztia.
1: Favorito bat bada hor, edo ez zinda egan?
2: Egan ezake Bordalea ere pixka bat, behindan, Leinster gero, iduridu pasaden urte behin pixka taulago dela. Ez du iraunkortasun berdina erakusten. Partida honak itentu, benan txarrak ere, eta piskat Irlandako ekipa bezala. Kasik, jokalari berdinak baitira. Irlandako ekipare seinazioko torneuan gaizki hasi zen, Frantziaren kontra galduz eta Italian kontra joidoia iraziz, megero animaleko matxakintu azken hiru partidetan. Beraz, horren ustez ez dute utxinen, beraz, behan ezake pixka bat gehiago favorito Bordale, baina ez da deskarta handia ez.
1: Jokolarien aldetik eskualunak baditu guazteko Bordele Beglen, bederatzia, Maxim Luku,
2: generat
1: forman dena izi gari ez?
2: Ba, animaleko sasoin haiten du, eh? Deia jaz animalia intzuen. Uste dut, be, jaz eta urten bere, bere bimideko sasoio berenak ari dira iten. Or. Eta bera dugu beraz bederatzi zenbakiarekin bordalen. Gero normalki bukan berginin ere Matiz Perso, eno ba junan aizena baina alkolpatia da. Eta zesta ikor, oinarrian. Eta ba, dugu ere xan muskez, baina ne uste zesta izanen ogoita iruetan. Bada dudatipi bat, biel barria iko den edo ez.
1: Iduriz, hariko da, azken artikul bat, ikusi bali madut.
2: Ados, bon, beraz zaila izanen da, zan muskezen zati zaitza hor goita iruetan, beraz. Biel barria di bali madat, ba, ute Uberti, Raiasi, eta penota horiek, beraz. Eta uste zarmaidetatik begiratuko du.
1: Eta Irlandan, Leinsterren?
2: Ebe, Leinsterren, baditugu hor Gibelian, ebe, Irlandako ekipa da hor, Urraian, Kinan, Ringroz, izierguna dira, baute Joane ere Galean, Gibson Park bederatzia ere izierguna, bon, ala, egun honian balin bat dira, izierguna dira, ilugarren leguare izierguna da, hortako erraiten nuenen ustez bi taldeak aidin bai dira aien oberean hor izierri partida edera izaiten aldera aro edera eman auteak gainera beraz detailetan jokatuko da beti bezala zigor jortiketetan eta ala, ez da batzutan badira petiotipi batzuk kartoinak eta ene ustez ez da izanen erroita amar-amar hori izanen da parekatua.
1: Bezperan ostirala gatxian, Europako kopa tipia, Challenge kopa deitzen dena.
2: Bai, hori da, bai.
1: Ze importantzia du kopa horrek?
2: Ebe, da pixkat futari konparatzeko, badugu Txapeldunen Liga eta UEFA-ko gauza, bigarrena, do, ez da Europako kopa oberena, baina bigarren mailakoa. Baina bigarren mailakoa gaiten dutalaik, Montpellier eta Ulster dira talde ospetsuak ala ere, eh? Beraz, gainera aurten Montpellier izierriun txai da hor topa malauan. Ulster pixkat ahulago da aurten haien txapelketan, baina hor ere partida edera ikusten alda ba. Eta hor eman ezake Montpellier favorito eteketaikin bai.
1: Jokolarietan, badea eskualdunik lehenik behar bada Montpellieren edo?
2: Montpellieren baba, badugu Batiste Erdozior, behona izena eta bidartekoa. Bada ere eta ofi fenua hor Donovan jazingen aizen eta bera mugerren hasi zen, bera aita garaian baionan ari baitzen. Eta bera aurten jazingen aizen eta ezen txobera unxa pasaden sasoietan eta aurten zinez sasoiona iten du egalian titular izanen da. Eta besteik ez dut ikusten, bo badira miarritzen ezagunak direna ok, hauaz eta kadu, zira eskaldunak, baina miarritzetik pastuak eta untsai direnak aurten Montpellieren. Mm-hmm. Eta badugu Etxegarrai ere, Etxegarrai anzten dut, Etxegarrai bordalena izena urte estapenean, Jon Etxegarrai. Eta ebe, prestatute usteut Montpellier erat, eta bo berba ez da aliko bera ez da titular izanen, baina...
1: Eta Ulsterren jokolari pare bat hor azkarrak?
2: Ulsterren ere prezeski badugu erdi eskualdun bat, badugu Aitzol King, bere ama Bilbokoa baita, baina horten pasatu du sasoi guzia kasik kolpatuik, berriz hasi da hor apidilan, eta bestenez, bo badira ba, aldiz faltaute oberena hor, feoberena, bigarren lehoa kapitaina Anderson, Irlandako ekipean nahi dena, bera horrez dute okanen, eta zentro bat ere antzea bere izena, baina Irlandako ekipean nahi dena ere, beraz, bat kolpatua eta bestia zigortua. Beraz, ara, bi uberena kasik faltatuzte, beraz, hortako egiten dut ere Montpellier animaleko sasoia egiten baitu, favorito dena ba.
1: Unsa da, eipamena egin dugu, bi final horiena, espero baino gehiago emandatazu behiz ere, Paul Mendiburu. Setasun eta oro, loturak eskualunek ilan, eta ala. Be, milesker, eta la Bilbo bilakatuko dela pixikat rugbiko hiri nagusi, ostiral eta larunbat untan, bo, igandera arte, zenta larunbateko gaua luzatuko baita batzuen dagoen
2: ustez. Ba, ilugarren zatien eute hori ere, bai, edera.
1: Bo, milesker, Paul.
2: Bai, deusetaz, adio.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Duela 50 urte Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat ekartzen du aste honetan argiak. Bestalde Ziburuko azokan omendua izango den Beñat Ormazabaletaz egin duten artikulua eta beste zenbait kontu gehiago ere badituzte. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa bereko Irigoin.
1: Genofa beroko Irigoen argiatik gurekin, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Duela 50 urte, Lasarten izan zen greba mugimendu handi bat gogorat ekartzen du asteuntako argiak.
2: Hori bera, bai, duela 50 urte, 3000 langilek eraman zuten greba, 100 egunez. Orduan biziki ala ezaguna zen eta oraindik ere hor seitzen du, baina Michelin lantegian beren lan baldintzako betzeko asmoz eta orduan 50 urte pasatu direla berrike indute Lasarten olako egi bisita historiko bat greba ohoitaraziz eta garaian sindikalistak zirenak, garaian grebalari izan zirenak eta garaian ume zirenak eta pixkat denak juntatu dira eta ohoitzapenez tiraka behitz gogora ekarri dute orduko bojoka alimale hori. Eta orduan itzuli hortan egonda gurekin lanean ari den Ekain Gaztea. Ekain Karrasko, eta orduan kondatzen dauku, hor entzundakoaren behi emaiten dauku, eta beha bianda, bai, ala, ehun eguneko greba bat nola eramaiten den, ze nola irauten den, grebalarien asambladek izan zuten garrantzia, erresistentzia kutsak izan zuten garrantzia, biztan da, ehun eguna iraun behar baita soldatik gabe, eta horretarazten dute nola ala jarri zuten erresistentzia kutsa bat, nola egiko dendek ere ala, eskaintzen zituzten haien mozkinak grebalariei, erritarrek antolatu zituzten dena ekimen dirua biltzeko, bo izan zen sekulako elkartasuna, eta hori guzia gogora ekarrazten daukute.
1: Ala, eta bestalde, Ziburuko azokan omendua izanen den, Beñat Oyarzabaletaz ere egin duzue artikulua.
2: Hori bera, elkarrizketa bat da, Mia Lelustondok egindakoa, beraz erranduzun bezala, Beñat Oyarzabal aurten ekainaren seian Ziburun omenduko duguna, baltsan eta argia ere baita azoka horren antolatzaile. Eta orduan olako elkarrizketa luze bat dugu Beñatekin, beraz bera horretarazteko, irakaslea, ikertzailea, euskaltzaina, eta elkarrizketa hortan nunbait bere haurtzaroari begira jartzen dira initz, bera Parisen sortua zen, eta gero haurtzarotik gaztarora doaz, autuain baitzuen noiz baita Euskal Herrira itzultzeko, bazekien, baina doi bat ahantzten ari zuen Euskara ere behezkuratzeko hartu zituen Euskara kurtsoak, abertzaletasunean murgildu zen, eta biskat hori guziak kondatzen dauku, orduan ara, haurtzaroa, gaztaroa, eta biztan da gero bere lanbidea, biskat gramatikaz eta ari da, eta bere ikerketa esparruaz ere, baina ala, bere bizian oinarritzen den elkarrizketa bat.
1: Eta azkenik, hirugarren gaia ere beresi duzuna asteuntako argian, indarkeria matxista forma berrieri aurre egiteko izan diren jardunaldien berri ere bada asteuntan.
2: Hori bera, hori bilgune feminista, eragile feministak beraz abiatu du hausnarketa bat, indarkeria matxistari buruz, pixkat sendituz beharra, ebe, ala, behitz behar dela gogoetatu hori buruz, ala, betidanik badelako eta gaur egun badelako indarkeria matxista, baina behar bada forma berri batzuk agertzen dira, edo testin gurua pixka aldatzen ari da, eta orduan indarkeria matxista ere aldatzen ari da doi bat, biztan da sare sozialen lekua aipatzen da, eraso numerikoak aipatzen dira, gerozta gorago doan, gerozta indar gehiago hartuz ari den fasismoak ere ikusten dugu, nolako irakurketa matxista baduen, eta orduan gauza hoiek guztiak kontutan hartuta Olako hausnarketa bat abiatu du Bilgune Feministak, eta martxoan egin zuten egun osoko gogoetaldi bat, eta orduan hor aipatutakoaren behi emaiten dauku Leire Artolak. Orduan dena ez dut aipatuko, baina bai, aipatzen da dimentsio kulturala, fenola jendarteak zen olako narratibak sortzen dituen, eta horrek ze indarkeria mota bideratzen duen, aipatzen da indarkeria horiei eman beharreko erantzuna ere, justizia feministaren ideia, antiponitismoaren proposamena, arazoa kolektibizatu beharren garrantzia, eta olako hainbat ideia, eta beraz hor bildumatxo bat da.
1: Hala, ba, gai hauekin geldituko gira gaurkoan, mil esker dien ofa berroko erigue.
2: Bai, mil esker zure.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den, ba, Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta, Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, bentze. Lan.
1: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
2: Bai.
1: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
2: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, ba, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, ba, aisialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta ba, hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik ba, kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aisialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaur egun dagoen egoera bera, eta, pues, asko voluntarioak ziren, baina gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
2: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da, askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aisialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan, ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen, ba, pertsona hoiek, ezitzaile hoiek formazioa behar zutela. Orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxune azelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia, pues, importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familiendako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu non zegoen utxunea edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera, ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
2: Pues begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aisialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere, eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten ari naiz buruz, baina nik uste bueno, naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste utenikaria hasi berria zela, arekin bilera online, ze gara jartan, besterik zen egin. Egin genuen, eta bueno, pues, ikusi genuen, bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ya pixka normaldu zirenean, eta zan genuen, bueno, pues, ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginengu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
2: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, han bertan sortzen diren erronkak eta proiektuak bestekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu aurrera.
1: Zuen lan taldean, fundazioko lan taldean, zenbat pertsona zabiltzate?
2: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
1: Wow.
2: Horietatik, bai, baina hori, eskatu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo bueno, pixka koordinazio lanetan 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa pues dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 130 lagun izanen garela, bai.
1: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
2: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues, horretan 3.000-4.000 aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues, dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Eremu guztietan, eta guk dereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan, gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak esan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan eta udan kanpalditziak, eta oportarteetan, ba, aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak, gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero handiagoa ikusten ari gara, ba, hori, elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta bat kalean eta ba, udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues, horrez gain, formazioa, horren badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat, guretzat oso importantea dena, eta da aizialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, Nafarroako gobernuak onartzen du ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba, ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
1: Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela, hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa?
2: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu du pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldi aldi bat, eta izan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gure originala, eta hori bete aipatu nahi izaten dugu, ebete hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeratzuten aurrek, familian aukeratzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideodeiaren formatuan, hain zuzen ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskara aritzeko, tarketxo batean bazen ere. Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, ebeteren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
1: Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak, uda honetan ere badituzue, ezta?
2: Bai, urtero egiten ditugu Zuhatzako Irlan, Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
1: Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
2: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
1: Eta hauetan zein izaten da oinarria?
2: Ba, gauza bera, guk ikusten dugu, ba, euskara presente ez dagoen eremuetan oso garrantzitsua dela, ba, aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea euskara, eta pues, ongi pasatzea, eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea, eta orduan bueno, pues, euskararekin maite mintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
1: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo webgunearen arabera behintzat badago oraindik. Zein dira txanda hauek eta, bueno, nortzuk eman dezakete izena?
2: Ba, harrapatu nauzu, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berela ikusiko duzue zeintzu diren plaza, utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez nahi ziur, ez dakizua txanden edo...
1: Hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxean Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailako entzat.
2: Bai.
1: Eta Zuhatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-tik 16-ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
2: De vida, oso ongi esatu. Oso ongi ala izanen da, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindeia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josune Langidea da. Berak segurazki nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Bueno, nire egokitu zait eta...
1: Nori lizatuko zenioke, gonbidapena hauetara joateko?
2: Ba, begira, ongi pasa nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, aztezina, esperientzia aztezina izanen dutela uste dugu. Hori, askotan errepikat, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
1: Ah, begira.
2: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu. Eta denek, bueno, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpalietan bizitako esperientziak markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez ziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Eta gu horrekin, pues, bueno, ja, zorion txugu gara.
1: Oso ongi. Bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familiendako ere, uste dut den esan dudala, ba, momentu batean, osnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik segurazki hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako. Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baina iparraldean dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu ba, proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
1: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
2: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut benargia zaldizana, eta bestela, hor duzu dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, pues, horritan enduzu informazio guztia.
1: Osongi, ba, mila esker, eta urrengo bat arte.
2: Bale, mila eskertu, ehi.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu eta agenda bete-betea dakarkigu. Beraz, hasi egingo gara, seietan puntuan itzaldia izango duzue Laudioko Aiaraldea ekintzen faktorian, Amaia Egidazuren eskutik, ipuinak zeintzuk eta nola kontatu aurrei. Beste hitzaldi bat, seiterdietan, Edorta Unamunoren eskutik, hegazti migratzaileak Euskal Herritik, Durangon izango da hau, Kurtze Santu Museoan. Antzerki bat, Destiny Driver, Ugaitz Alegria eta Getari Etxegarairen eskutik, Donostiako Udaberrin izango da hau, zazpietan. Beste antzerki bat, Euskal Musikarekin kontuz, Tesa eta Ainoaren eskutik izango da hau, Donostiako Do It Wine and Bistro espazioan izango da, zazpietan. Taxi antzerkia Mikel Martinezen eskutik, Donostiako Eskanerren, zazpietan. Bertso saio literario musikatua Ezur Berriak liburuaren inguruan izango duzu Lemoako kulturretxean. Bertan, Onintzen Beita, Erika Lagoma, Jone Uria Albizuri eta Inez Osinagarituko dira, zazpietan hau ere. Ultimatum izeneko dantza emanaldia izango duzue Led Siluet konpainiaren eskutik Bilboko Azkuna Zentroan zazpietan. Rosi Ni izeneko antzerkia Donostiako Udaberrin zazpi terdietan, Esti Kurielen eskutik izango dau. Frankenstein agurgarria errezitaldi musikatua izango duzue Ana Galagarraga eta Petxiren eskutik, hau Zarauzko Arranon izango duzue zortzietan. Sara Zozaiaren kontzertua Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau zortzietan ere. Eta zortzietan Jurgi Ekizaren kontzertua Bilboko Bira Kulturgunean.

0: Naiz irratia.
1: Jaun andreok, pilota zaleok, astadilla pumpairez.
2: Bai, bai.
3: Bai, bai. Martxan gea berriz.
2: Ze soinu zen, oi? Horratzetik entzun den hori?
3: Jendea.
2: Kukiko eta guzti.
3: Hau, ikara garrila da. Hola, hola, zemagaren zaiua. Ez da gizemagaren da.
2: Hau, bosgarrena, Maria,
3: vale,
2: bosgarrena.
3: Bai, ez da gizegun eta mizena izena.
2: Bosgarrena, baina, eta ja, behira zenbat autobuskara etorri zaizkigu.
3: Bai, hula zialda lur danna, jata martxa garritugu.
2: Ez dakigut gure gatik izan den edo gaurko gonbidatu gatik izan den, Antonio, ez dakit, eh?
4: Bani, urduri etorri naiz gaur, eh?
3: Bai.
4: Bai.
2: Ze gonbidatu gatik?
4: Pizka bai, bai, bai.
3: Ja.
4: Oso pilota zalea naiz.
3: Bai.
4: Tardoan bere aurrean egitea maten ditu urduritasuna. Eta gaina etorri naiz aitarekin kotxean.
2: Aitarekin?
4: Bai, bai, bai.
2: Iruñatik?
4: Bai, Iruñatik, bai, bai.
2: Eta hori?
4: Zagit, lehen joaten itzen nik berarekin planetara, eta etortzen da beran irekin. Eta amak enkasketatzen dit aita. Eta horrela bera pasatzen dugu atxalde guztia bakarrik etxean.
2: Amak?
4: Amak. Claro. Eta nik aitarekin hemen, baina, karo, ni normalan egitzen egin zozok eskatuta horrelako bolu. Osa, bera, Donostitik dago, baina zakin non dagoen, zer egin barduen. Nik utzi dut hemen ondoan, eh? Eta zan dio, nik uste dut autobus tau, bosgarrena jatze dut bulebar. Uten zaituela Donostiko alde zarrean. Gutxi gora bera.
3: Estarraz, ojo cuidado, eh? Ojo.
4: Orduan horrea torri nahi, berarekin, beti etortzen gara lizkar batetan. Ni oso orduri jartzen izelako. Eta bera, denbora guztian dago, kontuz, radarra.
2: Kara, esan behar, zeinik idatzen du? Aitako semeak?
4: Ez, ni, nik, berak irurogeita bost urte ditu.
2: Eta, irurogeita bost urte egin ez da gidatzen?
3: Aizo,
4: Faltatu,
2: bueno. Ja, estamos.
3: Bere amak zer dazka, irurogeita...
4: Baina, bakoitzak, irurogeita bost urte eramaten ditu bere...
3: Eta onkologikoa eta holanian, esan un, dortxo dao, jatatxo! Bajati huelto de San Imaria, nao gogor, nao fuerte. Goguak intzen ba. Gustatza jo, lana.
2: Hori hona.
3: Ondo, hori hona. Baina, izu, ba, eta bostakoak, a ber, Antonio.
4: Oe, bakoitza badago bere erara, irurogeita bost urterekin, ezakit nik nola gongo naiz, nire aita nik nahiago nik gidatu.
3: Vale.
4: Eta gero gauean, are okerrago, nik nahiago gidatzea.
2: Gauean.
4: Bera baino, gauean, bai.
3: Hombre, nik nire amakin baino, nire ama jutea 80an erdiko karrilean, zate gotela ama, mesedez. O, azelera, lopak izatu oso ondo gidatzea, oso poliki jutan nire ama. Buu, te imagina autopistan 80an. Eta behar, ba, txiki da gainean nire ama jutea kotxean aurre-aurrean jarrita, bueno, bolantia eta hemen txetan hola, gertu-gertu. Ola, 80, 80 gello ez.
2: Precaución.
3: Naiko bai. Taniko piloto amakin, da nere kopiloto jute badama itzai gustatzen. Ze azkarregi gidatze omen dut.
2: Ja, ez que kopiloto izatea ere zer, batzutan, eh? Kopiloto bera izatea, ez.
3: Ni bikotiekin askotan pentsen lagatzi arrelasi joa, ze baina noiz, Maria Cruzian ez oporreta jute zenian, da lehenengo Cruzia, baina ze, lehena hau bestia. Beti azarre. Bikote pila bat hauste ja.
4: Bai, bai.
3: Google Maps erabilizan duzu eta... Bai, Google Mapseko... Ez da errexe izaten, kopilotu antzatek idatzia, baina nik uste gaur oso gidari hona dakabula. Ta gidari hori izango ala gure... Gonbidatu... Ni urduri nao.
2: Bai, bakit.
3: Ni urduri nao, egitea zen egun espero, gaur gonbidatu hau. Gaur lanetik eta nahiko beti bezala. Oain arrasate nao.
2: Arrasate pasateko,
3: bai. Oain arrasate nao, ambulato joan.
2: Ta, zer moduz, behar zein gojende baino beto edo...
3: Arrasate behasain asko zobeto. Bai, ni goierri aldia, bai, ni goierri, arrasate...
2: Ez, eh?
3: Ez.
2: Baina guaina, hasi berria zara, arrasaten.
3: Bai, tezkerra bihazte eta nahikua. Bai, etzait, arrasateko jendia, nie, jende xale, jende oso xale horria, arrasaten, baina entzate, arrasaten. Parezi, porque...
2: Bueno, Maria Blanco, higienista buko dentala ere bada.
3: Bai, ba.
2: Da, orduan, klaro. Ez dakit, alde hortatik ez dakit higienearen, osea, dagokionez, aldatzen ote dan behasain arrasate.
3: Ikara garri aldatzea dana. Dana aldatzea, dana. Kotxian, jonda, zea, jendiak inberreketa ite, bai, beste euskara baka gaita.
2: Hori bai, beste euskara
3: baka. Bueno, eta euskara balin baka ere, zebatzu ja, ez daka, eh? Hori da beste kontua.
5: Behasainan.
3: Oh, askoz, iki harri. Bai, nitxarkari gehiago jatea ditu eta jende xelebria zion. Ez dakit nola esplikau.
2: Bueno, kontuz, ba, arrasateko batek ikusiko zaitu, gero, eh?
3: A ber, alan, borka entzule hori txugu. Entzule hori txugu, xerikai berra, xerikai ga, jo. Feedbacka, hori.
2: Nik, por cierto, bakizue, berrogei urterekin hasi nizela hortzak zuzentzen.
3: Bai, hori bakarrik pasatu
2: zuzendu. Eta, bai, nire urduri neon gaur nunbait, ze galdu inditut. Nire aparatoa nunbait galdu dut, bakarren batek gaur Donostian edo inguruan hortz batzuk edo aurkitzen baditu, nireak dira.
3: Bueno, nik uste momentu ala, ez? Gaur, ja gaur bai, a ber, eman eskuak. Gaur ja bai, honekin gora ingo du podcasta. Zer nik uste konbidatu honekin?
4: Bai.
3: Ez?
4: Bueno, a ber, bai, bai, ojalá
3: baiet. Bai, bai, bai. Ja honekin izagoa exitua.
2: Exitua.
3: Buratik ez, zesanaet.
2: Egia, a ber, saiatu ginen, aurretik ere, aipatu genuen, nahi genuela bera etortzea. Ze pentsatu zenuten, WhatsApp taldean jarri genuenean gonbidatuaren izena?
3: Gonbidatua, ni, buah, ni gustoa. Eta nire inguruko jendeari gustoa, nire izpa eta bikot, oza, jendeak enitzein duen da, uah, seri jo, lagunak indio, seri jo, gero arrazki bat atea eta bialdu, hori. Hondik, gure gara jane hori kontzerbatza, deu. Ba. Arrazki bat ganorazkoak atea, hola jarrita, posau ezea moduluak izango genia bezala, ez hola jarri, behatzak, eta arrazki bat, eta hori, merdeu gero, eh?
4: Sinadurak eskatu izkiate baita, eh?
3: Ah, sinadurak?
4: Bai, eta lekideak eskatu date sinadurak eta galdera pilo bat.
3: Ja.
4: Programan egiteko, eta, bueno.
3: Ni barkamena,
4: lista luze bat eman diate.
3: Ni barkamen ezke berdiotzen, normalian ukitzet, bera argazkitxo bat. Egia. Enun inprein bau, lanian egon baten aspertuta, ba, pazientia faia intzigun ba, bakizu. Ez zuna bitxau faia, eta zeu zozin berdepa, eta egon intzan, gure gaurko gonbidatuan argazki, oso elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua.
2: Bai, argazkietan hain txukuna.
3: Argazkia txuri beltzian zeon, eta bueno, presupuestua ba, enun ez dara izu. Aprobetxau nahi, horpegi asko zan. Baina enun argazki pare bat, eta ze elegante, oso fotogenikoa gure gaurko gonbidatua. Oso euskara garbila daka.
2: Bai. Pelota zaleada.
3: Pelota zaleada. Ni...
2: Nik, beida, nire guain txe goratu naiz, eniz guain arte goratu, baina Bilbon bizi nintzela ikasten nengoen garaian, nire pixukide Lorena, Lazkaotarra bera, eta bere amak gaurko gonbidatuari bakizu nola ditzen zion?
3: Nola.
2: Lari, laria.
3: Laria.
2: Laria. Gauza asko egiten zituelako, ba, txolari, pelotari, lari, aurkez lari, eta arentzako dana lari bukatzen zan, eta gure Bilboko pixuan, San Francisco wow. zen, laria. Bai, laria da gaurko gonbidatua, pista bezala.
3: Wow. Ze? Ze, nik uste momentu dala, ez?
2: Bueno, nahi pena emate guain Antonio hori esatea altxatzeko.
4: Ja, bueno.
3: Bueno, nahi ez.
2: Esan nire, berari ilusio berezia egiten zion, eta...
3: Ja, nahi zuzu gara bestela?
4: Ez, banoa.
3: Jo, Antonio...
2: Baukezu zer egin, horregon, lasai?
3: Horregon, hori da, inbulto pixkat.
4: Eta... Banoa larraizekin.
3: Vale, bai, larritzen, vale. Baina txalo batzuk eta gauzak eta, bueno, haintxe, preparau, segero bueltan izango, zea.
2: Ez, bera.
3: Ai, barkau, baina, bueno, vale, ai.
4: Bueltatuko da norbait.
3: Bueltatuko da norbait.
2: Bueno, Antonio.
4: Bueno, venga, ale.
2: Venga, pompairaz. Eskerrik asko.
3: Boin, bai. Aupa, Antonio. Eskerrik. Dore, maite zaitu gula.
2: Antonio, iri arte, ugarte.
3: Suerte zure aitari.
2: Hori da, bida, bitartean aitari deitu aber nun dagon. Ze Maria Magnum, don?
3: Maria
2: Magnum. Ah, ze, maleko jan, portuan? Akuariumean? Akuariumean.
3: Antonio.
2: Venga, ero arte.
3: Maria Magnum.
2: Ah, deskuentoa dute.
3: Iki horritakoa.
2: Akuariumen ere, deskuentoa dute.
3: Ez dakit, bai.
6: Bai,
3: ba, oso ondo irutu zait. Ondo irutu zait, bueno, ba, baina iritsi da momentua, nola aurkeztu behar deu?
2: Zuk aurkeztu?
3: Nik? Bai. A ber, zu pelota zale amorratu.
2: Ni pelota zale amorratua naiz, bai.
3: Ba.
2: Ni ez naiz pelota zalea, Maria. Ni bere zalea naiz. Bere zalea.
3: Ah, bale.
2: Ze pelota zale izatez, aratago. Askotan aipatu dugu hemen, gaurko gonbidatua, ikono bat dela, Iker Iribarrenek esan zuen, aurrekoan, mito bat.
3: Bai.
2: Itze potoloak, erabili ditugu.
3: Ez que azkarri ikarri dugu, igual gonbidatu hain fuertia. Gero, jamendik aurre danak, nio.
2: Azkarri erantzun zuen baietz.
3: Azkarri erantzun zuen.
2: Eta ez dakit damutuko ote dan. Beraz, Maria, nik paso nomo nioke?
3: Eta zue guzti jokin gaurko programa zora garri ontan, Xabier Euskitze jauna dugu. Benga, jokoa!
2: Hau, Xabier!
4: Fuerte!
2: Orain arte, historiako saioetan, olako gonbidaturik ez dugu, aurreko lau saioetan, oso gonbidatuenak izan ditugu, baina, Xabi, eskerrik asko.
3: Jo, zegatarra, bai.
7: Ez horregatik.
2: Ja damutu zara, eman dizu denbora damutzeko.
7: Oraindik ez, zalantza sortu zait, baina damurik oraindik ez zait etorri.
3: Ez da gutxe.
2: Baina eske, ni valiente esanun, bueno, bai, idatzi egingo diot, eta galdetu egingo diot, galtzeko ez dugu ezer, Maria. Ez?
3: Onda inda, hemen lehenengo galdetu inber
7: da. Baina, dena den nigana heltzeko, nigana heltzea oso erresa da.
3: Bueno, bai.
7: Oso merkea naiz. Eta gero gainera oso sarbide ona zenuten Xabinirekin. Gu lankide izanagara.
2: Oh,
7: ik telebistan egindako lehenbiziko lanean, nian induan. bai. Bai, bai. Eta Xabiniri kastina egin zitzaionean ere antzen induna ni eta bai ta uzi iruitze zaizu eta ibutiko majo emateik eta laneako jarrera honekua ta.
2: Seria? Hori ez nekien,
7: Xabi. Bai, bai, bai.
3: Xabi!
2: Bai, egia duela amabi urte, Euskal Herria zuzenean.
7: Euskal Herria zuzenean, egia.
2: Saioan, eman ziaten aukera kamera aurrean jartzeko, eta gero esan ziaten, Xabier Euskitzek aurkeztuko zuela programa, Maria.
3: Wow.
2: Bai, zoriontsu izan ginen hilabete batzuz.
3: Zoriontsu izan ginen, wow.
2: Bai. Bai, nire lehenko esperientzia.
7: Oso kolaboratzaile sare ederrarekin gainera.
2: Oso lan talde politikaren.
7: Erreportari bikainak eta zuzeneko koneksioak egunean dozena bat edo gehiago. Eta bai, nik oso oroitzapen polita diat, hartaz.
2: Hainbeste koneksio ez da. Hainbeste ez da.
7: Bai.
3: Ez da erraixa, ni egon dana.
7: Eta gainera gauza bereziak esate baterako Santageda bezperan, ba, venga, gaur lehenbiziko zenbat koneksio ito go bost. Eta ea, nik hasi koplatan Santaiage da bezpera dugu hasi gaitezen bertsotan erreportari saila daukagu makinatxo bat txokotan eta ni hola hasi eta gero Xabinik kopla bat denak nik prestatuak noski baina Xabinik beste kopla bat eta gero esnaolak beste bat eta
2: odei beste agotatzezun bakoitzak bai kopla bidez sarrerak egiten
7: odei esnaola bai ura ere antxe hasi unan
2: ustra ez dut antaldea zegoen Maria ni erori nintzenan taldamenan dituen nere alia Xabier Euskitzekin, Joseba Olagarain, Aiarakago, Amanei Bainez, Bilboko Redakzioan ere sekulakoak, wow. Bai. Da, nero egin jo, nintzen.
3: Wow, oh, suertia.
2: Ba, bai, ari esker, Xabier, kontaktu errexago izan da, beraz.
7: Ba, eskerrak asko
3: euskal herria. Eskerrak. Jo, baino, bai. Bueno, alare animauzea ez da gutxi, etorri izan azu.
7: Bai, torri, non?
3: Torritza ez da gutxi, azte bukerako kupautan, zadanez?
7: Bai, eta gainera, eragozpen bakarra izan dina tordua. Ani oso siestas zalean.
3: Bai,
7: eta eskerrak kafetxo bat ekarri daten. Eta...
3: Bai, pixkat.
7: Bai, banina nola zera. Pixka bat piztu beharra eta
2: orain jando. Piztuko gara.
7: Orain jando.
2: Xabier, badakizu, bueno, arrazoi asko daudela zuen hemen izateko, baina bat garbia gure proiektuaren izena. Pumpairez. Iluse egiten aldizu Pumpairez honi ematen ari garen saltxan.
7: Bai, gainera, ez baita nire hau izen hau.
2: Ez da zurea.
7: Ez du nirea.
2: A ber...
7: Beira, euskarak pilotarekin konexio zuzen-zuzenadik. Pilota mundu zabaleko kirola duk, pilotan jokatu izan ditek maiek, eta bueno, mila kulturatako jendea jokatu izan dik pilotan. Eta ba, Kolombian esate baterako badituk pilota joko zuzenak, Herbereetan ere bai, Mexikon ere bai, eta gainera denek baditek gauza aman komun bat. Tantoen kontaketa. 15 eta huts, 30 eta huts, 40 egiten baldin bada ados.
2: Ados.
7: Bai? Inglesezko juz. Eta, bueno, hori nazioartean, mundu zabal-zabalean, jokatzen diren joko zuzenak, alegia, joko zuzenak ormari gabeak, alde batetik bestera pilota pasatuz. Eta gero, euskaldunon ekarpena zein izan zen kirol horri, ba, pilota plazak, egungo frontoiak, aurreko horma, ezkerreko horma, atzeko horma, trinketeak, horiek izan dituk euskaldunok egin dizkiogun ekarpenak. Eta ez dituk edo zein moduzko ekarpenak. Horregatik duk, nazioarteko pilota federazioa ere, euskal pilota federazioa. Euskaldunok ekarpen handiak egin izan dizkiogulako. Aldiz, hor bazagok kontraesan handi eta askotan mingarri bat. Eta dun, Maria, iztegia, pilotako iztegia, oso, oso espainola dugula. Dejada. Bolea. Sotamano,
2: boti bolea,
7: bote korrido, bereziki itxusiak direnak, eta orain dikerez, ez da punta, bai, bote korridoz, gorka dogonena, eta bote korridoz, hain itxusiak diren esamoldeak eta eta ordoa ba bueno, ni euskeraz aritzen naun lanean eta ordoa ba ni saiatzen naun ba bueno, hitz batzuk ez ditu nik asmatua ginola ere esate baterako. Pumpa, ez du nik asmatua. Pumpa, ume bat lurrera erortzen danean ere ze esaten zaio, pumpa! Eta, ba, iparraldean, euskararen ekialdean, pilotak botea egiten duenean, pumpa esaten duen. Onomatopeikoa, dudarik gabe jatorriz. Eta, han, pumpa esaten duen. Bote pronto, pumpa laster. Nola esaten zaio dejadari baztan aldean? Nyakoa.
4: Nyakoa.
7: Bai, eta hiztegi zaharretan eta, bueno, orotarikoak ere jasoadik, baina azkueren hiztegian eta agertzen duk. Nyako, jugarreta. Eta nyakoa azkenean tejada bat zer da?
4: Bai.
7: Zirisartze bat.
4: Bai, bai. Bai.
7: Eta nyako ala agertzen duk. Eta txintxea, txapa jotzen duenean txintxea jodu. Txintxea,
2: txapa bat politago, bai. Txintxea.
7: Eta orduan, ba, bueno, euskarak baditik zenbait berezko hitz, leku batzuetan bakarrik erabili izan direnak edo eutxi izan zaienak, eta niri, ba, ni baztanen eta asko ibili izan hau, getango jendeak eta esan izan zidak, jozuk dejada, erten duzu, eta guk erten ginuen lehen gazte ginelaik nyakue, eta bai, polita duk, eta gero ba, botekorri do, eta hoiek organitian, eta orduan pentsatu nian, hauek euskaratzeko ahalegina ere egin behar diagu, ba, eta bueno, pumpa goran sortu genian.
2: Pumpa goran,
7: bai, bote korrido esateko, bai.
2: Apuntatu, bai.
7: Eta gero, alako batean, Zarautzen azken portu nindoala, kristal kalbitzaile batek.
2: Bai.
7: Anarizuan,
3: zera. Badakizu nunguan.
7: Ez.
2: Ze kristal kalbitzailea?
7: Zaitzen ador.
3: Ez, gota, izan, izan.
7: Eta, i, euskitze eta, iepa, eta, i, zea, botibolea esateko, oi euskeaz esateko modun bat eongo, epa, eta bai motel ez dago oso politia, zerbait jasmatu beharko juta, eta zeatik ez, pumpairez, eta ara, i, politia, pumpairez, i, kontun hartuko it, eta ez painikion ez izenik galdetu, ez telefonoik eskatu, etzekina, zein dan?
2: Ba, gaur,
7: bai,
2: eguna, gaur da eguna, eskerrak etorri zaren pumpairez.
3: Kontua da, nik, ez duan, bueno, proiektu hau pumpairez berez, oain podcast formatuan ite du, baina aziran sortu da guk plazatan. Orduan gomidatzei zuegu, urren aukera baldima dezue. Zepeste, bueno, beste ikuskizun, ba, politxago ite du, nere ustez bintzat. Ba, diferentia, bueno, diferentia, politxo ez, diferentia. Kontu ez zer deni, zestu arra naiz, eta, ba, zestuko alkatiai, ba, esan nio naizu, tal, bueno, zestua, donostin debakit, gauza beste ira bat afuntzen atzau, zestuan dana da, bertati bertata, izu, hau dakat, eta jarriko aldeu martxan hau, eta ekitaldi bat zehuzi sortu zestuan, bueno. Kontua da zestuko alkatiakin, Mikelekin egon nintzen berriketan.
7: Ertxin.
3: Ertxin, hori da, hori ere, puh, pelota zale. Bai, uste zehose, uste zaiola, zehose, gazko ez, baina.
7: Ura ere loiolako ikastola nibili, ja, gurekin bai. Batea. Ni baino pare bat urteo gazteago izango dun, eta eskerra, pelotan. Esker rutsa, eta oso ondo egiten zeinan gainera pilotan, eta
3: bai.
7: Haren anaia zarragoa berriz, Manuel, guk irakasle izan geninen.
3: Ai, bueno, bakontua ertxinekin berriketan eola, eta izan nion, bakizu gaina nola jarri dio gure ikuskizuna izena pumpairez, eta ara, Maria, baldakizu pumpairez nundik datorren seinek esan zion euskitzei, ba, beste zestuar batek, Hektor izeneko mutil bat,
7: ara.
3: Hori ere, ba, pelota zestuan egia da, afizio asko da, oh, pelota, pala, bueno, danetik ite deu bertan, eta ba, Hektor juntzitzaiz, ze gaina aurrekoan egon nintzen, Hektorekin aizu Hektor egia aldazu juntzinala euskitzei esatea, pumpairez erabiltzeko, eta, zeon, bai, Maria baino, ena augustoa ze, sotaman hori ondik anor dakau, eta sotaman hori kenduin berdata, horre da, nijo, au, zestu ba, ojo, zein izango zuen.
7: Hektorri emaizki, joan gora intzia.
3: Ezango jo, ezango jo.
7: Eta eskarra.
3: Zu, ibilita zaude pelota, pala, zesta punta.
7: Bai.
3: Zu, zarautzekoa izan da, berre, nahi pala ez baiaz bezaten. Guk urolaldian da bastante joera dakau paleta.
7: Ni naun, nortasun agiri espainolak dioenez, azpeitiarra.
3: Uau!
7: Baina, espainola naizela ere, esaten din, beraz, bai, etza hon sinisterik. Ni azpeitian sortua edo donostien sortu, baina, bueno, gero, wow. Azpeitira bere ala joana bizi izatera, eta lemiziko urteak eta azpeitian igarotakoa, baina ni umen intzelarik, azpeitian ezunan ez ganorazko pilotalekurik, eta ez pilotarako lagunik ere.
2: Ara?
7: Ez.
3: Olaudia gauzak, bueno.
7: Eta asko itian berriz, gure aitona monak eta gainera bizizitunen, plazan bertan, asko itiko plazan bertan. Eta han, plazan bi pilotaleku, bat kontzejupe mitikoa,
3: dai, dai.
7: Eta besteak goikolosa, estaligabeko ezkerpareta.
3: Dai, dai.
7: Eta bi pilota plaza eder, oso desberdinak, biak zoragarriak, gehien bat kontzejupea, eta pilotarako lagunak...
2: Bai,
7: gehiegi askotan.
2: Jo,
7: eta orduan ba nik azkoitirako joera horregatik izan diat gehien bat, gero ba bueno, azkoitiko amaren euskitzetarren familiarekin atxikimendu berezia izan dugulako beti eta orain ere gure ama bizi duk, gure aita hiltzuan, baina bere nebarrebekin bizi duk, bi osaba mutiltzarrekin eta bueno, bi anaia mutiltzarrekin eta izpan eskazarrarekin, bai? Laura Gelkarrekin bizi duk. Eta han plazan bizi zituan, eta orduan nikan lo egiten nuenean, goizean, entzutenian enara hotsa, eta pilota hotsa. Eta hori baino musika edarra, hori gezago.
2: Ze maria.
3: Ez grasi jain dit. Enara hotsa gero pilota hotsa, eta hori baino...
2: Poetikoa
3: gero. Nio? Hori, zestuan politia ita deuz, zestuan udaran, itea hola txokoko partidua, eta ehar izatea ze, daka berezitasuna daudela frontoian, atzaldian daude bi leio. Bi leio, eta klaro, leio horre joku asko, da, txikila da, frontoia txikila, hemen ertzeko, ezkerreko paretia.
7: Baina ze pilotaleku zari eiz?
3: Zestuan, kanpokua,
7: Kanpokua, ez taligabea, honian eskuz jokatuan, haun. Bagaltza zuriekin, txapelketako partida jokatuan, haun. Bai, bai, bai.
3: Ostras, zuzen nahi joez, Xavier, zein da zure saletasuna eta...
7: Beste azpeitiar batekin, Martin, eta bi zestuaren kontra. Bat Aitor Zuleika zena, eta bestea Mantxi edo esaten zioten bat.
2: Oida memoria, Xavier, eta hoxi ez da gara jadenik, ez dakit, niko izan hori zan bat zine.
7: Eta gurutzeak berri horretan berriz, orain gehiago berritu duten horretan, hor berriz, txapelketako partida, Palaz jokatua, Koldo Aldalur lankidearekin batera. Bai, baina txapelketa oso osoa.
3: Oso elegante da, jarrita baina...
7: Bai, bai, berritu, orain, azkenengo berritu gauman diotenetik, enaun izan. Eta bat niat gogoa,
3: Ba, gizu, gombi dautazago da, ez estura?
7: Laster joan goit.
2: Plan asko ateratu nahi zaizkigu hemen dik, ja.
3: Nio, zer da zu gehiena gustat zaizuna? Oan ja, zeri jo, aurkestia.
7: Ni orain arte, lari aritu naun,
2: Baina, Xabier, haitu dezu, gure pixuan Bilbon, San Franciscon zinela, laria. Laria. Lari guztioetatik zein duzun gustoko,
3: Bai, bat da kaudanok maitxiena, ez?
7: Begira, ni alde batetik esataria naun, sai.
2: Esataria.
7: Pilotaria, ez, uste dinat, itza bera utsaltzea litzatekeela niri pilotari deitzea. Nahi izan inan, baina inan doaini gorretarako. Eta besterik, ba, bueno, bertsolaria bai. Nik uste oroz gain bertsolaria naizela. Seguru asko historian gazteen elitean zebiltzanetatik gazteen erretiratu dena. Ni txapelketatik hogeita, guri beti esan izan ziguten, baserri gazterik erretiratu zela.
2: Eta zenbatekin zen, hori?
7: Bertsolaria beti erretiratu izandik ezinak. Edo ahotsa galtzeak, edo bista galdu eta ia gidatu ezinak, edo bestelako osasun arazoren batek, edo...
2: Entzun duzu, ez, 75ekin ja gidatzea
7: bai,
2: arriskoa gehatzen dara.
7: Antonioren aita hain izorratu aldago.
2: Ez dut, ez dut, uste ikuste unen ikusiko zu.
7: Beno, ba, ni berriz eta basarrik bazitian 70ra gerturatua, erretiratu zenean, ni... Txapelketatik erretiratu ninduan 27 urterekin eta plazetatik 32rekin alegia gazterik erretiratu ninduan eta hala eta guztiz ere neure burua nolabait definitu behar dudanean
2: bai
7: bertsolaria
2: bai
7: ezeren gainetik bertsolaria
3: eta bertsua usteko arrazoia izan dezan
7: bueno arrazoi
3: ekauta...
7: bat baino gehiago ere bai gehien bat motivazio faltagatik orain baino askoz ere garai zailagoak zitunan.
2: Zer ikusirik ez, Xavier, garaiak. Eta gainera justu galdetu nahi nizun semegatik. Eta gaur egun bertsolaritzaren mundua ikusten dugun modua eta zuk bizi izan zenuena. Zer ikusirik ez?
7: Ez. Eta bo, biok baditiagu zenbait gauza munduaren ikuskera behar bada, ba, bueno, ura beste garai batekoa duk, eta
2: bai.
7: Munduaren ikuskerari dagokionez, eta bakoitzak bere ikuspuntuak izango ditik, baina komunean ere baitiago hainbat gauza, gure semeak eta gure semealabek eta nik. Anerri da, gagozkiolarik, biok izan diagu errastasun, berezko errastasun ondia, hori aladuk. Inorrez omen duk, ezertarako balio ez duenik, eta nik horretarako ze balio izan dira.
2: Eta egia da, anerrek ere bai, txikitatik.
7: Eta bai, anerrek txikitatik, baina ark abantaila handiak izan ditik. Nik gogoratzen hau, lehenbiziko aldiz eskolarteko txapelketan izena eman nuenean, lehenbiziko txapelketan bat batean eninduan ausartu. Idatziz bakarrik, bertso paperetan bakarrik. Eta gero, entzun nituenean beste batzuk, bapatean izena eman zutenak, pentsatu ninen, es, hauek gaina, neuk ere ingo nian, ba. Eta gero, ja, bigarren urtean, bapatean apuntatu nindunan, bi final erdi, Arrasaten lehenbizikoa, Hernanin Arrasaten.
3: Bai.
7: Gero, bigarrena Hernanin, eta gero finala, Donostian Carmelo Baldan. Eta Arrasaten kantatzeko zain geundela, etorri zitzaidanan gure adiskide bat, bertsokide bat, Jose Mari Mujika Anetx, urnietarra, eta galdetu zidanan, i euskitze, i bertsua kantatzen, azkena pentsauta, astea laiz. Da. Azkena pentsauta? Oi zer da? Da, neri inork esan ez. Da, bai, bertsolarik, obenoik, ala, astea omen dituk, bertsua kantatzen asteako, lehenbizi azkena pentsauta. Eta neure buruari esan iban. Ara. Egin azago, gau. Alegia, ba, han ikusen ian salbazioa. Horrekin. Egin da zagok. Ia bukaera, azkena pentsatu gabe asten baldi maiz, hor komeriak izaten ditu, baina azkenaren oinarri horrekin abiatuzkero pentsatu nian. Bale nauk. Eta bai, eta Arrasateko finalerdian egin ian saioa, eta ni gustora, bintzat mutututa eninduan geratu, eta ni gustora, eta bere ala etorri zaidan, hango almengo eskolako bat, maisu bat, Juanito Akizu, esan ez. I, nondik urten dugu, eta, basak materia jala, basak materi jala, eta segi bertsuetan, Eta, honi, bueno, bai, hor nun bai, moldatu izango baituk. Gero, Hernaniko saiorako beste pare bat aste izan genitian, eta ni pare bat astean asko ikasi behin nuen.
2: Pare bat astetan?
7: Bai. Bai.
2: Ama ostegun nahikoa.
7: Eta gero, finaleako beste bi aste, eta txapela irabazi nian.
3: Wow. Hola,
2: Txalo bera,
7: hola. Eta finalean izan gintuan, Almen bertso eskolako zazpi, tartean Iñaki Sarasua, Jon Sarasua, Aitor Sarasua, hiru anaia, Felix Inurrategi, Mendigo Izale, baita zena, ere. Ura ere finalean, Arantzazu Loidi, ura ere bai, eta, bueno, Almen eskolako zazpi eta neu zortzigarrena, haiek autobusean joanak, autobusa bete-bete eginda, pankarta eta guzti, tani autobusean, baina Gipuzkoana neu bakar-bakarrik. Eta, neu girabazi. Eta, bueno, suerte ikaragarriare bai, eta baina orduan eskolarteko txapelketak lehenbizikoak baitziren, eta sekulako oihartzuna izan zitean, eta gu, Sarasua eta ni, gehien bat asegintuan, 15, 16, 17 urterekin, garai hartako bertsolaririk oberenekin kantatzen. Wow. Amuritza, Lopategi, Azpilaga, Lizaso Aita, Lizaso Semea, Agirre, Lazkano, Lazkao Txiki, Lasarte, oberenekin kantatzen asigintuan gu, 15, 16, 17 urterekin. Eta hori izan duk eskola ikaragarria. Baina, esan nahi nuena duk, nik 15 urterekin deskubritu nian, eta plazara irteteko zain nengoela, lehenbizi azkena pentsatzea komeni zela.
2: Esan zizun batek.
7: Bai, batek esan zidalako.
2: Claro, Hektorrek bezala.
7: Iala astealaiz. Eta gure semeak berriz, Anerrek, Amaren Sabelean zela, zenbat bertso entzun ote zituen.
3: Ja,
7: zenbat kantatu oten izkion. Claro. Eta gero, irten zenean, sortu zenean, besoetan hartu, eta sortu orduko bertso bat kantatu nioan.
2: Bai.
7: Derrigo. Izaki on mundura, ongi etorri Aner, gugurasoak gaituk, Txus eta Xabier, irekin ametsegin diaguain bat bider, baina ametsetan ere ezin zen hain eder. Sortu orduko bertso hori kantatu nioan. Eta gero, askasuriren bertsoak, eta mila bertso, eta orduan, ark hiru urte zituen erako, bazekian, lehenbizi azkena pentsatu behartzela. Orduan, alde horretatik, askoz ere abantaila handiagoa
3: izan. Xavier, esango izut gauza bat, pentsatzen nahi nintzen, azkenean, bueno, bertxuak, eta bote prontoko gauzak, eta hori nintzen pentsatzen, ni adibidez, bueno, dantzan, ba, txapelketetan ibili izan naiz, ba, Madrid, hemen ez, hemen ez da honik dantzatzen.
7: Euskal dantzetan?
3: Ez. Twerking da besta gauza batzuk iteit, gauza modernu hau.
2: Twerking, eta...
3: Wine Hillsen, da twerka adibidez, ba, jun izan naiz, ba, Madrid da kompetitzea, eta horre azkenean, ez da, bai, emate udala, ba, zuk esan dezun, azkeneko bi bertsonenak pentsauta. Eta horrek azkenean erustez improvisazio hori galduiteu. Eta gaur egune, umore munduan ibiltzen naiz, nik ustetzu, gara jontan jaioko basina, bakarrizketalari bat izango zeinala baita.
7: Ba, ote,
2: hori ere izan da.
3: Bai, bai, bai tankea hartziz, nik gara jontan jaioko basina, zuko hain, otamarruteko basanitu, ni bezala, seguri ongo ginela bideo koltza konpartitzen.
7: Ni bakarrizketalaria banaune, gero eta gehiago gainera. Bai.
2: Eta gainera, badakitu Xabier, kasa... gaur egun, bueno, bakarrizketalariak modan ote dauden, edo gehiago eta gehiago, bai. Omen daude Euskal Herrian, eta bertsolari asko ere salto egiten nahi omen dia.
7: Ara?
2: Bai, bai probatzen. Probatzen eta bertsolariei, bai.
3: Baina egia da azkenean bertsuak hori da kapolitza momentukoa eta ni bakarrizketetan, in izan ditut, impro show. Ba, Irunen daola gonbidatu diate eta 45 minutu, baina hoize. Impro show, bakizula, ez dakizunola zeita, nola ukauko andori da politia. Azkenean, bueno, monologo batin, eta ana etxeri preparauta lana ikaragarria dala, ez dala errexea, jendia iparre araztia, baino momentuak dakana, bai. Momentuko bizilla, ta, nei, hori, ez dakit, hori falta hori somatzen.
2: Baina, zupa daukazu hori, Maria, zupa daukazu gaitasun hori, bai, eta saltsa sortzeko, eta...
3: Bai.
2: Hor, humorean ere bakoitza bere estiloa dauka, ez da?
3: Hori da, ni naiz, ni etxetik gauza preparatzia, ikusi diazu, ez dakit hain, ikusi diazu, no? Ni naiz, aiatzen naiz, eta momentua momentu kuengo deu, eta ala nola. Jo, jo, zi zauru nago, Zue, etzaiz berbitzen, zu bezea, humore sale...
7: Bai, ni humore zua nago, bai.
2: Ez que nik dauka sentzatzea, jendeak uste duela oso serioa zanela.
3: Bai?
2: Eta... Claro, gaur ere euskitze datorta denak pixkat, ai.
3: Ja, ui, respetu, claro, bai.
2: Euskal Herrian, esango nuke pertsona ezagunenetakoa izango zarela.
3: Bai, nik uste zuk
7: ikamunak... Baina horreko belaunaldi gazteentzat eta gu zerrezkaitu.
2: Ezetz?
7: Oso pilota zaleak baldima dira, bai, baina bestela, ni orain dela 30 urte, bai, orain dela 30 urte, ni ezagutzen eninduen euskaldunik, ez zuan. Batetik plazaz plaza bertxotan, urtean egun plaza eginez, gero albistegia aurkeztu, pilota partidak, sorginen laratza. Orduan, ba, bueno, telebistarik ikusten etzuena, pilota zalea etzenak, eta bertso zalea etzenak, eta behar bada, ba,
2: batetik edo bestetik garrapatzen.
7: Baina gaur egun, ni orain gaztek eta gauza bat esango izuet. Guk, etxean ume asko pasa izan duk gure etxetik, Anerrez gain, gero Garaziz gain eta Jonez gain, orain gainera Jon ez dun gure seme legez, harrerako semea izan baita. Baina ja, 18 urte egin dituenez, orain seme bat gutxiago
2: egin dugu.
7: Baina, bueno, gure etxean bizi duk. Baina, baina, legez,
2: 18 urtetik aurrera hori.
7: Legez ez du gure semea, baina, tira, gure etxean bizi duk eta berdin segitzen
2: dugu.
7: Baina, horrez gain, ba, beste hori ez gain, beste hainbat pasatu izan dituk, ba, izan garelako Sahararren harrera familia, eta gizakien lurra erakundeak ekartzen zituen beste hainbat umerena ere bai, eta larrialdiko harrera familia ere bai, eta orduan, ba, bueno, gu, bai, askoren guraso izana gaitun. Eta, etzegina, zer esan behar nuen.
2: Ikusten nahi ditzen, eh?
7: Hau noado, etorriko ote da bueltan.
2: Ez, gazte jendeak, nola marraitzen zaituen
7: bai,
2: edo.
7: Horixe, bai. Ba, behin, Sahararrak, bi Saharar izan genitian etxean, Gdeixe eta Smeia. Eta haiek etxean genituela, behin, udako egun eguzkitsu bat, eta haiekin egunero zerbait berria egin beharra. Gaur, ondartzara. Gaur mendira, bihar alako lekura, eta urrena zoologikoren batera, eta bueno, behintzat eguna argitu dik, eta jo, eharra eguna. Eta hasi neuk egun karian begiratzen, eta Realaren lehenengo entrenamentua, Jose Mari Bakero entrenatzaile zela. Eta Realaren lehenengo entrenamentua, eta jungo algea Realaren entrenamentua ikustera. Eta bai, eta joan gaituk. Dreixa, Esmeai, eta Aner. Eta Laurok. Eta, bueno, entrenatzen ari zirela, guan, tribunan, zain, eta 200 bat ume, bakoitza bere kaierarekin eta esotarekin, gero autografoak eskatzeko zain. Jokalariei, ez niri, baina alako baten batek ezautu naik eta etorri zeidak eta sinatuko autografoa eta nik, bai, mutiko eta sinatu zibat. Bat etorri zenean berreun.
2: Claro, atzatik danak.
7: Eta sekulako bero egiten zian, nani zer di patxetan da sajararrak zer patxetan. Eta anerrek berriz, aikia, venga ia, gutxilla faltaituk. Eta animo, eta...
2: Eta futbolariak igual atzeti pasatzen.
7: Ni zer di patxetan, sinatu eta pentsatzen ian. Hauek ni ezautzen oten autela. Eta alako baten, bati sinatu ziot, zea, eta autografoa, eta giratu duk, eta atzekoari galdetzen ziok. Hau zein da, ba? eta atzekoak. Ez aldezu ezautzen, uazemankekoa?
2: Bueno.
7: Alegia, gure personaje, bueno, ezagutzen zian, ez geu.
2: Bai, olakoak gertatuko zitzaizkizu milaka. Hori, Antxon eta Julen Telleriak ere esaten duzu, zertzea zu edo zure anaia izenak ez, aipatu gabe, eta bueno, olakoak. Esan duzu, gazte jendea autografoak aipatu dituzu, eta injusture dugu pertsona gazte bat, ilusio askorekin datorrenak gaurrona, eta autografo bat ere uste dut eskatuko dizula. Beraz, bueno, besterik gabe, Maria, ez dakit bere izena baute dakizun?
3: Bai, Aitor...
2: Ez, bera... Nola?
6: Patxi!
2: Patxi! Txalo bero bat Patxi rentzat, Patxi.
3: Bueno, Aitor, ahim ez da Aitor reonda.
2: Kaixo, Patxi, arratzaldeon.
7: Hau, Patxi, urte eskotako.
2: Patxi, ez lotxatu begiratu jozu, Xabierri, bakit...
4: Kaixo, euskite.
2: Zertu du,
4: Antonio Gezandi, beraita ongi dagoela.
2: Abai?
4: Guratzu, bai. Urduritasuna,
3: Bai.
4: Bai, eta gero baita esan dit, Antonio bere aitonaren gati jarri ziotela izena.
2: Abai?
4: Bai.
2: Vale.
4: Eta bere gurasoak bastan malerreka eta lekumerrikoak birela.
2: Eskerrik asko Antoniori. Formazioagatik.
4: Bai.
2: Patxi, Xabier Patxi.
4: Kaixo, urtasko trago.
7: Gauza bera.
4: Ekarri zut, amak bidalita, sinatzeko pilota bat, favorez.
7: Ara, amak.
4: Alinik eta bain, bai.
2: Senior goxua.
3: Baina nik esan berra dakat guztionekin barkau, Patxi, mostu ingo izut, baina
4: vale.
3: Gauzak moda neoteia eta gero bueltan zubak izu konbersakin eta gauza danakin juniteia, baina gero bueltan dia da, nik usteet ba, guazemankekin noain pasada, niko hain guazemank sare sozialetan da asko azaltzea bertako eta nik uste gauza batzuk bazu, bezala, Kike Amunarri zitzatela modaz pasatzen, zazkenian referentein potentiak zeatela
7: alegi ja garai bateko Citroen 4 Citroen 4 la tasata haiek ez ditu modaz pasa.
4: Mitikoa bihurtzen zara,
2: kotxe klasikoa.
4: Klasikoa.
2: Bueno, Patxi, badakigu irrikatan zinela ona etortzeko, galdera batzuk ere prestatu omen dituzu, ez dakit utziko dizugu zuri hitz egiten Xabierrekin ja.
4: Bai, bueno, ni Iruñako Euskitze fan elkarte batetako presidentea naiz, bai. Badut hemen argazki bat, atera genuen labriz frontoian, seguraski goratuko zara, Xabier.
2: Bai.
4: Hor guztio batera, hor gara elkarteko...
7: Nola naiz bako goratuko?
2: Bai.
4: Badaki baiet.
2: Nola izena duk, klubak?
4: Euskitze fan. Euskitze fan. Ingelesez, euskitze fan.
2: Ez dakit ingelesez oso aproposatean, Xabierren jarraitzai talde bat.
7: Ingelesez dena entzuten dut,
2: Bai.
7: Ulertu laur dena, itzegin amarretik bat.
4: Bai, eta bueno, prestatu ditugu gure Euskitze fan elkartetik galdera batzuk.
2: Bota.
4: Bueno, lehenik eta beste sinadura bat, favorez, argazki batekoa. Elkarteko sarreran jartzeko, Euskitzeren argazkia.
3: Oso erantzen.
4: Oso...
7: Urte batzu gaitu honek,
4: Bueno,
2: hau klubaren zat da.
4: Bai, jartzeko elkarteko sarreran.
2: Hau...
7: Kalaka egiten nueneko.
2: Kalaka, bai. Beste zaio potentea,
3: Belartekoak ebazkazu? Bai.
7: Soldeatuta zagoen.
3: Jadudan garrian, torriko zi.
4: Galderak.
2: Bai, ari da sinatzen ja.
4: Bueno, bai, galderak.
2: Osondo ja.
4: Baitu galdera batzuk eta jolas bat, sorpresa batzuk.
2: Ara?
7: Bota.
4: Bai. Bale, lehenengoa.
2: Lasai egone,
4: Bai, joder.
2: Patxi, lasai. Arnasa, lasai.
4: Ui.
2: bai, daukagu hemen, ez du larentzako botoi bat.
4: Zut inoiz erabili eta
2: neukar.
4: Erabili. Bale, nengoa, zen izan da zuk narratzeko txirrindarekin geratutako partida?
3: Guainik.
4: A ver, hau elkartetik pasa didate.
2: A ver, zezesa, ya tu
3: salte. Narratzeko.
2: A ver, zein izan dan.
3: Narratzeko, esateko.
2: Bai, kontakizunen bat ola partidaren bat, geratu zaren gogoz.
4: Hori, esatari bezala, egonezaren partidaren bat, eta gogoz gelitu zarena, esatari bezala egiteko. Zaki, duela egun urteko oren bat.
7: Bueno, ba, ze esango izuz ba.
3: Barka, hau zegaizki galdera planteauta.
4: Esango diet, urrengo bilera. Esango diet, urrengo bilera.
7: Vale, hostia. Urduritasunaren kontuak dira.
4: Bai.
7: Ez ba, begira. Patxi. Nik bertsolari bikainak ezautu itiat. Niretzat, orea eta zori ikaragarria izan duk Lazkaotxegirik erekin, Lasarterekin, Egainarekin, Amuritzarekin, kantatu alizatea. Aldiz badiat, ba, Salvador bat ezagutu ez izanaren pena, edo Txirritarekin bertsoa fari bat egiteko zoririk ez diat izan, pena hori badiat. Baina, bakoitza bere garaikoa duk eta kiko. Pilotan ere, ba, nik pilotari oso, oso, oso onak ezagutu itiat. Aldiz, ba, hogeta batenian ezagutu, Atano Hirugarrena ere ez, Gallastegi ere ez, gustura emango nikek, sate baterako, oraintxe txulo batetik ikusteko aukerarik banu, ba, Gallastegik eta Atano Hirugarrenak jokatutako finalaren berri, edo, bai, hori gustora egingo nikek.
3: Baina, barazkila bezala gure garaian garaikoa, eta...
7: Hala, xedun.
3: Hori.
4: Urregoa, ezagutu duzun pilotari trebeena.
7: Eskuz.
4: Bai.
7: Eskuz. Nik ezagutu dudan. Bueno, trebeena, trebea, trebea, trebea.
3: Trebeena.
7: Pilotaririk osoena, Julian Retegi.
4: Julian Retegi.
7: Bai, osoena.
2: Gustara.
7: Aldiz, behar bada trebeziaz eta magiaz eta gehien... txunditu izan hauena Panpiladuts.
2: Oh.
4: Panpiladuts.
2: Panpiladuts.
4: Gantxoa nola entrenatzen zuen jarrita frontoian borobil bat.
7: Bai, esate baterako.
4: Bai, bai.
2: Gogoratzen zara zu.
4: Gogoratu ez, baina naiz Xavier Faneko.
2: Bai, bai, badakit, badakit.
4: Gauza bai, badakit, bai.
2: Baina zurretek izale ere bazara?
4: Ez, ez que ez dut ikusi. Mm-hmm. Bakarri tintinen, tui tintin. Titinen
7: kontrako finala. Mila bederatzen eta lauro gehieta mazazia.
4: Ikusi dut, hori bai ikusten dugula, baina ez que ez dut ikusi.
7: Ea.
4: Bale, urrengoa.
7: Bai.
4: Galetu didate, zergatik desagertu diren bi baten kontrako partiduak.
7: Garai batean, oso oso ohikoak Atano Hirugarrenaren eta Gallastegiren garaian eta oso oso ohikoak geroxiago ere laurogeiko hamarkadan eta txapeldunak biren kontra eta behin baino gehiagotan jokatu izan zian. Julian Retegik Atano Amairugarrenaren eta Andueza Seigarrenaren aurka eta Ansola eta Andueza Seigarrenaren aurka eta horrelakoak. Gero Galartzak ere bai, Retegik ere bai. Aspaldiko urteetan alakorik ez diagu ikusi Mikel Goñi jokatu zian eta Aidean galdu, hiru jokere jokatu zian eta Aidean galdu, baina aspaldiko urteetan alako esperimenturik ez diteke egiten. Nik gustura emango nitizke.
2: Exhibizioak eta horrela bai, ezta? Uste dute Goñi adibidez ere ibili zela gero hortarteka herri batzuetan, uste dute legorretan ere zela horrelako.
7: Baina baina berak berak horri deitzen ziok zirkopilota.
2: Zirkopilota?
7: Bai, eta bueno, horrek berak ere esaten dik pixka bat.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai.
7: Zeratako ikuskizuna den.
4: Ados, urrego galdera, nolatan ikusten duzue EITB-k eskaintzen dituen errepikazioekin pilota karrastoan egin duen pumpa edo ez? Hori, markatu, baina kriston zaratza da gure elkartean eta gure inguruan.
7: Ba... Errepikapenak oso oso tresna baliagarriak dituk, baina batzutan hori ere ez duk aski izaten. Eta hori futbolean ere gertatzen duk. Beti jakin aldaiteke hankamuturra baloiaren edo aurkariaren aurretik zegoela. Pasea eman dioten garaian, beti ez. Eta pilotan ere gauza batuk irudia, beste batuk hotsa, baina pilotak ere naiz eta oholaren gainean botea egin beti eztik egurrotsa ateratzen eta ez duk erresa. Tenisean eta hori garatua gozagok, belatz begiarekin eta guk teknologia hori izan badiagu, izan badiagu, baina garestia delako edo ez diagu erabiltzen.
3: Bueno, baina nik uste dakala, nahi itzi gustatzen, belatz begia eta olako gauzak, nahi momentua momentukoa gustatzen zait, eta... Gero igual, ba, oixe, bate matei.
7: Hanka sartu eute, sartu.
3: Baino, bai, baina, grasilla, ez, zuek ez.
4: Hombre, guapo dago, altuna jartzen denean, ez, eskuekin eginda. Maten dio beste rollo bat pilotari, ez, bai, ez?
3: Nei, gauza, hainbeste teknologia.
4: Modernizatzen du, ez?
3: Hain, baina, zertako, ja, modernizatziak ina nien azkau naiz.
4: Ez, ah.
3: Ni, ja, hainbeste, eta momentu a momentu, kuata, ala esan bau jueza, ala xe izan dadila, eta orkon pon.
2: Kilio. Bai, bai. Patxi, bigote horrekin ez dizula ondo entzuten, ez, edo? Ja. Bigotea ez tapatzen dizu hau.
3: Zuri ze irute zaizu eguzkitzen.
4: Dela plastikozkoa.
3: Bai ez,
4: zuten da, larrai.
3: Zuengo bazenean noain horre, erabakitzi eukiko bazenun, zartu teknologia punta hortan eta dana ondo ikusteko, ingo zenuke edo ez?
7: Kirol modernoak horretara jotzen ari direla zirudin. Eta...
3: Daino, zuk zen.
7: Nik ere pentsatzen dira teknologia izan ezkero, baliatu beharko litzatekeela. Pentsatzen dinat. Baina, oraingoz, gure errepikapenek eta ematen dituzten aukerak, erabili ere ez dituzten egiten, eskuzko enpresek bederen, zestapuntakoek bai.
4: Bale.
2: Hau da, ari da bihurtzen ja kirolez kirol, eh?
4: Hori da.
2: Ni galdu naiz.
4: Bukatzeko orduan, jolos bat...
3: Jolasa.
4: Bai, prestatu gure elkartean.
2: Bueno.
4: Eta bi pertsonek galdera bat bota behar dizute, eta zuk asmatu behar duzu nor diren.
2: Ah, baina ezagutze...
7: Galdegileak ezagutu oida, behar ditu.
4: Oida. Bueno, a ver, eta galdera erantzun ere.
2: A ber, Hector Dantz estoakoa.
4: A ber, itxaron, bi viralidate bat esan da, nor diren eta bestea ez. Karo, jatze badu lehenengoa nor diren, pues ya, jolasa gantzen duzentzu. Uztu tau dela, eh?
2: Uztu tau dela, adi.
4: A ber, Larraitz?
6: Bueno, hona hemen galdera bat, Xabierrentzat. Urte asko darama pilota munduan eta ea jakin izaten badugu galdera hauen antzuten. Historian zehar, zenbat pilotari profesional urtzamar izan dira. Eta ea jakiten badu beraien izena bizenak.
7: Hau gasko eduk.
4: Jode. Berengora, bai.
2: Baina nolatan?
3: Konzentratzen.
2: Hombre, nabari da zuen klubekoa dela, ez?
4: Bai.
2: Bai, ez galdera egiteko modua gatik eta.
3: Bai.
2: Baina nola, Inazkar Xabier?
7: Andoni Gasko ez, ba, bueno, gero esan duenean eultzama, eta orduan, bueno, asko murriztu duk zera, baina, hau, Andoni Gasko, pilotari bikaina, eta kategoriko mutila.
2: Hau, hartzaiek ere, ardi guzien, hotxek, eta hauk zureak, ala? Zureak aldea.
7: Danak ez. Ultzaman zenbat pilotari profesionalizan diren, arrastorik ere ez diat, ospetsuena zein izan den bai, zalantzari gabe, Julian Lajos, bai, Larrain Zartarra, atxiki egiten zian, alegia pilota, etzian jotzen, baizik eta bultza egiten zioan, korputzari sekulako bortxatua eman ez horrela, makur eginda, bebetik, eta oso gizon polemikoa, nortasun hundikoa, bai, garai batean, finala jokatu gabe eta geratzen zituen, edo retegiren prustaren batengatik, edo Lajos aserretu zelako, eta...
3: Zegarai.
2: Maria Zutzako zegaraiak, saltze pixkatekin.
3: Bai, onda, berde mezela, pixkat, azarri eta hor, txepe.
4: Bueno, jarriko dizut, bere audioa.
6: Haupa, Xabier, Andoni naiz, Andoni Gaskue. Bueno, besarka bat bidatzen dizut Larrain Zartarretik, venga, ikusiko gara frontoietan.
2: Bari da Gaskue, eskerrik asko.
7: Oso pilotari ona, profesional bikaina, eta gainera traturako eta mutilatsegina, eta asko estimatzen dudan.
2: Larrain, zenbat demoragoaz, izketan? Asko?
4: Bueno,
3: azkena.
2: Ordu bete.
4: Azkena orduan.
3: Beste, jarri.
4: Bai, beste audio bat.
3: Orain
4: bai ez daki dala...
2: Aterako den, ez da?
4: Ba, a ber, lehenengoa den, eh? Badoa.
2: Urte patxi.
6: Urte batzuk daramatazu telebistan pilota partidetan esatari moduan. Ze aldaketan abritu duzu hasiera hartatik aurregunera lan egiteko orduan? Bueno.

0: aldetik, noski. Eta orduan, ba, aitak esaten zidan, ze, bihar nundauzke partiduek, eta bihar alako lekutan, eta lasai nik emango haut. Eta orduan, 17 urterekin hasi nintzen, Euskadi Irratirako, kiroletako kolaboratzaile, eta denetik egin izan nuen. Arrauna, txirrindularitza, saskibaloia, pilota, noski, eta ordutik 1983 urtea zari naiz, zuek non zineten?
1: Ni proiektu, uste, nire gurasoak izateite zutuko.
2: Nire gurasoak ja pentsatzen nahi ziren.
0: Bero, orduan, pilotalekuak zuriak izaten ziren, eskuzkoak, zestapuntakoak eta erremontekoak eta ez, baina eskuzko pilotalekuak zuriak izaten ziren, pilotak beltzak,
1: pilota beltza.
0: Bai, kamiseta zuriekin jokatzen zuten pilotari guztiek finaletan izan ezik.
2: Gerrikoa zuten, ez?
0: Gerrikoa, gorri eta urdin, baina gainerantzean goitik behera zuriz jantzita aingeruak bezala esaten zuten,
1: bai. Bai. Bai.
0: Yeah. Aingeruak, aingeru baten gisan zuriz bestiturik. Gorputza sano eta kurajez beterik, harek ez du hordian, ni horren beldurik, zeluko jinko jauna,

0: Haupa.
1: Bueno, hau bukatzeko, bueno, jartzen izut, ez dakizun orden, azkeneko hau.
2: Ez dut, ez dut harrapatu.
1: Jarriko izut.
3: Teknologia aldetiko, egiten dut, desberdintasun aurkitzen duzu, lehen eta bain.
2: Teknologia gehiago, gaur egun.
3: Osa, zuzinenetik...
2: Orain teknologia askoz gehiago dago. Orduko pilota partidetan ematen du abiadura askoz mansoagoa dela, baina hori asko egiten du materialak, orain pilotak askoz biziagoak dira, orduan baino. Eta beste alde batetik, oraingo kamerak ordukoak baino askoz hobeak dira, gaur egungo argiztapena ordukoa baino askoz ere hobea da, eta orduan transmisioen kalitatea amarraldiz hobea da. Horrek dena aldatzen du, eta gaur egun telebistaz, pilota partiden kalitatean ikuste, komentarioena alde batera utzita, nik uste asko zobea dela, eta oso ona dela, eta errepikapenak, eta mila gauza arrapaditzakezu, gozagarri direnak, pilotaren osa ere, labriten ez, labriten mozkor gehiegi izaten da, pilotaren osa entzuteko, baina gainerako pilotalekuetan, jendea isilik egoten da askotan mintzat, eta orduan pilotaren osa ere entzuten da, eta gaur egun gero eta puriagoan dago, musika jartzea pilotalekuetan, niri hori etzait bat ere gustatzen, aitortzen dut garbiki, pilotan musika pilotaren klaskada. Hori baino ederra hori gezten. Eta gainera, zuk ekartzen duzu Japoniatik, Txinatik, Estatu Batuetatik, nonaitik, pilotaleku batera, pilota sekula ikusi ez duen norbait, eta pilotari hotsak ematen diona, beste edozein kirolekin konpara ezina da. Tenisean pilotak hotsa ateratzen du. Futbolean baloiak ateratzen du, hotsa jotzen dutenean, baina armailetatik eta ez da estimatzen. Aldez, zu joaten zara, eta harrikos korrorrek, hori pilotako esua da, baina benetako profesionalen pilota batek, edo erremonteko, edo zestapuntako, edo palako, edo eskuzko profesionalen pilota batek, ateratzen duen hotsa, eta jendea isilik baldima dago, eta pilotaleku akustikoki onak baldima dira, Donostiako Atano Hirugarrena, Bergarako Udal pilotalekua, Eibarko Astelena, pilotaleku onak baldima dira, gehien harritzen dituena izaten da pilotaren hotsa.
1: Bai, hori egia, bai, ados nago.
2: Eta halako musikarik ez dago.
1: Ados nago, jendeari txunditzen dio horrek, soinua eta eskuanen daukan soinua.
2: Bai. Eta gero ikusten dituztenean takoak, eta gero konturatzen dira, jo, lehengoan Artolak pilota bat gaizki jo zuen, eta
1: behatza apurtu, bai.
2: Atza apurtu zuen, eta Bart, ez da gitik usio zuen, baina Gernikako zesta

0: pilota jaialdia eman genuen, eta pilotakada bat hartu zuen Barandikak Ukalondoan, eta besoa hautsi egin dio.
1: Bai.
0: Hautsi egin dio.
2: Bai.
3: Zuregiago?
1: Ez, norzen audioa bidali duena.
3: Ah, klar, ez du argitu zeintzen bidali dizuna, mezua.
4: Aupa, Xavier! Una hila sonaiz.
0: Aipo dio!
4: Aiko taldeko pilotaria. Uste dut inoiz konzitu dugula. Txei lanean eta pilotarekin gozatzen. Venga, sarka hundi bat.
0: Jue, ba, ez dut arrapatu, nahi zenik. Espero ere enuen, espero alako izarrik, egi esan.
3: Pumpaire zen izarrak bakarrik,
1: Xavier. Izarren artean mugitzen gara, hori gara da.
0: Ba, jo, unai izugarri estimatzen dudan mutila da. Naturala, bat ere komplikaziori gabekoa tratuan eta, bai, oso simplea, naturala, bai.
3: Patxi bezala.
0: Denekin gainera, aurrekin, zaharrekin, denekin, naturaltasun estimagarri zaritzen dena, bueno, kategoriako mutila da.
2: Aizu, zepo litxan, nik uste, ordua pasazaigu, urrengo gonbidatuak eta ja tejoka, nahi telefonua jatik.
0: Niri esan behartzen idaten hasieratik, ei, zortziko, txikian.
2: Ez.
3: Xavier, baginekin etortzen mazine, hemen, zuke zindezu, Maria, zortziko txikian, zuke zindezu, ez erregin.
2: Nahi totik hasi, hori, bueno, urrengo, ez tegit, urrengo bizeian, urrengo urtean, ez tegit, nahi pendiente dakatz, ez du amala.
3: Xavier, frontoi eta nik usiko debelkar, joango gara.
2: Eta nik uste...
3: Labritera.
0: Niri gustatuko litzei dake zuen Pumpairez saio batera joatea, baina zuek aste buruetan egiten ditu.
3: Bueno, ba, frontoi batera joango gara, eta frontoian egingo dugu zuzenean. Frontoi batean egingo dugu zuzenean, negoziatuko dugu.
1: Bagoa frontoera eta ETV-k egite alkarizketa bat. Hori da, nire ilusioa.
0: Goraintzi Antoneri eta Itari.
1: Hori da, zago dira.
3: Xabier, azken gauza bat eskatuko dizugu introrako. Ilusioa egiten dit, igual, az dadila Pumpairez, igual Xabierren...
2: Ah,
3: igual beti saio hasieran edo jartzeko.
2: Vale.
3: Ez, Xabierrek esatea, az dadila Pumpairez.
2: Vale, baina ni gauza bat, nik uste neko motxo gerau, oza, dakat, asko egon gehi itzeiten, baina nik uste, dezke, klaro, imeste gauza dazka zuzuk itzeiteko, a ber, beste egun baten espero de gombita berriz luzat. Hori, zizta orduan ez, hori esan dugu, zizta, gustatza izo zizta orduan respetauka du, baina, a ber.
3: Gustatza izo,
0: eskerra, zizta orduan arrapatu nahu zu,
2: eskerra. Bestela kao, bai.
3: Gustatza izo,
0: post.
2: Ni, ahi beste nahizon isilik. Aime ez da enbora nahi zoni xilik esan barra daka.
3: Ta euskitzen zalako, beste bat izan balitz, moztuen, olioke?
2: Bai, gustoa.
3: Bueno.
2: Bai, azda, bai.
0: Oso eroso sentitu naiz, gustura egon naiz.
2: Baina, zaina grabatzeu, nondik?
3: Bea, mikrofonoa.
2: Ah, mikrofonoa, barkau.
0: Larraiza grabatuko du.
3: Larraiza grabatuko du, eta
2: bila betiretu zen,
0: dugu. Jaun Andreok, pilota zaleok, hasta dila, Pumpairez.
5: Gaur umorea eta paiazko.
2: Eta honekin, goz, bueno, nik ez da
3: pozitzen. Honekin zemat ikustan lizen baitu, bal? Igual, irureun, YouTube-en.
2: Ni,
3: bueno,
2: ez
3: gregasko,
2: honean
0: jo. Ondo izan!
3: Ez gregasko, publiko! Autobusak orain dutera, norruzte du.
6: Egunon, goizeko seiak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Hezkuntzarloan piztutako krisiaren ondoren Nafarroako presidente Maria Txibitek itxitzat eman du bere gobernuaren baitako tentsioa. Nafarroako parlamentuan adierazi duenez denok ikasi dugu gertatutakoarekin, baina aldi berean Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren lana defendatu du kudeatzaile egiaztatu dela azpimarratuz. Bestalde turismoaren inguruko eztabaidak ere oihartzuna izan du Gasteizen. EH Bilduk turismo presioa neurtzeko balazoen sistema bat proposatu zuen, baina EAJ-ak eta PSE-ek atzera bota dute ekimena. Koalizio Subiranista galdetu du nola jakin daitekeen turismoa noiz den benetan jasangarria.

Nazioarteko albistera eta jota, flotilla global sumu dekimineko kideek salatu dute izalgo indarren esku jasandako indarkeria fisiko eta seksuala nazioarteko uretan atxilotu ostean. Hala ere azpimarratu dute beraiek bizitakoa ez dela ezer palestinar herriak egunero pairatzen duen sufrimenduarekin alderatuz.

0: Eta gaurko kronika gogorari kontrapuntua jarri diote garan, kulturak eta zientziak. Zarautzen, Pedro Miguel Etxenike fisikariak zientziaren eta jakiminaren aldeko hitzaldia eskaini zuen areto bete baten aurrean, Etxenikeren esanetan, herrialden etorkizunak gero eta gehiago egongo da ezagutzaren osasunaren menpe. Eta musikaren eta memoriaren eskutik Pantxoa eta Peio bikotearen agurbira izpide izan dugu. Horren arira, Jose Mari Iriondo kazetari eta euskaltzalerekin hitz egin dugu, argi aitortu duenez nire semeak balira bezala maite dituela Pantxoa eta Peio.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela horrela jarrai dutzatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da gurealdearen xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Ikerri Berluzaren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean ipar-ekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoek ere esan bezala zertxoet bada ere gora ingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta egoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Ba, ekologistak martxanek eta mendi alder errotegiko auzoki delkarteak zenbait iradokizun aurkeztu izkiote Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegituretako eta lurralde garapenerako sailari Barakaldoko bosgarren erraldaren eragina apaltzen laguntzeko. Diego Ortuzar ekologistak martxaneko kidean naiz irratian izan da azpiegitura honek eragingo dituen kalteen berri eman eta Bizkaiko Foru Aldundiari egindako eskakizunen berri emateko.
1: Gaurkoan tokiko informazioaren tartean Barakaldora joko dugu izan ere ekologistak martxanek eta mendi alder Errontegiko auzokide elkarteak zenbait iradokizun aurkeztu dizkiote Bizkaiko Foru Aldundiko azpiegituretako eta lurralde garapeneko sailari. Gurekin dugu Diego Ortuzar ekologistak martxaneko kidea gai honen inguruan gehiago jakiteko. Kaixo Diego, arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Zer moduz?
2: Ondo. Tazu.
1: Ondo Samarko astearen gehiengo aginda ja da, ez? Seguraldi ona gailera dibidez astegurako pozik nik uste dut denok. Gaurkoan elkarrizketaren muinean jakin nahi dugu zer dagoen eztabaidaren erdigunean, ez? Ikusi dugu Arrontegiko zubia handitzaren polemika aipatzen duzuela batez ere, baina noski azpiegitura honek salatzen duzuen moduan ez dio bakarrik eragingo zubiari berari, baizik eta inguru osoari eta lehenengo kaltetuak bizilagunak izango direla salatzen duzu, esalduko diguzu favorez pixka bat luzeago hau?
2: Ba, ezke nahi dute, ba, bost, nahi dute ampliatu edo autopista, eta eta horrekin ze, ba, bosgarren erreiaren erainaren handieto neurriak ba, planteatzen ari gara. Eta malez, oza, dinot. Jendea horren jatzeko fasean gaude eta gure ustez begirada globalagoa eman behar diogu proiektu honi. Kalteak konpentsatzeko ekintzak garatzerako eskatzen du.
1: Zuk, aipatzen zenuenez, bosgarren erreia hau luzatzeak azkenean herriko hainbat puntutan eragingo duela, ez? Honek azkenean ere askotan, ez, esan daiteke ez marrazten dela edo irudikatzen dela eta tankera honetako obrek lagunduko dutela gerora ba trafikoa arintzen edo herritarren bizitza hobetzen esan dezakegu. Baina noski, ba Bizkaia inguruan ere sufluvialaren gainean eztabaida antzekoa da azkenean, bai. Finean atzean herritarren aldeko obra bat dela esan dezakegu, baina azkenean kaltetuak ere herritarrak dira horren bueltan, ez zindazu ekonen inguruan egiten duzuen irakurketa.
2: Bai, naiz eta, oza, hasieran guk ez gaude oso ziur ona izango denik ba hobetzeko ba mugikortasuna Bizkaian. Eta batez ere Barakaldo, eske esa proiektu honekin errepide zatiak estaltzea eskatzen dugu, ba esate baterako, oza, arazoak asko gehiago, oza, oso importanteak izango ditugu. Ba, esate baterako trafiko zara eta handiago izango da, batez ere bizi lagunek han bizi diren lagunek ba zarata asko eta horrezatik eskatzen ari gara ba errepide zatiak estaltzean eta azpiegiturak eragindako eraikinak isolatzea. Eta batez ere ba Barakaldo, oza, errepiden ondoan ba birnaturalizatzeko planak eukitzea.
1: Interesgarria aipatu duzun hori, ez, birnaturalizazioarena, hori azkenean zer da, modu bat esan dezakegu, ez dakite, amortiguazio gune bat jartzeko bezala trafikoaren eta etxe bizitzen artean?
2: Bai, hori, eta gero, ba, korridore berde bat sortzean. Hemen, oza, bi proiektuak dauz, Tuntun eta Arrontegi mendietan, bai. Eta proiektu honekin, ba, lor, proiektuak indartuko lituzke, ba, proiektu hauek. eta gure ikuspuntutik hori oso onak di, ba, gauza onak ikarriko al ditu.
1: Gainera, azkenean, eremu berri hauek ere lagundu dezaketez, ez, aipatzen zenuen zuk, Zaratak bizilagunei eragingo diela noski, baina hori agian bistakoena den eragina izan daiteke, ez? Finean, trafiko areagotzeak ere, azkenean kutsadura areagotu dezakelako ingururietan, eta baliteke agian inguru berde horiek pixka bat lausotzea kutsadura hori, ezta?
2: Bai, kutsadura murrizten lagunduko lagunduko lukeena da lukea. Orduan osa gure ikuspuntutik Bizkaiko foru aldundiak begirada globalagoa emango beharko du proiektu honi, ez da. Dinot, osa ez bakarrik alde honak agian batzuk ditu, baina beste dira eman, eta kontuan izan adibidez, ba hori, Zarata, errepide zatiak estaltzea, abiadura mugiztea eta kontrolatua izatea.
1: Eta, zuek ikusten duzue proposatutako neurri horien artean ez esaten zenuen ikuspegi globalago bat eskatzen duzuela, agian litekena da ez Aldundiak ba epe laburrera pentsatutako proiektu bat izatea da ez epe luzera, ba bizilagunak azkenean hori benetan pairetuko dutela, zuek bidali dituzuen proposamen horien artean, ez hobekuntza horien artean, senditzen duzue Bizkaiko Foru Aldundiaren partetik entzun dituztela zuen eskakizun horiek?
2: Ez egia zan da, eta horze denatik, hau elkarrizk esateko, bizilagunak, Barakaldako bizilagunak elkartuko dira, beratzi terditan, etxe eta kuo gazterri naurrean, proiektu horren orkara elkarrateratzea.
1: Egiteko. Aipatzen zenuen ez, azkenean proposatu dituzuen neurrien artean, aipatu duzu ez errepide zatiak estaltzea dagoela, Zarataren aurkako asfalto ere ikusi dut oharrean aipatzen zenutela, eta etxe bizitza isolatzea. Ez dakit, Bizkaiako Foru Aldundiaren plan horretan, aurrekontuetan pentsatua dagoen ez, edo jasota dagoen bizilagunei eragingo lieken kalte horien aurrean, aurrekontuaren zati bat kalte horiek txikitzera bideratua dagoen.
2: Orain arte ez, horrezagetik, orain arte ez, guk dakigunez, ez dago kontuan hartuta. Horrezagetik, gure ideia da, maian jarri, eta eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiari, hori, horrelak onelako neurriak, kontuan hartu.
1: Zuk, ekologistak martxanetik egiten duzuen irakurketan, ez dakit, bosgarren erreiaren proiektu honek benetan Barakaldoko bizilagunengan onurakareko duen, edo agian den pentsatu ez dakit, Bilborako sarbideetan ere laguntzeko proiektu bat, agian bizilagunei begira baino gehiago, ez dakit, ekonomiari ez, goizean goizeko autopilaketak ezagunak direla Barakaldo inguruan ematen direnak, agian gehiago gondaiteke bideratuta horretara?
2: Este proiektu hau gure ikutik dago prest Bizkaiko mugikutasun kotxez mugikutasuna hobetzeko. Ez da bakarrik Barakaldokoa edo Bilbokoa.
1: Bai.
2: Da Bizkaikoa. Baina gure ikutik askotan onelako proiektuak azkenean ez dute lortzen nahi dutena. Da aitzaki bat. Nahi dute lortu edo betu mugikortasuna Bilbo Barakaldoren ondoan,
1: dai.
2: Baina ez gaude ziur lortzen dutena, zarantzak ditu.
1: Ez, azkenean Egia da, azken urteetan ikerketa dexente atera direla esaten dutenak, ez? Trafikoa arintzeko proiektu askok azkenean trafikoa areagotzea eragiten dutela, ez? Ba, beste errei baten sorkuntzak eragiten duela justu kontrako helburua, ba, jende askok ikusita aukera handiagoa duela bere ibilgailu propioa erabiltzeko, ba, bere ibilgailu propioa erabiltzeko autua egiten duela.
2: Horrezek gaitik, ez daude, oza, vamos, zelantzak asko ditu, onelako proiektuak lotzen dute, haiek azieran nahi, esaten duten nahi dutela lortu. Ora, zelantzak asko, askotan gero eta kotxe gehiago daude errepidetan, eta bero, zan, azieran da leku batzuetan daude arazoak, eta bero mugitzen dira arazo horiek beste leku batera. O ez delako batzuetara, baina ez dute lortzen ba, arazoak ez eukitzea, ez eta mugitzen dute arazoak leku batetik leku bestera.
1: Zuek ekologiz...
2: Bidez rontegin daude arazo pila, lehioan dut pila, eta Bizkaia eta Bilbon erondoan, o Bilbon ondian leku batzu dauz, arazo ia egunero arazo dikin. Baina nahi dute eza proiektu batzuk baian nahi dute jarri ba horrelako osea, arazoak hori ekiteko osea, baina guk ez gaude ziur gainera osea, zalantzak asko ditu arazoak han egongo dira osea, kotxe asko daudelako jendea gero eta gehiago mugitzen duelako kotxez, eta arazoak jarraituko dira.
1: Zuek ekologistak martxanetik ekologistak martxanetik diago barkatu pentsatzen duzu ere agian tankera honetako proiektuak aipatzen zenuen leioan, ez, sufluvia darena, azken hilabetetan asko entzunda, azkenean horrelako proiektuak erantzuten diotela azkunde urbanistiko bati, ez duena atzea menetako ba, proiektu, eperuzerako proiektu bat izan ez denez, ba, atzean utzi dira gauzak eta azkenean partxeak bezala direla horrelako proiektuak, ez delako ba, eperuzerako politika bat egiten edo azpiegitura sortzen horrelako arazoak ekiditeko.
2: Bai, eta gainera, oza, dute bultzatzen garraio publikoak. Bultzatzen dute, ba, gero eta kotxe gehiago erailtzea, beste gure ikuspuntutik garraioa joan behar da beste ikuspuntura. No? Gero eta garraio publikoak gero eta gehiago erabili, ba, mirua antzarri, ezartzen dut. Baina egiten baduzu zuzubiala, edo egiten baduzu erreiak leku batzuetan, baina beste lau zuzuetan, agian pasatzen duzu momentu batean, bos erreietik bietara. Ogun ez dago, nahi duzu, zuk nahi duzu nortu, bos erreiarekin, ez gaude ziur lortzen duzu lortzen dute nahi dutena.
1: Bai, trafiko aritzea.
2: Bai, trafiko erikaren aldetik mugitzen duzu arazoa lekutik bat. Leku batetik leku bestera, baina arazoak maian jarraitzen dute.
1: Bai, zuk eipatzen zenuen, ez? Garraio publikoa egia da ere azken boladan asko hitz egiten dela, ibilgailu pribatuen arloan, ibilgailu elektriko ez. Zuek pentsatzen duzu ekologistak martxanetik hau irtenbidea izan daitekeela ere, edo berez sostengatzen duela atzetik datorren eredu bat, ez? Bakoitzak bere ibilgailu pribatua erabiltzea, eta garraio publikoa bertan bera geratzen dela apur bat, egia da ere geroz eta gehiago entzuten dela, ba, sektore publikoak dituen gabezien artean, garraio publikoan ere, ez dela behar beste inbertsio egiten.
2: Hoi da, kontua, oza, inbertsio asko egiten egia, gure kotxeak erabiltzeko. Baina, zergatik ez da inbertitzen garraio publikoak gero eta hobeak egitzea. Eta gero eta jende gehiago garraio publikoak erabiltzea. Ezke guk guztiz kontrakan gaude. Gure ikuspuntua garraioa publikoa izan behar da, gero eta dirua gehiago inbertitu behar da garraio publikoa hobea izatea, eta kasu honetan Bizkaiko Forondea, beste kasu batzuetan da Gipuzkoakoa edo Eusko Jaurlaritza, baina nahi dute jarri dirua proiektu batzuetan, baina proiektu horiek ez dira garraio publikoak bultzatzeko. Ba, trafiko pribatua, kotxe pribatua erabiltzeko.
1: Ba, eskerrik asko gako hauek emateagatik, Diego, espero dugu gaurko elkarretaratzea jendetsua izatea eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere ba pixka bat arreta ematea zuek egin dituzuen eskakizunei bizilagunen mesedetan eta esan bezala mila esker tartetxo hau eskaini izanagatik gurean gorkoan.
2: Vale, eskerrik asko zui.
3: Naiz irratian zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
0: Goizeko 6:30 Gerlo Juan ongi etorri Naiz irratira. Hezkuntzarloan piztutako krisiaren ondoren Nafarroko presidente Maria Txibitek itxitzat eman du bere gobernuaren baitako tentsioa, Nafarroko parlamentuan adierazi duenez denok ikasi dugu gertatutakoarekin, baina aldi berean Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren lana defendatu du kudeatzaile egiaztatua dela azpimarratuz. Bestalde turismoaren inguruko eztabaidak ere oihartzuna izan du Gasteizen. EH Bilduk turismo presioa neurtzeko balazio sistema bat proposatu zuen, baina EAJ-ak eta PSE-ek atzera bota dute ekimena. Koalizio Subiranista galdetu du nola jakin daitekeen turismoa noiz den benetan jasangarria. Eta nazioarteko albistera eta jota Global Summit Flotilla ekimeneko gideek salatu dute Israelgo indarren esku jasandako indarkeria fisiko eta sexuala nazioarteko uretan atxilotu ostean. Hala ere azpimarratu dute beraiek bizitakoa ez dela ezer palestinar herriak egunero pairatzen duen sufrimenduarekin alderatuz. Eta gorko kronika gogorrari kontrapuntua jarri diote garan kulturak eta zientziak. Alde batetik Zarautzen Pedro Miguel Etxenike fisikariak zientziaren eta jakinminaren aldeko hitzaldia eskaini zuen areto bete baten aurrean. Etxenikeren esanetan herrialden etorkizunak ero eta gehiago egongo da ezagutzaren osasunaren menpe. Eta bestalde kulturan, musikaren eta memoriaren eskutik Pantxo eta Peio bikotearen agurbira izpide izan du garak eta horren arira Jose Mari Riondo kazetari eta euskaltzalearekin hitz egin dute eta ark aitortu duenez bere semeak balira bezala maite dituela Pantxoa eta Peio.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero dei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko du egunaren lehentzatean, igarrenean litekena da ipar partean ipar ekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maksimoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
3: Naiz irratia.
0: Ba, Frankoren diktadura garaian hil eta gero ere errepresioak ez zuen etenik izan. Hil ostean erantzukizun politiko egotzita isuna ezarri zioten Gregorio Begiristaini Errioxan fusilatu ostean gauza bera egin zuten Nicolás Doladorekin. Maria La Espada oroimenaren geltokia saioan aritu da kasu hau eta zitz egiten.
3: Oroimenaren izen propioak.

Gorko izen propioa Katalonetan Julia Bea Sotoren bizitza aurkeztuko dizuet. Julia Sesman jaio zen, 1912ko urtarriaren 28an. Umea zela bere gurasoekin Asunción Soto eta Felix Antonio Bea eta 7 barrebekin Iruñara joan zen bizitzera. Gaztaroan, idazkaritza ikasketak gauzatu zituen Nafar hiriburuan. Primo de Riveraren diktaduraren egoera kaskarraren ondorioz, hainbat familia nafarrek bezala, Bea Soto sendiak emigratu zuen. Landetan egon ziren, eta 32an Iruñara bueltatu ziren, errepublika ezarrita zegoenean. Bueltan, Julia, Juventud Sozialistan afilatu zen, eta langile batasun orokorra bere arderazko zinde izenagatik UGT siglekin ezaguna den sindikatuan. Nafarroako UGT-ren bigarren kongresuan zenbait ardura izateko hautatua izan zen. 1913ko hauteskundeen testu inguruan mitinak zein artikuluak egin zituen. Emakumeen bozaren aldeko eta bozka hori sozialistentzat izatearen alde egin zuela. Mila behatzeron dogeta magostean alderdi komunistara batu zen eta Madrilera joan zen bizitzera. Uztaiaren 13ko estatu kolpea Madrilen zegoela bizitzan zuen. Bere familia gogor kolpatua izan zen, hainbat anai errepresaliatu eta hile egin zituzten. Bitartean, Julia Dolores Ibarruriren bulegoan idazkeri eta daktilografo lanetan zebilen. Bertan ezautu zuen bere senarra izango zen brigadista alemaniarra. Ludwig Bergmann Martin, merkatu nire alemanagatik. Frankoren aldeko tropak Madrien sartzean zirela, Valentziara joateko aukera izan zuen. Bertan, Alicanten, brigadistek eta haien emasteek ies egin altzuten, baina Juliak ez zuen alde batera utzi nahi bere aizpa Maria. Momentu horretan, Julia 7 hilabetez aurdun zegoen, eta portuan geratu zen bere aiztarekin. Bi aizpek gaba bi igaro zituzten portuan, beste 1000 errefuxiatuekin batera. Alicanteko portutik Los Almendroseko kontzentrazio esparrura eraman zuten. Handik Alicanteko espetxera, ostean zine batera, eta azkenik barrakoi zikien batzuetara. Madrileru zeraman zituzten, baina bidean aizpek ies egin izan zuten, beraien kabuz, helduz, hiriburura. Madrilen inguruan hainbat atxiloketa izan zituzten, beraien neba eta Mariaren zenarra tartean. Ez zuten Iruñara bueltatzeko modurik. Azkenean, karitatearen tren txartel bati esker heldu ziren. Iruñara bueltatu eta gutxira, Juliak erditu zuen. Javier Luis jaio zen. Nafarroako oroimen historikoaren dokumentazio funtsak jasotako haren testigantzan kontatzen zuen Julia ez zela etxetik irten 3 urtetan, josten ziharduen bitartean. Horretaz gain, aita brigadista zela esomatzeko aurrari aitaren bigarna abizena jarri zion, Martin. Eta amarekin hitz egiterakoan Julia beharrean Rosita esatera behartu zuen. Ezkutuan zegoela, Juliak Nafarroako komunisten talde batean sartu zen. Horren ondorioz, 43ko abuztuaren 23an, Julia eta taldekideak atxilotuak izan ziren. Iruñako polizia etxetik probintzia espetxera eraman zuten, eta handik Madrileko presondegi batera. Atxilotu eta 10 urte betera, Alcalá de Henaresen epaitua izan zen, komunismoaren aurkako auzitegiagatik. 30 urteko espetxe zigorra eskatu zuten Juliaren aurka, baina 15era izan zen zigortua. Hala ere, ez zituen guztiak bete. Estatuko espetxe ezberdinetan 8 urte luze igaro ostean, azke geratu zen. Madrileko Las Ventasen, Amorebietan eta Segovian igaro zituen urte hauek. Juliaren semeak, Javierrek, haurtzaroa amamarekin eta izekorekin igaro zituen. 5 urte zituela bizitatu zuen ama kartzelean lehenengoz. 2 urtez ama ikusi barik egon ostean. Amorietako espetxean izan zen bizita hori. Eta beste 3 bidarrez bizitatu zuen Segovian. Bizita guztiak oso gogorrak izan zirela aitortzen zuen haren testigantzan. Aurrak 11 urte zituela, Julia Iruñara bueltatu zen. Idazkari ikasketak zituen arren, bere aurrekarekin justun lanetan jarraitu zuen. Igarotako guztia igaro arren, Juliak ez zituen bere printzipioak inoiz baztertu. Semeari transmititu zion mundua zuen ikuspegia,
eta 1957an gazteriaren eta ikasleen nazioarteko ekimen batera bidali zuen Moskura. Javier Sobietar Batasunean zegoen bitartean amaren bila joan zen polizia. Ostabe atxilotuko zuteraren beldur, Juliaren anai batek mugara eraman zuen. Frantziara ies egin zezan. Javier eta Julia amasemeak Parisen aurkitu ziren, eta amaren gomindioari kasu egin barik, Javier Nafarroara bueltatu zen. Bertan atxilotu zuten, eta galdeketa egin zioten. Hau eta gero, Frantzian berraurkitu eta ezarri ziren errefuxiatu politiko gisa, Julia eta haren semea. Bertan, beste hainbat Frankoren aurkako burkideekin antolatu ziren, eta Julia Frantziar Alderdi Komunistan sartu zen. Bere bizitzaren azken hamarkadak bertan igaro zituen, baina Nafarroan hil zen. 1989ko urriaren 13an, berarekin Alicanten egondako bere aizpa Maria bizitatzen zegoela Burladan. Gaur egun, Iruñako Txantrea auzoan badago kale bat bere izena daramana, Julia Bea Soto kalea. 2021an, Iruñako udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoari eskatu zion ikerketa bat frankismoak errepresaliatutako emakumeen inguruan. Gema Pierola historialariak egindako lanari esker, emakume hauek Julia eta artean kaleko itzendegian sartzeko proposamena gauzatu zen. 2022an, Txantreako auzo ekimenak proposamena babestu zuen. Eta 2023ko urrian, udalak onartu zuen behin betiko. Bere ibilbide militantea, bere konpromesua, eta ausardia gaur egun ere oroimen kolektiboan daude. Eta Iruñeko kale batean. Horrela, Julia Bea Sotoren izena ez da ahaztu.

0: frankismo beran tierra. Javier Bucesekin.
1: Franco, bihatu zizkion euskaraz eginek. Ba, eurre erra. Ez eginez, da euskaraz ondo ikasiz, baina zeginen euskaraz, zigortu zizkion.
2: Orain entzun berri duguna, Rosario Amundarain dugu, ikastegietarra, eta 2023an herrian gertatutakoen inguruan egindako elkarrizketan, ba, honako hau esan zidan, ez? Eta hemendik abiatuta, hausnarketa bat egingo dugu gaurkoan Javier Bucesek eta biok, ze askotan, Frankok egindakoak aipatzen dira eta aipatzen ditugu, eta gauza asko egin zituen, dudabarik, baina ezen izan sistema ezartzen egondako bakarra. Zeintzuk izan ziren Frankorekin batera ia 40 urte sistema esartzen egondakoak, Cesare egon zen guztia ondolotzeko, eta guzti honekin zeintzuk ziren biktimarioak. Horretarako, aipatu da moduan, gaurkoan Javi dugu gurean, kaixo Javi?
3: Kaixo.
2: Eta honen inguruan hitz egingo dugu. Ezinezkoa da horrelako gai baten ertz guztiak lantzea, 15 minututan, baina zerbait badugu komentatzeko, ezta?
3: Bai, bai, zerbait da, badago.
2: Ikerketetan askotan guri pasten zaiguna da lehentasuna biktimak izaten direla, izena bizena jartzea, ikertzea zeintzuk diren eta isiltasunean urte asko igaratakoak, ba, eta askotan denboraren kontra joaten gara eta haien izenak eta gertatutakoak bilatzea. Baina pairatutakoak ikertzen baditugu, arduradunak ikertu gabe, historia zertxo baita errena geratzen dela esan dezakegu.
3: Bai, bai, hala da, hala da. Ezken finean, azken urtetan ikerketa pilo bat egin dira, eta helburua beti izan da, ba hori, biktima identifikatzeak izena bizenarekin. Zeren hortzegoen, bueno, defizit demokratiko bat esango nuke, ez? Batailitak ezagutzen dugu, noiz hartu ziren frankista Bilbon, Donostin, zeinek ziren militarra nagusiak eta zergaitik eman zuten golpeak eta bar, estatu golpea, baina hori logikoa zen, defizit demokratiko hori betetzea, jakitea zein ez sufritu zuten izena bizenarekin errepresioa. Baina, karo, lentasun horrekin, gertatzen dana da batzutan, ba, biktimarioak, ba, geratzen da bigarren planoan, edo ez dugu ikertzen, edo ez dugu sakontzen ikerketan, jakiteko benetan, ba, izen abizenarekin, zeinek izan ziren borreruak, ez? Eta horregia esan, bueno, ba, azken urte hauetan, bai, lentasunak hori aparte, bai, badia gauzak egiten, ez? Adibidez, David Alegre historialariak egindu hain dela gutxi Berdugos del 36, bai. Aragon, Zaragozaren kontatzen zeinek ziren, ba hori, los Berdugos, frankistak, edo Fernando Mikel Arena Nafarroan zeozer publikatu du, eta gure, bai, ez da, Arantzain zeozer egin dugu.
2: Bai. Bai, guke beti biktimak erdigunean izan ditugu, baina ez ditugu biktimarioak eskutatu. Hala ere, askotan ez da lan erreza, eh? Azken baten eskutatu gabe ere, zein da benetan biktimarioa edo zein da benetan erruduna, ez da?
3: Bai, bai, ez da erreza, zeren ikertzen dugunean tokiko, hau da, udalerrietan, horra gertatzen dana da askotan, ba, izen asko agertzen dira, noski alkatea frankista, falangeko nagusia edo apaiza askotan, ba, bai hoiek izan ziren biktimarioak, eta argi ikusten da adibidez gerrakontseiluetan, ez da? Gerrakontseilu guztietan agertzen da beti alkateren deklarazioa, falangekoak eta epaiza. Eta hor ikusten da nola, ba, fulanito gorria zala edo nazionalista izateagatik, ba, horregatik kondenatu behar dute. Ordun bai biktimario zuzena dira, ez?
2: Bai, gerrakontseilu eta eskuntzako depurazioetan adibidez baita eskema berdina da. Apaiza, Guardia Zibilaren burua, falangeko burua eta alkatea. Lauren deklarazioa esaten rojo separatista zela irakasle bat, ba, ezuelako gurutzea klasean, ez da?
3: Hori da, eta Guardia Zibila astu zai, bai, bai, Guardia Zibila importantea zeren leku guztietan dago ere, bai, kuartela daude leku guztietan, eta haiek daude vigilatzen, epaitzen, eta hor daude beti. Beti daude gainean, frankismo hasi zenetik bukaer arte. hor ere 60garren hamarkada, 70garren hamarkadan aurkitzen dira rojo separatista akusazioiek berriro agertzen dira eta Guardia Zibiletik, Falangetik agertzen dira. Gertatzen dana da batzutan zaila dala, zeren adibidez gaute gizartean gogoratzen naiz egin genula lan bat eta hor aurkitu genun Falangeko kide guztiak zerrenda bat zena bizenarekin. Baina karo hor adibidez zeuden baserritar asko. Ba, afiliatuta zegoen behartuta zeudelako, osea behartuta zegoen hor afiliatzea Falangen, nahi bazenun ba ondo edo lasai bizi. Beraz, hori biktimari badira Falange kidea izateagatik, bueno, gure batzutan pues izen hoiek ez genitun publikatu, zeren haiek ez zuten parte hartu zuzenean errepresioan, ez? Hor bereiztea batzutan ez da inerreza.
2: Badago hor dikotomia hori, baina hala ere guk argi dugu biktimarioak zeintzuk diren modu argi batean eta horien izenak argitara ekarri behar direla.
3: Bai, errepresioan parte hartu zutenak modu zuzenean hori biktimarioa dira. Biktimarioa izan dira eta nik uste dut gu ez dugu izkutatu inoiz. Osea, esan nahi dut gu tokiko ikerketan agertzen dira, baina hori lentasuna da biktimak balizatzea, identifikatzea, baina hor agertzen dira izan guztia. Nik uste dut Euskal Herrian lan pilo badaude, herri askotan ez bakarrik Arantzadi, beste elkarteak ere bai, eta ezagutzen dut bakarri liburu bat nun agertzen dira biktimarioen izena tatxatuta, ez dut esango, baina hor liburu bakarrak ezagutzen de halako kasuan.
2: Eta ez dut aztelan, alkatea eta Falangeko buruak eta?
3: Bai, hor gerra kontseiluak agertzen diren biktimarioak, alkateak, Guardia Zibileko zean nagusiak, Falangekoak, tatxatuak. Karo, gaur gertatzen dana da, bueno, herri txiki baten danak ezagutzen dira, eta batzutan denok gaizki egiten dugu, esan nahi dut, publikatzen dugunean ikerketa bat ora gertzen dira izena, ba jendea hasten da haien artean, bez, bera, orain da ez dakizer, baina bera itona zar ez dakizer, eta alako, aikamika, alako diskusioak gertatzen dira, eta bueno, hori ez du ezertako balio, esan nahi dut, gertzen dugunean diktadura bat, pues eskubidea daukagu, ez bakarri biktimak, gizarteak daukagu eskubidea jakiteko benetan ze gertatu zen eta zeinen izan ziren biktimarioak, bai?
2: Aipatu duzu hasieran defizit demokratiko batean gaudela eta ni era bat ados nago, azken baten gai gara sufrimenduak izendatzeko, zenbatzeko eta guzti hori, baina ez izena jartzeko sufrimendu horiek eragin zuten pertsonei. Eta horri aurre egin behar zaio nolabait, zuk aipatu dituzu hainbat lan, martxan daudenak eta publikatu berri direnak, baina ez da lan erraza, aparte aipatu duguna biktimarioen barruan zein sartu eta zein ez sartu bereiztea ez delako erraza, impunitatea baita urte luze segonda lasai asko ibiltzen gure herri honetan, eta impunitateak babestuta egon ziren guzti hauek gaur egun ez dute jasoko justizia ikuspegi punitibista edo penal batetik, hori ez da sekula helduko. Askota babesten dira giza eskubideen deklarazioa gertakarien ostean etorri izana eta horregaitik ezin direla ezarri zenbait zigor hainbat gertakarien gainean.
3: Bai, hori da beste kontu bat. Beti esaten duguna dela hiru printzipio nagusia nazioarteko maila, egia, justizia eta erreparazio. Egia hori bilatzen dugu, ba, biktima identifikatzen, baina biktimarioa jakinda ere, ba, egia hori jorratzen da. Eta gero beste ataltxoa dira justizia eta erreparazio. Eta hor gertatzen dena da, zuk esan duzuna, impunitate guztiarekin ibili zien eta ibili dira orain dela gutxi arte. Zeren, amnistiaren legeari esker edo beste legeari esker, transizioari esker, babestuta egondia biktimario guztiak, frankismoaren biktimario guztiak. Hor, adibidez dago, Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak horri borrokatzen. Justiziara eramatea Mendez Mondragonen zen biktimarioak adibidez, edo Txominleta Mendirena, inkluso ja demokrazia garaian Iratxe Zorazabalen kasua, ez? Bai, ez dago justiziari, orain de arte, beti izaten duguna da justizia restaurativa, hau dala, errekonozitzea ofizialki, hori pasoiek egiten ari dira biktimarekin, baina biktimarioak orain arte justiziaren aldetik ez da ezer lortu, hor egon da aurte asko kerei Argentinarekin, baina bueno, ez da ezer lortzen.
2: Eta ez bakarri justiziaren ikuspuntutik, ikertzen dugun ontzat baita ez da inolare lan erreza guzti hauen izena ezagutzea. Hainbatetan badugu, aipatu ditugun zenbait dokumentuetan badugu sarbidea izen horietara, baina artxiboetan gertatu izan zaigu izenak tatxatuta heltzea, datuen babeserako legearen defentsan izenik ez jasotzea,
3: sekretu ofizialen legeak, hor daude lege asko. Kontua da, diktadura batetik demokrazia ofizial batera pasa ginen garbiketa egin gabe. Ordun hor daude polizia berdinak, epaileak berdinak, eta hor

0: historikoa konsultatzeko. Claro, 50 urte pasatzen dianean, ba hor ez daude biktimarioak eta ez daude biktimarik. Normalean pues ja ez daude gurekin, hil dira, ordun ja ezin dezu epaitu, no? Hori gertatu da eta gaur egun gerra eta gerra osteko kasuak errezagoa da ikertzea azken frankismo garaia baino, ez? Claro, ja gerra kontseilu horreta agertzen diren izena, gerra osteko gerra kontseiluan, bai, hor agertzen dira militar batzuk eta bar, baina hori ja ez daude, hilda daude. Ordun
1: aspaldi hilda gainera.
0: Claro, baina hori da, pues hori trampa bat, hori pues pizkanaga joaten dira ere biktimarioak hiltzen dira, hori da biologikoki, kronologikoki eta bueno, pa hori lortuko dute. Segurazki hemendik gutxira, hemendik hamarkada gutxira, ezagutuko ditugu biktimario guztiak, baina ja justizia ezin dala egin.
1: Claro, eta egileak ezabatzen ditugunean gai guzti hauek belainoak estalita jarraitzen dute eta memoria kolektiboan ba ondorioak ditu eta bai. Eta bueno, baditu gaur egun.
0: Horrela da.
1: Gai guzti honek gaurkotasuna dute eta zenbait modura aurre egiten zaio, ez? Egia publikoa da, guk gertzen duguna eta bueno, Aranzaitik kanpo ere bestean bat elkarte zein unibertsitate zein profesionalak artxiboen irekiera apurka heltzen da. Adierazpen instituzional ugari daude, ez? Badidez Txikieta Otaegiren epaiketa orain dela ez asko indargabetu du Espainiako gobernuak. Eta horrelako adierazpen instituzional ugari ditugu.
0: Bai, erreparazioaren kontuan gero eta gehiago egiten dira, erreparazio ofiziala, hau da bertan bera ustea gerra kontseiluak eta lako rekonozimenduak, baina beti jakinda justizia penala ez dala etorriko, ez? Hori rekonozimenduak edo adibidez Donostiako udalak urrezko domina kentzen Federico Silva Muñozeri, daude kasu batzuk, ez?
1: Bai, Federico Silva Muñozen kasua gainera nahiko, bueno, ez dakite entzulei ezaguna izango zaizuen, errila Lanetako ministroa izan zen frankismoan, ostean Kamsako presidentea, frankismoko diputatua gorteetan, hau da, kurrikulum garrantzitsua zuen. Transizioan Akzio Demokratika Espainola alderdi kristaua sortu eta zuzendu zuen, eta bere siglengatik ade izendatu izan da alderdi hau, ez da hain ezaguna, baina ezagunagoa den Alianza Popular osatu zuen alderdietako bat izan zen. Gaur egungo beste alderdi baten gurasoa dena. Eta Alianza Popularreko sortzaileei Los Siete Magníficos esaten zitzaien, eta haietako bat zen Silva hau, ez?
0: Claro, kontua da, 1979an urrezko domina eman zioten, ez? Frankista eta frankismoaren garaian, eta...
1: Hori da, herri lanetako ministroa zela. Orduan, ba, ostera, urrezko domina kendu zioten, 2021an Donostiko udaletik, eta berari kendu ostean abiatu zen prozesu bat beste hainbateri kentzeko eta diktaduraren biktimario edo laguntzaile izandakoei horrelako izendapena kendu alizateko.
0: Hori da beste modu bat frankismoaren deslegitimazioa, bai? Beste modu bat. Hau da, pues hori, jakinda zeinek izan ziren biktimarioa, baina baita ere haue frankismo garaian incluso transizioan eta demokrazian biktimaria askok eman zioten pues rekonozimendu publiko edo ofizial bat, adibidez nola da, polizia famatu hori, torturatzailea, Billy el Niño, hori ja demokrazia garaian domina bat edo ez dakit urrezko domina da.
1: Bai, baina izendapen publiko pilo bat izan zituen.
0: Bat, claro,
1: eta COVID-ak jota hil zen, orain claro. Dela oso gutxi.
0: Pues ordu adibidez kasuenetan Donostiko udala kendu dio errekonozimendu hori 2021an. Pues hori, alako gauzak egin bar dira, dago beste kasu bat adibidez, duko oso ondo ezagutzen duzuna, ez? Erandioko kasuan, Jose Luis Goioaga.
1: Bai, Jose Luis Goioaga di... kale bat jarri zioten Erandion, 1939 eta 1947 bitartean Bizkaiko Diputazioko presidentea izan zelako, hau da, bera boterean zegoela errepresioaren urte gogorrak izan ziren, langile publikoen kaleratzeak eta kontu guzti hauek martxan zeudela, eta izendapen hau, bueno, ez dakit hori indik kendu dut, jada kendu duten edo martxan dauden, baina Erandioko udalak eskatu zuen aspalditxo txosten bat ikusteko ea oroimen historikoko legearekin bateragarria zen izendapen hau, gure iritzia zen ezetz, eta abiatu zuen

0: galdeketa publiko bat izenak entzeko kale honi.
1: Bai, azken finean hori da usteet egin bardala, ez? Alde batetik daukagu eskubidea ezagutzeko biktimarioak, eta errekonozimenduaren baldin badaute, kentzea
0: bai.
1: Zendita, frankismoaren egintariak izan zienak ezin dira gure kaleetan bere izena on eta alako.
0: Eta benetan ez direla bateragarriak oroimenaren legearekin. Silvaren kasuan gainera bere alderdia eta Bera Silva konstituzioaren aurka lerroratu zen amnistiaren aldekoa ez zelako. Hasierara bueltatuz dira pues erregimena un martxan izan zutenak eta ba
1: eta zenba daude horrela, ez da?
0: Ehundaka Gasteizen baita badago oraindik kale bat frankista baten izenarekin, baina bueno, egia da zorionez guzti hau oberuntz doala. Izendapen asko kendu dira, ba udaletxetan hainbatetan zegoen Franco ohorezko alkate giza eta guzti hauek eta bagoaz guzti hauek kentzen ofizialki eta ikertzaileen esku dago baita gai hauetan fokoa jartzea. Batatxatu gabeko dokumentuak lortu eta guzti honi aurre egiteko.
1: Hori da gure lana, laguntzea hori ba lortzea eta kentzea alako astakeria.
0: Bueno, eskerrik asko Javi, urrengo arte.
2: Naiz irratia. Piztu irratia, entzun Naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
3: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
2: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
4: Egunon, goizeko 7ak puntu-puntuan Naiz irratian zaude. Gipuzkoako Foru Aldundiak 85 milioi inbertitu ditu 8 urtetan 15 errepideko 8 tunelak egokitzeko zirkulazioaren norantzko bakoitzean 4. Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiral honetatik 10etatik gaueko 10etatik igandera arte obraren azken elementuak kentzeko. Eider Mendoza aldun nagusiak Belabietako tunela bisitatu du ostegun honetan. Nabarmendu duenez errepideak dira herria egituratzen duten azpiegiturak, herriak eta eskualdeak lotzen dituztelako eta ezinbestekoak direla enpresein lehiakortasunerako.
5: Guk aipatzen dugu askotan lurraldeak lotu eta herriak lotu, baina gainera lotuko ditugu modu askoz ere seguruagoan, jakinda ere inguruneari sekulako ekarpena egingo diola.
4: Euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera pausoak lortu daitezkela uste du Peio Dufo. Kaste azken honetan, Paul Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldia izan zen Eduard Gifrei hezkuntza ministroan. Estatus aldaketa bat tarteko azterketen auzia aurrera pausoak lortu daitezkela iritzi dute.
6: 20 urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak zantziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz bere eranetan eta astelenean ageriko koadro finko bat, irankor bat eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian, hori dio arek eta ikusiko dugu bere jerezpenetan.
4: Eta Israelen atzemandako global sumudontzidiko ekintzaileak Istanbulera iritsi dira ostegun honetan Hakan Fidan Turkiako atzerri ministroak iragarri duenez. Israelgo agintariek flotiako ekintzaile guztiak askatu dituzte Mediterraneo itsasoan deportazioari begira, adala abokatu taldeak baieztatu duenez. Bestalde, UPNek eta Nafarroko PPek Atletiken 2026-2027 ekipazioa kritikatu dute, honek Euskal Herriaren mapa bat duelako lepoaren atzeko aldean. Bi alderdiek ikurrina batekin Euskal Herriaren mapa jasotzen duen kamiseta gaitzetsi dute. Alderdi regionalista Cristina Ibarrola presidentearen bitartez haratago joan da, eta hiru gutun bidaleizkie Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteari, Jon Uriarte Atletikekoari eta Maria Txibite Nafarroko Gobernuko presidenteari. Eta Entol Sarmiento taldeko abeslari Inigo Etxezarretak abiaraziko ditu Andra Maria Zuriaren jaiak abuztuaren bian igandez, 9:30 plaza berrian egingo den ekitaldian. Zeledon lurreratu aurretik Gasteizko jaien pregoilari lanak egingo ditu Etxezarretak, Sonia Díaz de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotziak edabiden aurrean nabarmendu duenez.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Trafikotik aipatu dugu errepideak laseo dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta bino, esan da guraldiaren xetasun guztiak ez agutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
8: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalderditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatean, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
7: Naiz irratia.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
9: Utarregiri omena egin nahi nioke.
10: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
9: Martxa honetan, ez baina izango, euskara zitze ingo dutenik.
10: Ostiral honetan, itzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte, eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
9: Inork ere ukatu ezin ezakena da, estaldu baten bitartez bakarrik, zapatuko dela Euskal Herria eta euskara.
10: Euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6:00 hasita, zuzenean, naiz irratia.
9: Hora Euskal Herria!
7: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: 7 eta 6 erlojuan oraintxe bertan, eta iritsi da eguraldiaren tertuliari tartetxo bat emateko ordua, eta horretarako enago bakarrik garkoan nirekin daukadalako. Xole, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo, ni beti ondo nago.
0: Begira ze ondo izu.
1: Bai, egia esan, ni beti esaten dut ondo nago, ze esan behar dut ondo naiz.
0: Bueno, hori bada albiste ona, eh?
1: Bai,
0: ondo egotea, ez da gauza gutxi. Egia da, aste honetan sekulako beroa izaten ari garela, aurreko astean euria izan genuen, ez dakit nola daramazun eguraldia aldaketa hau?
1: Bueno, nik atzo pasan nuen bero kristona,
0: bai.
1: Egia esan goizean. Eta oaintzi berta Irunen daukagu 17 gradu.
0: Goizeko 7 izateko bada, eh?
1: Bai, eta beroa nabaritzen da. Baino goiz ederra dago.
0: Bai, hori bai.
1: Dago ondo, bai. Oso polita, egun polita dago.
0: Bai, begira, guk hemen egun sentia ikusi dugu, eta egon gara leioan zeruari begira oso polita zegoelako. Ezakit aukera izan duzun ikusteko.
1: Bai. Ikusi dut, eta nire etxian aurrean dago parke handi bat.
0: Uhum.
1: Eta ikusten da egun oso polita etortzen dana.
0: Bai, eta gainera uste dut urrengo aste guztian zehar ere horrelako eguraldiak egin barezkegula, beraz, bueno, beroa izango dugu, baina bintzat horrelako egun senti politak izaten baditugu, kait zer di?
1: Ba, oso ondo, pasadegu euria gehiegi, euriakien aspertuta.
0: Solenik, galdetu nahi nizun, lehen nahi patu dugulako, Bidasoako esiko larri alde zerbitzuko medikuek zerbitzuaren murrizketa mugagabe salatu dutela, zuzendaritzaren eta osakietzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean, aste honetan eman dugu albiste esanguratsu hau, eta gainera gobar batean aldarrikatu dutenez, plantilla nahiko baldintzatu daukate. Ez dakit, zuri zer iruditzen zaizun, Bidasoako esiko larri alde zerbitzuko medikuek salatu duten egoera, hor nola bizi duzuen?
1: Ni egia esan, bueno, atzo itxin genuen guk talde bat, eta nik, bueno, esan genuen, dagoenako 17 profesional idatzi bat egin dute egoeraren berri emateko, ez da normala. Eta egia esan, urteak daramatza Osasun Bidasoa plataforma ospitalea eguneratzea eskatzen dago. Eta daukagu zerbitzio, ez dakit, oso eskaxa. Eta berak, 17 profesionalak, zerbitzua okertu dela ohartarazi dute. Eta hitz egiten duzu berakin, eta ikusten duzu zuzendaritza eta planifikazioa falta salatu dutela. Eta denak oso gaizki dagola. Eta pentsatu behar du jendia, Bidasoaren alde gehala 100.000 pertsona
0: badira,
1: eta oain udan udatiaren etorreragatik handitzen da populazioa. Eta berak esan zuten lurrialdiak mugan daude, eskerrak, ni hori esaten nuen, eskerra ez dela joan gea eta ondo gehala, baino bestela plantilla eskasa apaitzen duzu, eta profesional asko txandak egiten dituzte etengabe. Eta bueno, hori problema oso handia da, eta nik uste dut dire hainbeste urte plataforma Osasun Bidasoa dago hor esaten falta direla Oinaurreko ambulatorio egitea. Zakit 16 urte edo, ez dakit zenbat esan zuten enbiar zutela 3. Ambulatorioa. Oaindik ez dago egina. Zentroko ambulatorio eguneratzea dago, hola, oaindik. Eta ez dakit nola esan dago, eta kasu bakar bat ere konpondu ez denez, eta hori dire mediko gutxiago, pediatria ez dago, ez dakit, pena da, ez dakit ze politika dire egiten. Baina ikusten da politika da privatizazioaren alde lana dire egiten. Gero ateratzen dire irratian edo telebistan, ez, oain jarri dugu hemen, ez dakizet, eta kizet, atera ziren bidasoaren alde inbiar zutela, ez dakizet, dana gezurtia da. Eta dire ematen lan pila bat pribatuari, eta hori sumatzen da hemen zenba jende dire, oi, pribatuan egin behar naute, zer da hori? Ezakit.
0: Zuri adioz herritar gixak ezgatzen zaitu osasun zerbitzuetan profesional falta hori izatea, edo bueno, murrizketek eragina izateak?
1: Bueno, nik eskerrak nik esaten dute. Ez dute joan medikoaren, baino ni naiz ni nago plataforman osasun bidasoan. Hor eta nik ikusten de profesionalak entzunen egon behar da eta berakin itzein behar da eta ikusteko ze problema daukate eta etorri ziren amak aurra este nola da zektioa pediatria psikiatrika hori eta dire gaizki eta problema handi jakin aurrakin.
0: Ba, ea nolabait ere gai honi buelta ematen zaion, egia da Osakidetzaren egoera orokorrean ez dagoela oso ondo, aste honetan ere medikuek greba egin dute eta aurre ikusita daude greba gehiago ere, ea nola aurreratzen duten hau, ea nola ezakit, hobetzen den egoera. Joan gara ikusten eta guk ere egingo dugu tertulia ostiraletan ikusteko ea nola evoluzionatzen duen egoerak.
1: Ba, nik uste dut planifikazio hau ez dute hasi oain, ez bi urte eta ez hiru urte.
0: Bai, aspalditi dator.
1: Aspalditik urteak eta urteak eta urteak. Eta momentu honetan dago plaza egiteko. Baina hori da planifikazioa oso ondo egina daukatela. Este etxeak bezala, eskolak bezea, dana bera daukate buruan bere kapitalismoaren politika egiten eta orain ikusten dugu zer dago.
0: Bai, poltsikoak begiratzen dira azkenean askotan politikan.
1: Bai.
0: Ba, Xole, hemen utziko dugu, mila esker zure iritzia matagatik eta batez ere, kasu honetan Bidasoako Psikolarrialdi Zerbitzuari buruz hitz egitagatik eta entzuleek ere horrela ba gehiago jakiteko aukera daukate errealitateak ezagutzeko eta herritarren hitza ere ezagutzeko, beraz mila esker.
1: Zuei.
0: Urrengo ostiralean gaude.
1: Bale, ba.
0: Agur.

Ba, tertuliaren ostean musika pixka entzutea tokatzen da. Aipatuko dugu 2024an kaleratu zuela Olat Salvadorrek Basan abesti hau. Orain zainak eman biraren kontzertuetan dabil eta ostirala den honetan abesti honekin alaitu dezagun eguna.

eta gaur maiatzak 22 Tolosako Topikaretoan kontzertu berezi bat izango du Janire Aranzabek esan ezin taldearekin, eta bestiak berotzen joateko hementxe uzten dizuet lotxatira.

Eta orain 2007ra egingo dugu salto, azken hilabetetan nire talde gustukoenetako bat bihurtu den Bon Iver taldearen abesti bat hartuko dugulako. Egia da nik beste artista bati, Birdy artistari ezagutzen niola abestia, baina beraiena denez, horixe da entzungo duguna, Skinny Love.

0: Lidernando nauzue eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora. Eta atzo iragarri zen Inigo Etxezarreta Etxe taldea izango dela Andrea Mariko Gasteizeko jaietan pregoia botako dutena, beraz, bueno, bada aitzakia ona, ta orain zer hau entzuteko. Baina ez dut aurki

0: Zazpiak eta hogeita mar, erlojuan zazpiterdiak oraintxe bertan, eta iritsi da editorialari bere unea emateko tartzea horretarako egun onak emango dizkigu Lander Martinezi.
1: Orain Kubaren aurka betiko narratiba baldarra. Larriak badirare dagoeneko ez duten jorarritzen Donald Trumpen administrazioaren gehiagikeriek. Venezuelari edo Irani erasotzeko narratiba baldar bera erabilidu Kubaren aurka ere. Uartearen aurkeko presioa nabarmen handitu ondoren, airen egun beste urrats bat egin zuen. Ameriketako estatu batuen justizia departamentuak Raul Castro presidente oia eta beste bost militar kubatar inputatu zituen. Orain dela 30 urte, Kubako armadak bi hegazkin txikiren kontra egin zuen operazioagatik. Baimenik gabe, Kubako aire ere mura sartzean erorarazi zituzten indar kubatarrek hegazkinak. Inputazio horrek balio juridiko eskasa du, gainera Trumpek ez du nazio subirano bat inbaditzeko edo ari erasotzeko aginpiderik kongresuaren onespenik gabe, eta hala jakinarazi diote behin eta berriro. Hala ere, haren administrazioak aspaldion erakutsi duenez, hori ez da bere kezkarik handiena, ikusteko dago urrengo pausoa zein den, baina aurrekariek ez dute ezer honik iragartzen. Kubako gobernuak zinismo handia sumatzen du estatuatuar administrazioaren erabaki horretan, eta egiari zor zaila da besterik ikusten Karibeko eta Ozeano Bareko nazio uretan hainbat ontzi suntxitu dituen herrialdeko gobernuaren jarreran, izan ere irengarria da lagundu nahi omen dien herrialdeei gerra eta arpilak eta eramaten dizkienaren diskurtso arranditxu baina merkea. Legez kanpokoak izan dira oroar Ameriketako estatu batuek denbora luzean eta Trumpek azkenaldian egin dituzten eskuartzeak, baina badirudi guztiz sinetxita dagoela berari dagokiola munduan justizia ezartzean berea. Nazioarteko komunitateak bidegabekeria nabarmen horien aurrean isildu beste aldera begiratu edo onenean ahopeko gaitzespena agertzen du, eta horrela munduari ematen dion mezua da indarra izan eta erabiltzeko prest dagoenak nahi duena egitea zilegi dela. Ez dakigu estatu batuek benetan sinesten duen munduko zaindariaren papera dagokiola, baina badirudi nazioarteko komunitateak baietz, eta hala izateko arrazoia indarra dela, eskubideak askatasuna balio guztiak diskurtsoan edergarri hutsa baino ez direla ikusarazten dute. Halakotzat dituzte edergarri ustzat, baina aldi berean euren hipokrisiaren erakusgarri ere badira.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editorialari bere momentu emanda iritsi da ere azalen errepasoa egiteko momentua eta horretarako egunonak emango izkiot Zaloa Badiola lankideari.
1: Kaixo, egunon Iraia eta egunon entzule guztioi. Beno, etxetik atziko gara, garak dio Txibitek Jimenoren defentsa irmoa egin duela eta krisia amaitutzat eman duela. Ziurtatu du denok ikasi dugula bere exekutiboan hezkuntzaren kontura izandako talkatik, baina inoiz ez bezalako tentsio hori eragin zuen kontseilariaren Jimenoren aldeko hitzak bota ditu eta kultur kontuak argazkitan George Danbier argazkilari frantziarrak estudioetako zurruntasuna utzi eta modeloak kalera atera zituen iragan mendearen erdialdean, ba mugimenduan zegoen goi joskintza irudikatuz. Orain Getariako Balenciaga museoak haren 77 irudi bildu ditu Vibre Xavier erakusketan. Berria egunkarian bestelako kontu batzuk azpimarratu ditu, batetik ekainaren 15ean irekiko dutela Zubietako espetxea eta 24ean itxiko dutela Martutenekoa. Eta bestetik Mintzodromoak AEK kantolatuta 75 herritan bildu zen jendea euskaraz hitz egiteko atzoko egunez. Zapateroren inputazioari lotuta deiaren azala dio epaileak ia 1.000.000 euro blokeatu dituela Zapateroren kontuetan ikusiko dugu aipagai hau azal bat baino gehiagotan agertzen dena. Hala ere deian argazkia da nagusi gaurkoan, Bizkaiko aldu nagusia agertzen da Petronorreko presidentearekin batera planta eraldatzaile, transformatzaile berria bisitatu dute hondakinak eta ba karbono dioksioa eraikuntzarako material bihurtzen dituen Europar Batasuneko lehen planta inauguratu duelako Petronorrek. Deiaren ildo berdinetik dio Notizias de Gipuzkoak PSek bat egin duela Zapaterorekin eta absoluzioan konfiantza omen duela. Berritasunik ez Diario de Noticiasek gaiari dagokionez. Auzitegi Nazionalak Zapateroren bankuko kontuak 480.740 euro blokeatzeko agindu duela eta berdin berdina da Diario de Navarraren gaurko batitularra. Eta baita El Correoren Arabako ediziokoa ere Bizkaikoan aldiz asteon behin baino gehiagotan aipatu dugun gai bat, Espainiako Futbol Federazioak gezurtatu egin du Imanol Pradales lehendakariaren hitza munduko txapelketa Bilbora ekartzeko eskakizunak ez zirela gogortu esan du FIFAk alegia. Eta azkenik, El Diario Baskok guztiz desberdina den aipagai bat, hirugarren aldiz atxilotu dutela mediku pedofilo bat Azpeitian adingabeen 110.000 artxiborekin.
0: Ba, eskerrik asko Zaloa, gero arte.
1: Gero arte.

0: bazenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal Liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
3: Bere... Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
7: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere ziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00 naiz irratia.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.
2: Transmisioarekin lotuta, ezin dugu aipatu gabe utzi, ez nago ziur hau 650 bilbizi proiektuaren baitan denala ez, baina transmisioarekin lotura da duela zalantzari gabe, ilabete amaieran ere, bueno, urte muga baten bueltan ospakizun berezi bat ere ospatuko duzuela, eta naiz irratian ere hori zuzenean entzuteko eta jarraitzeko aukera izango da, zein da urte urren hori?
3: Bueno, ba, egia urte horrela zuen da berreta marruzuri bizitik antolatu dugula, ba, azken finean badelako ospatzen dena edo museo egiarekin eta proiektu aberrekin erlazio zuzena duen gertakizun bat. Bueno, maietzaren 22an, 1976 urtean, Remigio Mendibururen eskultura inauguratu zen hemen fronteraren alboan, eta udarregeri egiten zen omenaldia eskultura honek. Orduan, inaugurazio hau edo aitzak izan zen euskararen aldeko jaialdi ikusgarri bat antolatzeko. Ba, bueno, pentsatu behar dugu garai haietan zer nolako zentsura garaiak eta ziren, eta bueno, bai euskal kulturaren inguruko edo zer gauza egiteko, ba, bueno, aukera, bueno, kasike debekatua zegoela, ez da, ba, bueno, horrartzean haiek lortu zuten egitasmo ikusgarri bat antolatzea, non bertsoak entzun izan ziren, non ipuinen ipuinen horrelako ez dakit nola esan, konkurso moduko lehiaketa moduko bat egon zen, antzerkiak egon ziren euskera, eta momentu hortan ere gertatu zen Ricardo Arregiren itzaldi ezaguna, euskararen aldeko itzaldi ezaguna. Orduan, ba, bueno, bai maietzaren 22an egin nahi duguna da, ba, bueno, hausnarketarako edo ospatu nahi dugu, baina adibidean ere hausnarketarako espazio dugune bat ere sortu nahi dugu. Eta nik uste hori izango dela, bueno, gonbidatu ugari izango ditugu bertan, zutik filmarekin hasiko gara, eta ama, bueno, labur metraia da, beraz ez du demora gehi pasako filma ikusten, baina nik uste zoro garrantzitsuen izango dela ondoren datorrena, ez da filmaren zuzendariak parte hartuko du, Ainara Mendiola, Naterola?
4: Mendiola.
3: Mendiola, bale, bai, hori da. Izenekin da, ez da, desastre. Gero ere, Ismael Manterola dator, dela Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta gero Idurre Eskizabelek ere partartuko dugu, Euskalgintzaren Kontseilu Idazkari Nagusiak. Orduan, bueno, euskarak protagonismoa handi izango du zola zaldi honetan, baina baita arteak ere. Azken finean, euskararen eta artearen usurbilen, bueno, lelopean edo sartu dugu egitasmo hau, eta bakoitzak bere ikuspuntutik eta bere esperientziatik ba, parte hartuko du zola zaldi honetan, eta amaitzeko hor izango ditu Jako Garrekondo eta Maialen Lujanbio, gainera Udarregiren eskulturara gerturatuko gara, eta bueno, ba, bertan bai Jako bere azalpenekin eta Maialenek bere bertsoekin ba, itxiko dute omenaldi edo ospakizun.
4: Lehen esaten nuen ez, ba, hamarkada hartan ba, gure herria izan zela ez, euskal kultura bizitzen ari zen berpizkunde horren lekuko, eta gure bueno, ba, hor ekitaldi asko ez, egin ziren gure herria, eta beti esaten dugu ba, gure herriko kalek historia gordetzen dutela ez. Eta beraz, historia askotan gogora ekartzea oso importantea da, eta kasu honetan ere ez, ba, ikusten dugu ere euskerak gaur egun bizi duen jazarpena, bizi duen oldarraldia, eta bueno, ba, kontestu honetan ere, ba, ze garrantzitsua ez, duela 60 urte ja ez, Ricardo Arregik esan zituna gogora ekartzea, gaurkotasun osoa duten hitzak direlako, hori balioan jarri, eta bueno, ez, ba, balio dezala ere ekitaldi honek ere, bueno, ba, gure kontzientziak ere astintzeko, eta barka zentu horretan ere, bueno, ba, urte urren hau altzekia bada ere, ba, ba, gogora ekarri, balioan jarri, orduan hau dana hori guztia antolatu zutenen lana balioan jartzeaz gainera ere, bueno, ba, nola ekarri gauko kontestura eta hortik ere, ba, nola eragin ere, ba, euskararen aldeko ez, berpizkunde berri bat, ez, bueno, hor ere badu helburu ekitaldi honek, eta bai, ba, gogotxu, ba, eskertuak ere baizi, ba, gainera, ba, solasaldi hori ere zuzenean emango duelako, iruditzen zait, ba, puntako hiru gonbidatu diala, eta, bueno, ba, Norrobeto artea hitz egiteko Ismael Mantelora baino, Norrobeto euskeraz hitz egiteko, euskerari buruz hitz egiteko, bai dure euskeraz baino, eta Ricardo Arregitaz, bainara mendiolak ere, azken urteetan asko sakonduta ikertu duelako ere bere ibilbideaz, eta beraz, ba,

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
1: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta handia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
2: Maite ditugu pausoak aintzinerat eta beti bat gibelerakoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
0: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
2: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobedientziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskalegi guzia, euskalegi guzia guziaren babesa duen ekintza bada.
1: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabakia hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
0: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
3: Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko 8ak puntu-puntuan, egunon Euskal Herria zer modu zaudete, ongitorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete, beti bezala maiatzak 22 dituen honetan, ostirala. Eta azken orduko batekin gatoz, Israelek atxilotutako Global Sumudontzidiko 6 euskal ekintzaileak gaurko 11etan helduko baitira Loiuko aireportura deportatuak izan ostean. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Egoi eta egunon entzuliok, armada sionistaren gerra ontzietan espetxe bezala antolatutako eduki ontzietan sartu zituzten lehenik, Asodeko portuan atxikiak izateko jarraian tratu txarren salaketen artean. Aurreko ontzidietako kideekin alderatuta, nahiko azkar deportatu dituz Turkia bidez.
1: Istanbulera heldu ziren flotillako kide gehienak ostegunean eta bertatik aberriratu dituzte. Ekintzaileon defentsa lanak egin dituen Adalah abokatu taldeak baieztatu duenez, tratu txarrak orokortuak izan dira.
3: We heard many stories of a lot of violence. We know of at least
2: gutxienez, bi ekintzaile ospitaleratuak izan ziren, gomazko balen tirokatuak izan ostean, saietxapurtuak, kolpeak eta humilazioak.
1: Gainerakoan, Estatu Batuek Nimitz hegazkinontzia Karibera bidali dute Raúl Castrori hilketa delitua formalki inputatu ostean blokearen ondoriozko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari are eta presio gehiago sartzeko. Trumpen arabera ordea, helburua ez den jondik inora Kuba beldurtzea herrialdeak behar omen duen laguntza eskaintzea baizik.
2: Utxe egindako Estatu Batean Kubatarrak gaizki pasatzen ari direla eta Trumpek esan du prest daudela herritarrei behar duten laguntza humanitarioa emateko, krisia eragiten duen blokeo estatubatuarrari inolako erreferentziarik egin gabe. Kubako gobernuak presioa karbuiatu ditu negoziatzen jarraitzeko eskua luzatuz beti ere.
1: Eta gurera bueltatu zupenek eta Nafarroako PPek Atletiken 2026-2027ko ekipazioa kritikatu dute, honek Euskal Herriaren mapa bat duelako lepoaren atzeko partean.
2: Alderdi regionalista Cristina Ibarrola presidentearen bitartez haratago joan da eta hiru gutun bidali dizkie Rafael Luzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteari, Jon Uriarte Atletikekoari eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteari. Nafarroa Euskal Herria maparen barruan sartu duen talde bilbotarraren janzkera berriaren erabilera galarazteko.
1: Bada, Txibite aipatuta esan behar duela astebete Nafarroako gobernuak hezkuntzan bizi izandako krisi larria parlamentura heldu zela atzoko egunez.
4: El consejero de Educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos.
1: Maria Txibite lehendakariak beraz, Jimeno kontseilaria defendatu eta exekutiboak funtzionatzen duen proiektua izaten jarraituko duela ziurtatu du.
4: El eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
1: Eta Gipuzkoan, turismo kontuak, presio turistikoa kalkulatzeko eta sailkapena egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu baitzuen atzo Donostiako udalbatzan EH Bilduk. Itziar Murua entzungo dugu.
5: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke.
2: Ekimena atzera bota dute EAJ-ak eta PSE-ek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzean jarraitzen dute, baina bien bitartean Donostiako udalgobernuak argi berdea eman dio Mariaren Bihotza ikastetxe zaharra 5 izarreko hotel batean bilakatzeko proiektuari.
1: Eta euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera pausoak lortu daitezkela uste du Peio Dufo EH Bairen barkatu diputatuak Pariseko Asamblea Nazionalean. Izan ere, Paul Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian izan ziren herenegun Eduard Geffrey hezkuntza ministroarekin estatus aldaketa bat tarteko azterketen auzian aurrera pausoak lortu daitezkela dio Dufok.
6: Hori da guai itxeiten duguna, argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratsak beteko dituela eta urrats iraunkorrak. Eta guai ikusi behar dugu urrats horietan lurraldeetatik eta bereziki Ipare Euskal Herritik ean nahikoa dugun urrats horiekin.
1: Eta kiroletan, Alex Segaert 23 urteko txirrindulari flandriarrak ezustean irabazi du Giroko 12. Etapa Novi Liguren egin du.
2: Azken 3 kilometroetan tropeletik ies egin eta helmugara bakarrik iritsi da indarra eta ausardia soberan dituela erakutsiz.
1: Eta Gipuzkoa Basketek playoffetako final laurdenetako kanporaketako 3. partida erabakigarria jokatuko du gaur Obidoren aurka hori bai, lehen bi neurketak galdu ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Goizeko 8 eta 5 minutu informazio praktikoari dagokionez, aloa nola ditugu Euskal Errepideak goizeko ordu honetan?
2: Ba, lasai asko, ostiral goiz honetan egoi.
1: Eta ipamen garrantzitsua Gipuzkoa eta Nafarroara begira, Gipuzkoako Foru Aldundiak 85 milioi euro inbertitu baititu 8 urte za 15 errepideko 8 tunelak egokitzeko zirkulazioaren noranzko bakoitzean. 4 izango dira. Tira ba, aurreratzea igandean zabalduko dutela, hori bai, Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da. Gaurtik, gaurko gaueko 10etatik igandera bitartean obren azken elementuekin amaitzeko.
7: Guk aipatzen dugu askotan lurraldeak lotu eta herriak lotu, baina gainera lotuko ditugu modu askoz ere seguruagoan, jakinda ere inguruneari sekulako ekarpena egingo diola.
1: Eta aurreratzen dizuegu sikiera Kantauri isurialdean eguna ba epeletik eta argitasunetik abiatu dugula dena den begirada zabaldu seguraliaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
8: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da, arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maksimoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira, eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Goizeko 8 eta 7 minutu ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
9: Freskoa bai anisakiz ez, freskoa bai anisakiz ez. Ospinetan ere aurrez izostita, erreta bada ondo egin beti.
10: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa bai anisakiz ez.eu zen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Freskoa bai anisakiz ez.
11: Euskotrenek jakinarazten du.
12: Asteburu honetan zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
11: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: 8:08 ditugunean hasgaiten zen informazioa behar bezala aletzen eta sarrerakoan nabarmendu bezala entzuleok euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera pausuak lortu daitezkela uste du Peio Dufo diputatuak. Asteazken honetan Pol Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian izan ziren Eduard Geffray hezkuntza ministroarekin. Estatus aldaketa bat tarteko azerketen auzean aurrera pausoak lortu daitezkela iritzi dute. Bada Eduard Geffray, hezkuntza ministroa, Pol Molak eta Peio Dufo diputatuek kudeatzen duten eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian, izan ziren esan bezala, ministroak bilera hau baliatu zuen eskualdeko hizkuntzen irakaskuntzen inguruan lege kuadro berri batentzako ildo nagusiak aurkezteko. Peio Dufo kemandu horren berri Euskari Irratietan.
2: Hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean egibeltasunak zantziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz bere eranetan eta astelenean ageriko kuadro finko bat, irankor bat eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian.
1: Horren arte Liseoak bete ez dituen promesa guztiaz galdetuta, EH Baiko diputatuak esan du zain egon behar dutela haren proposamenaren edukia azertzeko, baina Geffray ministroak hitzeman duela aldaketa horiek burutuko dituzela.
2: Horri hau itxeiten duguna, argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratxak beteko dituela eta urratx iraunkorak. Eta guai, ikusi behar dugu, urratx horietan lugaldeetatik eta bereziki pare euskal erritik ean nahikoa dugun urratx horiekin.
3: Bakarik sentituko niz etxean.
1: Euskararen atzetik jarraitzen dugu EAJ-ak eta EH Bilduk ospatu baitute lehen bilera ofiziala administrazioan euskararen ezagutza bermatzeko enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenen inguruan akordioa bilatze aldera. Bialdek, zur jokatzeko konpromiso hartu dute.
4: Azaldu dutenez, helburua erdibideko bide bat bilatzea litzateke talde bakoitzak bere testuari eusten badio eta beste edo zeinui uko egiten badio emaitza orain arte bezala jarraitzea izango litzatekelako bi alderdi politikoek euskal gehiengo sindikalek eta mugimendu euskaltzaileak nahi ez dutena. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan eta bere enplegu publikorako eskaintzetan euskararen eskakizunak baliogabetzen zituzten epai judiziala andanaren aurrean, hainbat eragile politiko sindikal eta sozialek euskara erabiltzeko eskubidearen eta zerbitzu horiek bermatzeko bete beharraren aurkako erasoa salatu zuten. Bi alderdien kontrako iritzien ondoren eta lanbide epeetan euskararen eskakizuna eta ezagutza bermatzeko helburuarekin ostegun honetan bildu dira Joseba Díaz Antxustegi jeltzalea eta Markel Olano EH Bilduko legebiltzarkidea alderdi subiranistaren legebiltzarreko bulegoan. Bileran aipatutakoak ez dira publiko egin, baina bi aldeek negoziatzen jarraitzeko eta zuhurtzia ziotekatzeko borondatea berretsi dute behintzat.
1: Eta EKak, mintzodromoak antolatu ditu 65 herritan elkarrizketa eta garapenerako kulturaniztasunaren nazioarteko egunaren arira, 12. eguna eta izango gara ekimenaren baitan kokatzen da jarduera hau, korrika amaitu ostean iragarri zutena.
4: Jarduera horren barruan bi ekintza gauzatu dituzte, alde batetik mintzodromoak eta bestetik apirilaren 22an eskainitako doako eskolak. Korrikaren amaierarekin batera martxoaren 30ean AEKak 12. eguna eta izango gara ekimenaren ekimena iragarri zuen euskara kalean entzuteko eta horren inguruan hausnarketa ere egoteko. Bueno, aipatuko dugu aukeratutakoa ez dela kasualitatea izan, maiatzaren 21ean elkarrezketa eta garapenerako kulturaniztasunaren nazioarteko eguna ospatzen da data aproposa eta esanguratsua halako ekimen bat antolatzeko.

0: Ba, 8:13 minutu ditugunean entzuleok sarrerakoan nabarmendutako azken ordukoa osatzera gatoz, larritasunetik osatzera. Esan dizuegulako Israelek atxilotutako Global Sumudontziriko 6 euskal ekintzaileak, ba, gaur, goizeko 11 aldera helduko direla Loiuko aireportua deportatuak izan ostean. Bada berri gehiago ditugu ekintzaileon egoeraren inguruan Global Sumud. Ontziritik jakinarazi baitute, ba, azkenean sei kideetatik lau kidek erabaki dutela Turkian gelditzea, beraz momentuz bertan bera geratuko da gaur Global Sumudek Loiun iragarreta zuen, ba, ongi etorri ekitaldia. Gaur eguerdian ospitaletik berri gehiago izatea espero da. Turkian geratu baitira jasandako indarkeria tarteko. Bitartean aurrera egingo dugu esanez, Istanbulera heldu ziren flotillako kide gehienak, ba, atzo eta bertat atera zirela barkatu Istanbuletik eta bertatik aberriratu zituztela euren herrialdetara. Ekintzaileon defentsa lanak egin dituen Adalah abokatu taldeak baieztatu duenez, tratu txarrak orokortuak izan dira.
1: We heard many stories of a lot of violence. We know of at least 2 participants who were hospitalized. They had to be taken to hospital to get treatment.
2: Bueno, aipatu dugu gutxienez bi ekintzaile ospitaleratuak izan zirela gomazko balekin tirokatuak izan ostean, saihetsapurtuak, kolpeak eta humilazioak. Adalak berretsi du operazio osoa nazioarteko guretan legez kanpo atzematea tortura sistematikoa, humilazioa eta ekintzaile baketsuen atxiloketa arbitrarioa nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena dela. Gurean ere Global Sumut Euskal Herriko Nere Etxeberriak salatu du ekintzaileek jasan duten tratua kameretatik kanpo gelditzen diren palestinarren egoeran azpimarra eginez.
3: Bueno, dakiguna da, atxilotutako batzuk behintzat Adala taldeko bizita edo jasan zuten. Eta bai, salatu dituztela gehiagiri fiziko eta psikologiko gogorrak, hau da, muturreko indarkeria erabilida, sexu milazioak, zauri larriak, badirudi batzuk saietzak be apurtuta dituztela, hiru kide ospitalera eramanak izan ziren da gero barriro atera, eta dakiguna da, badirudi, hau Israelgo ministroak, Espainiako ministroak Alvarezek esan duelako, ba, Turkia bitartez deportatuak izango direla.
2: Netanyahu bera eta Katz zein Smotrich ministroekin batera zigorgabetasunarena ez ezik, sionisten supremazismoaren irudirik agerikoena bilakatu da Itamar Ben-Gvir, segurtasun nazionaleko ministroa. Tratu txarroriek jaso dituzten irudiak grabatzea eta zabaltzea urren eredu da. Lehen aldiz ez dela aztu. Lehen aldia ez dela ahaztu gabe Netanyahuk berak kritikatu du herrialdearen inguruan emandako irudi txarragatik.
0: Eta segurtasun kontseiluaren bilkura batean Nazio Batuen erakundeak berak ohartarazi du egoera gero eta prekarioagoa dela Gazan eta Palestinar herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan. Baldintza hauetan sueten errealik ez dagoela ondorioztatu dute. Ale batzi du ekialde ertaineko bake prozesurako Nazio Batuen taldeak zerrendaren egoerari buruz egindako bilera berezian. Iturriok gogora ekarri dute Israelgo gobernuak berak ospatu duela berriki Gazako zerrendaren 160 baino gehiago kontrolatzen duela. Su etena indarrean hasi zenean 142 esleitu zitzaion arren.
4: The implementation cannot advance through Palestinian obligations alone. The continued killings, Israeli restriction is affecting humanitarian flows.
0: Pentsa Nikolai Mladenov, Donald Trumpek bultzatutako bake batzordeko ordezkariak berak ere ohartarazi duela Israelek izkin egiten diela sistematikoki bere bete beharrei eta ezin zaiela palestinarrei soilik eskatu su etenean jasotako urratsak bete ditzatela. Bien bitartean Israelgo armadak gutxienez bi gazatar hil zituen atzo, horien artean granada baten leherketaren ondorio zeldako 13 urteko mutiko bat eta 26 urteko beste emakume bat. Erreskate taldek gainera jakinarazi dute aurreko egunetan hildako hiru lagunen hilotzak berreskuratu dituztela hondakinetatik.

0: informazioaren aria.
1: Zortzak eta meretzi minutu direnean, entzuleok Fermin Muguruzaren laguntzaz turistanen sartzera murgiltzera gonbidatu nahi zaituztegu gurekin batera presio turistikoa kalkulatzeko eta serkapen egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu zuelako atzo Donostiako udalbatzan EH Bilduk. Ekimena atzera bota dute non eta Donostian EAJak eta PSek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzen jarraitzen dute. Xetasun guztiak Lander Martinez lankidearekin.
2: Itziar Murua Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak defendatu du ekimena osoko bilkuran eta berretsi du premiazkoa dela karga almena neurtzea turismoaren sektorearen iraunkortasuna bermatzeko.
3: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke, euren herrietan gustora bizi badaitezke eta bizitza duin bat edukitzeko baldintzak badituzte.
2: Ostegun honetan Gasteizko legebiltzarrean defendatu duen mozioa plazaratzeaz gain Lakuari eskatu dio turismo eredu jasangarri eta errespetuzkoa gobernatzeko presio turistikoaren gaineko kontrola egiteko helburuz udalerrien turistifikazio mailaren araberako sailkapenari ekiteko. Zehazki Jaurlaritzari eskatzen zaio Euskadiko baliabide turistikoen lurralde plan sektorialaren esparruan sektoreko eragileekin eta tokiko erakundeekin lankidetzan turismo plangintzako estrategia bat lantzen jarrai dezala jasangarritasuna zeharkako ardatz gisa integratuko duena lurraldea turismo helmuga jasangarri eta bikaintasunezko gisa sendotuz. Lorea Bilbao Jeltzaleak zuzenketa defendatu du proposamen soberanistaren aurka eginez.
4: Euskal Herria Bilduk proposatzen dau hiru hilabeteko epean karga almena neurtzeko sistema bat sortzea eta hortik abiatuta herri eta hiriak turistifikazio mailaren arabera zailkatzea. Galdera da, zertarako? Zein da benetan horren helburu praktikoa? Zer konponduko leuke gaur egun martxan dagoen estrategia integralak konpontzen ez dabana? Turismoa berez ez da arazo Eusko Alderdi Jeltzailearentzat. Turismoa aukera da guretzat.
2: PSE-tik Aroa Giletek Javier Hurtado turismo sailburuaren kudeak eta goraipatu du, bere ustez turismo eredu jasangarri, etiko eta orekatua bermatzeko neurriak etengabe hartu dituelako.
5: Y yo le tengo que decir que si algo ha demostrado el consejero Hurtado durante estos años es precisamente una visión integral y de conjunto del turismo.
2: Muruak galdera batekin erantzun die gobernukideei.
3: Eta nola neurtzen dugu? Herrietan gustora eta baldintza duinetan bizi den jendea nola neurtu daiteke? Etxe bizitzaren gaian, herri baten tentzio maila irizpide ekonomikoetatik neurtzen da, alokairuaren prezioak, errenten maila eta bar. Baina turismoaren eragina ez da soilik zenbakietan neurtzen. Herri baten egunerokoan antzematen da turismoa, bizilagunen harremanetan, merkataritzan, ostalaritzan, ohiko zerbitzuetan. Beraz, behar dugu beste tresna bat, karga ahalmena neurtzeko sistema bat. Eta hori da guk hemen eskatzen duguna.
1: Ba, egun berean Donostiako udal gobernuak argi berdea eman zion Mariaren bihotza ikastetxe zarra bost izarreko hotel batean bilakatzeko proiektuari.
6: Donostiak izango duen bost izarreko hotel berria Gros auzoan dago Zurriolako hondartzara begira. Mariaren bihotza ikastetxe zaharrean egongo da Claretiarren ordenak kudeatzen duena baita erantzitako elizan ere. 2008 batean bi eraikinak eskuratu zituen sustraitzaileak birkalifikazio bat eskatu zuen lurzati hirugarren sektoreko erabilerara aldatu alizateko. Bi urte geroago 2023ko martxoaren 12an hotel lizentzia emateko dokumentazioa aurkeztu zuen. 2023ko martxoaren 30ean udalbatzak Antiguo, Ondarreta, Ategorria, Ulia, Erdigunea, Gros eta Ibaeta auzoetan horrelako establezimenduak martxan jartzeko luzamenduaren aldeko botoa eman baino 18 egun lehenago izan zen. Bi eraikin hauen fatxadak babestuak daude eta ezin dira birmoldatu eta elizaren kasuan horren barrualdeari ere eragiten dio babesak. Izar Hernando Euskal Herria Bilduko zinegotziak lizentzia hori eman izana kritikatu du. Erabaki hori udal gobernuak azken urteotan egin dituen hirigintza, etxebizitza eta turismo politiken ondorio dela salatu du.
7: Udal gobernuak lagoizetera zabaldu zuenean moratoriari esker Donostian ez dela hotel gehiago irekiko, EH Bildutik jada adierazi genuen moratorio honek salbuespenen bidez atea irekitzen ziela oraindik eta hotel gehiago irekitzen jarraitzeari baita Gros bezalako eremu tenkatuetan ere. Gertatu da aurreikusia zegoena eta Groseko bizilagunentzat etxigarria dena ez eta da gurea bezalako auzo tenkatu batean zeinetan ez dagoen etxe bizitza babestu bakar bat ere, ba Mariaren bihotza bezalako eraikin emblematiko batean hotel bat irekiko dela, luxuzko hotel bat ere irekiko dela, eta iruditzen zaigu, ba haserre eta etxipen honen aurrean udal gobernuak erantzunak eman behar dituela.
1: Baina entzadenez, turismorako leku gehiago badago Gipuzkoan, kongresuen jarduera turistikoa sustatzen jarraituko baitu Gipuzkoak, eta horretarako lurraldean horrelako ekitaldiak sustatzeko laguntza lerroa abiarazi du beste behin ere Foru Aldundiko mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako saiak 5.000 eta 18.000 euro bitarteko laguntzak banatuz.
6: Azokak, erakusketak edo merkataritza erakustaldiak antolatzen dituztenen kasuan, diru laguntaren zenbatekoak diruz lagundu daitekeen kostuaren 25% izango da gehienez, 7.500 euro izango dira ekitaldiak egun bat irauten badu, 10.000 euro bi egun irauten badu, eta 12.500 euro hiru egun edo gehiago irauten badu. Profesionalean edo negozioen biltzarretan, konbentzioetan eta enpresa ekitaldietan zehar, Gipuzkoan turismo jarduerak egiten dituztenen kasuan, diru laguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitekeen gastuen 165% izango da, eta gehienez ere 5.000 euro jasoko ditu onuradun bakoitzak. Azkenik, gastronomiarekin lotutako ekitaldiak antolatzen dituztenei dagokienez, diru laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitezkeen gastuen 140% izango da, gehienez 12.000 euro proiektuko eta 18.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

0: Zortzak eta hogeita bost minutu eta Nafarroara goaz UPNek eta Nafarroako PPk Atletiken 2026-2027ko ekipazioa kritikatu baitute honek Euskal Herriaren mapa bat duelako lepoaren atzeko aldean. Bi alderdiek ikurrina batekin Euskal Herriaren mapa jasotzen duen kamiseta gaitzetsi dute. Alderdi erregionalista Kristine Barrola presidentearen bitartez haratago joan da eta hiru gutun bidali dizkie Rafael Lauzan, Espainiako Futbol Federazioko presidenteari, Jon Uriarte, Atletikekoari eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteari, Nafarroa Euskal Herria maparen barruan sartu duen talde bilbotarraren janzkera berriaren erabilera galarazteko. Bada bere aldetik, Javier García, Nafarroako alderdi popularreko presidenteak, Nafarroaren aurkako eraso onartezintzat jo du txurigorrien ekipazio berri hau, zehaztu duen ez Nafarroa ez da Euskal Herriaren parte, eta kanpoko identitate kontakizun baten barruan sartu nahi izatea lurraldearen errealitate instituzional, politiko, eta historikoaren aurkako eraso zuzena da. Ba, Nafarroan gelditzen gara, bestelako polemika batekin arlo politikoan, duela este bete Nafarroako gobernuak hezkuntzan bizi izandako krisi larria parlamentura baildu zelako atzo, Maria Txibite lehendakariak Jimeno kontseilaria defendatu du publikoki eta exekutiboak funtzionatzen duen proiektua izaten jarraituko duela argi utzi nahi du. Itxaso León.
1: Hala adierazi du Nafarroako gobernuak duela este bete bizi izan zuen une kritikoarekin lotutako galderei erantzutean. UPNren lege proposamen bat aurrera atera baitzen itunpeko hezkuntza blindatzeko geroa bairen abstentzioarekin. Ildo horretan eta PSNren galdera bat erantzunez, Txibitek nabarmendu du gobernuko kideek neurrizkanpoko dimentsio hartu duen egoera bideratzen jakin dutela itunpeko sare horretan ikasgela kistearen inguruko desadostasunengatik.
2: Quizás alguien esta semana pasada lo ha vivido con cierta expectación. Bueno, pues frotándose las manos. Pues yo siento defraudarles porque vamos a seguir, porque hay una realidad y es que este es un proyecto para Navarra que funciona, que da resultados y que nadie entendería que no siguiera adelante. Por eso vamos a seguir. Hemos trabajado por reconducir una situación que había escalado de manera desproporcionada, pero que con diálogo hemos encauzado. Por eso reivindico, como siempre, la herramienta del diálogo como el mejor instrumento de nuestro sistema democrático. Y por eso hemos ratificado que el acuerdo programático que firmamos en el año 2023 tiene plena vigencia y quienes gobernamos tenemos voluntad de seguir llevándolo adelante. Nos queda un año de legislatura y vamos a seguir trabajando intensamente.
1: Eta bazkiden arteko bileraren ondoren akordio programatikoak erabateko indarraldia duela berretsi dutela nabarmendu du eta jarraitu egingo dutela Nafarroarentzat funtzionatzen duen proiektu bat delako. Hobetzeko tarte zabala aitortu arren, Txibitek laudorio hitzak izan ditu Carlos Jimeno krisiaren eragile izan den kontseilariarentzat.
2: El consejero de educación es un acreditado gestor y un político comprometido como hay pocos con el servicio público esencial que es la educación y con la convicción de que la educación pública es y debe seguir siendo el eje vertebrador de nuestro sistema educativo.
1: Adierazi duenez, denek ikasi dute prozesu honetaz.
2: Todos hemos aprendido y sobre todo entendido que con lealtad al proyecto hay que mejorar los mecanismos internos de trabajo, hay que mejorar la interlocución para que desde el debate, por supuesto, llevemos adelante lo acordado y lo comprometido con la sociedad.
0: Eta Nafarroan bertan gelditzen gara, Nafarroako gobernuan krisisakon eragin duen itunpeko sarea blindatzen duen UPNren lege hori onartu ostean, ba Estela sindikatuako hartarazi duelako publikoa murrizketarik egongo ez dela ziurtatu arren, ez dagoela ikasgelak itxiko ez diren inolako bermerik aitorpreto.
3: Ostegun honetan edabideen aurrean egindako agerraldian, Miren Ustarroz eta Raul López bozeramaileek nabarmendu dute Jimenoren kudeak eta txarrari, itunpeko gelen itxiera saiesten duen arau hori gehitu zaiola, sare publikoaren kasuan ez bezala. Izan ere, ikasgelak itxiko dituztela salatu dute.
4: Komunikabide gehienek, alderdi politikoek, patronalek eta bar, ontzat eman dute publikoan etzela deus ere itxiko. Eta hori gezurra da, gaur betan hori egiaztatu dugu eskoletako zuzendariekin.
3: Ustarrozek bere partetik kritikatu du Geroa Baik eta EH Bildu kalboan utzi dutela hezkuntza publikoa.
5: Geroa Baik eta EH Bilduk jarri dute aitzakia PSNrekin ezin dela negoziatu eta aitzaki horrekin ahaztu eta alboan utzi dute hezkuntza publikoa.
3: Adierazi dute bi alderdiek hezkuntza publikoa sistemaren ardatz nagusia dela diotela eta ez dutela kontuan hartzen D ereduko ikasleen 167%-ik publikoan ikasten duela. Indar horiek Nafarroako eta Espainiako estatuko gobernuak baldintzatzeko gaitasuna dutela kontuan hartuta, Estellaseko kideek beren buruari galdetu diote, ea ezin alduten hezkuntza sailaren politika inola zere aldatu.
0: 8:30 jada entzuleok tuterako instantzia auzitegiko sekzio zibileko eta instrukzioko bigarren plazaren titularrak behinbeineko komunikatutako eta fidantzarik gabeko espetxealdia agindu du Argedasen emaztea hiltzeagatik akusatutako gizonarentzat.
6: Hala jasotzen du ebazpen judizialean eta horren aurka errekurtsoa jar daiteke. Ebazpen horretan magistratuak hasiera batean giza hilketaren delitutzat jotzen ditu gertakariak, inputatuak epaiaren aurrean ez deklaratzeko eskubide hartu du. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, fiskaltzak auzipetua espetxeratzeko eskatu du eta defentsak berriz behin-behineko askatasuna edo hala badagokio neurri ez zain larriak hartzea. Auzitegiko medikuaren aurretiazko txostenak dio indarkeriazko heriotza izan dela, zantzu guisa ondorioztatzen da instrukzioaren une hasiberri honetan behintzat ikertuak biktima buruan jotzeaz gain lepotik heldu zuela ito arte.
0: Eta 71 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak ere, Azpeitian kasunetan, bere ekipo informatikoetan aur pornografiako 110.000 argazki eta bideo zituela Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez.

0: Eta aurrera goaz, kasunetan Hendaiara begira Zimadek 2025eko atxikitzen bilan aurkeztu baitu, 287 lagun iragan ziren Hendaiako gunetik iaz eta 71 kanporak eta egon ziren guztira. Horrez gain, entzunaldiak Hendaiako komisaldegiko aparkalekuan markatu eginiko, eraikin berri batean izango direla deitoratu dalkarteak pertsonak Baionako auzitegira eraman ordez. Euskal Herratiek hartutako adierazpenetan 2024ko Dagmanen legearen ondorioak ere salatu ditu Maite Etxeberri Lazimadeko kideak.
1: Gehienetan, espektatzen ditugun legeak absurdoak dira. Eta batzutan jendearen zat izigarri zaila zaie nola posible, haien egoera nola posible den. Adibide argiena dela pertsona batzuk erraiten duen bezala lahugaita markaretan iritsi direnak eta haiek iristen dira eta erraiten digute, baina duela ogoita amak edo behogai urte hor naizela ezin naute kanporatu, ene bizi osoa egindut Frantzian eta azken finean gu gira leku batean nun behartuak girera azaltzea be, bai legeak hori baimentzen du edo onartzen du.

0: Informazioaren aria.
1: Eta kubaragoaz, Estatu Batuek Nimitz hegazkin ontzia Karibera bidali baitute Raúl Castrori hilketa delitua formalki inputatu ostean blokeoaren ondoriozko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari are eta presio gehiago sartzeko. Energia nuklearrez mugitzen den hegazkin ontzia da USS Nimitz, Estatu Batuetako armadak duen handienetako bat. Trumpen arabera ordea, helburua ez da beldurtzea, herrialdeak behar duen laguntza eskaintzea baizik.
2: Cuba, look, it's a failed country, everybody knows it. They don't have electricity, they don't have money, they don't have really anything, they don't have food. And we're going to help them along.
1: Utxe egindako Estatu Batuan kubaterrak gaizki pasatzen ari direla eta Trumpek esan du prest daudela herritarrei behar duten laguntza humanitario emateko krisia eragiten duen blokeo Estatu Batuarrari inolako erreferentziarik egin gabe. Bada, testu inguru honetan Trumpek esan du euren lehentasuna diplomazia dela, bestelako aukerei aterik itxi gabe. Kubako gobernuak presioak arbuiatu ditu negoziatzen jarraitzeko eskua luzatuz beti ere eta Raúl Castroren inputazioa 80. hamarkadan euren aire espazioan botatako bi hegazkin suntzi zagatik mugimendu politikoa baino ez dela berretsi du. Telesur telebista katea atera da Habanako kaletara Castro estraditatzearen inguruan herritarrak galdekatzeko.
3: Nadie va a estar de acuerdo que entreguen a Raúl, no a Raúl, a ningún cubano, porque nosotros los cubanos tenemos que estar protegidos por nosotros mismos.
1: Eta nazioartean erreakzioak China eta Errusiak guztiz arbuiatu baitituzte Kubak jaso ditzakeen zigorrak.
4: Txinako atzerri ministroak gogora ekarri du herrialdeak beti egin izan duela legez kanpokoak diren alde bakarreko zigorren aurka. Ameriketako Estatu Batuek zigorren errepresioa bertan bera utzi behar duela baiestatu du. Errusiako atzerri ministerioak islaren aurkako presioa kritikatu ditu edozein motako disidentziaren aurkako intolerantzia erakusle direlakoan. Dimitri Peskov Putinen prentsa botzera maileak adierazi du kubatarrak tinko mantenduko direla. Onartezintzat jo ditu Ameriketako Estatu Batuen moldeak.
0: Kirol aria naiz irratian.
1: Eta kirolentzako tartearen informazioaren arian Alex Segaert, 23 urteko txirrindulari Flandriarrak ezustean irabazi baitu Giroko 12. Etapa entzuleok Nobi Liguren amaitutakoa. Azken 3 kilometroetan tropeletik ihes egin eta helmugara bakarrik heldu zen indarra eta usardia soberan dituela erakutsi. Ziraia Kambra, egunon.
5: Egunon, orain arte erlojupeko probetan nabarmendu izan da gehien bat belgikarra, 23 urte zazpiko mailan 3 aldiz izan da Europako txapeldun eta munduko txapelketetan ere domina ugari eskuratu ditu, baina gaurkoa zalantzari gabe bere bilbideko garaipen handiena izan da. Azken kilometroetan Julio Gicone, Igor Arrieta eta Markel Beloki ere saiatu dira tropeletik ies egiten, baina Bismaren lanak eta atzetik zetoren pelotoiaren presioak ez die aukerarik eman. Bestalde, Gipuzkoa Basket playoffetako final laurdenetako kanporaketako 3. Partida jokatuko du ostiral honetan, Obiedoren aurka lehen bi neurketak galdu ostean. Sergio García entrenatzaileak prentsaurrekoan hitz egin du erronkaren aurrean nola dauden azaltzeko.
6: Que afrontamos con el máximo de la motivación y ilusión por empezar a darle la vuelta a la serie. La suma de los dos partidos.
5: Eta azkenik, Bidasoa Irunek eta Granollersek denboraldiko partidari garrantzitsuenetako bat jokatuko dute gaur gauean Artalekun, Asoba Ligako azken aurreneko jardunaldian Europarako sailkapena eta txapeldun orde izateko aukera egongo dira jokoan. Talde irundarra 3. Postuan dago eta puntu bakarrera baina ez dauka Balomano Logroño. Errioxarek ordea Bartzelonaren aurka itxiko dute liga eta horrek aukera ematen dio Bidasoari 2. Postura begira jartzeko. Gainera taldeek sasoi honean iristen dira itzordura, Bidasoak ez du martxoaren 14 geroztik partidarien bat galdu, ordutik 7 garaipen eta berdinketa bat pilatu ditu Asoba Ligan eta Kopan. Granollersek ere azken astetan sendotu du bere egoera, Kangas eta Kuenkaren aurkako garaipenekin konfiantza bereskuratuta.
1: Ba, mila esker Iraia, gero arte.
5: Gero arte.
1: Goizeko 8:18.
0: Informazioaren aria.
7: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026 maiatzaren 23 goizeko 11 Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
8: Utarregiri omena egin nahi nioke.
7: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. egun hartan euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
9: Martxa honetan ez baita izango euskara zitze ingo dutenik.
7: Ostiral honetan hitzaldi eta omenaldi ura gogoratuko dituzte eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
9: Inork ere ukatu ezin dezakena da, estatu baten bitartez bakarrik zapatuko dela Euskal Herria eta euskara.
7: Euskararen eta artearen usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6:00 hasita, zuzenean naiz irratia.
9: Gora Euskal Herria!
0: Informazioaren aria.
1: 8:29 minutu ditugunean, bi kontutxo nabarmendu behar entzuleok, lehenik eta behin ez dugula gaur ohiko analisi maila edukiko, ohikotasunetik atera garelako, gure entzule fidelak baldin bazarete, pegileku ona lankidea, faltan sumatuko zenuten, lasei egon, gurekin egongo da eta zehazki, Lasarteko Martin Lekuona kulturetxetik hitz egingo digu gaur bertan, udal top jardunaldiak egiten ari direlako, gaur bigarrena, eta esan bezala, bertan naiz irratiko taldea, pegileku ona egun on.
10: Egun honeko, egun honen entzuleak, bai, hala da, gaurkoan Lasarteraino heldu gara, Manuel Lekuona kulturetxetikan udal top jardunaldietan guztiz murgiltzera. Hemengo goiburu nagusia da, justizia linguistikoa, diskurtsoak, praktikak eta oinarriak berdintasun alburu, bueno, elementu hauei buruz hitz egingo dugu, baita ere solasaldiak eskainiko duten ordezkari ezberdinekin, eta nola ez, jardunaldi honen muina diren euskara teknikariekin ere bai. Goizako 9:00 gutxi dira.
11: Dekretu arau norma, manhut alegiak, prefetak, suprefetak, epaitategiak,

0: Egunon, goizeko 9:20 gutxi pasata ongi etorri Lasarteko Manuel Lekuona kulturgunera, justizia linguistikoa, diskurtsoak, praktikak eta oinarriak berdintasun alburu goiburupean gaur bukatuko dira hemen Udaltop udaletako euskara zerbitzuetako topaketak. Gaurko saioan lekukotasun eta eztabaidak izango dira protagonista, izan ere justizia linguistikoa ikuspegi filosofiko eta politikotik lantze aurreikusten da, besteak beste oinarri etiko eta politikoak azalduko dira, hauek hizkuntza politiken marko teoriko eta praktikoetara nola ekarri eta araubidetan nola islatu. Hemen izan diren arduradun politikoen nabarmendu dute herri honek desoreka baduela, oraindik ere normalizaziotik urrun gaudela, baina borondate politikoa dagoen tokian gauzak eraldatu daitezkela, ala justizia linguistikoa gizarte kohesionatu bat egiten laguntzen duela eta gaur egun justizia linguistikoa ez dela nahi bezala ematen. Aurtengo Udaltop jardunaldien egitarauaren berrikuntza nagusia gaur emango da. Ohiko talde lanak egin beharrean, lekukotasunak eta eztabaidak izeneko dinamika izango da. Justizia linguistikoarekin lotura duten lau errealitate azalduko dituzte, Nafarroa, Ipar Euskal Herria, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ordezkatuz. Jarraian, eztabaida plaza ere sustatuko da eta bertan dinamika ezberdinak baliatuz, parte hartzaileek beren iritziak plazaratzeko aukera izango dute. Dinamika horretan, bat egiteko prest ondorengo ordu eta 20 minutuetan hemen gertatzen denaren berri emango dugu dal teknikari, arduradun politiko eta bestein batera gilarekin. Udaltop jardunaldiaren muin ukaezina da Euskal Herriko udalerrietako teknikariak 11 dira, beraien bulegoak utzi eta atzotik Lasarten bildu direnak, hauetako bi elkartu ditugu jardunaldien jarraipena nolako izaten ari den eta euskara teknikari izatearen ofizioa zer hitz egingo dugu beraiekin. Hemen dauzkagu Aitziberren naiz, Oiartzungo euskara teknikaria, egunon. Eta baita ere Patriarburua, Bortzirietako euskara teknikaria, egunon.
1: Baita zurire.
0: Jakin nahi dugu, nola doa jardunaldia, intzat hartu beharreko zita izaten da, Udaltop zuentzat?
1: Urtero, bai, nik uste, bereziki ikastea edortzen ga, bionez ikastea bakarrik, hemen bestelako harremanak ere sortzen dira, proiektuak sortu daitezke, eta, bueno, bion, lehenengo ikastea, bai.
2: Bai, gauza bera, eta nik uste dut antolatzaileak gai direla urtero gu horreguneroko lanean gaudenak bertze tokira eramateko eta bertze gogo eta gai batzukin ateratzen gara hemendik urtero, ez?
0: Horre, aurtengo izpide nagusia da justizia linguistikoa, jakin nahi dugu, zuen posizioetatik nola bizi duzu hau?
1: Bueno, gure kasuan adibidez, autonomia erkidegoa momentu honetan, ezaguna da, bizi dugun oldarraldi judiziala, ditugun hizkuntza eskakizunekin eta sortzen nahi dian egoerak, eta propio dator aurten gaia, ez? Beti behar izaten ditugu tresnak. Atzo nabarmen gelditu zen, Valentzian adibidez baduteia da katedra bat, eta katedra hoi Gipuzkoan ere badirudi sortuko dela, zuzenbide fakultadean baitan edo, aldundiak sustatuta, eta nik egia esan ez nuen ezagutzen oso ongi zeintzen katedra baten lana, bino atzo ikasi genuen katedra horrek aukerak emango izkigula hainbat profesional espezializatzeko, askotan aholkuak behar izaten ditugu, ez? Alako hizkuntza eskakizun jarri nahi dugu edo alako neurri hartu nahi dugu eta behar izaten dugu legelarien aholkua, eta momentu honetan ez dago hizkuntzari dagokion justizian ez dago espezializaziorik, edo aditu gutxi, onak, minon gutxi ditugu, eta honek aukera politiak emango dizkigula ikasi genuen atzo.
0: Patri?
2: Nik azpimarratu nahi nuke orain Euskal Autonomi Erkidegora aletu den olde hau, ez, oldarraldia deitu zaio nau, tamalez Nafarroan, ez dakit erranen nuke, jaia legea onartu zen momentutik eta hori martxan jartzen hasi zen momentutik ikusi dugula, ez. Nik hain zuzen lan egiten dut seguraski Nafarroan tokirik privilegiatuenean eta etzaigu olakorik egokitu. Udalerri euskaldunetan egiten dut lan eta ez dugu sekula olako esperientziarik izan, baina batez eren ere Iruñerriko lankidek eta ongi dakite aspalditik, baina duela 20 urtetik gutienez, nola udaletako lanpostu batzuri hizkuntza eskakizuna ezarri eta errekurrituak izan diren ez lanpostuak, baita plantilla organiko osoak ere, ez? Eta, bueno, epaitegitan bide luzia egina dute gure lankide batzuk, bueno, udalek Nafarroan. Ta gero, bueno, batzoko hasierari dagokionez, nik azpimarratu nahi nuke ze egokia izan zen jardunaldi hastia Valentziako ordezkariarekin, ez? Vicenta Tasarekin. Uste dut eman zizkigula klabe batzuk izugarri garrantzitsuak izan zirenak, eta bueno, horriak okatu gintuzte bertze leku batin, bera izan zen uste dut egintzuna, ba hori, ez? Ibilbide hori eginduna duguna kontzeptu batetik bertzera, ez? Ofizialtasun linguistikoa, normalizazioa, demokrazia linguistikoa, eta nola etorri garen justizia linguistikoaren kontzeptura, eta nola joan diren hor xedeak eta helburuak eta metatzen, ez? Bitu zitzaidan hasiera aski ona.
0: Biak bat egin duzue hizkuntza oldarraldiaren bueltan hizkuntza eskakizunekin dauden errekurtso horiek aipatzen, kezkaz bizi duzuen kontua dago?
1: Bai, bino Patrik esan duen bezala, guain bizitzen nahi gana hizkuntza eskakizunen gaia, bino beti euki dugu mamu atzetik, ez? Eta zesanik ez, ba, Nafarroan edo iparaldian, ez? Nola ingo dugu hau, ba, legian barrenian itxeko, inorre kontra ez etortzeko, eta olako egoerak ez hizkuntza eskakizunekin bakarrik, bestelako gaiekin ere, ba bueno, niko guan dute, zean merkatalgunea handi bat, frantziar merkatalgunea handi bat, etorzitzegunean oi hartzuna, galdetu ziguten lehenengo bileran ez, ia zeintzen, errotulazio hori zegokion, araudia, tesenion, araudia, bueno, naizun guztia eta gehiago, jakintzazu, hemen oi hartzunen, udalerri euskaldun batean gehiago salduko zule euskeraz. Binon horrere utxune bat nabarmena zen, orduan askotan ez dakagu argumenturik ere emateko, ez? Eta orduan, ba bai.
0: Nafarroari dagokionez, badugu zonifikazioa, hemen zuen teknikarien arteko elkarrizketetan nabaritzen duzue, ba kaso batzuetan utxune batzuk badaudela eta ezberdinkeriak izaten direla teknikarien artean ere, ba segun eta Nafarroako zelekutan dabiltza.
2: Bai, noski jakina gu gainera Nafarroako ez dizut seguru erranen 25-30 euskara zerbitzu daude, batzuk udalen menpe, bertatzuk mankomunitaten menpe, baina hasieratik 80-garren urtetik saretuta lan egiten dugu. Proiektu pila bat elkarrekin lantzen dugu eta ia hilabetero elkartzen gara. Eta hor legeak era bat markatu du gure jarduna, ez? Pentsa, ez? Hizkuntza ofiziala den lekuan lan egiteko modu bat dugu eta ofiziala ez den lekuan, ba, mugak eta batez ere beldurrak edo zein pentsa, ez? Lanpostu bati eskakizuna jarri behar zaion momentutik eta teknikariari hori definitzeko txostena eskatzen zaion momentutik beldurrez abiatu beharra lan hori egiten. Egiten, errekurso bat etor daitekelako, ez? Hori da lan egiteko abia puntua, beldurra.
0: Ba, jakin nahi dugu ere, nolakoa den teknikari izatearen egunerokotasuna, une honetan nolako kontuetan zabiltzaten murgiduak?
2: Bueno, ba, ez dakit nik erranen dizut, iaz, bortziritan irugarren, Euskara Biziberritzeko irugarren plan estrategikoa onartu zen, horretarako parte hartze prozesu bat egin genuen, herritar eta eragileekin, 50 bat lagunekin, eta, bueno, ba, orantxe plan bat abiatu berri, 6 urterako izanen dau, aurrekoak 4 urtekoak izan dire, eta ikusi genuen
1: Ez dula ematen.
2: Zer arnaz luzeagoko planteamientuak egin behar direla, eta orantxen ba, hasi berri plan hori garatzen. Bai, bueno, guk ilusio zeltzen diogu beti, gu bi teknikari gara bortziritan, eta gilarran, ba, gontxe bertan, ume bat jostailu berri batek imezela bai.
0: Eartzen bokasuan?
1: Bueno, askotan zaila izaten da, ongi azaltzea zein den gure lanbidea eta zertan aitzen gan, ez? Neko ez ezaguna dela esango nuke alde batetik gure lana. Bino bestalde egia da, gaur egun askotan hitz egiten da gobernantzaz, parte hartze prozesuez, eta guk bizitza osoa da namago olakotan. Bai, zerbait baldin badugu da gure lana burutualizateko bai ala bai herriko eragileekin, herritarrekin harremanetan eta lanin elkarrekin aitu behar izaten dugula. Bai ala bai. Bai enpresekin, merkatariekin, denekin. Ordun bueno, gure lan moldean olapatxesan alde batetikoi da, eta gero gure kasutan, ez, udalerri euskaldunak izanik, bai Bortziritakoak eta bai Oiartzungo kasuan, ardura handiagoa dakagun neurri batin beste hainbat udalerrik baino, ez? Azkenean aurretik joan behar dugu. Guk baldintzak suposatzen da baditugula, aukerak baditugula urrats bat gehiago emateko, eta gure arduretako bat hoize da, eredugarri izatea, eta horrek ekartzen digu askotan arlo guztitan olako tensio hori, ez? Urrats bat gehiago eman nahi izatea, behar eta nahi izatea, ba, sinisten dugulako gure lan hontan, esan behar da ere gu gehien, kasu gehienetan aurretik ba, militantziatik, euskalgintzatik, euskaltzaletasunetik gatozela. Orduan, gure lanaren ezaugarri bat da, eta batez ere udal ezaina unditan, ba, persona bakarreko euskera zerbitzuak dianean, edo mankomunatuta bost errein artin bi teknikari dituzten kasutan, Bortziritako kasuan bezala, ba, arlo pila batekin batea itu behar izatea. Hor, ba, bueno, bai, arlo guztitan eragin behar dugu, eta orduan gai, bueno, egitasmo eta gai pila bat izaten ditugu eskuartean, eta gure kasuan momentu honetan da bihar dugu oso batzar garrantzitsua,

0: esnatu dinamikari buruzko hitzaldia emango digu Uemako teknikariak, eta konpromiso batzuk hartzeko bidea ere landuko dugu eragilei begira. Eta hurrengo hilabetean norbanakoen lanketari gehiago helduko diogu, herritarren konpromisoak hartzea, alduntzea eta tope beti bezala.
1: Ezagutu nahi dugu baita ere zuen posiziotatika nolako almenak dituzuen. Askotan kazetari gertatzen zaigu autetxiak elkarrizketatzeko garaian baipatzen dutela teknikariaren txostenaren zein gabiltza erabaki bat hartu al izateko, ezagik zer esan nahi du horrek, zuen gaitasuna zer litzateke txostengintzari dagokionez?
0: Bueno, hor esan behar da, gure lanaren parte polita da lehen azaldu dudana, eta hau da, ez aktibazioa, elkarlana, herritarrekin eta aritzea, kontuik denak, minon alde itxusiago bat ere badu, eta da administrazioak berak sortzen digu lankarga, eta sortzen dizkigun ba tramite administratibo hoiek guztiak bete behar izatea. Guk nahiko genuke lan hori arintzia, binon egia da zati, gure lanaldiaren zati handi egia hartzen dula tramitazioak berak, eta baitartean bada txostenak egin beharra. Orduan txostenak, bueno, hala ere gure txostenak ere ez dakit, ez dia hain baldintzatzaileak ere. Egin behar izaten ditugu, ba, tramitazioak ala eskatzen dulako, baina gero arduradun politikoak bere erabakiak hartu ditzake, gure txostena aldekoa izan edo zain aldekoa izan.
2: Bai, galdera planteatu duzunean berala etorri zaidan erantzuna izan da, ez dudala uste gure eskualdeko ordezkari batek inoiz erantzun hori emanen dizunik, gure txosten baten zai izut uste egon direnik, baina bai, Aitziberrek aipatu duenaren ildotik, nik bai sumatzen dut azken urteotan, eta ez da Euskara Zerbitzu makarrik, administrazioan orokorra da, prozedura administratiboak izugarri komplikatu dire, eta izugarri luzatu dire. Eta nik behintzat, orain sumatzen dut, ba, batzutan lanaldia badoala, aintzinera, eta jo ba, nire bururi denbora guztian oroitarazi behar diot, aizuni, hemen Euskara sustatzeko nago. Eta hemen ez du trabatu behar prozeduretan, eta pleguak eta kontratuak eta egin beharrekoak dire, hori onartu behar dugu administrazioko langilea gara. Baina horreri muga bat jarri behar zaiola uste dut, eta inoiz antzi gabe gu hor Euskara sustatzeko gaudela, eta ez dokumentazioan eta trabatuak bizitzeko.
1: Galdetzen izan hau, hain zuzen zehazki, batzuetan ere izan dezakegulako sentsazio bat, ba, ea ez ote den erabiltzen horre txostengintza hori eta teknikariaren posizio hori horre parapeto bezala edo ardura politikoetatik anapur bat ies egiteko.
0: Nik beste gauza bat esango nuke horren ingurun, eta da, eta herriko eragileei, eta askotan, azken aldian askotan esaten dudan esaldi bada, eta da, gero eta zailagoa dugula, gure erara, guretzat normala den erara lani egin alizatia. Behin legelari batek azaldu zian, legiak sortzen diala tradizioetatik. Gauza bat errepikatzen da, ekintza bat edo ohitura bat errepikatzen da, eta tradizio bihurtzen da, eta tradizio hori paperera eramaten denean lege bihurtzen da, ez da? Eta arazo handi badugu hemen, eta da, gure legiak ez daudela gure tradizioetan oinarrituta. Beraz, auzolana, herrigintza, holako kontzeptuak legiari eta administrazioari bereziki oso urruti gelditzen zaizkio. Eta zailtasun handiak ditugu egitan, auzolanean, herrigintzan aritzeko. Orduan, gure herritan ez, Patrik esan duen bezala, gure herritan normalean harmonian aritzen gea, arduradun politiko eta teknikariak, bino eta handiagotan baliteke momentu batean arduradun politikon batek aitzaki gisa erabiltzea ez txostenaren kontua, eta binean bestela arazo handiagoa dakago horrekin, eta leno Patrik esan duen beldur tensio horretatik aritzen gehala, ez? Nik hitzarmen bat baten aldeko txosten egin behar badut, bat, ni ez naiz legelaria. Eta euskararen inguruko legiak eta dominatu ditzaket, eta nire iritzia eman dezaket, eta

0: nere senak eta nere tradizioan oinarritutako ezagutza horrek bide bat emango dit. Baina dakagun zailtasun handia bestia da, ez gehala legelariak eta
1: gero, bueno, gu behintzat Nafarroan aldeko legedia ez dugu inoiz izan, eta horren zai gelditu izan bagina urteotan, ba,
0: oida.
1: Ez genuke deus aintzindu izanen, orduan, bueno, nik usut ikasi dugula, edo badak onartu dugula, marra gorri fin baten gainin
0: ertzian beti
1: lan egin behar dugula eta bueno, bertzela ez dago aintzinera egiterik.
2: Azkenik ere kontsultatu nahi dugu ea herritarrak zuengana jotzen dutenean ea zer kontsultatu edo zer eskatzen duten, zeintzuk izaten dira konturik ohikoenak.
1: Zoritxarrez gurean behintzat normalean kontrako norabidea izaten da. Gu aritzen gara herritarrengana, bueno, ba, herritarrekin proiektuak sustatu nahirik eta elkarlanean aritu nahirik eta alderantziz ere gertatzen da, baina bueno, kontsultarako gure kasua behintzat ez horren bertze, igual inoiz olako gauza zehatz batzuk edo toponimian ingurun edo baliteke.
0: Bai, edo euskara ikasteko beka,
1: bai, edo idazkera konkretu baten inguruan baitare. Edo bueno, hola. Baina bertzela, bueno, tarteka bai etorri izan dire gauza proiektuak proposatzera tola eta egiarran izugarrizko poza izaten da eta gustura hartzen dugu horrelako proposamena. Bai,
0: herritarrekin badut nik esperientzi bat eta izugarri gustora hartzen dudana lan ematen du, inon izugarri gustora hartzen dudana eta da gazteekin iten dudan lana. Gazteekin bueno, hemen eukidu bola bai, sarrera.
2: Sartu behar dira.
0: Toki publikoan gaudeta. Ba, adibidez, atzo, hemendik atera, bazkaldu, biharko batzarrerako lantxo batzuk egin, eta zita oso berezi bat nakan. Eta zen, DBH-biko ikasle bat, beraiek soziolinguistikare lantzen dute, eskolan, eta elkarrizketa bat egin naizian, kasu honetan, edabideen inguruan. Hoi, ikastolako ikasle bat. Aurreko astean, eukin itun eskola publikoko hiru ikasle, berdin, nire lanan inguruan galdezka, eta olako herritar txikiak etortzen zaizkianean, nire lanari buruz galdezka, edo oihartzungo egoeraren berri galdezka, izugarrizko satisfakzioa jasotzen dute egia esan, da gozamena da beraiekin lan egitea, edo adibidez barraketako musika gazteekin aukeratzen dugu Oiartzunen, orduan beraiekin lan, bueno, bi ikastetxetako euskera taldeetako ikasleekin aritzen naiz, hilabete eta pikoz, lanian, eta oidan eretzako herritarrekin izaten dudan harremanik politenetako bat.
2: Guzti hauekin gadituko gara eta eskerrik asko. Gure txoko honetaraino gerturatzeagatik, Patrier Burua, Bortzirietako Euskara Teknikaria eta baita Aitziber Arnaiz, Oiartzungo Euskara Teknikaria. Nahi duzuen arte.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 9 dira.
3: Informazioaren aria Naiz Irratia.
4: 9:01 Naiz Irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan eta Lasartetik, Udaltopetik eskaintzen diguten etenalditxo baliatuko dugu azken ordukoen errepasoa egiteko. Bertan bera gelitu baita Global Sumut flotillan parte hartu duten euskal kidei gaur Loiun egitekoak ziren ongetorria. Zaloa Badiola, egunon.
5: Egunon, egoi eta egunon entzuleok, Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak. Plataformatik azaldu dutenez, errepresio indar sionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste laukideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Global Sumut flotillako kideek salatu dute, aurreko misioekin alderatuta, Israel gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria. Jasan dutela sexu jazarpena, sexu abusuak eta jipoiak salatu dituzte ere. Denbora luzez, estres posizioetan atxikita eduki dituzte, pertsonen testigantza errepikatuak dira hauek. Eguerdian, ospitaletik berri gehiago izatea espero dugu eta badugu bestelako kontu bat nabarmentzekorik gaurkoan, lan ikuskaritzak arau hauste akta egindu eta prestazioen errekargua proposatu duelako Ask Chemicals enpresaren aurka 2025 irailean Bilboko portuko Zierbenako instalazioetan izandako leherketa baten ondorioz, leherketa horretan 5 langile zauritu ziren. Komisiones Obreras sindikatuak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Galdeketaren sektorerako produktuak ekoizten eta merkaturatzen dituen konpainiari jarritako zigor horiek aipatutako leherketaren ondorio dira eta ezarrikatako errekarguak bost kaltetuek gizarte segurantzan jasotako prestazioak handituko ditu enpresaren kontura. Leherketan leherketak erruduna ba oso larria oso erredura oso larriak eragin zizkien buruan, belarrietan, eskuetan eta hanketan bost langileri eta biltegi mugikor bat usten ari zirela gertatu zen. Hande alde horretan lehen leherketa bat gertatu zen aurreko gauean eta hainbat produktu sukoiren nahasketa zegoen bertan, hainbat ala nola magnesio edo aluminio hautsa. Komisiones Obrerasek nabarmendu du lan eremuan horrelako gordailu bakarra zegoela eta hori ere lan ikuskaritzak egiaztatu duela eta ondorioztatu du beharrezkoa zela hori ustea ekoizpenarekin jarraitzeko. Hain zuzen horixe da sindikatuarentzat leherketaren arrazoietako bat. Izan ere enpresarentzat premia larrikoa izan daiteko depositua ustea eta hori dela eta sindikatuak Ask Chemicalsi eskatu dio horrelako ezbeharrak aurreikusteko eta produkzioaren beharrak langileen segurtasunaren eta osasunaren aurretik ez jartzeko. Azkenik sindikatuak gogorarazi du prebentzio neurri espezifikoekiko errespetu zorrotza behar dela eta atmosfera sukoiak lehertzeko edo sortzeko aukera dakarten operazioen arriskugarritasuna ere azpimarratu du Lantaroko Piroteknia FML enpresan 2026ko otsailean izandako leherketa batean langile baten heriotzak agerian utzi zuena.
4: Ba, azken hartukoak errepasatuta eguneko itzordu nagusei ere neurri hartuko diegu. Itxaso Leon, egunon.
6: Kaixo egunon, egoi egunon entzulei ere, politika gaiekin abiatuko ditugu ostiral honetako aurreikuspenak. Asteko Maitane Ipiñazar Euskadi Burubatzarreko idazkariak igandean Landakon egingo duten ekitaldi politikoa aurkeztuko du. Arantzadik 36ko kolpearen 80. urteurrena dela eta editatu dituen 4 liburuetatik lehen aurkeztuko du Gerra eta Erresistentzia. Bestalde M. Torres enpresari Nafarroako Ariz Mendiarrieta saria emango diotela eta BDZ eta Nafarroak protesta deitu du eguerdi honetan eta Martutenen euskararen aldeko 100 metroko mural komunitarioa inauguratuko dute. Ekonomia aurreikuspenen artean, Gipuzkoako residentzia eta eguneko zentroetako ordezkarien asanblada eta manifestazioa espero dira grebaren 180. egunean, Donostiako udaletxeko azpikontratatutako garbitzaileen prentsa aurrekoa ere, eta nazioartera pasaz, esan dugu, ontzidiko euskal kideen etorrera eta ongietorri atzeratu badira ere, adi egongo gara gerta daitekenarekin, gainera, Kongoko Errepublika Demokratikoko Ugandako eta Ego Sudango agintariek goimailako bilera egingo dute gaur eta bihar ebola agerraldia jorratzeko. Kulturan, euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago ekitaldia egingo dute arratsaldean Usurbilen, Zutik filmaren pasea eta solasaldia izango dira bertan, Jon Telleriak gidatuta, eta Naiz Irratean zuzenean emango dugu. Eta horrekin batera, Tabakalerak hartuko duen irekiak Gallery Weekenden aurkezpena ere aipatuko dugu. Hoiek asteburu aurretik datozkigun aurreikuspenak.
4: Ba, konturiek eta gehiago, eguerdiko 12:00 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan Itxaso Leonekin, eskerrik asko.
6: Bai, gero arte.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: 9:06 eta lehenik eta behin Euskal Errepideak nola ditugun jakin edugu zaloa.
5: Ba, ezako aparteko ez ustekorik errepidetan hori bai kontuan izan, gaur gaueko 10:00 igandeko 10:00 bitarte 15 errepidea itxita egongo dela norantza bietan, Sorabilako lotunetik Andoaindik Berastegiko lotunera.
4: Sikira albiste positiboa entzuleok, 8 urtez lanak egin ostean eta 85 milioi inbertitu ostean igandetik aurrera errepide hori 15a zeharo zabalik egongo dela Gipuzkoa eta Nafarroa artean. Eguraldiari begira, ba beroak markatuko du berriz ere Ikerri Barrozea muruarekin xetasunak.
7: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalderditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero gehi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arrixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
4: 9:08.
8: AEKA Udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
9: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
8: Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago.
10: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
11: Bai, bai, Alkainen!
8: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
13: Dekretu arau norma, manhut alegiak, prefeta su prefetak, epaitategiak, Errepublika eta bepresuntegiak.

0: Egunon berriro ere goizeko 9:10 hemen jarraitzen dugu Udaltop jardunaldiaren jarraipena eginez Lasarteko Manuel Lekuona Kulturretxetik. Hasi berri da jardunaldia eta une honetan hitza Josune Belez de Mendizabal aurkezleak dauka.
1: Zuzenbidean lizentziatua da bera, Nafarroako Unibertsitatean, eta zuzenbidean doktorea Donostiako Zuzenbide Fakultatean, bueno, hauek pasatako...
0: Ba, hasi da topaketaren bigarren jardunaldia eta probestuko dugu ostiral honetako programaren berri emateko. Lehen galdegaia, zer eman du, zer eman dezak eta zer egingo du eman euskararen legeak da, honi buruz hitz egingo dute Agurne Gaubeka Hizkuntza Eskubideen Behatokiko zuzendariak, Eneko Konpainz Euskal Herriko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbide irakasleak eta Javier Reneritz Zuzenbidean doktorea eta baita Nafarroako Arartekoak. Ordubeteko saioaren ostean 10:00 euskararen bizi berritzea araban justizia linguistiko beteko ariketa solasaldira egingo da salto Iñaki Martínez de Luna Euskaltzaindiaren sustapen batzordeko kide eta Eva proiektu zuzendariarekin, berarekin egongo da Irati Iziar, Euskaltzaindiaren sustapen batzordeko kidea eta Eva proiektuko kidea ere. 11:30 berriz atxedenaren ostean nola eragin euskararen alde lege babesik gabe aipagaiak Ipar Euskal Herrira eramango gaitu eta holtza gainean izango dira Eneritz Zabaleta Hizkuntza Politikako zuzendaria Euskal Hirigune Elkargoan, Jone Josue Urruñako Euskara Teknikaria eta baita Jose Kauzagon Sarako Herriko Etxeko ordezkaria. Ondoren historia sozialaren txanda izango da, Pedro Zuberogoitia historialaria, historia irakaslea barkatu eta Bertan Bilbo liburaren egileak zein Xabier Azkue Zumaiako Euskara Teknikariak, euskararen historia soziala honetan ere esnatu beharra aldaukagu galdegingo dute eta jardunaldia ba Adrien Bergson Johnsonek itxiko du Ameriketako Estatu Batuetako proposamena justizia linguistikoaren inguruan hitzaldiarekin. Eta hain zuzen, ba, justizia linguistiko aldarri, ba, Udaltop jardunaldia aldiobetako xedeetakoa da alorrau ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzea erantzun alizateko inarriak hizkuntza politiken marko teoriko eta praktikoetara nola ekarri eta hau araubidetan nola islatu behar den jakiteko. Honetan sakonduko dugu Javi Arakama Euskarabideako zuzendariarekin. Egunon?
2: Kaixo, egunon.
0: Atzo aipatu zenuen Nafarroko egoera asko betu dela, baina normalizazioatik ba urrun zaudetela oraindik, baina borondate politikoa dagoen tokian gauzak eraldatu daitezkela. Egun nola deskribatuko zenuke normalizazioarena ba Nafarroa mailan dagoen borondate politikoarekin?
2: Bueno, nik uste dut ukaezina dela, ez? Azken 10-11 urtetan bide polita egiten ari garela, baina aldi berean onartu behar dugu asko falta zaigula egiteko, ez? Daukagun markoak bere mugak ditu, behin baino gehiagotan, bueno, hau salatu dugu, baina aldi berean hor baldin bagaude, kasuan Euskarabidean, edo gobernuan baldin bagaude da, pentsatzen dugulako, bueno, mugatua bada ere, aukerak daudela, eta bueno, pues bide ematen digula aurrerapenak egiteko eta aurrera pausoak emateko. Eta bueno, zentzu honetan pues azken 10 urtetan adibidez, ez dakit, ez, hezkuntza arloan adibidez, ba ja herriberan posible da de eredua ikastea, ez? Zonalde horretan eta bueno, UPN-eko gobernuek beti izaten ziguten ez egola eskaerarik eta horregatik ez zela eskaintza zabaltzen, bueno, 15 bat herritan egonda eskaintza eta horri esker ehundaka ikasleari dira gaur egun ikasten euskaraz, ez? Hainbat adibide daude eta nahi baduzu sakondu dezakegu helduen euskalduntzean eta bar, baina esango nuke azken urte hauetan erakusten ari garela Nafar gizarteak positiboki erantzuten duela baliabideak eta aukerak ematen baldin bazaizkio, ez? Helduen euskalduntzea aipatu dut eta beitu doakotasunarekin batera adibidez, eta ez da erabateko doakotasuna, ez da guri gustatuko litzaigoken doakotasuna ikasleek aurreratu behar dutelako diruan, ez eta gero itzuliko zaien, baina bueno, hor ere mugatuta gaude dirulaguntzen legeagatik, baina hor adibidez doakotasunarekin batera lehenengo mailan ikasten duten ikasleen kopurua 144 igo da. Hau da, berdina hori ez de ereduko zentroetan aukerak ematen dizkiogunean gizarteari, nik uste dut honek oso ongi erantzuten duela eta horretan sakondu behar dugu.
0: Horre, Nafarroaren bereizgarria ere bada zonifikazioa, esango zenuke honen baitako ere badela, egun herrialdeak daukan borondate politikoa?
2: Zonifikazioak ondorio negatibo pila bat eduki ditu. Zonifikazioa lorafna gure estatutoak ezarri zuen duela 44 urte, eta gero euskararen legeak berretxi nolabait edo garatu zuen duela 40 urte, ez? Aurten, betetzen dira 40 urte horiek. Baina larri, eskubide ezberdinak onartzen dizkien afarrei, haien bizilekoaren arabera, eta hau ikaragarria da, eta estatuan ez da beste inon gertatzen, ez? Baina honekin batera ondorio larri bat da nolabait jende askoren buruan zonifikazioa sartu dela, ez? Eta Nafarroako zonalde handi bati deitzea eremu ez euskalduna edo zona no baskofona, ez? Legean agertzen den bezala, eta ez bakarrik legean, komunikabide batzuetan eta bar eta bar, azkenean horrek guztiak ezartzen du, ez? Mentalitatean, jende askoren mentalitatean, nola baiteko errealitate bat, ez? Eta da, benetan, zonalde hori, badela ez euskalduna, edo no baskofona, ez? Eta errealitateak ez digu hori, esaten egia da. Errealitate soziolinguistikoa ezberdina dela eskualde batzuetan eta besteetan, baina, porcentaje duinak daude, euskaldunen porcentaje duinak daude eskualde guztietan, eta, zango nuke, azten ari dela, batez ere Herriberan, esaten dizudan bezala, de ereduari esker, ez? Euskaldunen portzentajea eta euskaltzaleena, ez? Orduan, gehien bat hori, ez? Nabarmenduko nuke askotan hitz egin da eskubide ezberdinez, eta era bat nago, bat nator horrekin, baina hori, gure mentalitatetan, gure ideologian, gure espektatibetan, sortzen dituen ondorio negatibo horiek ere azpimarratu nahiko nituzke. Eta gero, atzo ongi esan duzun bezala, nik fokoa jarri nahi nuen borondate politikoan, ez? Zergatik, euskara ofiziala izan da zonalde batean, ez? Batez ere iparraldeko eskualdeetan, Sakanaldean, Bortzirietan, Baztanaldean eta bar 40 urtez, eta 30 urtez UPN-eko gobernuek ez zuten ezer egin legeak ezartzen duena betetzeko. Legeak esaten du ezarriko direla neurriak, herritarrak elebi izaten ditu alizateko eta bar eta bar, eta 2015an adibidez zonalde horretako langile publikoetako eskakizun maila oso txikia zen, 10% ingurukoa, ez? Azken 10 urtetan saiatu gara egoera hobetzen, eta gaur egun 40%-an gaude. Oraindik prozesua ez da amaitu, baina, nik uste dut, hau dela bidea, eta horregatik aipatzen nuen atzo, ez? Borondate politikoa oso garrantzitsua dela, legeak ezartzen zuen, neurri batzuk jarri behar zirela, baina ez da bete, eta ez 30 urtetan, eta ez da deus gertatu, ez? Horri buelta eman behar diogu ere bai.
0: Pentsatzen dut baita ere seguraski astuna izango dela zonifikazioaren bueltan lan egitea, jakinik euskararen normalizazioa dela xede nagusia.
2: Bai, zalantzarik gabe. Pasaden ostiralean Nafarroako parlamentuan egon nintzen, hor lorafna, gure estatutoa definitzen duen legearen inguruko ponentzia batean, euskararen egoera hitz egiteko, eta saiatu nintzen argi uzten alderdi guztiei zailtasun praktiko ikaragarriak dituela zonifikazioak. Baina gauza txikietan ere nabaritzen da, ez? Osasun zentro batzuk, adibidez, atentzioa edo arreta ematen diete, zonaldez berdinetako herritarrei, eta hor, erokeria da, kontratazioak, seinaletika, bete nahi baldin badituzu, oso zaila da hori betetzea, eta banoa adibide txiki horietara, ja ez hitz egiteagatik, arretaz, eta bar, kontu potolo ez. Eta niretzat oso esanguratsua izan zen, eta nire replikatzen dan, ala esan nien alderdiei, zonifikazioaren alde zeuden alderdien ordezkariek, ez zuten argudiorik eman behar izan. Haiek esan zuten zonifikazioaren alde daudela, eta kito. Ez zuten argudiatu, guk eraman genituen ez, datu pila bat, eta konparatibak, eta Nafarroaren Euskararen ezagutzaren evoluzioa, konparatu genuen, Arabarekin adibidez, ez, nola duela 40 urte ezagutza handiagoa zegoen Nafarroan Araban baino, eta gaur egun hori aldatu da, asko poste naiz, Arabako lagunen gatik, ez, baino gure kasuan oso gutxi hazi da, ezagutza, 5 puntutan gutxi gora bera, haien kasuan iruko izto da, ez? Iparralderekin ere konparatzen genuen, alderantzizko joera hartu du Euskararen ezagutzak, ez? Iparralden, non politika publiko gutxiago egin den, Valentziako adibidea eramaten genuen, datuak ematen genituen, Nafarroako Euskaldunen 165% bizi gara Euskara ofiziala ez den lekuetan, bueno, saiatzen zara, ez? Hornitzen eta justifikatzen eta datuak ematen, eta aizu, gu haien erantzuna hau izan zen, ez? Gu gehiago gara, gehiongo daukagu parlamentu honetan, eta gizartean, hori ere entzun genuen, eta argudio horik ez, zonifikazioa defendatzeko, eta nire oso esanguratsua izan zen hori, eta bueno, horregatik ere leporatu nien interventzioaren amaieran, ez? Lan intelektual hori ere, batzutan ez da egin behar, justifikatzeko justifika ezina.
0: Jardunaldi hauetan ere justizia linguistikoa lotzen da ere lurralde bateko herritarren berdintasunari. Aipatzen zenuen moduan, zonifikazioak ez du herritarren arteko bereizkeriare sustatzen du, ezta?
2: Bai, hala da. Agerraldi horretan nik ongi ezagutzen ditudan bi herrien arteko konparaketa egiten nuen, Maineru eta Zirauki, 3 kilometrora dago bata bestetik eta haien euskara ezagutza maila, deredua da nagusia bietan, ezagutza maila nahiko altua daukate, 120%koa gutxi gora bera, Iruñak edo Iruñi herriko herri gehienek baino gehiago, eta horietako bat eremu mistoan dago, bere momentuan parlamentuan gehiengo bat egon zelako hori, onartu nahi izan zuena, eta bestea pixka berandoago iritsi zen, parlamentuan gehiengo aldatu da zegoen, gehiengorik egon, haien pasea ez euskaldunetik eremu mistora gauzatzeko, eta hor jarritzen dute, eremu ez euskaldunean, eta, haien herritarrek eskubide ezberdina daukate dituzte, eta kasu honetan Maineru dago eremu ez euskaldunean, eta Maineruko herritar batek eskaera bat euskaraz egin nahi baldin badio foru administrazioari, legeak ezartzen du eskubidea daukala euskaraz egiteko, baina agian administrazioak eskubidea edukiko duela itzulpena eskatzeko. Orduan, hori ez da eskubide bat, ez hori da katxondeo bat. Eta, nik uste dut, alako zoritxarrez adibide pila daude, eta adibide hauek erakusten dute zentzurik ez daukala zonifikazio honek, ez? Eta garaia dela, hau aldatzeko. Zoritxarrez, oraindik ez dago gehiengoa parlamentuan hau egiteko, hau lortzeko, baina guk insistitzen jarritu behar dugu.
0: Jardunaldi hauetan ere euskara historia soziala la memoria historikoarekin lotuko da. Badirare, alor batzuk Nafarroan aplikatu daitezkenak euskarak izan dituen goraberak direla eta edota euskararen jatorria bezala, lingua Navarrorum.
2: Bai, horre nik uste dute pedagogia asko egin behar dugula, ez? Jende gehiegirengan arrakasta sortu den ideia baten kontra eta da, leku batzuetan ez dela inoiz euskaldunik egon, edo euskararen presentzia oso urria izan dela, eta gero bazoaz toponimiara, ez, bazoaz abizenak aztertzera, edo lekuen izenak aztertzera, eta ikusten duzu euskara non nahi dagoela, ez, eta gero aztertzen jarretzen duzu, eta ikusten duzu, debeku argiak egon direla, batez ere 19. Mendetik aurrera, ez? Igual duela esain beste, egia da momentu batean desagertu zela, baino desagertu zela, desagerrarazi zutelako, ez? Desprestigio kanpaina erraldoiak egon zirelako, debekuak egon zirelako, eta bar. Eta nik uste dut, gure arbasoek, garai horretako euskaldunek, ez dakit, ez? Eta gero jarritu dugunok, merezi dugula nola baiteko memoria egitea, eta gogoratzea, euskara gaur egun hizkuntza gutxitua gutxitua dela, baino minorizatua izan delako, ez gaztelaniaz ezberdintzen da, ez minorizada edo minoritaria, ez, eta minorizada ere, bueno, pues izan da, ez, eta nik uste dut pedagogia hori egin behar dugula, eta persona guztien artean, ez hain izpentsatzen, ez dakit, lau, zei, sortzia bizen euskaldunak dituzten askok, defendatzen dutela, haien eskualdetan, euskara ez dela egon, ez? Eta, bueno, pues oso poliki-poliki eta oso oinarritik egin behar dugu pedagogia lan hori.
0: Eta ikerketei dagokionez, ideia bat egin dezagun, euskarak Nafarroan duen aurre ikuspena, zein da zer diote ikerketa soziolinguistikoek?
2: Bueno, azken urte hauetan ikusten ari gara nola batez ere D ereduari esker eta batez ere txikien eta gazteen artean nola ari den igotzen ezagutza sakona, ez azalekoa, eta Nafarroako gazteen artean iaia irutik bat euskaldun osoa da, ez? Eta hau oso pozgarria da. Gure Nafarroa mailan euskaldunak 15% dakara, baino gazteen artean porcentaje hori bikoizten da. Hau pozgarria da. Gero beste 18% inguruk, bueno, batez ere aereduari esker edo euremu euskaldunetan bizi direlako, ba ulertzen du igual, baina bueno, ez dira gai hitz egiteko, ez? Baina ulertzeko gauza asko bai, ez? Eta baino egia da oraindik badaukagula gazteen artean 40%, bainolako kontakturik ez daukana euskararekin, ez? Hau oso penagarria da. Horren aurrean, bueno, nik uste dut garrantzitsua izango litzatekeela, ez, guztiek gutxienez nolabaiteko harremana izatea. Hor mantxoago goaz, eta ez da bakarri Nafarroako kontua, erabileran hobekuntzarekin, ez, hor daukagu erronka handia, badakigu ze gertatzen den gaur egun, mundu digitalean, non ja ez da bakarrik gaztelania nagusi, askotan ingelesa bera, ez, da nagusia. Badakigu erronka handia daukagula kanpotik etortzen diren pertsonekin, duela gutxi arte Nafarroan ez egoen garatua estrategia bat pertsona hauei harrera duina egiteko. Harrera hori martxan jarri zenean gu tematu ginen euskararen inguruan, bueno, pues gutxienez, gutxieneko informazioa jaso behar zutela, ez? Zeintzuk diren euskara ikasteko dauden eremuak eta ze aukerak dauden ere heldutan ikasteko, eta bueno, zorionez azken gidan eta harrera ekitaldietan eta harrera ongietorri jardunaldietan hau martxan jarri zain duela jaia bete batzuk eta euskarak badauka bere presentzia eta ez txikia gida hauetan, baina oraindik asko daukagu egiteko eta bueno, ez dakitik hau maratoi bat baldin badago, nik uste dut oraindik 3.-5. kilometroan gaudela, ez asko falta zaigu eta horretan gaude. Argi daukagu zeintzuk diren helburuak eta zeintzuk diren erronkak eta bueno, oraindik ba neurri asko esartzeke edo esartzen hasi berri gara.
0: Ba guzti hauekin gaituko era Javi Arakama, Euskara Bideako zuzendaria, nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko, agur.
0: Eta bat egingo dugu, Manuel Lekuona Kulturretxeko solairu nagusiarekin lehen esan dugu, une honetan hizketa gaizela, zer eman du, zer eman dezake eta zer izango du eman euskararen legea aipagaiak, plaza ez da baidan dabiltza, une honetan Josune Belez de Mendizabal, aurkezlea galdezka dabil.
1: Aipatzen duzen agatik, iruditzen zait.
3: Sí, pero bueno, todos sabemos.
4: Bai, aparte, tira, baina denok dakigu gauza bat da regimen juridikoa eta beste bat errealitate soziolinguistikoa eta beste bat errealitate politika, hori esango dut. Eta oso deigarria da, adibidez, euskararen erregimen juridikoan zonifikazioak herritarren eskubideak definitzen dituenez, administrazioak Iruñean du egoitza, hiriburuan, eta beraz eremu mistoa da. Eta beraz, naiz eta zu lesakako izan, foru administraziora jozkero, eremu mistoan dagoen administrazio batekin ari zera, eta beraz, arazo asko izango dituzu, esango dizute hemen, eremu mistoko erregimena aplikatzen da, eta horrek eskubideak areago murrizten
0: dut. Baune honetan hitza hartu dauka, Javier Reneri Zolaetxea zuzenbidean doktorea eta Nafarroko Ararteko jak, hori bai, nabarituko zenuten jada itzultzailearen ba, itzulpena ere, jasotzen gabiltzala streamingeko seinaletik, eta baita albo batean daudenak ere badira, Agurne Gaubeka Erauzkin, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, eta baita eta Eneko Konpainz Silva zuzenbideko irakasleare.
4: Eta guk proposamen hori egin dugunean, esan dugunean euskara hizkuntza ofiziala izatea, ba, naiz eta valentziarrak duenaren antzeko regimenarekin, berri bako zaren abrai, ofiziala.
0: Plaza eztabaida ezberdinak burutuko dira gaurko honetan, eta interesgarri ere izango da, ba, behin azalpenak eskaini ostean, ea, ba, nagusiki, sola saldi hauen jarraitzaileek eta baita, ba, teknikariak berezekia zer nolako zalantzak eta nolako auziak izango dituzten, gora karriko ditugu, plaza eztabaida hauek zeintzuk diren, orain abian den zer eman du, zer eman dezak eta zer ezingo du eman euskararen legeak, jarraian helduko da euskararen bizi berritzea Araban, justizia linguistiko beteko ariketa, nola eragin euskararen alde lege babesi gabe, eta euskararen historia soziala honetan ere esnatu beharra aldaukagu. Bueno, orain hitza hartu du Eneko Konpainz Silvak.
5: Espainiar konstituzioak esaterako esaten du todos los españoles son iguales ante la ley, ez? Hor minimo bat markatzen da, baina gero Nafarroarako euskararen foru legeak ez ditu berdintzen Nafar guztiak legearen aurrean eta tratu ezberdina ematen die, ez? Orduan, perspektiba subjektibotik da guztiz eskizofrenikoa. Zu zara Elizondokoa eta dituzu hizkuntza eskubide batzuk, galtzen dituzunak Iruñara bidaiatzen duzunean, eta zer esanik ez, erabakiko bazenu, bizitzera joatea tuterara, ez? Orduan, dimentsio subjektibotik berdintasuna guztiz hautsi egiten da. Egia da, juridikoki justifikatzen dela esan ez, bueno, baina legeak dio hori, eta azkenean lege bera aplikatzen zaie Nafar guztiei dela euskararen foru legea. Baina, bueno, dimentsio subjektibotik, hortik ez da inoiz justiziarik etorriko, hori evidentea da. Eta gainera, hori, pixka lotuz lehen bota duzunarekin, ez? Politika proaktiboen beharra, egunotan justo irakurri dut, iaz argitaratu zen liburu bat, gai guzti hauen inguruan, esnatu ala hil, Jurre Basorena. Gutxe gora era esaten duena, ez? Euskarak ezin duela geldirik egotea delako atzeraka egitea. Denbora guztian behar dira politika proaktiboak, ze bestela euskara dago, berak definitzen du, ez? Eskailera mekaniko batzuetan aurkako norantzan egongo bagina esala, orduan ez da bakarrik ibilean egon behar dugula, baizik eta eskailera baino azkarrago egin behar dugula, ez? Nik uste nahiko metafora baliagarria dela, eta dudari gabe egun dagoen legearekin ezin da hori lortu. Hau bai, nik uste nabarmendu beharreko kontu bat dela, euskarak Nafarroan azken hamarkadatan aurrera egin badu, ez da legeari esker izan, baizik eta herri ekimenari esker, legeak ezartzen zuenaren gainetik pasa dela, eta sekulako lana eginez, esan daiteke lorpen batzuk behintzat lortu direla, adibidez ezagutzaren aldetik.
0: Hortxe, Eneko Konpainzen adirazpena, geroxeago ere egingo dugu bat sola saldi honekin, baina zeinen interesgarriak ba, ondorioztatzen dutenean, ba, Javi Arakamarekin aipatzen genuen bezala, horre Nafarroaren bueltan ba, badau dela ezberdinkeriak herritarren artean, ba, legeak propioki xedetzat duenean herritarren arteko berdintasuna, baina hor interesgarria ere bai, ba, Itziber Arnaiz Oiartzungo euskara teknikariak ba eskaini digun metafora legei dagokienez, ba, legeak paperera eramandako tradizioak direla, eta arazoa sortzen dela, ba, tradizioiek gureak ez direnean, kontraesan kortasunak sortzen direlako hor. Baina legei buruz ere hitz egingo dugu, askoz gehiago, jakin badakizue, ba, enplegu publikoaren legea ere gaur egun gaurkotasun bete-beteko kontua badela, Gasteizko legebiltzarrean aurrera eraman behar duten lanetako bat dau, eta zehazki, ba, gaur albistegian ere aipatzen genbiltzan, ba, hasi direla jada Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren arteko elkarrizketa diskretuak, beno, jakingo dugu ere bai, ea bakoitzak zer proposatzen duen ere ondorengo minutuetan, eta horretarako, ba, aditu bate elkarrizketatu dugu. Inigo Urrutiarekin izan da Egoi Belategi lankidea, bera justizia soziolinguistikoaren katedrako zuzendaria da, eta atzokoan izan zen hemen Lasarten udaletako euskara zerbitzuen topaketetan, hain zuzen, ba, solasaldi batean parte hartu zuen Bizenta Tasa Fusterrekin, eta biek izan zuten aipagai justizia soziolinguistikoaren katedra Euskal Herriko Unibertsitatean, zer egin dezake katedra batek galderari erantzun zioten.
6: Ba, Lasarten, udaltopen lehen egunean bertan hitz egingo dutenen artean, Inigo Urrutia, zuzenbidean doktorea daukagu, justizia soziolinguistikoaren EHUko katedrako zuzendariare bada, eta haren hitzartzea hasi aurretik, Urrutia beraren gana jo dugu, egunon.
7: Kaixo, egunon.
6: Urrutiak zuzentzen duen katedraren helburu nagusia entzuleok udaltopen webgunean bertan irakurri dugunez, hizkuntza zuzenbideari buruzko jakintza akademikoa sortzea eta gizarteratzea da, baita hizkuntza gutxituen erabilerari lotutako hizkuntza eskubideen aitortza eta zabalkundearen inguruko jarduerak egiteare eraniztasuna sustatuz garapen kultural eta linguistiko iraunkorraren osaga gisa. Eta zure hitzaldiaren izenburuak egiten duen galdera bera egingo dizut, zer egin dezake katedra batek hizkuntza eskubideen kasu honetan, euskararen aitortza eta zabalkunderako.
7: Bai, aspaldiko hausnarketa bada, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean, ba, bueno, zuzenbide fakultate bada, bueno, aspalditi daukagu, eta, bueno, juristak era formatzen ari da aspalditi, baino, azken boladan, ba, nolabait gabezi batzuk ere, bueno, antzeman genizkion eta inzuzen, hizkuntza zuzenbideari buruzko formazio hori, ba, bueno, eskabiltzala eskaintzen ari, ez? Hori, eta bueno, nolabait, ba, hori, pues, arazo modura edo erronka modura planteatu zen, eta alde hortatik, ba, bueno, nolabait, kezka konpartitua, ba, kezka honekin, ba, bueno, ba, Juan Ginean Gipuzako Foru Aldundira, eta Gipuzako Foru Aldundiak ere, ba, bueno, hori ere somatze zuen, ez? Alde hortatik, nolabait, euskerari buruzko, nolabait, justizia linguistikoari buruzko lako katedra batek, ba, nolabait, euskararen egoerari ekarri dizaiokena da, inzuzen, bueno, ba, aztertzea, azterketak, nolabait, divulgazioa, laguntzak, eta barrez. Momentu honetan, ikusten ari garena da, nolabait, bizkuntza ofizial badauzkagula, bizkuntzen arteko egoera ez dela inola ere berdina, eta ikusten ari dira baita ere, ikusten ari gara, konstituzio auzitegiaren ikuspegitik, edo nolabait, egiten ari diren azken irakurketetatik, ba, nolabait jauzi bat, ez? Nolabait ezberdintasun bat, desoreka bat, ez? Eta hori baino, akaso, osea, grabeagoa izan daitekena da, ba, nolabait saiestu ezineko oreka printzipio bat, ez? Ezarri egin dela, eta nolabait hortik, ba, ISEITEA edo nolabait hori saiestea, ba, bueno, nolabait arazo iturri bihurtzen ari da inbat administrazioetarako, eta hori izlatzen ari da inzuzen, ba, funtzio publikoaren sarbidean, ez? Alde hortatik, ba, bueno, ba, katedra honek nolabait proposatu nahiko lukena, edo nolabait bere helburu nausia izango litzateke, nolabait jakintzaren mugetara, ez? Ba, bueno, hurbiltzea pentsamendua eta nolabait proposamenak, ez? Eta gero hortik abiatuta nolabait pues arkitektura juridikoa aldatze aldera, ba proposamena luzatzea, ba ze, ez? Agente politikoa, ez? Hori da proatik ideia.
6: Hau dena galdetzen zut Inigo, badirelako urte batzuk enplegu eskaintza publikoen hizkuntza eskakizunen aurkako elegiteak ugaritu direla euskal administrazioko maila guztietan eta salatzaileen aldeko ebazpen oso degarriekin udalerri askotan. Asko hitz egin den arren, aditua zaren enean, mesedez eskatuko dizut, zer den epaileek, epaileok gehiegizkotzat ikusten duten eskakizun, edo zer ikuste dute eskakizun horietan, eta zeintzuk dira horretarako argudio juridikoak aintzat hartuz, 80. hamarkadaren hasierakoa dela euskararen legea, eta luzaz, etzela alako arazurik egon.
7: Bai, hor, ikusten ari dena da, nolabait, interpretazio mailan aldaketa nabarmen bat, ez, gertatu indela. Nolabait, jantzi juridikoa baldin badut ere, epai hoiek, nik uste dut oso argi izan daitekela bultza politiko argi badagoela, ez, guzti hoien atzean, ez, eta horren atzean dagoen nolait ideia filosofikoa edo nolait ardatza da, nolait euskararen normalizazioarekin urruti egi, ez, egin dugula, eta nolabait zerbitzu hizkuntza izatetik momentu honetan planteatzen ari dena jauzi egitea eta nolabait lan hizkuntza bihurtzea euskara bera, eta iruditzen zait une hau izan da, ez, hain zuzen udal legea, ez, onartu eta handi denpora gutxira udal legea nolabait babesten du, ez, alako jarduerak, euskara hutsezko jarduera, jarduera normalak naturalak euskaraz udalerrietan, ez, bueno, ba hori indarrean sartu, eta nolabait labait ikusten da, ba, nolait horren parez pareko interpretazio murriztaile bat, ez, ba, martxan jarri dena. Eta, bueno, nolabait, ba, horren, ez da ginek oso argi daukat, zera, ez, nolait, bultza politiko bat dagoela horren atzean, baina, nolait, ikuspegi juridikotik, nolait, epai hoiek, ez, jasotzen dutena da, ba, proportziozkoak ez direla zenbait eskakizun, ez? Bueno, ba, argumentuak dira, nola zerak, nola udaltzainek binaka eite duten patruia, bueno, ba, horietatik bat euskalduna izatearekin nahikoa dela, ez? Eta horrek ez dauk esanka ez buruz aitek, horrek eiten duena da sokoratu gure hizkuntza zuzenbidea, gure hizkuntza zerak, gure hizkuntza araubidea eta dana, ez? Baino, ba, alako argumentuak baliatzen dituzte, nola baitz, ezea enplegu publikorako eskaintza batean, euskarazko lanpostu gehiago ateratzen badira, ba, nola baitz, eiten da bena da, ba, hori desorekatutzat edo desproportzionatutzat, jo, ez? Argumentua dira, no, desproportzio bat gertatzen dena. Baina, iruditzen zait, zuzenbideak desproportzio hori bera eskatzen duela, zuzenbidea berak eskatzen duela desproportzionatua izatea, eta gainera, nolabait, pues, udal horiek hori egiterakoan, Euskal Autonomia Erkidegoaren legislazioa eta erreglamentuak aplikatu besterik ez dutela egin, ez? Baina hala ere bai ikusten da, no, giro bat izan dela, ez, jurisprudentziaren interpretazioan, eta bueno, ba, horrek egia zan, ez da egit oso osea kaltegarriak izan ditu, iruditzen zait momentu honetan esan daitekeela gure arkitektura juridikoa erabat zera, ez, erabat ba desorekatuta dagoela, o desorekatuta alo besateko ba deseraiki dela, ez, erabat, ez, eta horrek eskatzen duena da nolait esfortzu berri bat arkitektura juridikoa berrera ikitzeko.
6: Argudioen artean, besteak beste, Laudioko epai famatura gogora ekarriz, euskararen zailtasun mailari erreferentziak egin zitzaion, Errenteriako udalean berriki gertatutako ere, azkenaldiko kasu paradigmatikoetako bat izan dugu, administrazioan postu bat lortzeko izena emanda zeuden, 10 lagunek, aukera hori galdu baitute, behin-behinean sikiera, pertsona bakar batek jarritako elegitegatik, lanpostu horrekiko interesik etzuen arren, ostera, jakin zen, ba, horren atzean, euskararen ontzat elkartea zegoela, eta zeharka bada ere, baita Comisiones Obrerasko zenbait kide ere. Hortaz, argudio juridiko ez kamuflatzen ari diren afera politiko baten inguruan ari gara?
7: Bueno, ba, iruditzen zait, nolain mohimendu horiek eta errekurtso horiek duten oinarri bakarra da, nolabait aurretik halako sententziak izan direla, ez? Noi jurisprudentziaren zei da bat izango liake nolait oinarri juridikoa, eta bueno, egia esateko ez dakit, bueno, ba, horrek sortzen duen inseguridadearekin ikusten bukatze aldera, ba, urrats zerak egin beharko liatekeela, ez, urrats sendoak eta hori momentu honetan, ba, bueno, dakizunez, ba, bueno, badira bi emendakin Eusko Legebiltzarrean, enplego publikoaren legeari nolait artikulu bati, ez? Ba, bueno, bi hori sartutako bi emendakin eta bueno, ba, bueno, badakit, ba, bueno, alderdi politiko maila, ba, bueno, horri elkarrizketak eta, bueno, hasi dituztela, ez, edo aztekotan direla bentsat, bereziki Euskal Herria Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, ez, bueno, bi talde parlamentarioen artean. Ez da git, hola, iruditzen zait, benetan gai importantea dela, segurtasun juridiko eman behar zaiela udalerriei, ez dago nolabait, bueno, nolabait egoera untatik atera bideren bat aurkitu behar dela, eta iruditzen zait badagoela edo gon litekela biderik, nolabait bi maiganean dauden bi proposamen hoien artean, edo bi proposamen hoiek ustartzeko, ez? Nolabait gauza oso ezberdinak izaten badituzte ere, bai iruditzen zait, nolabait, bueno, ba, adostasunen batera, ba, bueno, heltzeko moduko bideak egon daitezkela, akaso, ba, bueno, ba, zenbait tipologiatako udalerriei begirako, osea, begira, bueno, nolabait hor esarriz erregimen ezberdintasun bat, edo, bueno, ez dakit, hori momentu honetan alderdi politikoen esku dago, eta, bueno, eurei dagoki, ez, ba, bueno, nolabait erabaki horiek hartzea, baina iruditzen zait teknikoki egon litezkela bideak, ez, nolabait akordioetarako bideako inbesteri da, gero maila politikoan, ba, bueno, ze margen, edo ze aukerak, ez, dauden adostasun politikoetara heltzeko.
8: Azken galderako bustitzeko eskatu behar nizun, bi emendakin hauen artean, baina orain arte nik entzun nezuen zerbait esan diazu, biak uztargarriak ere izan daitezkela, labur batean eskatuko dizut mesedez, ea, bueno, emendakin bakoitzan, talde parlamentario bakoitzak orkezako emendakin hoien oinarriak azaldu aldizkiazun, eta non egin dezakete topo?
7: Bai, mira, Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina planteatzen duena da, hizkuntza eskakizunen derrigortasun data atzeratzea, bai? Hau da, deialdi publikoetara ateratzen dien lanpostuek daukate euren hizkuntza eskakizuna ezarrita eta gero derrigortasun bat izaten dute. Orain arte, ba, bueno, deialdietan derrigortasun data hori, ba, bueno, aurrez finkatutakoa zan, eta, bueno, ateratzen ziren bakanterik gehienak, ba, bueno, euskara jakitea nahita eskoa zan, da, derrigortasun hori ja gaindituta, ez, euskaten lanpostuak izan hori dira. Eusko Alderdi Jeltzalea planteatzen duena da, hori atzeratzea, data hori atzeratzea, eta beraz, deialdi publiko guztietan, ba, bueno, egon daitezela, hizkuntza eskakizunik gabeko zerarik, ez, ba, bueno, lanposturik. Egia da, hori lortze aldera lege aldaketarik ere ez da behar. Gaur egungo legislazioarekin iruditzen zait hori posiblea dela ere. Lanpostuen zerrendan aldaketa bitartez, ba, hizkuntza eskakizunen derrigortasun data atzeratzea. Baina hori da, maiganean daukagun planteamentuetatik bat. Ez, bigarren planteamentu Etxe Bilduren planteamentua planteatzen duena da, nolabait sistema iraulikatzea. Orain arte administrazio publikoei edo dagokie ezartzea zei lanpostuetan euskera izango den nahitaezko, ez? EH Bildu planteatzen duena da sistema iraulikatu eta aurrerantzean arau nagusia izan dadila bi hizkuntza ofizialak nahitaezko izango dira funtzio publikoan sartzeko. Hala ere, eta hori importantea da, hala ere, EH Bildu planteatzen duena da, nolabait atzerapen sistema bat, atzerapen sistema bat. Beraz, bueno, nolabait ikusten bada, arau nagusia hori izango litzateke, beraz horrekin, nolabait gaindituko litzateke, ba, gaur egun epaileak duten nolabait zera hori ez, ba, bueno, azterketa zorrotxoria, proportzionala dania, nahikoa den edo eurek egiten dituzten planteamentuen arabera ez, hori gaindituko litzateke legeak ja, aginduko lukelako lanpustu guztiak ba, bi hizkuntza jakitea ba, nahita eskua dela, ez hori legeak ezartzen badu, epaileek hori aplikatu besterik ez lukete izango, eta gero salbuespenean dago, salbuespenaren zean dago koska ez, bueno, egia esan bi planteamentuak oso ezberdinak dira, baino nik uste bada egon ditekela, ez? Ba, bueno, adibidez, udalerri batek erabakitzen badu lan hizkuntza euskera izango duela, ba, kasu horretan, nolabait, bueno, pues aplikatu daitekena da, nolabait, pues sistema, ez? Ba, bueno, alabada, euskeraz normal funtzionatzeko, ba, bueno, bizkuntzako ofizial izan daitezela, espada, bueno, ba, salbuespen edo geroratze, zera, sistema bat, ez? Eta gainerako udalerrietan, ba, lan hizkuntza txatatzen ez dituzten besteetan, akaso, igual moldatu daiteke hori, ez? Iruitze zaitu hortan, egon daitekela, ez? Ba, ustar garritasun puntu bat, baina, bueno, nolabait, batera o bestera, bai iruditzen zait hemen ausnarketa orokor batekin behar dela eta da, bueno, ze etorkizunari begira, urrengo 40 urtetarako legislazioa ba, zelakoa izango den, edo ze oinarrien gainean irekiko denez, eta hori beti gorako prozesu bat abiatuz planteatu beharko litzatekela, ez? Ba, bueno, nabil Euskararen legearen aldaketaz eta baitere Euskarari ba, estatus politiko berri bat emateaz, ez? Iruditzen zait hori benetan funtsezkoa da eta horren markatuko du, ez? Etorkizuna.
8: Atzala pausorik ez beraz, eskerten ez dugu, zinez konplexua den afera juridiko eta soziolinguistiko bat argitasunez azaldu izana. Gaur, Lasarten, Udaldopen 18. edizioan, mila esker, Inigo Urrutia, EHUko Justizia Soziolinguistikoaren katedraren zuzendariari, eta horren arte.
7: Bueno, eskerrik asko zuei. Plazer bat izan.
1: Euskaraz eta Igor Mujika Artano, eta beraiek orain bideratuko dute, dinamizatuko dute plazara izeneko dinamika hori, eta ezagutzeko gogotsu. Gonbidatuko ditugu gure hizlariak taburuetetara?
0: Ba, orain segurazki hitza hartzeko aukera izango dute, horre zer eman du, zer eman dezak eta zer ezingo du eman Euskararen legea, ba, sola saldia jarraitu duten ikusle guzti hoiek, baina guri dagokigunez aipatu dugu Udaltop jardunaldi hauetan euskara eta historia soziala laureimen historikoaren arteko loturak ba, burutuko direla. Xavier Azkue, Zumaiako euskara teknikariak euskararen historia soziala honetan ere esnatu behar aldaukagu, sola saldian parte hartuko du eta hementxe daukagu, egunon.
9: Kaixo, egunon.
0: Zinez iradokigarria da, sola saldiaren bigarren zati hori honetan ere esnatu behar aldaukagu, galde egiten da, jakine dugu, zergaitikan esango zenuke loak hartua gaudela edo?
9: Bueno, egia da premia orokorra dela, ez da bakarrik gai honekin lotutakoa, ez da historia soziala, euskan historia soziala edo justizia linguistikoa egin lotutako kontu bakarrik, ikusten dugu erabilera aldetik eta utzune handiak eta ditugula edo eta batez ere gure gehiarekin lotuta atxikimendu bat edo transmisio bat edo galera bat egon dela, falta dela, ba, nolabait euskaldunok hizkuntzarekin daukagun lotura horren berri hobeto azaltzea eta sentitzea eta herrietatik horren inguruan lan egin dezakegula uste dugu, eta hortarako gai giltza bat izan daiteke euskararen historia soziala ikertu eta gero gizarteratzea.
0: Horre, historia sozialari dagokionez, ez dakit, zeintzuk izango lirateke aintzat hartu beharko genituzken euskararen hitoak?
9: Asko dira, eta zagunenak behar bada, ba, gerraren ondoren frankismo garaian eta egon ziren debekuak eta zailtasunak eta izango dira askorentzat, eta memoria historikoa lantzen denean, ba, holako gaiak eta txertatzea garrantzitsu.

0: Eta horretik da garrantzitsua herri-herri aztertzea, ba, horre egin diren, egon diren gertaera horietan testu inguru historikoa eta kokatu eta herritarrek nola bizi izan duten hori. Ea euskeraz ba, hitz egiten gozutela, ba, ezin dugu behar bada, oain dela 200 urteko lekukotza ba, soinu aldetik eta ezin dugu jaso, baina paperak eta aztertuta, ondori estatu dezakeguna da, ba, esate baterako zenbaien, denak euskalduna zira. Ba, hogei garren mendea ziren, ba, ipuin batean agertzen da, eta gero beste lekukotza batzuk ere, ba, baditu horren ingurukoak. Zumaien, denek hitz egiten zuten euskeraz, kenduta karabineroek. Karabineroak ziren euskeraz hitz egiten bakarrak, eta haien seme alabak eta euskalduna ziren, kalean ba, ibiltzen ziren, eta eskolan ere zerbait ikusiko zutelako. Orduan, ba, errealitatea hori agertzea garrantzitsua da, eta horrek emango dizkigu, heldulekuak emango dizkigu, orain hizkuntza aldetik eta hartzen diren erabakiak eta ba, ba, justifikatzeko. Zilegitasun bat ematen digu, desoreka bat egontzen garai batean ba, administrazioak eta, eta bultzatutakoa, eta orduan orain zilegitasuna badaukagu desoreka hori konpensatzeko eta neurri zuzentzaileak edo berdintasuna bultzatzeko neurriak hartzeko. Orduan, garrantzitsua da lehengo hori biztaratzea, ikusteko ze garrantzitsua den gaur egun ba, beste pauso batzuk ematea horren alde.
1: Hain erakutsi didazu egindako lan hoietako batzuk eta bizik interesgarria iruditu zait gaur egun ere ba, gaurkotasun politikoan epe laburreko kontuetan asko aipatzen ditugula euskarari dagozkion eskakizunak, baina nor 11 argi izeneko lanean aipatu didazu mende hasiera ere aplikatzen zirela euskara eskakizunak eta hori ez dela kontu moderno bat.
0: 20. mende hasieran eta 19. mendeko lekukotzak eta ere baditugu. Ba, medikua kontratatu behar eta ia zertzen garrantzitsuago. Esperientzia duen izatea esperientzia gehiago duen hartuko dugu edo beste hau hartuko dugu. Nek ere badu esperientzia eta gaine euskeraz badaki. Bigarren horren alde egitea erabaki zuen udalak, baina hortarako eztabaidatu egin zuten eta udalbatzako gaia izan zen ia zein hartuko zuten erabakitzea. Eta ondoren 20. mendea hasieran ere lanpostu publiko eta deialdiak egiten zirenean baldintza jartzen ziren, ba, lehenetsiko zirela euskeraz bazekitenak eta horrek adierazten du badagoela borondate bat eta ez dela ba, gaur egungo azkenengo urtitako kontua bakarri eta hori ba, jakin ezkero asko zerrezagoa gaur egungo politikak eta gure asmoak eta ulertzea horretik bultzatu nahi dugu herri-herri horlako lanak egitea.
1: Aipatu izan da euskarak izan dituela bi pizkunde handi eta orain hirugarren bat edo susatu beharko litzateken. Horretarako errezeta horretarako osagaiak zeintzuk lirateke?
0: Herri-herri zaila da hori zumaia batean eta txispa piste bat danerako balioko duena, baina izan daiteke zerbait esperientzia batzuk eta nik uste bultzatu daitezkeela. Lehen esan dako, jakin ezkero nondik gatozen eta lehen zer egin zen eta Otamasiko gerrak hautsi egin zuen ordura arteko borroso aberastasun izugarri zegoen. Zumaian udal idazkariak berak idazten zituen antzeslanak eta itzuli ere bai berak zuzendu zituen eresoinka taldeko eta talde batzuk eta horri bilizan munduan ziar eman alditan gero bigarren bizkunde moduko horretan eta izan genuen Iñaki Beho bide bezalako pertsona bat antzerkia Zumaian lantzetik hasi Donostian jarritzu zuen jarraian antzerki taldean euskarazko diskogintza bultzatu zuen eta orain horrelako zerbait beharko genuke. Nola lortuko dugun hori zaila da holan maila Euskal Herri mailan eta hori bultzatzea, baina ikusten dugu gogoeta eta azkenengo urteetan da premia hori antzematen da eta premia badagoen ez geuk ere egin beharko dugu geure aldetxoa hasi herri-herri eta ia lortzen dugun maila orokoraguan ere lortzea.
1: Hori da, horre gako hori, herri guztietan hasiz gero, badenetara helduko garela, eta horre Zumaiako Euskara Teknikari gisa, ez dakit, zentzu horretan nolakoak dira dinamikak eta aurrikuspenak ala ideiak?
0: Guk egiten duguna da, zeiatzen garena da, herritarrak eta herriko elkarteak eta ere honen inguruan eta kontzientzia eta izan dezaten eta egiten diren gauzak eta euskeraz eta euskeratik egin ditzaten eta bultzatzen duguna da alor guztietan edukitzea txipori. Baita, ba, turismo kontua landu behar direnean eta kanpo

0: Otarai begirako jardurak antolatzen direnean, esaterako zenbaien badukago bisita gidatu bat, euskararen enigma, gaztelaniaz ematen da, eta da, kontatzeko euskaraz ez dakitenei zergatik dan garrantzitsua guretzat euskara eta ze arrasto ikusiko dituzten herrian horren inguruan. Orduan, nortasun ikur modura eta beste toki batzutan eta euskara eskutatzen saiatzen dira edo ba kanpotarrei begira ba ingelesez eta eingo dituzte gauza batzuk eta gu konturatuta gaude beste askok estimatu egiten dutela benetako tasun hori edo euskerak ematen duela. Orduan saiatzen gara euskera erakusten. Orduan beste alor horietan ere saiatzen gara bai turismoan edo harrera egitean etorri berriei zuzenduta edo hirigintzako planak egiten direnean eta kontuan izan dezaten herriaren nortasun hori eta nahiko genukena da herritarrak eta herriko talde horiek eta katebegi sentia egiten zen. Hor badago bide bat eginda azkenengo mendez-mende eta ardura edo sentsazio kontzientzia hori nahiko genuke zabaldu eta horregatik garrantzitsua da hau lantzea. Ba, egin behar da gauzak bildu, aurna bilatu, bildu, antolatu eta batez ere garrantzitsua da gizarteratzea.
1: Ba, guzti hauekin galdituko era, Xabier Razkue, Zumaiako Euskara Teknikaria, eskerrik asko, gurekin izateagatik.
0: Horregatik eta horren arte.
1: Eta entzule, zuri ere, eskerrik asko, goiz honetan adio goteagatik, udaltop jardunaldi hauetatik ekarri ditugun, aletxo guzti hoiei, eskerrik asko.
2: Goizeko hamarrak ditugunean entzuleok naiz irratian zaudete, oraindik ere goizez informazioaren ariaren lehen edizioan eskainiko dezuegun azken boletin informatiboan eta politika kontuak nabarmentzeke. Imanol Pradales beldur baita Zapateroren inputazioak ez ote duen Espainiako gobernua despistatuko eta autogobernuan eman behar dituen urratsak alde batera utziko. Euskal politikaren esparruan EH Bilduren etxebizitza proposamenari ongietorri kritikoa eman dio lehendakariak. Itxaso León, egunon.
3: Egunon, egoi egunon entzuleok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria gaurkotasuneko hainbat gairen inguruan elkarrizketatu dute ostiral honetan Radio Euskadin. Besteak beste, esan dugu José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia Auzitegi Nazionalean inputatzea, EH Bilduk etxe bizitzari buruz egindako proposamena, edo EAJak gobernatzen dituen erakundeek 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruan egindako zuzenketa. Zapateroren auzia nabarmendu du, Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren barruan lehen fasean, ikerkuntza fasean. Zuhurtziari eta errugabetasun presuntziari eutsi behar zaiela uste du eta justiziak lan egin dezan utzi.
4: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase que es la de investigación. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un criterio también de prudencia. Prudencia manteniendo la presunción de inocencia que todas las personas debemos tener en un Estado de Derecho y también el respeto a que la judicatura trabaje con libertad para comprobar todos los indicios que se apuntan en ese auto, ¿no?
3: Estatuko politikaren bilakara horrek eragina izan dezake estatus berri baterako negoziazio prozesuan. Pradalesen ustez, saninazioa arte denbora daukate eta beraz aurtengo ikasturteari lotu zaio abuztuko oporren aurretik. Lakuako gobernuburua egungo estatutua betetzeari begira jarri da eta Pedro Sánchezekin bilera bat egiteke duela adierazi du.
4: Pero a mí de todo ello lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
3: Legegintzaldiaren balantzea egitean Pradalesek esan du ia bi urte hoiek oso biziak direla eta arriskatu egin behar izan dutela, herrialdeak hala eskatzen duelako. Bide horretan osasunaren eta industriaren ituna nabarmendu ditu. eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidetan ez dugu azken ordukorik, baina hori bai aprobetxatuko dugu esateko Lakuako trafiko zuzendaritzak abisatu duela gaur gaueko amarretatik igande gaueko amarretara, A15 errepidea itxita egongo da norantzabietan Sorabilako lotunetik, alegia Andoaindik Berastegiko lotunera. Eta hori aipatuta, ostiral honek eguraldi aldetik zer dakarren, Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
5: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero gehi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Ba, ostiral beroa gozatzeko aukera izango duzu, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioan Itxaso Leon lankidearekin, gero arte.
3: Eskerrik asko egoi asteburuan.
2: Eta Tolosan ere geldialditxoa egingo dugu entzuleok, gaur 1, 2 eta 3 kafe ere behar badira, baina jakine du izotzarekin hartuko ote duten. Inigo Asensio, Goiuri Ezeizagun on.
6: Uno, nik goizekoa bero. Gero arratsaldean entorriko dira izotzarekin gauzak, asmakizunak eta erejiak egiteko garaia.
2: Frapezalea zareño.
6: Hoba, pentsa, bainuk genuen ideia bat buruan, zera bigarren kafea uda girora hurbiltzean edo udan edo bigarren frapea deitzeko. Baina hor geratu zen.
2: Bai.
6: Burutapen batean, izjoku batean, hortxe.
2: Osnartzeko modukoa bazan, baina ez hobe bigarren kaferekin gelditzen baldin bagara. Bigarren ardotxoa edo zera saio bereziak egin ditzakezu udan hori bai.
6: Bai, bueno, ardotxuriarekin, udan ez gehiago.
2: Errugitoa. Edo zen kasutan, inigo, barkatu hemen nila bakezu asteburuko kontu begira naizela, baina oraindik ere.
6: Zu eta gu, zure errua denik bakarrik, gu ere segituan sartzen gara txorakerien giroan gustora. Baina bai, gaurko edukien gati galdetuko diguzu ez da?
2: Bai.
6: Goiuri, zu kontatuko dizkiozu denik?
7: Bueno, kontatuko dizkiot, Unai Elordi Hidalgo dator, adimen artifizialan doktorea, aspaldi hontan ez da pasa bigarren kafetik, eta gaur berreskuratuko dugu, eta itzegin nahi dugu, Tribe UV-B, adimen artifizialaren modelo berriaz. Giza aktibitate neuronalaren biki digitala, omen da, esaldi potentea, Errepikatuko dizuet, giza aktibitate neuronalaren biki digitala. Azalduko dugu berak zer esan nahi duen honek, zeguk ez dugu oso ondo ulertzen. Horrez gain, bueno, dantzan ere jarriko gaitu Aimar Odriozola, Aimar Odriozola dantzaria etorriko da kafe utxe hartzera gurekin. Astebururako artezenikoen agenda prestatu digu oianak, eta bueno, goza gehiago ere izango ditugu inigo.
6: Bai, zalantzarik gabe, eta tira doinetatik garatago berreskuratuko dugu, azkenean aste guztian hor arrastaka daukagulako gartxotun zain gizajoa, eta maite duten tartzearekin abiatuko dugu egunero bezala. Gaurkoa, egoi belategi, jakezu asizaren hemen gidoiak hausten, gu ere bai, zein da egoi belategiren gaurko maite duta?
2: Ba, behitu, rapatu nauzu, entxegertan, nire maite dut, arratsaldeko 5:00 aurrera izango dela aurreratu aldizut, aske geratuko naizelako, frantsesa azterketa daukat, eta, bueno, lehenik eta bain, hori gainetik ankendu behar, gaindituko duan edo esango dizuet beste batean, baina nire maite duta izango da ja, frantses kontua pare bat hilabetez, alboan utziko ditudanean.
6: Bueno, ba, bon chance, o nola izango zan, frantzesez?
2: Bon chance baino, kugax, behar dut egia esan baino.
6: Bueno, ba, kugax egoi, ba, hori xe, gozatu, azte buruazuk ere, eta guk, bigarren kafea helduko digu.
2: Milasker inigo, milasker goiuri esan dako entzulok, jarraian bigarren kafea, eta gaur aldetik deus ere gehiago ez esateko, azte buruon, eta mentxe, jarraituko dugula zuen parean, naiz irratian, gero arte.
8: Naiz irratia.

0: Egunon guztioi, iritsi da ostirala eta ni jolasteko gogoz etorri naiz. Egingo dugu pasapalabra moduko bat. Mm-hmm. Auzitegi gorenak esan du, pasapalabrako roskoa ezin dela gehiago emititu. Eta gu nahiko bihurriak garen ez, egingo dugu gaurko efemerideekin. Atik zetarako bidea, oian ago juri presa dute?
1: Boi, prest, venga, hasiko naiz, banoa. A, Aizpea Goenaga, gaurko gunez 2009an Aizpea Goenaga zinema zuzendari eta aktoreak zuzandutako Sukalde kontuak filma estrenatu zen, Donostiako sukaldaritza eskola batean girotutako endredozko komedia da.
2: B, bagoaz, Betty Williams, gaurko gunez jaio zen Belfasten. 1976an, Myret Corriganekin batera, bakearen Nobel saria irabazi zuen. Community of Peace People edo bakearen jendea taldeko kideek, Irlandako gatazka bide baketsuetatik konpontzeko lan egiteko zutelako jaso zuen sariak.
1: 2010ko martxoan Euskal Herriko gatazkari irtenbide errazteko argitaratutako Bruselako adierazpenaren sinatzaileetako bat izan zen Betty Williams.

0: Ze, nola ez, Charles Aznavour garko unez jaio zen jatorri armeniarreko abeslari frantziarra, 70 urteko ibilbide artistikoan 1200 abesti baino gehiago konposatu zituen eta 8 hizkuntza desberdinetan kantatu zuen. Tamalez, 2018an zendu zen.
1: De. Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, 1849ko maiatzaren 22an jaio zen. Edinburgen jaiotako idazle eskoziar ezaguna, Sherlock Holmes fikziozko detektibe ospetsuaren sortzailea izan zen. Idazle emankorra izan zen. Detektibe historioez gain, zientzia fikzioa, eleberri historikoa, antzerkia eta olerkia ere landu zituen.
2: Eta Ezkerra, Maria Azeo Ezkerra, Maitxo Segalaria izenez ere ezaguna, baserritarra eta emakume aitzindaria izan zen, sega apostuko jardun. Emakumeen arteko desafioen berri apenas iritsi zen guregana, horregatik Azeo Ezkerraren kasua nabarmentzekoa da, 60ko hamarkadan sona handia izan zuelako. Gaurko egunez hiltzen, 2002an.

0: Efe Izkiarekin Facundo Cabral Argentina idazle eta beslaria, bakiaren aldeko ekintzailea, gaurko egunez jaio zen La Platan. Tamalez, 2011ko uztailaren 9an hil zuten Guatemala hirian sikario batzuk, narkotrafikoarekin lotutako enpresa buru batekin nahastuta. UNESCOk 1986an bakiaren munduko mezularia izendatu zuen, eta 2008an bakiaren Nobel sarirako ere izendatu zuten.
1: Eta jerekin, Goiena Telebista. Gaurko egunez hasi zen emititzen duela 26 urte. Goiena Telebista, Deba Goienean euskaraz emititzen duen telebista katea da. Gora tokiko Dabideak.
2: Gora. Gora. Eta atxerekin, Hergé, George Prosper Remy, edo Hergé izena ezaguna, Belgiar komikagile izan zen, Tintinen Abenturak, 20. mendeko Europako komikirik ezagunenetakotzat jotzen diren komiki albumak sortzagatik da ezaguna.
1: Eta hi, Iruñe, astitz larume.
2: Eh?
1: Zorionak Iruñe, zorionak. Arkakuso, gaur bere urtebetetzea du gure eduki sortzaile, komunikatzaile eta kolaboratzaile oiak. Zure faltare sumatzen dugu, eh?
2: Bidali beharko diogu mazumat.

0: Zorionak arkakuxo eta musu ondi ondi bat bigarren kafeko kiden eskutik. Biali, biali, musu, musua.
1: Musu, musu, musu, musu, musu, musu, arkakuxo, arkakuxo.
0: Aio!
2: Arkakuxo bat!
1: Ah!
2: Arkakuxo arkin.
0: Eta J letrarekin Jan Michel Larrasket, ekonomia alaria, Baionako Unibertsitateko irakaslea eta Iparraldeko Euskal Ikaskuntzako lehendakaria, berare gaurko egunez jaio zen.
3: Eta kartzela. 1938ko maiatzaren 22an Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruinan Ezkabako presondegitik 785 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegiak kontrolatzea lortu zuten.
4: Iruinetik bueltan zetorren soldadu batek gertatutakoa ikusi eta mendian behera jaitsi zen abisua emateko. 211 iheslari hil zituzten guztira eta harrapatutako 16 buruzagitzat jo zituzten eta epaitu egin zituzten. 14 Iruinan fusilatu zituzten.

0: Eta elerekin Laurence Olivier, ingeles aktorea, zinema zuzendaria eta ekoizlea, kritikagile askoren ustez, 20. mendeko aktore ezagunena.
1: Hemenekin Maribi Iturbe Etxeberria duela 25 urte hiltzena Bilbon, irakaslea eta erizaina izan zen, industrializazio garaian borondatezko gizarte langile aritu zen. Etxeberrin kafe bat, eskale bat barkatu, bigarren kafean ere eskeniko genioke kafea, baina Etxeberrin kale bat eskeni zioten.
2: N. Naomi Campbell ir Britainiaren presaburu eta top model ohia da. Bere belaunaldiko modelorik ospetsuenetariko bat izan zen. Noizean behin, aktore eta abeslari ere aritu da. Eta bideoklip ugaritan agertu da. Ezagunena, Michael Jacksonen In the Closet.

0: O letrarekin, orats, zehazkako egutegiaren arabera gaur orats izeneko guztien eguna da. Euskal Zaindiaren arabera izen mitologikoa da orats.
1: Eta perekin, Philip Roth handia 2018ko maiatzaren 22an hiltzena. Estatu batuar nobelagilea izan zen, 59an argitara emandako Goodbye Columbus lanarekin lortu zuen arrakasta literaturaren munduan. Geroztik, beste hainbat lan idatzi zituen. Besteak beste, bere alterrego literarioa Nathan Zuckerman oinarri duten liburuak.
0: Eta kuletrarekin Maggie Q, Hawaiian jaiotako estatu batuar aktorea da, balio du.
2: Bai, jakina. Eta R, Richard Wagner, edo, ez da nola esaten denosan dugu, kompositore, orkestra zuzendari eta poesia egile Alemania randia izan zen. Erromantizismo edo pizkundearen garaikoa. 1813ko gaurko egunez jaio mentzen.

0: Buah, ze pieza ederra, eh?
1: Jarraituko dugu?
0: Bai.
1: Venga, ba, ese izkiarekin Sabino Arana. 1927ko maiatzaren 22an, gaurko egunez, Sabino Aranaren gorpuzkiak Portugaletetik Baionara eraman zituzten. Sukarrieta frankistek hartzean, Sabinoren hilobia profanatuko zuten beldurrez, bere ezurrak bertatik ateratzea erabaki zuten.
0: Eta terekin tutera, gaur erromeria ospatuko dute Kentze santuaren baselizan. Edo zein aitzakia da ona, festarako.
2: Eta uberekin, Victor Hugo, norbestela, frantsesezko egileri garrantzitsuenetarikoa da. Le Miserable eta Notre Dame de Paris, Parisko konkorduna, haren lanik ospetsuenen artean daude.
1: Eta ubebiko hitzarekin, Wikipedia. Gaurko egunez, duela 15 urte, euskarazko Wikipedia 1000 garren artikulora iritsi zen. Badakizu zein izan zen artikulu hura? Euskararen debekoa.
0: Ara.

0: Goyuri, Goyuri, Oiana, berez nik esan barri zuen isa sentitzen dut, ez dut ezer topatu. Pasa palabra.
1: Bai.
0: Baina pentsatu dut, xirikatu, ze Goyurik egunero xirikatzen nau.
1: Oh, ze polita. Bueno, perdón, jarraitu egin barko dut, Y-arekin. Yemen, egon zareten oizbait?
0: Ez.
1: Hemen ere aitzaki arromeriarekin bezala. Gaur, Yemengo jai nazionala, omen da.
0: Bai, Yemen ere jaia dago, bai.
1: Bueno, mesedez, Putxa. Bengo, oian amaitu, maitu.
2: Bai, bai, nini, zeta.
1: Bai.
2: Zorionekoak gu horrelako tontakeriak egiten uzten diguzuelako, baina Goyuri gonbidatuak era aurkeztu behar goitugu,
1: ez? Iada. Ba, Unai Elordi dator, aspaldiko partez, adimen artifizialaz hitz egitera. Entzun dugu, adimen artifiziala gure garunak pentsatzen duena aurreikusteko gai dela. Ea egia den ala ez kontatuko dugu Elordik.
2: Bara, ikusiko dugu. Eta Aimar Odriozola dantzariare etorreko da gurera. Eta arte eszenikoen agenda ere prestatu dugu. Eta doinuetatik haratago podcasta ere entzun behar dugu, ezta?
0: Ba, entzuleok, den-dena prest daukagu, zuek ere prest bazarete, gerrikoak lotu, eta kafemakina martxan jarri maiatzako geita biditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera.

0: Zuekin entzuleok oianan maritorenak, enbe, unon?
1: Egunon!
0: Eta zuekin goiuri ezeiza arandia xirikatzaile, unon?
1: Egunon!
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1189 du, maiatzako 22 goizak 10:20 eta gu 3, akaso urrengo minutuetan gehiago izateko aukerarekin, eta urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: Egunon, gora ostiralak diote mendik zorionak arkakuso, nire maite duta da asteburuan zer gaur esan ezin Tolosan bihar lanat igande naturaren doinuak alki izan. Ba, askorako emango du asteburuak zorionak goiena telebistari, gaur kantatuko deu esan ezin, yeah! Indio Kernuna bil, galdetzen dute mendik dantza 49, bikain, goiurik ez dit erantzun.
1: Ai, zer idatzi da zu horka? A ber, txine, banoa nire Instagram kontura ikustera.
2: Como el viento, como el viento, como el viento.
1: Galdetzen dit, karo, nik igo dut Instagramera arrazki bat piraguan ibiltzen.
3: Nik ere guzti dut, apentsatu dutu, egin duten bigarren kafeko piragua.
1: Eta galdetzen dut, bigarren
0: kafe. Baina data jarri behar dugu.
1: Hori da, eta galdetzen dut gorka bigarren kafe, baina zeinik irabazi du, bueno, ba, etzen txapelketa bat, eta atzo ez ginen joan bigarren kafeko lagun guztiak piraguan ibiltzera, eh? Baina, nigo eta biok, bai, egin genuela. Saio txoa.
0: Bai, bai.
1: Eta maurok.
3: Azer dago, Juri prestatzeko bigarren kafekorako.
0: Ez, baina goi hori beti izaten nahi dola jauzi egin arrampa batetik errekara,
1: bai.
0: Torretarako ba, minimo batzuk behar ditugu lehenago. Bai. Bai, eta...
3: Eta zen moz, moldatu zen?
0: Oso ondo. Oh. Asiran zuzen joatea kostatzen zaion, bai. Nio, piragua oso krikeroa deitzen diogu, ibaietan urbizietan ibiltzeko, horiek oso azkar biratzen dute, ba, ibaian sigisaga ibili behar delako, ez da piragua luze horietako bat nun nahiko zuzen joan zaitezken. Eta orduan, ba, oso dantzariak dira. Bai, bai, koste egiten da asiran piragua horiei puntu hartzea, ze normalean arraun fuerte egin, da orduan berak giratu egiten du. Bai, biratu egiten du. Baina gero hartu zion puntua eta erki bilizen.
1: Bai, bai. Kosa da. Baina gustara, gustara.
2: Como el viento,
0: Aizue, ba, maite duten tarteari atea zabalduko diogu, Oiana Maritoren agendez, zein da, oi, arperi, oi.
3: Ez, bai.
0: Zein da zure maite dut?
3: Kotxez den torre dela, maite dut ez asko bururatu zaizkit, baina pentsatu dut ez, gaur etzuela merezi egunak hori,
0: eta hori
3: maite dut batekin, bai, torre naiz. Eta da, irratia entzuten ari nintzen, eta momentu batean aipatu dute, ba, bueno, bizipoza jaia ospatuko dela berritxun, okerz banago aste buru ontan, gaurtik igandera bitarte, eta Jose Marik hitz egin du, Porrotxek. Eta, bueno, ba, oroitzapen batzuk etorri zaizkitze. Uste dut hemen noizbait esan dudala, nik irrien lagunaken lan egin nuen urte batzu, zane Pirata eta Marika Lambre gorpuztu nituen. Eta, bueno, ba, beraien mundua eta barrua pixka bat ezagutzeko aukera izan nuen. Eta Jose Marirekin da, seguraski, ba, Pirits Morrotxe eta Marimototxetik erlazio darman handiena egin dudana. Eta uste dut berak eta beraiek egiten duten lana, ume euskaldunek, ba, erreferenteak euskaraz izan ditzaten, abestiak, ukitzen dituzten gaiak, aniztasuna, eta bar, uste dut oso oso garrantzitsua dela egiten dutena, izugarria da Jose Marik daukan, zakite, arrera, bai txiki, bai helduago, bai gurasoen artean, nik egia da ez nituela nire paiazo bezala ikusi, beste belaunaldi batekoa naizelako, nireak txirrimirri eta txirribiton zirenez, hori horrela da, baina ikusten dutez, ba, gaur egungo gazte askoren erreferente izan zirela txikitan, eta bueno, ze, bai, ze indar daukan, eta uste dut hori, bueno, ba, ospatzekoa dela, gainera pentsatzen du, ba, bueno, Jose Marik ere bere adina du, hemen digu txira seguraski, ba, bueno, hau, baino ea erreleboa nola bait egoteko modua dagoen, ze uste dut oso garrantzitsua dela, txikienek, edo txikitatik eukitzea euskaraz horlako gauzak ikusi eta gozatzeko aukera, elkartasun handia erakusten dute proiektu askorekin, eta uste dut, ba, hor lekukoa oso zaila izango dela, baino ea denon artean, ba, zerbait ere egiteko modua daukagu.
0: Goiuri, zein da zune maite duta?
1: Nire maite duta da, korgo izan gertatu zaidan zerbait, eta da, dei bat egin behar nuen. Eta duela egun batzuk esan zidaten, dei hori egin behar nuela. Eta orduan, nire egitekoen artean zegoen, dei hori egitea. Eta egunero, ba, beti gertatzen zen, ez nuela deia egiten, eta urrengo goizean, egunero, esnatzen nintzenan, petxatzen nahi, gaur bai, gaur deia egin behar dut. Eta gero, ba, beste gauzekin hasi eta bihar egingo dut. Eta orduan, uzten duzu, momentuan ez duzuleko egin nahi, baina aldi berean tentsioak hor jarraitzen du. Eta azkenean gaur goizean esan dut, 9:00 aldera esan dut, bueno, deia hau egingo dut, ze pendiente daukat eta ez dut asteburua pasa nahi pentsatuz, ai deia, eta egin dut deia, eta badakizu zer, tontakeria bat zela. Eta lehenago egin behar nuela, baina, ba, bida, negon ni tentsio horrekin, ba, dei hori egin behar nuela, eta egin behar nuela, eta gauetan, oera sartzerakoan, ahi, bihar deia, eta ez dakizer, eta azkenean deitu dut, eta tontakeria bat zen. Orduan, beraz, zuetako batzuk, bali, pasaute goera berdinen. Seguro nago, ba, bazaudetela, zerbait egin behar duzuela eta biharko guzten ari zaretela.
3: Edo norbaitekin hitz egin, ere, bai. Ez, gauza batzutan ez, pentsatzen duzu izango dela zakizer eta gero azkenan hitz egin, eta lasai asko konpontzen dela.
1: Bai, ze gainera, zai zauden bitartean egiten duzu pelikula guztia, pelikula ez, kartelera guztia. Bai. Ez, hau esaten badit, hau, eta baino hau esaten badu beste hau, eta edo ez, baino hemendik ateratzen bada beste, ez, esan, eta listo egin aurre egin ba, gauza hauei, ze gero, orokorrean, ez beti baina, ez dira hainbesterako izaten.

Iritzu bi maite dut bat txikitxikia, eta da, egun batzuk kaferi gabe egon ostean atzo kafea erosi genuela, eta beraz gure gorko gonbidatuari kafe bat eskein dizaiok egula, baldin eta kafezalea baldin bada, beste lala saizen ikere beste kafea tartuko dut, eta beraz edonolaren ere maite dutak emango digu ondorio positiboren bat, dena ondo dago. Beste maite duta, jo ba, asteburuko planari heldu nahi nioke, nabait maite dutari izenburu bat edo lazo bat jartze aldera, esango nuke maite dudan jendearekin gauzak egitea eta denbora pasatzea, eta ba, aste buruntan egokitu zaigu, egun hauetan uste dut kontatu dugula horrela zeharka edo, baina edo zuzenean ba, gaur esan ezinekin ariko gara jotzen, zera topikaretoan Tolosan, bide batez gure zozketa atzu egin genuen eta gonbidapen hoiek banatu ditugu. Eta tira, ba, kontzertu berezi xamarra da, bide lagunak topatuko ditugu kontzertu honetan lehenengoz, ba, diskoan parte hartu duten hainbat musikari izango ditugulako. Eta bihar goizean goiz abiatu behar dugu Madrilera, Postal Koleksionistak, nire beste proiektuarekin, ba, aritu behar dugulako Madrigo Sahara Fest horretan, Rivas de Bacia Madrid izeneko, bueno, herri edo hiri horretan joko dugu. Aipatze du nuen atzo, hainbat artista estimatzen ditugunekin, tartean, ba, ez dakit, Paranoia entzuten ari gara, eta Eurakan izango dira, baina izango da De Pedro, eta han izango da, ez dakit, Pedro Gerra, eta han izango dira, ba, artista mordo bat, eta politi izango da, baina bat, ez ere politi izango da, ba, lenguan Janire Arantzabek esaten zian nahizu, bueno, Janirek gurekin kantatuko du, Postal Koleksionistokin kantatuko du Madrilen, askotan gure kontzertuetan kafe bat zordi dazu, Mikel Urdangarinekin daukagun kolaborretan, ba, Janirik abestu izan du, baina, ba, bihar Madrilen joko ditugun lau kantuak, talde bakoitzak 15 minutuko setak egin behar ditugu, eta ba, lauetan abestuko dugurekin, eta santzian aizu, igual zure txan Tolosan ja kontzertu eta gero geratuko naiz lotan, eta horrela goizean bagoaz elkarrekin, Julen, Janire eta Irurok, Julen Goikoetxea gure lankidea Postal Koleksionistan, eta esan ezinen bateria joleare bada, beraz, hortxe, ba, pixkatena familia giroan geratzen da, eta aizu, bakizton, poza maten dit furgon eta ordu horiek osatzea eurekin, Ane Eneritze topatzea, Ander topatzea, Juanjo Falcon topatzea, seikote osatu, kontzertua egin eta etigandean ba, bueltatxo hori egitea. Baina iaia guztitik, ba, errepide orduak dira gustuen egingo ditudanak, bueno, kantatu ere gustora kantatuko dugu, baina bai, ordu horiek elkarbanatzea eta tira, ba, Gasteizko Saharar Errepublikaren lagunen elkarteak, seaten elkarteak ere, bertan izango du ordezkaritza, badakite Janet eta Amaran izango direla, eta poza ematen dit, ba, badoazelako pixkate gure kantuak ondo ikasita, eta ba, lehenengo lerroan kokatzera, eta polita izango dela, azte buru, eta maite dut hori guztia.

0: Gorka agian, niretzako lekua dago, Gorka, gure bihotzetan bai, furgonetan ez, sentitzen dut.
1: Amo de tu tesoro, estás tranquilo, la justicia está contigo.
0: Guk dirurik ez egingo, baina paranoiaren hacer dinero kantunekin bai egingo ditu urrengo bi minutuak, eta, sanda bezala, kafe eskaintzak egiazkoak egingo ditu.

0: Goizeko marrak eta hogeita mairu minutu entzuleok, aurrera goaz bigarren kafea hartzeko zuekin eta segituan kafe eutxeko gure egon bidatu aurkezteko.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Aimar Odriozola Pellejero. Ibarra, dantzaria. Txiki-txikitatik aritu da dantzan. Oso gazte hasi baitzen euskal dantzekin. Alur dantza taldea izan du eskola 13 urtez. Eta garaian, aurresku txapelketetan ere askotan parte hartu zuen. Txapela ere eskuratu zuelarik. Euskal dantzak, balet eta beste hainbat dantza disiplinekin ere nahastu zituen. Hala nola, hip-hopa, dantza modernoa, klakea edo dantza latinoak. Bimila eta 2018an, bere dantza formakuntzan sakontzea erabaki zuen, eta horrela, Madrilgo Mariema eskolan burutu zituen 3 urtez ikasketak. Tartean, deskaltzina dantzarekin aritzeko beka bat ere eskuratu zuen, eta Marieman ikasketak amaitu ondoren, Iruñako La Faktorian ere aritu zen trebatzen. Ikasketak burutu bitartean, hainbat talderekin ere profesional aritzeko aukera izan zuen. Baita Lurren, irakasle izatearekin ere aritu zen bertan. Atik konpainiaren hainbat lanetan parte hartu du. Itxas Lapurrak, edota Hormek diote. Dantzaz eta proiektu larruarekin berriz, Artalde lanean aritu zen. Bilaka kolektiboaren Basaide, Gernika edo Bezperan lanetan ere ikusi al izan dugu. Fielo Raso konpainiaren Amaika, edota Euforia lanetan. Dinamo Dantzaren, Luz Negran eta Kualian, eta beste hainbatetan ere. Madrilgo zertamen koreografikorako ere, bere pieza bat sortu zuen, Me, Myself and I. Eta hemendi gutxira, Pasaian ospatuko den Pasaia Dantza Festivalean ere, bere lan berriaz gozatzeko aukera izango dugu. Proiektu berezia izango da, jaialdi honetarako eta bertako espazio berezi baterako sortua. Antolatzaileentzat ere, altxortxo bat izango da. Eta izena, hau zulo hontan izango da. Egonaldi bat egin ondoren bertan ikusi al izango dugu. Ekainaren 12an, arratsaleko 7etan, skate parkean.
1: Beste baten oinek naramate gaur. Bada norbait nire saietzka jolan, aita eta alaba naiz, bat eta lau, ura naiz hor eta hau zulo hontan.
0: Tanoren oinek daramate Aimar, edo tanor da leku bakoitzean, edo tanor dira beste irukideak leku bakoitzean. Hori eta gehiago galdetuko diogo oraintxe berari. Ongi etorri bigarren kafeko utxera, Aimar Odriozola Pellejero.
2: Eixo.
1: Egunon. Egunon eta ongi etorri bai.
2: Eskerrik asko.
1: Zeriena, galderak egin barizkiogu.
0: Bai, baina goiuri hasiko da, ezta?
3: Bai, noski, bigarren kafean egiten ditugu bigarren kafeko galdera ofizialak direla bi, eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko.
2: Ados, bale.
3: Bale, dira, orain lehenengo galdera, etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero, ba, pelikula bat egiteko etapa horrekin. Hori da, galderetako bat.
2: Beste aukera.
3: Ui, kontuz. Ze bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta.
2: Wow.
3: Ez da inarrexa bigarrena, eh? Baina, esabezala zuka.
2: Alare bigarrena nahi
3: bai. Ah, bida ze ondo. Vale.
2: Ba, bira, bueltasko eman gabe, ez oze simplea. Zagit, beste munduko ezer eraiki gabe, baina bai gustatuko litzaidakela bizitzan zehar momentu desberdinetan ezagututako jendea bertaratzea. Ez nahiz eta 50 urte honik ikusi gabe azaltzeko jendea.
1: Ziona.
2: Eta klaro, norbaiteko aurresku bat edo la dantzatu nahi balin bau, ba, ez diote esango ez.
1: Aurreskua kolektiboa izan daiteke edo banaka dantzatua finagoa?
2: Keba, kolektiboa.
1: Zango ez dut, igual ukalondo kage izango direlako zure hietan agurra dantzatu alizateko.
2: Ez kontzatan daola animatzeanen edo
1: taldetxo bat ondo,
2: bai. Gauza politiagoik ez da, bai.
1: Zora garri.
0: Galdera bat zuik, noiz baita erantzun dituzue galdera hauek, kuriositatea ez, ados.
1: Ez.
2: Ia errexak, ez dira errexak.
3: Galderak egiten ditugu eta gombidatu
0: dira. Erantzun dezatela besteek, ez da?
3: Agian, denboraldiko azkeneko saioan erantzun ditzakegu inigo.
1: Nik saio osoa behar dut,
3: Bai?
1: Guiton txapasartuko izut.
3: Bai? Baina pentsatuta guazu, ega dena?
1: Ez horrexegatik. Pentsatuta banu, igual zehatzago izango nintzateke. Baina vale, ba. Pentsatu gabe...
3: Ba, ez, denbora dia maiera arte, daukazu, tartea pentsatzeko.
1: Eta... Baina ez dagoat zehazteko intentziorik, benetan luze... Bai, bueno, ez dakit, oskal.
3: Vale.
1: Zuko jena, pentsatuta oskal.
0: Ez, egia esan ez, baina pentsatu dut, horrek beti galdetzen dugu ez, eta alderantziz egin barko bagenuk ukerantzun, ba...
1: Gauza minimo batzuk bai dozkat bideratuta, esaterako nire gurasoi ba, esanien, igual, ba. Aspaldi, enuela Eliza batean sartzean nahi.
0: Abai, nik hori harri.
1: Sentitzen bazuten inork funeral bat egiteko intentzioa ondo, baina zibi izan zedin. Bai. Eta hori, baina bueno, gauza gehiago ez ditut aztertu, baina bai, denbora aldi bukararako ziko du.
0: Uhum. Ez asko geratzen, eh? Beraz hasi pentsatzen.
1: Ja, horrentxe da.
0: Bueno, barain nire galderak, Aimar. Eskerrek asko etortzagatik lehenengo.
2: Zuei,
0: eta nik aipatu dut, ez, oso txikitatik izan duzula harremana dantza munduarekin, eta batez ere ba, euskal dantzetan, ez, trebatu zinela. Gogoratzen duzu nola hasi zinen edo, zaki, beti galderantzeko aiten dut, baina gustatzen zei jakitea, ba, txikitan aritzen ote zineten dantzan, edo zeo zertan, edo zeo horreitzapen dituzun.
2: Txikitako klase batzuk eta hola, ba euskat, gogon. Alaren, hola, sinitzen zeatita dena, idea, hor gurasok apuntatze dizu ez.
0: Bai.
2: Nela arreba, kebai, bi arreba zarrago dauzkat apuntatuta zeuden, orduan, ba, ni arreban bide berdinetik. Baina bai dauzkatela, errekuerdo oso politiak, ba, dantza klase hoietan, oin gurun, ez aurretik lagunakin, ba, bai, biltzen ginela dantzan niskin batetik bestea. Eta gehien bat guatzen naiz hor alurrek ja bazeuzkala emanaldi potente batzuk ez, elduk dantzatze zituztenak. Eta nola jute genien horiek ikustea, eta klaro, gutzako zen esperientzia bat, bai, ezin genula beste edo zerrekin konparatu ez. Baten harri gehitzaltze zen, dantzan astezian, argikin, musikakin, da, ba, guk sortzi hamar urte genuzkan, da, hoi bai guatzetela oso, oso ondo. Eta nik uste gaur egun emanaldekiko eta daukaten, eta dantzakiko daukaten interesa, neurri baten igual horra zizala, ez? Hori izan zara nire lehenengo kontaktua emanaldi formatu honekin.
0: Ze politxe ez, argiak itzali eta ilusio horrekin ez zer jasokotezun. Oraindik jarraitzen dizu ilusio horrek zerbait ikustera zoazenean, edo akaso orain ja asko ikusi duzunez edo, edo oraindik, ai, momentu hori hola plazera zartzen duzu.
2: Bai, mantentzea, mantentzea, bai, bai. Nei gauzak ikustea juteare pila bat gustatzen zait. De hecho, askotan dantzatzea guazenen esatet, ostra, gaur guztea esiriko nintzake butakan, bai. Ez? Lasai, eta emanaldi bat ikusi, eroso guadalako batzutan. Baina bai oso guztua juten ez gauzak ikustea, interes handia daukate bai ingurun gertatzean gauzakiko, hasi que bai mantentzea pasio izin duda.
0: Alur dantza taldea aipatu duzuzuk, urte askoz aritu zinen bertan, san daiteke bauri zuretzat etxe edo eskola moduko bat izan dela, zekero ere okerrez banago zu irakasle bertan aritu izan zara, ezta?
2: Bai, bai, bai, ba, san ez, amala urte ez, ba, amala urte honitzen hor, bai, amazazpi mezurtzi urte arte, orduan noski ba infantziakotan erabezaroko momentu asko eta bizipen asko hor eman zian, hor ezagutu nun jende asko gaur egun ere laguna dana, bidaiatxo batzuk genituen da, hola, orduan noski nik uste ba, nire pertsonan garapen bate bai hor eman zala, eta bai, hasi nintzen klasek ematen hor, ba, amabost urtekin edola, baina gero kanpon ibili nintzen ez bain bueltatu naiz horrea, eta hori bai politia izaten nahi da, egia esan eman alditxo bat egia montatzen alurreko talde batekin, eta basaten nuna lehenengo emanaldik ikusten nituen, gero kenun aukera urte luzez bai. Dantzatzeko, eta guain beste emanaldi bateako dantzak sortzea ere bai politia izaten nahi da.
0: Bai, ez, azkenan familia guztiz, ez,
2: bai, hortxe bai,
0: barrutik,
2: guztia.
0: Bai, bai, bai.
2: Aprobetxatzet aipatzeko iganden estrenatziala emanaldi hau.
0: Jakina?
2: Noski, noski, ni promozioa aitea torren
0: nahi. Bai, bai, oso ondo, liburu asmatzen izaten den bezala. Ze hor dutan eta nun izango da?
2: Da, seietan, Ordiziko plazan, amaikua emanaldia. Eta, bueno, berez da aurre estreinaldia, bale, baina, bueno, hoxe.
0: Bueno, baina komeni da jendea ikustea, etortzea hurbiltzea zen,
2: edo? Baldi izangoa dena ingoa deuna, jantzikin, kalen, estenografia batekin dola, así que libre da ona juteko.
0: Eta nola sortu duzu, euskal dantza hutsa da, badu garaikidetik, zezuk ere beste disiplina batzuetatik asko jaso duzu, ez? Eta formakuntza handia duzu. Bai. Badu horretatik, pixka eta imarretik, edo nola?
2: Bai, badu, nola? Badu. Osea, izatez, emanaldien gaia pixkatoi da. Astea oso tradizionalki, eta zati hau nagore zabala dantzariak montatu. Eta gero pixkanaka talde hau, edo dantzari talde hau, dijoa transizionatzen garaikidea sartuz pixkanaka, eta ni bigarren zati honta zenkargatu naiz. Bai, osea, nire lana zan pixkat, emanaldi hortan garaikidea ikustea nola sartu edo ez. Eta hortan nahi du, egia da denboraz nahiko larri bili gehala, ze, klaro, euskal dantzan ohituta daude, entrenatuta daude, baina garaikidea baten da mundu bat ez dutena iguala inbeste ezagutu, eta, klaro, nik esatik edo, nire naiz urte luzez hau ikasten, eta horregatik guain igual daukat abilezia edo hau. Baina ez da eukide denbora igual sakonki eta lasaitasunez behaiek ulertzeko zertan gabiltzan eta ulertzeko behaien korputza nola antolatu. Alare kristolana indute, pasada bat. eta hoize.
0: Agian gogoa ere sortuko zaie beste dantza mota batzutara hurbiltzeko, edo euskalo, ez?
2: Ojalá, ojalá, edo kontrakoa.
0: Edo kontrakoa, bai, izaten da, ez?
2: Ez dut ikusi nahi inoiz. Bai.
0: Zuka dibidez, galetuan izun pixka nola izan den prozesua, ipatu duzuzuk, baina zure kasuan nola izan zen, ez? Ba, euskal dantza da beste urte man ondoren, bueno, baleta ere jaso zenuen beste dantza estilo batzuk, baina gero hiru urtez Madrilgo Mariema eskolan aritu zinen, ez? Ez da, gorputzean hori nola jaso zenuen, ze prozesu izan zenun zukor?
2: Ba, iritsi nintzenen area, nik hasieran inun flipatu, lehenengo klasetan. Ez nekilako zondo zertan joan, ni banekin badantzan nahi nulain, eta aukeratako bato izan. Mm-hmm. Da garbi nukoen momentu hortan, ja, dantza garaikidea, zala, igual jarraitu nahi nun bidea, baina dantza garaikidea oso zabala da, eta ez dakizu egitan zerrekin topatuko zean, honi bintzatenekin. Eta bapaten zan planteamendu bat, ba, oso teknikoa, oso disiplinatua, oso errepikakorra, oso interesgarria, oen denbora batekin ja...
0: ikusten duzu hori da.
2: Kasi etola ikusten. Momentu nebai, baina, klaro, zuk ustezu, ba, igual mundu berri bat eskubrituko zula, ez, edo ingoitu zula koreografia batzuk izango jala pasada, eta gero jutezea, eta esatizu, ba, mira, etzan lurren, eta buelta batzuk eman, eta zuk esatizu, a ber, baina.
0: Hau zertako, edo, bueno.
2: Madridea nio etorri nahi zenea, baina, gero, noski, oza, aste batzu behan dugu jaulertzen junitzen dinamika zintzen, eta oso oso eskertutan hau formazioi euki izanaz, ze guain bai hola daukat gaitasuna, ba, nire dantzatzeko modua garatzeko, eta baita ere klasik ematen dutenen, ba, erramientak dauzkat zerbait erakusteko, ez, eta ez bakarrik koreografia random bat edo. Baina bai, izan ziren irurte, gero egia da nabaritu nula, nahi nitula beste informazio batzuk edo jaso irakasle gehiago ezagutu, ze konservatorioa da, irakasle gutxi, ordu asko, eta gauza gutxi batzukin insistitzea.
0: Aha.
2: Guai da, bila emate, bila bai. Kartzela batea jutezeala interesgarria da, baina irurte eta gero esan nubira, nahi dut beste zerbait, eta ordu junitzen Iruña aipatu zen bezala.
0: Mm-hmm, la faktorian aritu zinen bertan. Eta bertan okeraz banago, Carmen Larraz ere bada... Zuzaki zuzendaria bera den?
2: Izan zan.
0: Izan zan, orain
2: sortzaietako bat, eta hor rintzitun ez dakit lau edo bost urte, eta gero ja ateratzen hortik. Mm-hmm. Beste gauza batzutan denbora gehiago eskaintzeko. Baina hor ez dagoetu ginen.
0: Hori da, eta bere konpainian lan batean baino gehiagotan zabiltza, ez? Bai. Konta iguzu pixka bat nola izaten den berarekin egiten duzun lana.
2: Ba, justo Carmenena proiektu interesgarria da, pekuliarra da. Saiatzealako uztartzen dantza garaikidea zientziakin.
0: Aha.
2: Zala beak zeukan ezin egon bat, eta elkartu zan Joaquin Sevilla zientzialariakin, eta hor da biltza, ba, zientziako kontzeptu batzuk hartu eta dantza eramaten, eta viceversa, ez, dantzan ikusi igual estena konkretu bat nola garatzean, desatu bai zuta honek, ze irakurketa ukiko luke zientzian perspektibatik, ez? Okay. Bueno, mundu bat oso oso sakona, nik ulertzetela hor euneko bosta bakarrik, dantzatzeko behatena, baino ba bere Luz Legra eman aldi nahitu ginean argian ingurun ikertzen. Mm-hmm. Argia nola erabili bai estenan, bai mugimendu pautak sortzeak onde bai. Bueno, ta hor ikerketa oso luze bat eukizun Carmenek, eta guain indegu horren jarraipen bat, Qualia izenekoa, estrenatu zala apirilak amarren, oain dala gutxi. Aha. Asi que baino horrekin ibiliko gea Iruñan eta horri ingurun eman aldi batzukin.
0: Batez ere Nafarro aldean izaten dituzu emanaldia
2: bai,
0: konpainia honekin.
2: Bai, bakarrik Nafarroan izaten. Guain uste sartu gehala nolabaiteko zirkuito baten, eta igual jungo gehala beste tokin batea. Baina Carmen bertakoa da eta bertan muitzea, eta bai, Nafarroa ingurun ibiltzea, baina herri askota jute gehala.
0: Askotan, ez?
2: Bai, bai.
0: Nafarroan badago dantza garaikide jaialdi bat, eta hor uste dutez, bueno, bintzat agendan aipatzen dugu askotan, bai. Eta pieza asko, bai, garaikide aldetik bintzat egoten da.
2: Ni Nafarroa ezagutzen nahi naiz, eman aldia.
0: Honi esker.
2: Baten, izen batzuk irakurtzen dut, nire gaun undao. Bai, Iruña pasata,
0: bai,
2: eraka.
0: Beraka. Bai, baina badago mugimendua.
2: Bai, bai, bai.
0: Bilaka kolektiboarekin ere, aritu zara, edo aritzen zara, ez? Hainbat bai, proiektu. Etutan hemen izan dugun ezen musikariak izan genituen, Joritz ere izan dugu aurtengoan, eta Oian ez dut lortu, beraz, bitbotako izuzure ere amuaz, pasaian ere ibiliko da zurekin. Orduan, konta egozu pixka bat bilaka kolektiboarekin ere nola lan egiten duzuen, Gernikan egon zara, bezperan ere bai, pixka bat konta egozu.
2: Ba, izan nik uste 2008 baten, Basaide eman aldiakin, eneko Gilen koreografia zeukana, kaleko pieza bat inda zeukaten ja, nik ikasi nun, bosgarren dantzari bezala gehitu nintzen, eta eman aldik ibilten ibiligea pieza horrekin. Gero Gernika izan zen, zala proiektu ondigoa, antzokiako, eta oso, bueno, exigentea, estenografia aldetik eta hola. Hoi guain dik jarraitzea deula, iten gutxi gora bera. Ez dakik guen joiz azkeneko anu izizagoan, ingen uno txaien, eta esate genuen, ez dakik guen gehiu ingo ite uno edo, ez? Baina, bueno, oso esperientzia polikia, eta hortik aterazan bezperan beste sorkuntza bat. Eta, bueno, bilakan daude lau dantzari nukleon edo kokatuta, eta gero beste batzuk jutegea emanaldi puntual mm-hmm. batzutan dantzatzea. Gernikan ninitzen bosgarren hau, eta guain bezperan entzortzi geha. Beste lau dantzari gehitu geha. Eta, bueno, estrenoa izan zen ondala urte eta erdi edolako zerbait, eta guain gabiltza horre manaldikin bueltaka. Mm-hmm. Justo guain deskanso baten, ama bine ingen unazkeneko, eta guain iraia arte
0: bueno,
2: bai, deskanso, beharrezko deskanso bat. Baina baita ere oso gustoa. Aukera ematizu antzoki desberdinak ezagutzeko, gehi emategia da Frantzian nibiltze gala bueltaka, hor da olako estena nazionalan arten harreman eta behin arten daukate gola zirkuito bat mm-hmm. montatu eta orduan beti bueno, egoaldea etortzeko gogokin.
0: Bai.
2: Baina buen ingenun, eh? Donostin ingenun.
0: Donostin ingernika uste ikusi nuela dibidez. Bezperan era ezin izan nintzen joan, baina...
2: Posible da, posible da.
0: Esan duzu atxeden aldia beraiekin, baina zuk atxeden aldirik ez?
2: Ez.
0: Kainaren amabia dibidez, hor daukagu.
2: Bai.
0: Ilabete baino gutxio geratzen da, ipatu dut Pasaiako Dantza Festivalean. Estreinatuko duzula pieza bat, eta nik antolatzaiekin hitz egin dut, eta esan didate beraiek. Bai, bada, zerbaitola gogoa daukaguna segia da, sorkuntza oraindik hasteko dagoela. Ez da, da zerbait, sorpresa izango dena, beraientzat leku berezia da, ipatu duan bezala skateparka, hor egingo duzue. Kontaiguzu, ze gaina atikekoekin nere dantzatu duzu, aier Beobide da bertako zuzendari eta Pasaia Dantza Festivaleko, bueno, antolatzai ere, bai.
2: Bai. Ba, formatu aneko pekuliarra da, esatezen un bezala. Kontua da ez dauko, eman aldi bat ja eraikita programatu daitekena, ez dauko, bezer ez geha elkartu behendik lauak zerbait probatzeko. Baina gogoa genuken. Gogoa neukan nik eta gogoa jarri diatu beste zerbait iteko.
0: Kutsatu duzu.
2: Hor. Bai, total, saiatu naiz. Eta orduan planteatu genien ba, boste zei eguneko egonaldi batitea festivalan markon baitan nola bait, hoi etzela guain arte eman festivale, baina gogoa zeukatela esateziaten ba, formatu berri bat edo probatzeko, eta nik aprobetsatu nun, ez egin gogoa, eta zen enta zeirutzen. Eta, hoi, usaiatuko geha enfokatzen taier bat bezala, o laboratorio bat bezala, usaiatuko geha lasai gauzak probatzen, jakinda alare ba, egun batzutan emanaldi aukeko deula. Baina gero emanaldi izangoa, ba, hor eraikitako estena hoien hauek erakusteko aukera bat. Mm-hmm. Saiatuko geha, ba, ba, trantzizio bitartez daola, ba, narratiba bat edo sortzen, aldan neurri arte. Baina bai, ez dugu hartuko lana kontzeptualki saiatzeko gauza bat garatzen, sakonki eta hola, nahiko bai, mm-hmm. taier moduko bat izangoa. Eta gero gustoa erakutsiko dugu ekainak amabin zazpidan.
0: Noiz abiatuko zarete, noiz hasiko da egonaldia?
2: Astera ekainak bin, dauzko gorpare bat egun. Eta gero amabiko aste hoi osoa. Osoa. Bai, bai, mm-hmm. piskat bintzat. Ordu batzu pasatzeko espazioan bertan.
0: Eta abia puntu zerbait eramango duzu... Bai, ez da?
2: Claro,
0: irakurri dugun testuak badu horrek ze hori testu hori nik zure basare sozialetatik bai. Baitetik atera dut. Ez dakit hori den abia puntua, hori zuk idatzia den edo zer jakin daiteke.
2: Claro. Kontua da, eukigabe oaindik emanaldia, atea bere zeneto largazki batzuk, testu batzuk, bideo bat, eta klaro nik zaten nun, sentitzea eta inaizela kea saltzen, ez dauk hau emanaldia, baina ja promozion sartuta, no seke. Orduan, testua da, nik daukaten ideian oinarretutan saiatu nintzana idazten, argazkik berdin eta bideoa berdin. Osa, hartu deu daukagun ideia eta saiatu geha oaindik emanaldia egon gabere, ba, garatzen bideo bat, argazki batzuk. Bueno, bideoa da izatez, argazki saion grabatu genitun nola zatitxo batzuk bezala. Baina bai, osa, guk ja iraien edo ideia eukik genuen, ordu neukite bilabete de xente, ba, bueltak emateko. Eta nahiz da saiatu nahi zen esaten ez, baina, ekaini arte, aneon arte, ez dugu ezer erabakiko, ez dugu ezer, ez dugu ezer reforma emango, klaro, buruak bere lan aite, bai. Ordu, ideia batzuk badaude, baina, klaro, ez ditu probatu. Ordu, oso posible da gero juteat, esatea, ez du funtzionatzen, no? Gainean, nire burun skateparka da olako gauza politx bat boro bila, baina gero area jutezea eta da luze, denik zaten guk, hemen zein behar dugu, zein okurritu zaio ideia, pues, nahi. baina bai, saiatuko geha nahiko zabal juten gure bueno, buru aldetik eta, oi, kusuko dugu, bertze gertatzen.
0: Horaintxe, irudi bidez jarraitzen gaitu zenek ikus dezakete ez da, uste dut, hor Pasaiako skateparkeko zea hortan. Lau zarete.
2: Bai, lau geha.
0: Ez da, aipatu koditugu zein diren, edo zuk aipatu, zuzen nahi bauzu. Zuzuk esan.
2: Nik esango duen, bai. Oian indart dago, bilakan parte hartzaileare, bai. Mikel Kaie, aktorea. Nia saltzen naiz, bai, Imar Odrio Zola. Gero dago, Nagore eta Maio, baina zoritxarrez Pasaian ezin izango una parte hartu. Gero,

0: erabiltzituzte horietako bat da jitoalai frontoia, eta da espazio zabal erraldoi bat.
1: Justo, bai, oso desberdina. Trangoazak iden hitza, baina bai, ez?
0: Bai, bai, baina ba, pareta zuzen batzuk oso oso zabalak, baina bueno, publikoa segura eski goratik aituko zego ikusten orduan zuloan ideia orduan nola bait, egon daiteke, ez dakibu hendik eskaiera batzu dauzka. Eta horreukiko dugu, berdin, egon aldi txiki bat, ez dakit diru lau egun edora izango jan, baina, bueno, bintzat pasaian ja zerbait inda, elkarro beto ezagutuko geha, eta ideia batzuk eta material batzuk eukiko, eta gordun gehiago izangoa moldatzea, ber, material horiek beste espazio baten ze indezaketen.
1: Ze auzulo hontan, ez dakit izena, biografian esan dut, baina orain ez dugu izan, auzulo hontan izango
0: bai,
1: da.
0: Bai.
1: Ez da izena. Izena oso argi izan zenuen, edo, karo, hori ere zaila izango da, oraindik, ez, hor prozesu oso hasieran dagoen zerbait izena bai, jartzea, baina eskatu ingo zizuten gainera.
0: Izena izan da, amets gaizto bat, ez nekin zagarri dena ikusten un traketxa, ezki, ez, neske. Baina, enun nahi, saldu etzan ezer, enun nahi jarri izen batola,
1: bai, poposua eta gero ez duna
0: zerkusik edo. Si konzeptualki guen dik ez dakik guoso ondo ez dara, ze erakutsiko deun ez, orduan esan nun, ba, bera, hau, da, hau, ba, gu edo gukingo deuna edo, ba, zulo ontan skateparka zulo bat izan daiteke.
1: Bai,
0: ez,
1: bai.
0: Hau zulo ontan, eta esan nun, ba, bera, jazta, ez dizkidu guelta bagaio mango, borgero, ez dela guen dikio konitzen, ne, barkatu aldezue aldatu.
1: Ja, ez ja imprentara bidali dugu dena.
0: Esan nun, jazta, jazta. Politia, jazta.
1: Eta Clarissakin zuk dantzatu duzu?
0: Clarissakin, bai, bai? Osa, faktorian ezagutu ginean, lagunakin ginean, eta dantzatu, ba, behin baino gehiotan, hola, profesionalki laida aldatzen proiektu bai, baten, Inperspektif proiektu nibili ginean, eta bestela, hola, ez dut uste, baina, bueno, bai, parrandan, eta estudion da, hola, eongea, behin baino gehiotan.
1: Oianekin ere bilakan, Nagorerekin ere dantzatzeko aukera izan duzu?
0: Nagore, bueno, Nagore ezagutu nun, men ondoen baleta ikaste genuen bitartena mairurtekin, orduan hori alkarrekin dantzatzen hasi ginen hola bait. Ta gero, ba, berdin lagunakin ginen, eta faktorian bigarren urten, nire bigarren urten Nagoren lehenengon, elkarrekin ongenen kurso guztia. Mm-hmm. Ordun bai, ordu pila bat pasa genitun elkarrekin, bai bai.
1: Eta Mikelekin aritutakoa zean nun baite da?
0: Mikel ezagutu nun Nagoren bitartez, eta berdin lagunakin geha, baino ez teu bino izolako sorkuntza momentu bat edo partekatu, eta hor dago...
1: Polita, ez? Horre... Bai. Erronka bada, azkenean ez hola lagun.
0: Elkartu geha lau lagun, bai? Eta esan du, bueno, kesalaga lo que tengan que salir.
1: Oi, goin dezakegu berdina, elkartu eta hola eres
2: so, venga, so, bueno, bai, bai, talentua behar, talentua behar. Zuk bai, oiena.
1: Bai, nik ez, dantzan ez dut esate zeo zertan. Bizitza, no?
2: Bai, bizitzan bai, bizitzan bai. Talentu batzuk pilatuko ditu. Hori da, bai, pilatuko ditu.
1: Pilatuko ditugu, bai. Nik, aimarrez dago geratuko, baina ni behin, zure klase bat jasun, no, etzea batuko, noski, normal, ordezkapen bat egitea juntzinen Victoria Eugeniako laborategira. Baina ez dakitzan, iaz, oduela bi urte.
0: Klasea guatzen nahi ze, baina ba, nintzen zure
1: normal, arpegatzen normal, genitu. Normal, bai, eta hori, bai, eta galdetu nahi nizun.
0: Eta zeirutu zitzaizun klasea.
1: Oso ondo, ni oso gustora nintzen, gaina uste gero komentatu genula. Naizena guatzen da, noren ordez egon zinen esan, edo, imaginau,
0: bani ez da.
1: Ez da gino izan, hori? Ez da gino izan. Bueno, total, galdetu nahi nizun pixkat, ba, hori, alurren ematen dituzun klase, edo, bueno, aritu gara, igandeko emanaldi bari buruz, baina nuta espazioan ere Hernanin, ez, Arantza Iglesiasen, bueno, ba, espazio horretan, hemen izan genuen Arantza duela, iru urte edo, joan dena estean estrenatu zuen, hemen,
0: egon zinen, bai, junitzen, bai, junitzen.
1: Aneri deitu nion, etortzeko, ah, baina justo, ba, egun horietan, ba, karo, estrenoarekin ezin izan zuen, etorre, baina, bai, badaukagu hartuko dugu
0: txorba. Oso duo interesatia, bai? Bioik elkarrekin bai.
1: Begira, musikaria da Ane, eta abeslaria tantzerkian ere aritzen da, eta Arantza, dantzan. Eta zure klase hoietan nutan, edo beste leku batzuetan ematen duzunean, zer saiatzen zara? Ba, bertara joaten direnei transmititzen, ematen, edo nondik abiatzen dituzu klaseak hor?
0: Ba, a ber, egia esan ez daukat oinarri bat ola oso garbia, klase pila bat jaso izan ditut, orduan bai nabaritzet ba, materiala eta ideiak bauzkatela transmititzeko, baina bueno, ez daukatu hain dikola oinarri oso garbi bat eta hau nahi dut jendea kulertzea edo. Bai esango nuke, orokorren ba, dantza ikuste daunen edo dantzataz pentsatze daunen ulertzea la zehose oso fisikoa bezala eta egia da, oza, erabat fisikoa den lan bat da. Baina bueno, buruak ebai baukala bere lana, ba, konzentrazioak edo gauza bat baino gehiago aldi beren iteko gaitasuna, ez dakit, memorizatzeko gaitasuna, kontu kulertzeko, oza, esan, mentalkire bai eta intelektualki lan asko iteko dago. Orduan esango nuke oroko horren saiatzen naizela ulertzen alde batetik ba, gorputza nola aldeun landu eta nola entrenatu gorputza ba, disponible egoteko goera desberdinetan erantzuteko. Eta beste alde batetik ulertzeko ba, buru aldetik ebai nun kolokatu beharko ginaken, o zein dan gure pauta, o nola landu pauta horrekin egotea minutu batzuk hor konzentratuta. edo

0: Bai, orokorren, ba, burua eta gorputzen arteko bidek entrenatzen saiatzen naizela, esango nuke. Gero ze gertatzen. Ikaslek esango.
1: Bueno, bakoitzak ez desberdin hartuko du.
0: Claro, claro, claro.
2: Nutako ikaslekin ere, pentsatzen dut ikasturte amaieran normalean egiten duzu zerbait, ez dakit orain egiteko.
0: Behar genuen, azkenen,
2: ekainak
0: bosten zan hasieran eguna, azkenen uste ekainak seia pasadala, ez dakit, arantzakola kontatuit bizka gainetik. Baina guk esan genuen, mira, oain ez deuna azkeneko hilabete honetan
1: agobiatuta
0: jo, ni gainera banekin hauzulo honetan eukiko nula ekainen burun, orduan, esan genuen ningo deu, baina gutzako, iten egea, prestatzen egea zerbait, baina de puertas para dentro, esango deu. Elkartzen egea pixka da, kurson zeharindako ariketak edo esaldik eta hola, eta emanaldi moduko bat iten egea, baina gutzako. Baina nik uste, oza, goga daukat berez, oza, guztu ingo nuke urren gortzen bai, eta jendeak eukitzeko esperientziare bai, ba, hilo estenatoki batea, eta publikoa irakutsi babira, junaiz, astelenero aimarren klasea, eta hau ikasiet, bai. Bai, nik uste politia dala.
2: Ari zinen esaten gorputza eta burua, eta nik lenguan, bueno, besteri gabe, musikoak egiten dira Donostin hirugarren igandez eta ni aurreko asteburuan jo nintzen eta momentu baten ez ba musika zegoen eta joaten dira esaten jauzi pika dobla ezakiz eta esan momentuan ari nintzen pentsatzen jo ze ona den hau ere ba hori kontzentrazioa zema gauza landu daitezken ez dela bakarrik bez mugitu eta badagola horratzean gauza asko eta zergatik ez ote den hori guztia ikusten garrantzitsu bezala beste arlo askotan ez baina momentu horretan esan ojo begira orain kapazara entzuten duzun hori gero gorputzera pasatzeko eta ez dakit hor ai zergatik ez den gehiago iten
0: nik uste barkatu ikuste ala dantzari batek fisikoki daukan gaitasuna baino ikusiko balute gure burutik pasatzen jendeak ikuste flipatu ingo lukela. Adibidez bezperan eman aldin bilakakin dauko makil dantza bat ez dakiz eman minutu irauteituna baino da denbora guztin kontu ritmikok aldakorrak espazialkire bai gauza bat iten ega fisikokin ekagarria da baino osea nik esatet batzutan ez dakindo laite deu makina batzuk makina batzuk edo baitara improvisatzeko gaitasunak eta hola gauza asko ez diala ikusten baina bueno nik gomidatuko nukela jendea pentsatzea ez da berra hauek zer daukate burun porque telita.
2: Esan dugu, ekainaren 12an, 7an, Pasaia Dantza Festivalean, bilakarekin esan duzu atxeden aldia ondoren irailera arte. Zuk, honen ondo, bueno, abuztuaren 15 esan dugu berriz ere Iruñan izango duzula, auzulo hontan, ez dakit tarte horretan beste proiekturi, beste,
0: bai,
2: asko zoiago, baina atxeden aurdu noiz.
0: Bai, ikutxet dute bai atxeden aldik ez, pentsa.
2: Bai, batzutan.
0: Indet lista bat, esan nahi nituen gauza guztina.
2: Bai, noski.
0: Bueno, bilakakin, klaro, nik atxeden aldia daukat, baina behaik ez.
2: Ah, karo.
0: Larun baten estrenatzeu emanaldi berri bat.
2: Hori santzegun joritzek, zerbait aipatu zigun, baina etzekin oraindik uste dut.
0: Bai, gaur osteguna da, bai. Larun baten, dirau emanaldia. Endaian, ite goizeko 11etan da atxaldeko, oza, gaueko 10etan.
2: Bai.
0: Bi aukera hola ikusteko.
2: Claro, jaialdi hori hona izbeiratza 11etan.
0: Ba, bira. Ni gaue joango naiz.
2: Ja, behan duiten zaik.
0: Baina, bueno, eukiko zu daran zehar ikusteko aukera. Iganden alurrekoa. Gero, Cielo Raso kompainiakin, Igor Kalonjena ongo gaekainak bosten getxon, euforia eman aldiakin. Apuntatu denak, eta bat ematea eta gero ekainak 12 nauzulo hontan. Eta ekainak 13 nahi dunantzako, Ibarran dantzakin azkatze bali magea antzerkiko emanaldi bat ingo deu.
2: Ah, oso ondo.
0: Gazte asambladatik. Gazte festak dianez, aprobetsatuko deu horre guardin gazte antzerki bat iteko. Asi que libre da honare bai horrea jutu.
3: Entzule, bagarbi daukazua, Aimar Orriozola ez dela aspertuko, eta zuek ere aspertzeko paradarik ez duzuela, ze proposamen mordoa jaurti dizkigu, hausnarketarako planteamenduak eta espazioa ere bai, beraz, tira, ba, jarraitu euren bideak eta ea holtzetan izan antzerkian, izan dantzan, izan sormen prozesuan hitzetan, ba, topatzeko aukera duzuen, Aimar, mila esker gaur gure horbiltzeagatik eta sí. Hartuko dugu bigarren kafe bat etorkizunen ere.
0: Eixi, eskerrik asko.
2: Zuri, mila esker.
3: Entzule goizeko 11 eta 4 minutu izango dira segundu gutxitan eta Gartxotun Sainletona ate joka daukagu doinu eta tigaratago. Podcastean egingo ditugu urrengo minutuak ondoren arte zenikoen agendari heldu bar diogu eta Unai Elordi Hidalgo inteligentzia artifizialaren inguruan hitz egitera dator, beraz, oraindik aste amaitu aurretik asko zuekin elkarbanatzeko.
4: Keep calm and bigarren kafea.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa James Blake britainiarraren Trying Times kantua izango da. James Blake ezagutzen ez duzuenontzat, aipatuko dizuet, ba, elektronika minimalista soul eta alako soinu experimentalak nasteagatik dela ezaguna. Ezagunuke bere ahotsa ere badela berezitasun handi bat, eta batez ere bere produkzio atmosferiko hoiek gaur egun ere son handia duen artista bada, baina 2010garren hamarkadan esango nuke egintzela mundu mailan ezaguna, eta diskografia oso oso oso zabala du, denetarik egin du, aipatu dizuet elektronika minimalista hori izan du nire ustetan bere musikak beti oinar gisa, baina azken aldian kantu ez da ikendu lasan intimoagoak edo ilunagoak ere egiten dabil, baina beti piano eta sintetizadoren nahiko eder eta goxoak inguruan dituela. Kantu hau, gaur ekarri dizuedan Trying Times hau, izugarri gustatzen zait, beste behin ere sentimentu oso pertsonalak mai gaineratzen dizkigu kantu honetan, eta uste dut James Blake-en musika egiteko modu horren lagin eder bat dela. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, esan bezala, James Blake-en Trying Times.

0: Hortxe entzun dugu James Blake handiaren Trying Times kantua. Aurrera goaz, aste honetako bigarren gomendioarekin. Lizzie McAlpine aurkeztu nahi dizuet. Estatu batuetako kantautorea da Lizzie, eta esango nuke gaur egungo indie folk horretan esangura handia hartu duen artista bat dela. Better Than This kantua ekarri nahi izan dizuet. Kantu honek, ba, ez dakit, maitasunaren inguruan alako decepzio moduko bat helarazten digu, edo sentsazio horren inguruan ari da kantua. Eta honek ere aurreko James Blake-en kantuaren antzera, ba, produkzio oso minimalista du, oso simplea, baina nik uste dut bere interpretazioak eta kantatzeko moduak egiten duela kantua horren gertuko eta horren zaurgarri. Badu folk modernotik, esan dizuet, eta pop akustiko xamarretik ere bai, eta emaitza izugarri kantu ederra da. Tristura eta alako, ez dakit, bai, tristura transmititzen duela ere esango nuke, baina batez ere iruditzen zait bilakari dela Lizzie kantu honetan. Eta zuek esango duzu, ea zerbait aurkitzen duzu, zuek ere bai kantua entzutean. Esan bezala, aste honetako bigarren gomendio gisa, Lizzie McAlpine'en Better Than This.
1: 1, 2, 3.

Hortzentzun dugu Lizzie McAlpine-en Better Than This kantua. Aste honetako hirugarren gomendioa klasiko bat talde zinez ezaguna Radiohead ekarri nahi izan dizuet eta euren Reconer kantua. Esango nuke diskografia luzea duen Radiohead taldearen kantu ezagunenetariko bat dela In Rainbow sokeres banago 2007an kaleratu zen albumean aurkitu dezakezue kantu hau, eta baita gaur ekarri dizuedan YouTubeko Basement zuzenekoan izugarrizko bertsio ederra. Gaur, nik hori ekarri dizuet, baina esan zuzenean, ba, diskoan duten soinuaren oso errepresentazio benetakoa egiten dutela, esango nuke pixka bat hobea ere bai, eta, bueno, zer esan kantu honen inguruan, Radioheadek maisuki egiten duen atmosfera etereo hori sortzen du kantuak errepikapen batekin, gitarrak oso delikatuak dira, eta nola ez Tom Yorken betiko ahotxe suabe eta falsete ederrorek benetan ez dakit, beste norabaitera eramaten du entzulea, edo ala sentitzen dut nik behintzat elektronikatik badu, esan dizu da bezala soinu ambientaletik ere bai, akaso art rock pixka bat ere bai, aurki dezake hor ala nahi duenak, baina argi dagoena da, hau entzutean hipnotizatuta geratzen dela entzulea, eta izugarrizko kantua dela, ez dut beste hitzik, Radiohead-en Reconer kantua bazaltzeko, hemen txoduzue.

Entzun dugu Radiohead taldearen Reconner kantu puska. Aste honetako gomendioetan azkena Gabo Ferroren Volver a Volver kantu puska izango da. Aste honetan asko entzun dut, ez dakit zergatik. Badira asteak non kantu bat buruan sartzen zaizun berriz eta behin eta berriz entzuten duzun. Ez dakit beste behin ekarri dizuedan kantu hau, baina berriz hemen da, aste honetako azken gomendio gisa. Argentinarra da Gabo Ferro eta bertako estena folk independientean ezaguna izan zen, batez ere ba, letra poetiko, sakon eta introspekzio, ez dakit emozionalarekin lotutako hausnarketak helarazteagatik. Volvera Volver kantua izugarria iruditzen zait, iraganeko oroitzapen horietara bueltatzeko nahi horren inguruan ari dela iruditzen zait, eta kantuak oso sentsibilitate intimo eta berezia duela, espresiboa duela sentitzen dut. Gitarra akustiko bat du oinarri eta gutxirekin asko egiten duela iruditzen zait Gabo Ferrok kantu honetan. Eskerrik asko Gabo Ferro, hori ere esango diogu, izan ere badira urte batzuk jada zenduzela. Eskerrik asko kantu hau eta beste asko ba helarazteagatik, benetan berezia da interpretazioa kantu honetan, eta emozionatu nau behin baina gehiagotan kantu honek, eta zuei ekarri nahi nizuen gaur. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, hemen duzue Gabo Ferro handiaren Volver a Volver. Zuen zure, horrengo astean entzungo dugu elkar, hemen elkartuko gara berriz, bitartean ondo segi, eta aio!

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Goizeko 11:29 eta bagoaz aurrera entzuleok. Ba, adimen artifizial giroan murgildu behar dugulako gainera urrengo minutuetan eta Unai Elordi dago gurekin daukagu lane horiek gauzatzeko.
0: Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Aipatu dizuegu lentxeago ere, gaur Unai Elordi Hidalgo bueltan zela, ze azkeneko hilabetetan aritu da egiten adimen artifizialak oraindik egiten ez zituen, gauzak egiten aritu da esan bezala, baina gaur bueltan da eta aipatu digu, aurreratu digu, Tribe VB modeloaz hitz egingo dugu labeste gauzen artean eta esan dugu hori dela giza aktibitate neuronalaren biki digital gisa jokatzen duen modeloa arrapazak. Ederra esaldia, guk jakin nahi dugu, ea, ze demontre esan nahi ote duen gure garunaren biki digital bat sortzeak, eta bueno, horren guztiaren inguruan, hitz egingo dugu, Unai Elordi Hidalgo, egunon, Unai.
1: Egunon.
0: Zer ondo zaude?
1: Oso ondo.
0: Oso ondo zaude. Bai. Faltan, zure falta somatu dugu guk, zuk gure falta somatu duzu?
1: Batutan bai, baina illa ez deten bora iguki hortan pentsatu.
0: Karo, agian horregatik behar duzu garun biki bat, garun batek gauza batetan pentsatzeko, eta zure garun bikiak beste gauza batzuetan.
1: Ja, nik diversifikazio hori ez dut oso gustoko, ze gauza gehiago iteak ezakit zerbait aportatzen diten nahi.
0: Hori egia da, hori egia da. Bueno, kontatu, a ber, ze demontre da Tribe VB?
1: Nik esan guluke dela, sareetan, azken ez teknologia munduan, azkeneko asteetan, bolo-bolo idiliden gai bat izan da. Kontuta hartu, gaur egun, bueno, nire ikuspuntua besterik ez da ez, baina ematen duen den arabera, nahi ez, OpenAI ChatGPT-rekin oso zentratuta dago, ez bere merkatu guztia oinarritzen zerbitzu batzuk ematera eta bueno, kontrolatzen duen jende guzti horrek erabilia izatea eta adimen artifiziala, ez beste aplikazio batzuk egiteko orientatzera eta beste alde batetik Meta bilatzen ari dena pixkat posizionatzea ikerketa mundu horretan, bai? Eta horregatik dauka bere FIRE departamentua, ez dakitela siglak zesan nahi dute, baina FIREek berez justua esan nahi du. Eta, bueno, horregatzetik gauza ezberdin daude. Meta jolazten du asko, bere modeloak librea direla, eta kodigoa librea dela, eta horre badezka bere benefizioak, baina beste alde batetik asko ematen diona da, horrelako ez prestigio bat ematen dio, eta orduan ba, jendearekiko konfidantza handitu egiten da. Bai, orduan, Metak erabaki du izatea liderra modelo fundazionaletan. Eta horrek esan nahi duena da, iadena egiten duten modeloak desplegatzen saiatzen direla, ez? Eta kasu honetan, arriskatu dena izan da, nolabait demostratu delako bere lehenengo lanean, ez? Porque batzutan ematen du kriston aurkikuntza indula, baina bueno, aurrera bauso interesgarri bat eman du. Eta izan da, bere lehenengo lanean, FMRI irudiak dira, resonantzia magnetikoak ematen dizkizun irudiak zerebroan, ez? Eta irudi horiek nahiko konplexuak izaten dira ulertzeko generalean, ze irudi horrek ematen dizu laudeko irudi bat, zan, mugimendua, ez? Neuronen aktibitatea ere ematen dizute, baino aktibitate guzti hori oso abstraktua ulertzeko, esan nahi, bai? Seinaleak dira, elektrizitatea izango bazen bezala, eta hori interpretatzea benetan zaila. Orduan, zer egin du Meta?
2: Segundu bat, entzule kokatzegatik badezpada Meta dira bai. Gaur egun Messenger,
1: bai.
2: Instagram,
0: bai.
2: WhatsApp,
1: bai.
2: Facebook, eta Instagramen horien bueltak alabien Threads.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Sare soziali dago kinez, bai.
2: Hori da, sare soziali dago kinez. Bueno, pixket,
1: hori da.
0: Eta gradozka bere adimen artifizialeko laborategia eta konturik.
2: Hori da. Eta horietako batzuk aplikatzen ditu sare sozial hauetan, eta hori jendeak bai. Topatzen ditu pixka bai. Bat horrela zeharka edo.
1: Eta gero uzten ditu erabilgarri, bueno, bere... Ez dia guztiz erabilgarria, beti eukitzen dituzte lizentzia konkretu batzuk, da ez da guztiz dena guztiz txuria, beti atzetik gauza esaten dituzte. Baina negin esan nahi etena, esan genezak erlazio oso komplexu batzutatik, ateratzen dituzte, korrelazionatzen dituzte beste gauza batzuk, bai? Eta kasu honetan, Metak bilatzen duena, biki digital horrekin da, seinale horiek interpretatu alizatea, ba guztoko bali maizu gauza bat, ez baizu guztoko, ez da pixka bat oinarritu du, neurozientzia mundura. Mm-hmm. Kontuta hartu, neurozientzia dauzkela bi adar desberdin, bai? Bat beste baino gehiago gustatzen zait, bai? Lehenengo izango zen, neurologoek, bai? Mm-hmm. Medikuak diren neurologoek egiten duten ikerkuntza gure buruan zer gertatzen den jakiteko, eta hori denak ulertzen dugu oso guztua dela, eta gero dalago beste zati bat dela psikologikoa. Mm-hmm. Bai? Eta psikologikoa da gure jokatzeko era nolakoa den, ez? Mm-hmm. Gaur egun ikusi dugu, ba, sare soziale, bueno, ez diet erguztia sare soziale botako baino, gaur egun edukia konsumitzen dugun era guztia dela jendearen atentzioa kaptatu nahi izatea, bai? Eta hori da neurozientziaren alde psikologikoa, bai? Mm-hmm. Ta alde horretan ibiltzen den jende guztia da obsesionatuta, guztiz obsesionatuta jendean gantza duta egotea. Zetu uste hori izakiarentzat ona denik, baino negozio bada, ezta?
0: Bai.
1: Negozio horri jarraituz, gaur egun gertatzen ari da, teknologiaren munduan, ba, jendeak iten ditula pila bat post eta gauza bideo desberdinak, eduki desberdinak, esaten dena dela, ba, kristola, eta ez dakiz zeiten dut, hau da pasada bat, eta gero esaten zu, pasada zenentzat. Deletzat, enpresentzat, metarentzat, metari prestige ematen dio, baina, gara, nola norbaitek esan dizun, hau kriston pasada da, eta ez dut esaten, ez denik lan oso hon bat. Baina, hor, pixkat bideratzen du ez, neurozintziako ez, adar horretatik, eta azkenean, bilatzen duena nola ebait da, ba, jendeak esplotatu alizatea, jendearen komportamentua nolako izango da. Beraz, aplikazio bat atera du, eta daukazu posibilitatea, hau da, modeloa da, trimodala edo multimodala, eta zuk aldiozu sartu bideo bat, aldiozu sartu zure ahotsa, aldiozu sartu tekstua nahi dezun da, eta hori esaten dizu hori virala izango da, edo ez. Bale? Orduan, ikusi dezu eze bide inetan, ez? Asi nahi. Aktibitate zerebrala ulertzeko algoritmoa sortu dute oso gondo, hori da, hori da lanaren zati bat, eta hortik atera dute beste sistema prediktibo bat, nun esaten dizuen zerbait virala izango da, nuez. Eta hemen, gustatuko litzaiak sartzea beste gauza bat, baino, ez dakit inorek esaten duen ere, baino, egia da, gaur egun ematen dula, edo zer gauza egiteko app bat zu baino begoa dela. Beti. Eta esango izu virala izango da, nuez, bueno, baino, ez ki ez da originala izango.
0: Claro.
1: Beste guztiak egiten duten berdina, egiten badezu, agian monetiza zenezake, baina justo nire bizilaguna estudioa dauka, biga estudioa izan dauka, eta oendela gutxi ontzan olako eventu baten, da pantomima fulekok zeben, eta zantuten gaur egun, ba, beste urte askotan bezala, gauza funtzionatzeko, gauzik interesgarriena da originala izatea, ez? Eta adimen artifizialak hori matxakatu iten du, ez? Gauzak oso interesgarria dira, baina erdi mailako, ez, gutxieneko maila asko igotzen du, baina gero besteak zen dute destakatu, ez? Eta hor azkenean dagoela aukera, ez? Orduan, hor gertatzen da, metak lortu nahi duena da, jendeak hori erabiltzea, sentitzea hori behar duela zerbait egiteko, eta orduan, astetzea planteatzen, bueno, nik hau behar balima eta hau biteko, beste pertsona batek ere hau egin dezake, ez? Zertan desberdintzen naiz nik algoritmo konkretu bat zutatik. Eta hor pasatzen dena da, ematen dula beti horrelako algoritmoak asmatu egiten dutela zuzenean, eta, ez, gauza desberdina daudela. Eta horren atetik, bueno, irutzen zaiten zerbait da, azkenean, metari asko interesatzen zaio, neurozientziaren barruan, espertu eta erreferente bihurtzea, Instagram atentzioa da, enfokatzeko toki bada, WhatsAppare bai, ez, Facebooka ere, eta horrela, ba, jendeak gauza publikatzen dituenean, algoritmoa elikatzeko gauza publikatzen dituzte aplikazioa erabiliz, aplikazio hori ordaintzeko jartzen dut, eta orduan gehiago monetizatzen dut, eta rueda barruan sartzen dut hamsterra, ez, orduan, nik esango nio dela jendeai, tripe VB oso ondo dago, mundu guztiak erabili ezake, interesgarria izan daiteke ere medikuntzarako, bai, orduan, ez diot kulpa botan nahi zuzenean metari, baina badirudi, ba, ez dakit, orain Ray-Banek atera ditu, ez, betareko batzuk kamara batekin, realitatea ere agutua inalizateko, eta orduan, bidea dihoa pixka torretatik, ez? Hau da, irudi desberdinak ikusten dituena pertsonak, eta batez ere, neurozientifikoak zientifikoak ere askotan, begira eta kontrol hori nahi izaten dute, beraz, hortik ikusten dut dihoa bidea, beraz, ez da bakarrik modelo bat etera dela, interesgarria izan daitekela, erabilgarri egotea mundu guztiaren zat, baina beste alde batetik ikusten dut dela, orain dikan konsumismoaren bultzada asko zaundi gara. Eta honekin pixka titzaitan utziko izuet.
0: Egia da ni pixka bat irakurtzen aritu nahi zela, eta ikusi dut, beraiek saltzen dutena behintzat dela, puntu interesgarrienetako bat dela, obain arte neurozientziak burmuina aztertzen zuela modu zatikatuan. Hau da, zientzialari batzuk arduratu dira, ba, ez dakit, hizkuntza nola ulertzen dugun aztertzeaz. Beste batzuk arduratu dira aurpegiak nola rekonozitzen ditugun. Beste batzuk mugimenduaren aurran nola, ez, garunak nola eragiten duen. Eta Thrive VB honi esker dena, oza, aldi berean egin daitekela, oza, aztertu dezakela dena, eta ez dela zatikatu behar, eta orduan, ba, ikuspuntu zientifiko batetik eta medikuntzarako, ba, interesgarria dala, baino egia da niri, nik ere pentsatu dut, jo, hainbeste saltzen ari badira, nerez, oza, zergatik ari dira niri saltzen, hau, ni ez banaiz medikua eta ez banago mundu horretan sartuta benetan, beste
3: elburu
0: batzuk dauzkalako, ez, bestela, hau, etzen nuke, osea, modu mainstreamean salduko, hau salduko zen nuke ingurune zientifikoetan, orduan niri ere iritsi balin bazait, ze interesekin, ez dakit. Eta gero, originaltasuna zari zinela, etorri zaita adibide bate burura, zuk eskatzen diozu adimen artifizialari. Adibidez, festa antolatu nahi dut nire tabernan kontzertu bat. Eta ordan, egin mesedez nahi kartel bat, hola, beste kartelen gainetik nabarmenduko dena, kolore hola biziekin deigarria izango dena, eta horrela, kaletik nire kartelak atentzioa arreta jendearen arreta bere ganatzeko. Eta orduan egiten dizu kartela, baina beste mundu guzti
3: egin dio
0: kartel iguala, eta orduan gero kalean ara. Ikusten dizu kartelak, eta orduan, ez da deigarria, ze beste guztiak bezalakoa da.
1: Kriston pila doia kalen.
0: Pila bat, eta igualak dia. Osa, nik gaur ikusi du.
2: Kristu Gorka santesan galdetu dugu, galdera bat daukatu nahi elordi bentzat. Zenbat kartel daude inda adimen artifizialarekin.
1: Legez, esan marko zuen, adimen artifizialarekin inda hola. Ez dakit fijatu zaten telebistan, ja hasi dira jartzen. Osa, legez, berez, esan marko zuen, adimen artifizialarekin.
2: Baina, telebistan ere, pixkat eskutati joten ari zaio, baina.
1: Baina, ez dakit, eredua jartzearen ez dakit, Imaginatu, Beasaingo bertxo eskolako ezagize ebenturentza gau, a ber, sin más.
3: Ba, baina, gero, usta hau zabada ez profesionalki zerbait egin.
0: Baina hori ere, oza, gero, erburua galtzen dezula, ze kartela, igual da nik gaur ikusi dut. Hemengo hotel bateko pintxopotearen kartela. Hamburgesan jatetxe bateko festa irlandarraren kartela. Eta, odol emaien kartela.
3: Danak.
0: Eta dena, estilo berbera eta esaten duzu baino. Kartelaren helburua galdu egin da. Kartel bat egiten duzu, jendeari informazio iristeko, jendeak kaletik doanean esateko, oi, bazer da, hau, gerturatzeko ikusteko, hau, kartelak berdina egira, eta galdu du helburua.
1: Igual PowerPointeko plantillo, ez la galditu dia, ez obsoleto. Aztentzia bidatzen PowerPointeko plantillo, ez dut denak zei txusiak dian, ez? Eta bere momentuan word art ere guatzen zeaten nola zan, hor irudimentziotan ateratzen zela, eta oso gaizki zeon, ez? Ba, nik uste dorti gungo gara, bia.
3: Mira, nik antzerki obra berri bat egingo dut, udaran, eta horrekoan kartela egitera joan ginen, argazkia egitera bi aktore gara. Eta argazkia egitera joan ginen argazkilari batekin, baina argazkilariak ja egina zeukan, adimen artifizialekin zer izango zen, eta gu agertzen ginen, gure argazki edo gure montaje batekin, eta esan zuten, hau izango da, baina orain argazki ona egingo dugu, baina egia da, olaxe, beste norbaitek, nire kasuan egia da, nire aurpegian baina baritzen zela, nintzela ni, baina beste aktorearenean etzenain beste nabaritzen. Eta esan genuen, benetan, osea, egin dizu ja, karo, ordu nire itxuga momentu bat, hola ingo du, ba, konpainiek merketzeko, baina ze tristea. Horain ikusi dut bestea, eta gu gara.
1: Ja, noskia.
3: Baina, atzeko guztia, ez dakit nondek atea den, adibidez.
1: Baina, ez dut klaizki ditzen, herramienta bezala.
3: Bai, hori da, baina esan nuna, jama, norbaitek hau aurkeztu izan balu, ez ni horrela aterata, ez ni?
1: Bueno, eta horrek ekar ditzakeen gauzak, ez dakit, eventu faltxu bat.
3: Hori ere bai, karo.
1: Jartzea. Edo, bueno, gauza asko da.
0: Nik galdera badaukat neurozientziaren kontu honekin. Ze neurozientzian ere, edo entzuna neukan nik behintzat, usaimena garrantzitsua dela ez, eta usaimena lotura estua duela oroitzapenekin, eta horrelako kontuekin. Momentuz, Tryphonek hori ez du kontuan hartzen.
1: Ez, azteko usaimena neurtzea oso zaila dalako. Zaiena esango nuke, daztamena baino behar.
2: Espazio subjetiboen, bai, akaso.
1: Bai.
2: Eta esaten dute oroimenarekin, memoriarekin lotuen dagoen zentzua dela. Usaimenarena. Eta memorian gordailu epeluzekoena duena.
1: Nik esango nuke, neurozientifikoekin, bueno, askotan, pasatu iten naiz. Neurozientziare dedikatzen diren enpresetara, ez dauketara zer ikusirik neurozientziarekin, baina nahi dutena jendearen atentzioa saldu, daukaten, leheno behintzat zeukaten obsesioa zan, nora begiratzegoen pertsona hori, eta nahi zuten, adibidez, etortzi zaizuen esaten, nahi implementatu algoritmo bat, mobila hartzen dezun bitarten, begien trakina egiten dizula, eta esaten dizula nola begira izan, esatizu, abertzu, hau ilegala da, itea, hori ezin da horrela egin, osea, permisoak behar dituzu, eta jendeak, eta ezin dezu kamara iriki alaber, ez? Eta orduan, ba, bueno, ba, adibidez, begiren segimentua oso ondo dago, jakiteko aia pertsona batek dislexia daukan edo ez, dirudionez, guri horrelako proiektuak ere iritsi izan zaizkigu, ba, irakurtzen ari den bitartean, ez omen duen mantentzen, ez zuzen linea hori eta kuartzen juten da, eta okertze kurba horiek eragin dezakete zure irakurtzeko moduak dislexia jo dezakeela. Bueno, hori oso ondo ikusten dut, ez? Eta prestatuta dago, eta mediku proba bat, ahi ezta. Baina neurozientziak, ba, bueno, algoritmoiek aprobetsatu nahi ditu ere jakiteko, ea, beraiek publikatu nahi duten spot bat interesgarria da, no ez jakiteko. Bueno, bai, ez dut kaizki ikusten, baina ingurune kontrolatuetan izan barko du, ez? Ezin du izan, ez dakit bat batean, orduan obsesio puntu bat ikusten, eta azkenean negozioa da, ez?
0: Bai, nijoan nintzen, behin neuromarketineko rola erakustaldi batera, eta ba, publikotik jende atera zuten, elektroenzefalograma baten egiten dizuten bezala, hola, pegatinatxak garunean, bueno, buruan jarri, eta beraiek azaldu nahi ziguten azan, ba, neuromarketineko enpresa batzen, nola beraiek egiten duten, ba, jartzen dizkieten ba, bi iragarki, bai agian iragarki bat da, ez da git, banku batena hipotekak saltzeko, ez? Eta iragarki batean agertzen da neska gazte bat bere txakurrarekin etxera sartzen. Eta egin dute iragarki berbera, ba, neska gaztea txakurrarekin beharrean, mutil bat emaztearekin eta semearekin etxera sartzen. Eta orduan gero neurtzen zuten jendeari zein egiten zitzaion erakargarriagoa gero, ba, telebizan iragarki hori emateko. Baina zan, oza, mugara eramateko iragarki horren impactua. Eta horrek ere, oza, helburu bakarra zeukana zan, oza, saltzea, ez egon gero zientzia ikuspuntutik interesa. Bitxia. Alaren nila saiago geratu naiz, ze ez balin badu saimena kontutan hartzen, ukimena ere, oraindik ere pentsatzen dut, ez dula kontuan hartuko eta daztamena ere, ja ez da hain gure garunaren bikia.
1: Ez nik uste, da hola oso orientatuta hori, zure mugikorrean gantzatuta egoteko beste metodo bat, ez? Eta horretarako entzumena eta ikusmena oso beharrezko dira, tekstua ere interesgarria da, orduan, esaten duenean modeloa trimodala dela, ba, dirudienez, aplikazio horretan, igotzen diozu bideo bat, eta esaten dizu nola bait, ze viralitasun puntu bat eukidezake. Eta hor, azkenean horrelako modeloak oso onak diren arren, bilatzen duten korrelazioak ez du zertan gizakiaren antzeko izan behar. Korrelazio matematiko bat bilatzen du. Gertu egon daiteke gure gizateriaren batez ere, gure gazteen pentsatzeko eratik gertu egon daitezkenak, izan liteke, baino jasotzen ditugun mezu askok ere denak mediara ematen gaituzte, ez? Mediokritate horretara era honenan, ez? Denak berdinak izateko eta benak korronte berdinak jarraitzeko homogeneizazio prozesu horretan berdintasun baten gaitara joaten dira, kasuetan negatiboa izango zela, ez? Eta ikusten entera da hori, ba igual guk ere ez deula gazteekin itzaiten, ez? Bueno, nik unibertsitatean badaukate eta galdetzen dizkiet horrelako gauzak, ez? Zei ikuspuntua daukaten, ze azkenean adimen artifizialeko ikasleak gero adimen artifiziala erabiltzen dute. Orduan ze zentzumen kritiko daukate horrekiko, ez? Eta kasu honetan egin oso berezia da, ez? Igual beste ikasle batzukin ikusi beharko nuke, baina bai ikusten entera adibidez edu txiki bat jartzearen, ez? Jende pila bat egia ChatGPT erabiltzen du, edo zein duda soluzionatu alizateko, gazteek batez ere, tema psikologiko bakarra eta goza guzti hauekin, hori alde batetik bai irbitzen zaitela arriskutsua, baina egia leno, Google-ei galdetzen geniola berdin, edo Yahoo respuesta, si, ez dakitu galdetzen zaten, baina hori...
0: Eta aurretik sorginei, praktikantei, eta horrelako hiroa. Erantzunak bilatzea, hori da giza
3: naturan
0: dago, ez? Galderak dauzkazu eta erantzunak nahi dituzu, eta erantzunak topatu nahi dituzu, edo zein lekutan, eta gero arriskutsuena da, hor, ba, zuk ja, pentsatzen duzula zerbait, eta esaten badizute, justu hori nahi duzula, ez?
1: Medium bat jarri eta kartak botatzea, eta gazte esat izun ChatGPT-ek izango da zure etorkizuna, eta bietatik zein egon daiteken gertua.
2: Ni pixkate, ez dakit, bai, ikaratutan nago honekin, badakit lehenago Google begiratzen genuen, eta lehenago bestea, uste dutuaren badagoela sinesgarritasun eta gizatiartasun performazio bat, adimen artifizialaren eskutik, pixkat plano bat arago eramaten duena. Egia da, beti izan dugula hori galderak erantzuneak topatzeko, egunkaritako horoskopoa abia puntu. Jende norbaitzuentzat, jende batzuentzago, hau erabateko bibliaten moduko izan daiteke, eta adi horrekin. Baina, bai, sentsazio daukat orain pixka bat aratago joan garela. Eta komunikazio gaitasun hori garatu horretan eta norantza norabide bikoitzeko, ez, alde biko komunikazio horretan, joan etorriko komunikazio konstante horretan. Iepa, uste dut kezka puntu bat pizteko modukoa behintzat eta honen inguruan pedagogia pixkate egiteko modukoa behintzat badela, batez ere bakardade eta osasun mentalari dagokionez ari garenean, ostras, ez dakit, sentsazio daukat arinegi asumitzen dugula hau eta bai, lehenguan ikusten nuen eduki sortzaile bat edo ez dakit nortzen zehazki teleista kate batean hau defendatzen, berak terapiare egiten zuela, psikologaren ere joaten zera, baina bueno, gero agunerokoan ba, batxat GPT-rekin egiten zuela alako lana, ez? Ez dakit, ez dute.
1: Nik uste toda la bidera sortzera dira sinismen bat, batez ere errepikapenaren ondorioz, dela, aplikazioa behar dezu zure bizitza ondo juteko, ez dezu ezer behar ondo juteko, imarezuna bizitzataz ikasi eta igual frustrazioa toleratzen ikasi, ez? Askotan azten zaigula frustratzeak ere badituela bere alde honak, eta agian polikiago joateak ere indezakela gu gehiago konturatzea gure inguruan gertatzen zizkigun gauzagatik eta hori daz disfrutatzea, ez? Baina, bueno, nola, asko zazkaragoa den esatea aplikazio batek esango dizu zorion txuzean, ez? Kela izan hori izango da, urrengo rila izango da. Txat GPT-ek edo ez dakit, metakatea da, beste modelozun fundazional bat esaten nola zen nolako zorion txuzea den. Osa, a ber, zingia, yeah. Erotu, zer, ez? Ba, horti doa, bidea, orduan, zekit, absurdez puntu horretatik bai. Eta, atera nahi den, pixka jendea. Mm-hmm.
2: Eta era berean uste dut, galdu dugula, bien bitartean, pixka bat, harremana oinarrizko zoriontasunerako bideekin, etzako bat natura da, gero eta naturatik urrunago ikusten dut gizartea, gunaiko giro, ez dakit, nekazal giroetatik gertuago bizi gara eta bar, baina bai, pixkate, ariketa fisikoare ordezkatu dute hormigoizko espazioek, gero eta gehiago, elkar bizitza espazioek gero eta gutxiago dira, espazio publikoa galtzen ari gara, ordutegi murritzagoan gaude kalean, horretek esan dut, pentsalezaki honek bere alde honak ere badituela, uste dut, orokorrean etxera iritsi eta Netflix jartzea edo ChatGPT-rekin konversazioak izatea gure osasun mentalaren zat ona ez dela inondik inora, eta era berean benetan ona dena galtzen ari garela bide horretan, ez? Eta horrek bai kezkatzen hau pixka bat, erosoegia, irisgarriegia dela dena,
1: bai.
2: Eta irisgarritasun horretan badagoela atzean, asko labur bilduz eta asko simplifikatuz kapitalismoaren indarra eta gogoa, ez? Eta horri resistentzia egitea ustut beharrezkoa dela. Eta gure burua mugatzea. Audio dan bezala, nik ordupila pasatzen ditut sare sozialetan, eta horrako mierdetan ez naiz atalaiaren gainetikari, baina orokorrean uste eta osnarketa hau norberak norberarekin eta besteokin izan behar dugula.
1: Adibidez, nire anaiak, ez, Bilbon bizi da, eta bueno, Tolosara izan da, beti da nik, ez, eta justo gero, ni bizi naizen toki horretatik, ez, ez dakit zuaitza asko da horretala, eta esate dit, jo unai, ze ondo hemen, ze isilik dena, ze lasai, ze ondo, ez, da pixkat, notatzen du noi, ez, beha oso pozik bizi dela Bilbon, ez, behin aldi berean ere, faltamotatzen duan batuetan naturarekiko kontaktu hori, eta, bueno, haber, ni bizi naiz, ez naiz mendian bizi, ez naiz kalean bizi naiz, baina, zakit, nabari dut, ez, zubaitz asko daudela, haizea jotzen duela, naturaren soinuak entzuten diela, txoriak entzuten diela, ez dira, nahiko abaloratzen. Igual, buelta eman bar dio boni, inglesezko izen bat jarri mendira juteari
3: eta
1: horrelako eskursioak sortu 50-60 eurotan amaiketako dezente batekin, typical Basque food, gazta pixkat, intxaurra, membrilla, cheesecake noski baiet,
3: Belarrin, bueno, grounding ere.
0: Euskolabel eukibarduta groundingek ez daugar dona. Belarrik, Basque Green Experience.
1: Bida, hortizaz.
2: Bai. Amatxo maitia, ez dugu inorik aratu nahi, baina tira, ba, uste dute, tentuz bizi behar dugula. Diseinatzen ari zareten, ez da nola esan, plan pixkat, futurista dirudien hau hain urrutiak aso ez dagoelako, eta...
0: beharko dugu, orain garun bikiak balin badozka dugu, nik beste gozat esan nahi dut, jende tonto asko dago, eta orduan,

0: oso hori, eta gaur ostirala, ba, Andoaingo Bazterro Kulturgunetik hasita, badugu lehen emanaldi hoiena.
1: Hori da, kolapsoa, gainera hau zan nola saldu ez kontsumitzeko naia, begira, pixkat lotuta ere, bueno, kontsumismo, bai, kapitalismo eta horren inguruan, ba, Andoaingo Bazterro Kulturgunean zazpiterdietan izango da, eta larun batean berriz, Baigorrin ikusgai antzez lan hau. Ezer ez delako maitatzen, Gernika Lumoko Lizeo antzekioan eskiniko dute zazpietan, eta Antxontegiak berriz, ninini Gasteizko Jimmy Jazaretoan eskiniko du gaur, gaueko 9:00. Nor naizen baneki lanak ere, bere birarekin jarraitzen du, eta Badinoko probalekuan eske egongo dira gaur, gaueko 9:30. Etan, hemen izan genuen bere sortzaietako bat, Maite, Promesarik Txikien lanarekin gaur Galdakaoko Torrezabal Kulturgunean 8:00 izango dira, eta larun batean Astigarrean 8:00. Eta dantza pixka bat ere, badaukagu gaurko egunez, geurera edo geurea, arrobi dantza vertikalaren sorkuntza Urretxeko frontoian gaueko 10:00, gaua izan behar da, ba, argiztapen eta horlako proiektu berezi honentzat. Eta Nacho Duatok bere konpainiarekin, konpainia nazionalarekin, Bilboko Arraiagan lan eskainiko du ostiralean gaur 7:30 eta larun batean berriz atxaldeko 7:00. Eta azken dantza proposamen bat Donostian Victoria Eugenian, La Chambre d'Amour, Malandaen Ballet Dantza Kompainiarena, gaur eta bihar ostiral eta larun bat 7:30 eta igandean berriz 7:00.
0: Baina larun baterako ere baditugu proposamenak, ai gure joaneteak Bermeoko Arrantzaren Museoan, oiena?
1: Bai, hortxe hongo dira 7:00, tartean teatroko lagunak, eta Loren Hizkuntza La Mapatxa antzerki taldearena berriz, Gasteiztenan atxaldeko 7:30. Atxoen dantza ikuskizuna, Getxoko Areetako aretoan Pikor antzerki taldeak eskainiko du arratsaleko 6:30, eta zerbait sartu zait begian bakarrizketa, Maiabiko Kontzeju Zarrean 7:00. Bomba bat naiz, Bea
0: Larrañagarena,
1: Amore Bieta Etxanoko Andramari plazan izango da 8:00, eta IOI edo JOI ikuskizuna Atik konpainiarena, Markinaxen Meingo Unibertsitate aurrean ingo dute, edo Uni aurrean 7:30 kale ikuskizun gisa.
0: Eta igandera begira, ba, proposamen gutxixeago, da berria ere badator eta eguraldi onak, eta ustut programazioak ere iganderetarako pixka bat aldatzen direla ez doiena.
1: Eriotzak Eduardo du izan alan, Alaudioko Jaraldea ekintzen faktorian eskainiko dute, eta Elian Keperdi la Cabeza Barainango Auditoriumean eskainiko da 4:30 eta 6:30, eta baina horrez gain badaude hola jaialdi bereziak, eta adibidez Poltsiko antzerkia Donostian jarraitzen du, Gazte antzerki topaketa ere ospatzen ari da, eta Hendaian dantza, zirko eta denetarik izango dugu, bertan gaurtik aurrera eskainiko den jaialdian kaleko ikuskizuna dira, beraz hor ere ba proposamen mordoa daukagu, eta beste hainbat ere, kurtxo bukarako lanak ere erakusten ari dira leku ezberdinetan, Alur dantza taldearena igandean esan dugulen ordizin izango da 6:00 ikuskizun berria, Aimar Odriozolak zatitxo bat zuzendu duena, eta beraz proposamen asko egongo dira seguru edozeinen herri, txoko eta alakoetan.
0: Baintzuleok eguerdik amabiak urbildu zaizkigu eta guk agurtu egin behar zaituztegu. Jana Maritorena genbe, datorren ostiralean ikusiko dugu elkar.
1: Hoxe, datorren astero.
0: Unai Elordi Hidalgo, ba, aste batzutan ez dugu ikusiko, baina aste batzutan berriro bueltan izango dugu.
2: Bai, noski.
0: Eta Goiuri Ezei Zarandia, zu astelenean hemen izango zara gurekin, ez da?
3: Bai, noski.
0: Baintzuleok, bagoaz esandako aste buru ederra pasa, berua bat dator, kontuze... Bueno, ba, bero kolpe horiekin, eguzkiarekin, baina kontutik garatago, ba, ibili fresko, gozatu, eta man bizipoza gorputzari. Gu astelenean bueltan izango gara, goizeko 10:05, orain, informazioaren txandemen naiz irratian.

Eguerdion entzule amabiak ditugu eta gogorekarriko dugu bertan bera gelditu dela Global Sumut flotilan parte hartu duten kidei ostiralonetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongi etorria. Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak, plataformatik azaldu dutenez, errepresio indar sionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste laukideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Global Sumut flotilako kideek salatu dute aurreko misioekin alderatuta Israel gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela. Sexu jazarpena, sexu abusuak eta jipoiak salatu dituzte kideek. Denbora luzez estres posizioetan atxikita eduki dituzten pertsonen testigantza errepikatuak dira. Eguerdian ospitaletik berri gehiago izatea espero da.

0: Politika kontuetan Imanol Pradales beldur da Zapateroren inputazioak ez ote duen Espainiako gobernua despistatuko eta autogobernuan eman behar dituen urratsak alde batera utziko. Euskal politikaren esparruan EH Bilduren etxebizitza proposamenari ongi etorri kritikoa eman dio. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria gaurkotasuneko hainbat gairen inguruan elkarrizketatu dute ostiral honetan Radio Euskadin, besteak beste José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia Auzitegi Nazionalean inputatzea, EH Bilduk etxebizitzari buruz egindako proposamena edo EAJ-ak gobernatzen dituen erakundeek 2030ko munduko futbol txapelketaren inguruan egindako zuzenketa. Ba, Zapateroren auzia nabarmendu du besteak beste. Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren barruan lehen fasean, ikerkuntza fasean. Zurtziari eta errugabetasun presuntziari eutsi behar zaiela uste du eta justiziak lan egin dezan utzi.
1: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase, que es la de investigación. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un criterio también de prudencia. Prudencia manteniendo la presunción de inocencia que todas las personas debemos tener en un Estado de Derecho y también el respeto a que la Judicatura trabaje con libertad para comprobar todos los indicios que se apuntan en ese auto, ¿no?
0: Estatuko politikaren bilakaera horrek eragina izan dezake estatus berri baterako negoziazio prozesuan. Pradalesen ustez, saninaziora arte denbora daukate eta beraz aurtengo ikasturteari lotu zaio abuztuko oporren aurretik. Lakuako gobernuburua egungo estatutua betetzeari begira jarri da eta Pedro Sánchezekin bilera bat egiteke duela adierazi du.
1: Para mí, de todo ello, lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
0: Legegintzaldiaren balantzea egitean Pradalesek esan du ia bi urte hoiek oso biziak direla eta arriskatu egin behar izan dutela herrialdeak hala eskatzen duelako. Bide horretan osasunaren eta industriaren ituna nabarmendu ditu. Joan den larunbatean EH Bilduk aurkeztutako proposamenari buruz galdetuta ongi etorria eman dio eztabaida eraikitzailea espero bada, baina EAJ-aren eta PSren proposamenak ez gutxiesteko eskatu dio taldeari.
1: Lo primero que tengo que decir respecto a la propuesta de Bildu es que es una ciboga de 180 grados respecto a lo que hasta ahora había defendido, porque básicamente la propuesta de Bildu habla de construir más. La construcción de vivienda era un elemento irrelevante en las propuestas de Bildu hasta ahora, por lo tanto, bienvenidos. Segundo, habla de que para resolver el tema de la vivienda hacen falta 10 años, una década. Pues bienvenidos al principio de realidad, este es un tema muy complejo, por lo tanto no juguemos políticamente con él. Habla también de la necesidad de poner en marcha un fondo público-privado de vivienda, pues bienvenidos al fondo social de vivienda que estamos diseñando en el gobierno vasco. Y creo que en ese sentido, si pretenden tener un debate constructivo, serán bienvenidos. Pero lo que no voy a admitir en ningún caso es que digan que el Partido Nacionalista Vasco no quiere solventar esta cuestión y el Partido Socialista de Euskadi no puede.
0: Eta gaur goizean Udaltop jardunaldietan Naiz Irratiarekin hitz egin du Inigo Urrutia, zuzenbidean doktore eta EHUko irakasleak, hizkuntza eskakizunez eta epaileen azken urteetan emandako epaiez EH Bilduk eta EAJ-ak egindako proposamenak aztertuz. Biak hainbat puntutan uztartu daitezkela esatearekin batera, egoera honetatik aterabide bat topatu behar dela adierazi du Urrutiak.
2: Ez da git, hola iruditzen zait benetan gai importantea dela, segurtasun juridiko eman behar zaiela udalerriei, ez dago nolabait egoera untatik atera bideren bat aurkitu behar dela, eta iruditzen zait badagoela edo gon litekela biderik nolabait bi maiganean dauden bi proposamen hoien artean edo bi proposamen hoiek ustartzeko, ez? Nolabait gauza oso ezberdinak izaten badituzte ere, bai iruditzen zait nolabait, bueno, ba, adostasunen batera, bueno, heltzeko moduko bideak egon daitezkela.
0: Bestalde, justizia linguistikoa aldarri udaltop jardunaldien xedeetako bat alorrau ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzea izan da. Horretan sakondu du naiz irratean Javi Arakamak, Euskarabideako zuzendariak. Azken urteetako aldaketak zonifikazioa eta borondate politikoa izan ditu izpide. Naiz eta Nafarroako egoera hobetu den azken urteetan normalizaziotik urrun daudela oraindik dio Arakamak. Aukerak mugatuak badira ere konfiantza agertu du egiteko bidea badela esanaz. Hezkuntza arloa jarri du adibidetzat.
3: Azken 10 urtetan adibidez, ez dakit, ez, hezkuntza arloan adibidez, bai, herri beran posible da de eredua ikastea, ez? Zonalde horretan eta bueno, UPNeko gobernuek beti esaten ziguten ez egola eskaerarik ta horregatik ez dela eskaintza zabaltzen, bueno, 15 bat herritan egonda eskaintza eta horri esker ehundaka ikasleari dira gaur egun ikasten euskaraz, ez?
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoarekin goaz, trafiko aldetik, gogora ekarriko dugu gaur gaueko 10:00 igandeko gaueko 10:00 15 errepidea itxita egongo dela Norantzabietan Sorabilako lotunetik, Andoaindik Berastegiko lotunera. Honekin batera esango dugu ere bypassa ezarri dutela N636 errepidean Abadino aldean duela ordu erdi inguru, eta errei bakarra dagoela Zabalek uneotan norantzko bakoitzean. Eguraldiari dagokionez gogorekarriko dugu abisu hori indarrean daukagula beroagatik, muturreko beroagatik, eta eguraldiaren xehetasun hoiek Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
4: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero gehi batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean ipar ekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Bai, guardiko 12 eta 10 izango ditugula berehala, Iker Gurrutxaga lankidearen kontu jarraian musikaria eta horren ostean albistegia ordu batetik aurrera, ondo ibili.
5: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 640 usurbilbizi.eus webgunean.

Ja, bueno, ba, atera berri diren hainbat kantu, eta udaren non daude gure argiak kantuaren buruz ere, hartuko gara berarekin, Aitor Armentia, udarekin, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara.

0: musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta orain honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako EP bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez atera, Muse-en lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoi dira, gatoz, Inglaterra aldetik. Ur, paradisua izaneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek, hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dezuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, Azkoitidik.

Bielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Bielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak.

Eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru buelta.

Aurreko astean izan genien dituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinio eginaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, faltazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Bator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elenguruan. Aita Rafrentia, uda, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo tazu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez que nago, justu irten egin zen lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Ez dira utzi beste leku batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berri zer kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik anegoen zeresploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzun moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menelo ekuzkan poharrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que hay una lana da súper, súper potentea. Eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezcla, también, masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zeridatzea aldu dala. Eta hortik, izan da pixka, pues hori lagun artean, egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que en finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiperkolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan badera natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba instrumental potentea duela nahiko organiko irten zen letrak ere ba bueno bas personalitate hori eukitzea, no, eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zan duen, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zenbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu modu bat, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezioa sortuko izula zure kantua horrelako tokioten plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokoa non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera, Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

86 diskoko eskutik heldu nazazu kantua da. Amar kantu. Bueno, garaian futurista esango litzateke, gaur egun ez dakit nostalgiko izango den, hori etortzen direnean kontatuko digute. Eta horien artean, hau dago, kantu horien artean, hau topatzen dugu, eskutik heldu nazazu. Bada, orain, informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu, Itxaso Leonen eskutik, eta gauean itzuliko da musikaria, gauean Somak taldekoak hemen. Eta, asteburuan, bestelako kontuak ere bai. Beraz, bueno, placer bat duzu gauean hemen izango gara, bestela astelenean itzuliko gara, ondo izan. Asteburuan, pasa, aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri informazioaren arira. Eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan eta gaurkoan jorratuko ditugun gaietako batzuk errepasatzera goaz. Bertan bera gelditu da Global Sumut Flotilan parte hartu duten kidei ostiral honetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongietorria. Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak plataformatik azaldu dutenez, errepresio indar sionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste laukideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Bestalde ertzaintzak eta Donostiako udaltzaingoak operatibo bat jarri dute martxan ostiral honetan Herrera auzoko industria pabiloi bat usteko udaleko iturriek jakitera

eman dutenez. Ilonen hasieran bertan, pabilioi hoietako batean sute bat piztu zen eta bi pertsona atxilotu eta behin-behinean espetxeratu zituzten. Sutearen ondorioz pertsona bat ospitalera eraman behar izan zuten eta beste hiru bertan hartatu zituzten kea arnasteagatik, baina suhiltzaileek sugarrak kontrolatu zituzten. Eta jakin dugu gaixotasun mentalak dira jada desgaitasun iturri nagusia munduan. 1.160 milioi pertsonari eragiten diete, batez ere emakumei eta 15 eta 19 urte bitarteko gazteei Lancet aldizkarian jasotako nazioarteko ikerketa baten arabera. Hala, buruko nahasmenduek gaur egun munduko desgaitasun guztiaren 17% baino gehiago suposatzen dute gaixotasun kardiobaskularren, minbiziaren eta giharretako eta ezurretako gaixotasunen gainetik.

0: eta jarraian kirol aktualitateak dakarrenaren aurrera pentso bat, baina ez dizuet nik kontatuko, Jon Garate lankideak baizik. Kaixo, Jon?
1: Eguerdion, Itxaso, bueno, kontu gari alde batetik futbolari dagokionean, Naia Landaluzek 2028 arte berritu duela kontratua Athleticekin, eta bestetik Osasunari begira gabiltza bereziki, gizonezkoen lehen mailak azken jardunaldia duelako asteburuan, eta Gorritxoek lehen mailan mantentzia izango dute jokoan. Gaur arratsaldeko seiretan, ateak iregita entrenatuko du taldeak, eta ondoren kirol saioan, bueno, aztertuko dugu Osasunaren egoera, zein emaitza edo zein aukera dauden Osasunak emaia mantendu edo galtzeko. Eskubaloi kontuetan alde batetik, Bidasoak garrantzi handiko partida du gaur etxean Artalekun, Granollersen aurka Europa jokoan, iluntzeko 9:00, eta bera-berak ligako finala bilatuko du bihar Gaskan Porreñoren aurka. Donostiarrek 4 goleko abantaila dute, eta partida arratsaldeko 7:00 jokatuko da. Saskibaloian ere Gipuzkoa Basketek iralabiziko partida du gaur, playoffetako final laurdenetako 3. partida, Oviedoren aurka, aurreko biak galduta, bai ala bai irabazi beharra dute. Txirindularitzan Italiako giroan, Alex Sega Ertek atzo garaipena eskuratu zuen, Alfonso Ulariok Magli Arroxari eusten dio, Binegarkiko aldea 6 segunduan areagotuta, gaur 13. etapa dugu, 189 kilometro, Alessandria eta Berbani artean, eta gaur gonbidatu gisa, pilota izpide, Euskal Herritik mundura txapelketako 3. jardunaldiaren atarian, Hortzi Aldazabal puntista, izango dugu, gurekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, ba, trafiko aldetik atzo kontatu genizuen eta baita gaur ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak 85 milioi inbertitu ditu 8 urtetan A15 errepideko 8 tunelak egokitzeko, zirkulazioaren norantzko bakoitzean 4. Ba, hain zuzen Andoain eta Berastegi arteko zatia itxita egongo da ostiral gau honetako 10:00 igande gaueko ordu berera arte, obraren azken elementuak kentzeko. Aitor Prieto.
3: Berritze lanak 2018an hasi ziren San Lorentzoko tunela zahar berrituz. Lanak urte horretatik 2019ra bitartean egin ziren, ondoren 2021tik 2022ra bitartean Belabietako tuneleko odian jardun zuten Iruñerako norantzkoan. Aurrerago 2023tik 2024ra bitartean Gorosmendiko tunela Iruñerako norantzkoan eta Oindolarreko tunela Donostiarako norantzkoan berritu ziren. Oindolarreko eta Gorosmendiko bi tuneretako kontrako norabideko jarduerak 2024ko irailaren amaieran hasi ziren eta iazko udaberrian jarri ziren martxan. Eider Mendoza aldun nagusiak Belabietako tunela bizitatu du ostegun honetan. Nabarmendu duenez, errepideak dira herria egituratzen duten azpiegiturak, herriak eta eskualdeak lotzen dituztelako eta ezinbestekoak direlako enpresen lehiakortasunerako.
4: Guk aipatzen dugu askotan lurraldeak lotu eta herriak lotu, baina gainera lotuko ditugu modu askoz ere seguruagoan, jakinda ere inguruneari sekulako ekarpena egingo diola.
0: Ba, horixe geneukan kontatzeko trafiko aldetik eta eguraldiari dagokionez, abisu horian jarraitzen dugularik bero aldiagatik, Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu gaurkoaren xehetasunak.
5: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goio deifinak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalderditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan bero dei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko du egunaren lehentzatean, bigarrenean litekena da ipar partean ipar ekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak goraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
2: Informazioaren aria.
6: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Utarregiri omena egin nahi nioke.
9: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. egun hartan euskararen geroa zitzartzeko goangarria egin zuen Ricardo Arregik.
8: Martxa honetan ez baita izango euskaraz hitz egingo dutenik.
9: Ostiral honetan hitzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte eta Naiz Irratiak zuzenean eskainiko dizue.
8: Inork ere ukatu ezin dezakena da, estatu baten bitartez bakarrik zapatuko dela Euskal Herria eta euskara.
9: Euskararen eta artearen usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Ostiral honetan 6:00 hasita zuzenean Naiz Irratia.
8: Euskal Herria.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu bat eta 8 eman berri entzule eta esan dizuegu bertan bera gelditu da Global Summit flotilan parte hartu duten kidei ostiral honetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongi etorria. Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak, plataformatik azaldu dutenez errepresio indar sionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste laukideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Global Summit flotilako kideek salatu dute aurreko misioekin alderatuta Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela. Sexu jazarpena, sexu abusuak eta jipoiak salatu dituzte kideek. Denbora luzez estres posizioetan atxikita eduki zituzten pertsonen testigantza errepikatuak dira. Eguerdian ospitaletik berri gehiago izatea espero genuen, joango gara aurre berritzen.

0: Eta bestalde segurtasun kontseiluaren bilkura batean Nazio Batuen erakundeak berak ohartarazi du egoera gero eta prekarioagoa dela Gazan eta Palestinar herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan. Baldintza hauetan Sueten errealik ez dagoela ondorioztatu dute. Hala ebatzi du ekialde ertaineko bake prozesurako Nazio Batuen erakundearen taldeak zerrendaren egoerari buruz egindako bileran. Iturriok gogorarazi dute Israelgo gobernuak berak ospatu duela berriki Gazako zerrendaren 160 baino gehiago kontrolatzen duela Sueten indarrean hasi zenean 142 esleitu zitzaion arren.
1: The implementation cannot advance through Palestinian obligations alone. The continued killings, Israeli restriction is affecting humanitarian flows are not abstract issues. They shape daily Palestinian perceptions of whether the war is over and if this process can genuinely deliver safety and recovery.
0: Nikolai Mladenov, Donald Trumpek bultzatutako bake batzordeko ordezkariak berak ere ohartarazi du Israelek izkin egiten diela sistematikoki bere bete beharrei eta ezin zaiela palestinarrei soilik eskatu Suetenean jasotako urratsak bete ditzatela. Bien bitartean, Israelgo armadak gutxienez bi gazatar hil zituen ostegun honetan, hoien artean granada baten leherketaren ondorioz hildako 13 mutiko bat eta 26 emakume bat. Erreskate taldeek jakinarazi dute gainera aurreko egunetan hildako 3 lagunen hilotzak berreskuratu dituztela hondakinetatik.

0: bandera.
1: Ordu bat eta maika politika aipagaiak gurean, Imanol Pradales beldurda Zapateroren inputazioak ezote duen Espainiako gobernua despistatuko eta autogobernuan eman merdituen urratsak alde batera utziko. Euskal politikaren esparruan EH Bilduren etxe bizitza proposamenari ongietorri kritikoa eman dio. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak aurkotasuneko hainbat gairen inguruan elkarrizketatu dute ostiral honetan Radio Euskadin. Besteak beste, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia Auzitegi Nazionalean inputatzea EH Bilduk etxe bizitzari buruz egindako proposamena edo EAJ-ak gobernatzen dituen erakundek 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruan egindako zuzenketa. Ba, Zapateroren auzia nabarmendu du besteak beste. Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren barruan lehen fasean, ikerkuntza fasean. Zurtzeari eta errugabetasun presuntziari eutsi behar zaiela uste du eta justiziak lan egin dezan utzi.
2: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase, que es la de investigación. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un criterio también de prudencia. Prudencia, manteniendo la presunción de inocencia que todas las personas debemos tener en un Estado de Derecho, y también el respeto a que la Judicatura trabaje con libertad para comprobar todos los indicios que se apuntan en ese auto, ¿no?
1: Estatuko politikaren bilakara horrek eragina izan dezake estatus berri baterako negoziazio prozesuan. Pradalesen ustez, Sani nazioarte denbora daukate eta beraz aurtengo ikasturteari lotu zaio abuztuko oporren aurretik hain zuzen. Lakuako gobernu burua egungo estatutua betetzeari begira jarri da eta Pedro Sánchezekin bilera bat egiteke duela adierazi du.
2: Para mí, de todo ello, lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos, y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
1: Legegintzaldiaren balantzea egitean Pradalesek esan du ia bi urte hoiek oso biziak direla eta arriskatu egin behar izan dutela herrialdeak hala eskatzen duelako. Bide horretan osasunaren eta industriaren ituna nabarmendu ditu. Joan den larun batean EH Bilduk aurkeztutako proposamenari buruz galdetuta ongi etorria eman dio eztabaida eraikitzailea espero bada, baina EAJ-aren eta PSren proposamenak ez gutxiesteko eskatu dio taldeari.
2: Lo primero que tengo que decir respecto a la propuesta de Bildu es que es una ciboga de 180 grados respecto a lo que hasta ahora había defendido, porque básicamente la propuesta de Bildu habla de construir más. La construcción de vivienda era un elemento irrelevante en las propuestas de Bildu hasta ahora, por lo tanto, bienvenidos. Segundo, habla de que para resolver el tema de la vivienda hacen falta 10 años, una década. Pues bienvenidos al principio de realidad, este es un tema muy complejo, por lo tanto no juguemos políticamente con él. Habla también de la necesidad de poner en marcha un fondo público-privado de vivienda, pues bienvenidos al fondo social de vivienda que estamos diseñando en el gobierno vasco. Y creo que en ese sentido, si pretenden tener un debate constructivo, serán bienvenidos. Pero lo que no voy a admitir en ningún caso es que digan que el Partido Nacionalista Vasco no quiere solventar esta cuestión y el Partido Socialista Euskadi no puede.
1: Ordu bat eta laurden eta beste aipagai bat politika munduan. Euskarazko irakaskuntzari buruz aurrera pausoak lortu daidezkela uste du Peio Dufo. Asteazken honetan, Pol Molak eta Peio Dufo diputatuak lehendakari diren eskualdeko hezkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian izan zen Eduard Gefrai hezkuntza ministroa. Estatus aldaketa bat tarteko azterketen auzian aurrera pausoak lortu daitezkela iritzi dute. Hezkuntza ministroa Molak eta Dufo diputatuek kudeatzen duten eskualdeko hizkuntza eta kultura ikerketa taldeak antolatutako entzunaldian izan zen, bilera hori baliatu zuen eskualdeko hizkuntzen irakaskuntzaren inguruan lege kuadro berri batentzako ildo nagusiak aurkezteko. Eta berritasun bezala, datorren astean ministroak hizkuntza gutxituei begirako hezkuntza kuadro bat aurkeztuko duela iragarri du Dufok Euskal Irratietan.
0: Hogei urtetan edo gehiago ere, batzutan euskaraz egiten alzen, beste batzutan eta blankerretu izenean gibeltasunak zantziren, geroztik gauza batzuk ezin berriz lortu eta euskaraz pasarazi. Orduan, iduriz bere eranetan eta astelenean ageriko kuadro finko bat, irankor bat eta etorkizunean borroka hori behin betiko irabazia izaiteko agian hori dio arek eta ikusiko dugu bere jerezpenetan.
1: Orain arte Elisoak bete ez dituen promesa guztiez galdetuta EH Baiko diputatuak esan zain egon behar dutela haren proposamenaren eduki aztertzeko, baina Gefrai ministroak hitze eman duela aldaketa horiek burutuko dituztela.
0: Hori da guai itxeiten duguna, argiki, baina atzo bilkura ofiziala zen eta ofizialki adierazi gaitu gobernamenduak urratxak beteko dituela eta urratx iraunkorak. Eta guai ikusi behar dugu urratx horietan lugaldeetatik eta bereziki Ipar Euskal Herritik ean nahikoa dugun urratx horiekin.
1: 50 parlamentarik izenpeturiko gutun bat jaso du ministroak. Eskualdeko hizkuntzak irakasteko jartzen diren oztopo administratiboak kentzea galdetu dute idatzi horren eskatzaileek, sinatzaileek barkatu. Gaur egun Ipar Euskal Herriko lehen mailako ikasleen 45% euskaraz eskolaratua dago. Ikasle kopurua gero eta handiagoa bada ere blokeo administratiboek irakaskuntza eredu horren garapena moteldu egiten dutela mahai gaineratu du Dufok.

mañana. Eta EAJ eta EH Bilduk ostegun honetan ospatu dute lehen bilera ofizial administrazioan euskararen ezagutza bermatzeko enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenen inguruan akordioa bilatzeko. Bi aldeek zuhur jokatzeko konpromisoa hartu dute. Azaldu dutenez, helburua erdibideko bide bat bilatzea litzateke, talde bakoitzak bere testuari eusten badio eta beste edozeini uko egiten badio, emaitza orain arte bezala jarraitza izango litzatekelako. Bi alderdi politikoek, Euskal Gehiengo Sindikalak eta Mugimendu Euskaltzaleak nahi ez dutena. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoan eta bere enplegu publikorako eskaintzetan euskararen eskakizunak baliogabetzen zituzten epai judiziala andanaren aurrean hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialek euskara erabiltzeko eskubidearen eta zerbitzu horiek bermatzeko bete beharraren aurkako erasoa salatu zuten. Bi alderdien kontrako iritzien ondoren eta lan eskaintza publikoetan euskararen eskakizuna eta ezagutza bermatzeko helburuarekin ostegun honetan bildu dira Joseba Díaz Antxustegi jeltzalea eta Markel Olano EH Bilduko legebiltzarkidea alderdi subiranistaren legebiltzarreko bulegoan. Bileran aipatutakoak ez dira publiko egin, baina bi aldeek negoziatzen jarraitzeko eta zuhurtziaz jokatzeko borondatea berretsi dute.

0: eta euskara eta hizkuntza eskakizunak gora eta bera aipatuko dugu ere udal top jardunaldietan naiz irratiarekin hitz egin duela gaur Inigo Urrutia zuzenbidean doktore eta EHUko irakasleak hizkuntza eskakizunez eta epaileek azken urteetan emandako epaie CH Bilduk eta EAJak egindako proposamenak aztertuz. Biak hainbat puntutan uztartu daitezkela esatearekin batera egoera honetatik atera bide bat topatu behar dela adierazi du Urrutiak. Egoi Belategi.
1: Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan ateratako epaien jarioa gelditu eta euskarak administrazioan urratsak ematen jarrai dezan, emendakin bana aurkeztuta daukate EH Bilduk eta EAJak Eusko Legebiltzarrean. Bada, bi alderdiek euren negoziazioak diskrezioz egingo dituztela jakinarazi duten egun berean, orain arte gutxi aipatu den agertoki bati erreferentzia egin dio Inigo Urrutia zuzenbidean doktoreak.
2: Ez da git, hola iruditzen zait benetan gai importantea dela, segurtasun juridikoa eman behar zaiela udalerriei, ez dago nolabait egoera untatik atera bideren bat aurkitu behar dela, eta iruditzen zait badagoela edo gon litekela biderik nolabait bi maiganean dauden bi proposamen hoien artean edo bi proposamen hoiek ustartzeko, ez? Nolabait gauza oso ezberdinak izaten badituzte ere, bai iruditzen zait nolabait, bueno, ba adostasunen batera, bueno, eltzeko moduko bideak egon daitezkela.
1: Lasarte Oriako Manuel Lekuona kulturetxeak bi egunez hartutako udal top udaletako euskara zerbitzuen topaketaren 18. edizioko islarietako bat izan da justizia soziolinguistikoaren EHUko katedrako zuzendari ere baden Urrutiak. Naiz irratiari azaldu dionez, badira ezberdintasun esanguratsuak EH Bilduk eta EAJak aurkezutako emendakinen artean. Jeltzaleen proposamenak planteatzen duena da hizkuntza eskakizunen data atzeratzea.
2: Beira, Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina planteatzen duena da hizkuntza eskakizunen derrigortasun data atzeratzea, bai? Hau da, deialdi publikoetan ateratzen dien lanpostuek daukate euren hizkuntza eskakizuna ezarrita eta gero derrigortasun bat izaten dute. Orain arte, ba, bueno, deialdietan derrigortasun data hori ba, bueno, aurrez finkatutakoa zan, eta, bueno, ateratzen zian bakanteri gehienak, ba, bueno, euskara jakitea nahi ta ezkoa zan, hau da, darri hortasun hori ja gaindituta, ez, euskaten lanpostuak izan hori dira. Eusko Alderdi Jeltzalea planteatzen duena da, hori atzeratzea, data hori atzeratzea, eta beraz, deialdi publiko guztietan, ba, bueno, egon daitezela, hizkuntza eskakizunik gabeko zerarik, ez, ba, bueno, lanposturik.
1: Subiranisten proposamenak berriz, sistema iraultzea du oinarrian Urrutiaren arabera.
2: Etxe Bilduren planteatzen duena da, nolait sistema iraulikatzea. Orain arte, administrazio publikoei edo dagokie ezartzea zei lanpostuetan euskera izango den nahitaezko, ez? EH Bildu planteatzen duena da sistema iraulikatu eta aurrerantzean arau nagusia izan dadila bi hizkuntza ofizialak nahitaezko izango dira funtzio publikoan sartzeko. Hala ere, eta hori importantea da, hala ere, EH Bildu planteatzen duena da nolabait atzerapen sistema bat. Beraz, bueno, nolabait ikusten bada arau nagusia hori izango litzateke, beraz horrekin nolabait gaindituko litzateke, ba, gaur egun epaileak duten nolabait zera hori ez, ba, bueno, azterketa zorrotxoria proportzionala da, nia nahikoa den edo eurek egiten dituzten planteamentuen arabera, ez, nolabait hori gaindituko litzateke legeak ja aginduko lukelako lanpustu guztiak ba, bi hizkuntza jakitea ba, nahi ta eskoa dela, ez, hori legeak ezartzen badu, epaileek hori aplikatu besterik ez lukete izango, eta gero salbuespenaren zean dago koska, ez.
0: Baudaltopen jarraituko dugu eta bestalde justizia linguistikoa aldarri jardunaldien xedeetako bat alorra hau ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzea izan da. Horretan sakondu du ere naiz irratean Javi Arakamak, Euskarabideako zuzendariak. Azken urteetako aldaketak zonifikazioa eta borondate politikoa izan ditu izpide, Zaloa Badiola.
3: Naiz eta Nafarroako egoera hobetu den azken urteetan normalizaziotik urrun daudela oraindik dio Arakamak. Aukerak mugatuak badira ere konfiantza agertu du egiteko bidea badela esanaz. Hezkuntza arloa jarri du adibidetzat.
4: Azken 10 urtetan adibidez, ez dakit, ez, hezkuntza arloan adibidez, bai, herri beran posible da de eredua ikastea, ez? zonalde horretan, eta bueno, UPN-eko gobernuek beti izaten ziguten ez egola eskaerarik, eta horregatik ez dela eskaintza zabaltzen, bueno, 15 bat herritan egonda eskaintza, eta horri esker ehundaka ikasleari dira gaur egun ikasten euskaraz, ez?
3: Aukerak daudenean ondo erantzuten duela Nafar gizarteak. Hala ere, Nafarroak badu bere itzgarri bat. Estatuko gainontzeko lekuetan ematen ezen fenomeno bat. Zonifikazioa.
4: Ondorio larri bat da, nolabait, jende askoren buruan zonifikazioa sartu dela, ez? Eta Nafarroako zonalde handi bati deitzea eremu ez euskalduna edo zona no baskofona, ez, legean agertzen den bezala, eta ez bakarrik legean, komunikabide batzuetan, eta bar, eta bar, azkenean horrek guztiak ezartzen du, ez, mentalitatean, jende askoren mentalitatean, pues, bueno, nola baiteko errealitate bat, ez, eta da, benetan, zonalde hori, badela, ez euskalduna edo no baskofona, ez.
3: Baina errealitateak ez zuela berdin esaten dio, naiz eta errealitate soziolinguistiko desberdinak dauden eskualde batzuetan edo besteetan, euskaldun eta euskaltzaleen ehuneko duinak omen daude. Fokua borondate politikoan nahi izan du jarri Javi Arakamak.
4: Euskara ofiziala izan da zonalde batean, ez? Batez ere pues iparraldeko eskualdeetan, Sakanaldean, Bortzirietan, Baztanaldean eta bar 40 piko urtez eta 30 urtez UPN-eko gobernuek ez zuten ezer egin legeak ezartzen duena betetzeko, legeak esaten du ezarriko direla neurriak, herritarrak elebi izaten ditu alizateko eta bar eta bar. Eta, bueno, 2015 adibidez, zonalde horretako langile publikoetako eskakizun maila oso txikia zen, uneko 10 ingurukoa, ez? Bueno, azken 10 urtetan saiatu gara egoera hobetzen, eta gaur egun 40%-an gaude.
3: Euskara historia soziala ala memoria historikoarekin lotu da Udaltop jardunaldietan, eta honen inguruko ideia argia nahi izan du utzi.
4: Gehiegirengan arrakasta sortu den ideia baten kontra, eta da, pues leku batzuetan, ba, ez dela inoiz euskaldunik egon, edo euskararen presentzia oso urria izan dela, eta gero bazoaz toponimiara, ez, bazoaz abizenak aztertzera edo lekuen izenak aztertzera, eta ikusten duzu euskara non nahi dagoela, ez, eta gero aztertzen jarretzen duzu, eta ikusten duzu pues debeku argiak egon direla, batez ere 19. Mendetik aurrera, ez, da igual duela zainbeste egia da momentu batean desagertu zela, baino desagertu zela desagerra zizutelako, ez, desprestigio kanpaina erraldoiak egon zirelako, debekuak egon zirelako, eta bar, eta nik uste dut, bai, bueno, bai gure arbasoek, bai garai horretako euskaldunek, ez dakit, ez, eta gero jarraitu dugunok, pues bai merezi dugula nola baiteko memoria egitea, eta gogoratzea, bueno, pues bai, euskara gaur egun hizkuntza gutxitua dela, baino minorizatua izan delako.
5: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita zortzi minutu eta jarraitzen dugu informazioaren arian. Kontatzeko presio turistikoa kalkulatzeko eta sailkapena egiteko ebaluazio sistema bat sortzea proposatu duela EH Bilduk. Ekimen hori atzera bota dute EAJak eta PSEek eta jasangarritasuna lortzea nabarmentzen jarraitzen dute. Lander Martinez.
1: Itziar Murua Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak defendatu du ekimena osoko bilkuran eta berretsi du premiazkoa dela karga almena neurtzea turismoaren sektorearen iraunkortasuna bermatzeko.
2: Turismoak balioa sor dezake, bai ekonomikoki eta bai sozialki, baina balioa izango da soilik herritarrak euren herrietan bizi badaitezke, euren herrietan gustora bizi badaitezke eta bizitza duin bat edukitzeko baldintzak badituzte.
1: Ostegun honetan, Gasteizko legebiltzarrean defendatu duen mozioa plazaratzeaz gain, Lakuari eskatu dio turismo eredu jasangarri eta errespetuzkoa gobernatzeko presio turistikoaren gaineko kontrola egiteko helburuz udalerrien turistifikazio mailaren araberako sailkapenari ekiteko. Zehazki, Jaurlaritzari eskatzen zaio Euskadiko baliabide turistikoen lurralde plan sektorialaren esparruan sektoreko eragileekin eta tokiko erakundeekin lankidetzan turismo plangintzako estrategia bat lantzen jarrai dezala jasangarritasuna zeharkako ardatz gisa integratuko duena lurraldea turismo helmuga jasangarri eta bikaintasunezko gisa sendotuz. Lorea Bilbao Jeltzaleak zuzenketa defendatu du proposamen soberanistaren aurka eginez.
3: Euskal Herria Bilduk proposatzen dau hiru hilabeteko epean karga almena neurtzeko sistema bat sortzea eta hortik abiatuta herri eta hiriak turistifikazio mailaren arabera zailkatzea. Galdera da, zertarako? Zein da benetan horren helburu praktikoa? Zer konponduko leuke gaur egun martxan dagoen estrategia integralak konpontzen ez dabana? Turismoa berez ez da arazo Eusko Alderdi Jeltzalearentzat. Turismoa aukera da guretzat.
1: PSEetik Aroa Giletek Javier Hurtado turismo sailburuaren kudeak eta goraipatu du, bere ustez turismo eredu jasangarri, etiko eta orekatua bermatzeko neurriak etengabe hartu dituelako.
4: Y yo le tengo que decir que si algo ha demostrado el consejero Hurtado durante estos años es precisamente una visión integral y de conjunto del turismo.
1: Muruak galdera batekin erantzun die gobernukideei.
2: Eta hau nola neurtzen dugu? Herrietan gustora eta baldintza duinetan bizi den jendea nola neurtu daiteke? Etxe bizitzaren gaian, herri baten tentzio maila irizpide ekonomikoetatik neurtzen da, alokairuaren prezioak, errenten maila eta bar. Baina turismoaren eragina ez da soilik zenbakietan neurtzen. Herri baten egunerokoan antzematen da turismoa, bizilagunen harremanetan, merkataritzan, ostalaritzan, ohiko zerbitzuetan. Beraz, behar dugu beste tresna bat, karga ahalmena neurtzeko sistema bat. Eta hori da guk hemen eskatzen duguna.
0: Bain zuzen, turismoa azari garela, Donostiako udal gobernuak argi berdea eman dio Mariaren bihotza ikastetxe zarra bostizarreko hotel batean bilakatzeko proiektuari. Donostiak izango duen bostizarreko hotel berria Gros auzoan dago Zurriolako hondartzara begira. Mariaren bihotza ikastetxe zaharrean egongo da klaretiarren ordenak kudeatzen duena baita erantzitako elizan ere. 2021 batean bi eraikinak eskuratu zituen sustatzaileak birkalifikazio bat eskatu zuen lurtzatia hirugarren sektoreko erabilerara aldatu alizateko. Bi urte geroago 2023ko martxoaren 12an hotel lizentzia emateko dokumentazioa aurkeztu zuen. 2023ko martxoaren 30ean berriz udalbatzak Antigu Ondarreta, Ategorria Ulia, Erdigunea, Gros eta Iba eta auzoetan horrelako establezimenduak martxan jartzeko luzamenduaren aldeko botoa eman baino 18 egun lehenago izan zen. Bi eraikin hauen fatxadan babestuak daude eta ezin dira birmoldatu eta elizaren kasuan honen barrualdeari eragiten dio ere babesak. Izar Hernando EH Bilduko zinegotziak lizentzia hori eman izana kritikatu du. Erabaki hori udal gobernuak azken urteotan egin dituen hirigintza, etxebizitza eta turismo politiken ondorio dela salatu du.
5: Udal gobernuak lauaitzetera zabaldu zuenean moratoriari esker Donostian ez dela hotel gehiago irekiko, EH Bildutik jada adierazi genuen moratorio honek salbuespenen bidez atea irekitzen ziela oraindik eta hotel gehiago irekitzen jarraitzari, baita Gros bezalako eremu tenkatuetan ere. Gertatu da aurreikusia zegoena eta Groseko bizilagunentzat etxigarria dena, ez? Eta da gurea bezalako auzo tenkatu batean, zeinetan ez dagoen etxe bizitza babestu bakar bat ere, Mariaren bihotza bezalako eraikin emblematiko batean hotel bat irekiko dela, luxuzko hotel bat ere irekiko dela. Eta iruditzen zaigu, haserre eta etxipen honen aurrean udal gobernuak erantzunak eman behar dituela.
0: Eta kongresuen jarduera turistikoa sustatzen jarraituko du Gipuzkoak eta horretarako lurraldean horrelako ekitaldiak sustatzeko laguntza lerroa beharazi du berriro Foru Aldundiko Mugikortasuneko Turismoko eta Lurralde Antolaketako Sailak. 5.000 eta 18.000 euro bitarteko laguntzak banatuz. Azokak, erakusketak edo merkataritza erakustaldiak antolatzen dituztenen kasuan diru laguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitekeen kostuaren 25% izango da. Gehienez 7.500 euro izango dira ekitaldiak egun bat irauten badu, 10.000 euro bi egun irauten badu eta 12.500 euro hiru egun edo gehiago irauten badu. Profesionalen edo negozioen biltzarretan, konbentzioetan eta enpresa ekitaldietan zehar Gipuzkoan turismo jarduerak egiten dituztenen kasuan, diru laguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezkeen gastuen 165% izango da eta gehienez ere 5.000 euro jasoko ditu onuradun bakoitzak. Azkenik gastronomiarekin lotutako ekitaldiak antolatzen dituztenei dagokienez, diru laguntzaren zenbatekoa diruz lagun daitezken gastuen 140% izango da, gehienez 12.000 euro proiektuko eta 18.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Donostian geratuta aipatu behar dugu Ertzaintzak eta Donostiako Udaltzaingoak operatibo bat jarri dutela martxan gaur Herrera auzoko industria pabiloi bat usteko udaleko iturriek jakitera eman dutenez. Zepailaren aginduz egin dute Oxigraf enpresak okupatzen zuen eraikinaren jabeak hala eskatu ondoren. Enpresa horrek metalezko xaflak eta altzairuzko piezak manipulatu, moztu eta soldatzen ditu eta duela urte askotatik abandonatuta dago. Renferen geralekuaren pare-parean dago Zardoiako pabiloi zarrak dauden tokitik oso gertu jolastoki eta izeneko eremuan hain zuzen. Ilonen hasieran bertan pabilo joietako batean sute bat piztu zen eta bi pertsona atxilotu eta behinbeinean espetxeratu zituzten. Sutearen ondorioz pertsona bat ospitalera eraman behar izan zuten eta beste hiru bertan hartatu zituzten kea arnasteagatik, baina suhiltzaileek sugarrak kontrolatu zituzten. Eta azken orduek utzi diguten beste albiste bat UPNek eta Nafarroako PPek Athleticen 2026-2027ko ekipazioa kritikatu dute, honek Euskal Herriaren mapa bat duelako lepoaren atzeko aldean. Bi alderdiek ikurrina batekin Euskal Herriaren mapa jasotzen duen kamiseta hori gaitzetsi dute. Alderdi regionalista Cristina Ibarrola presidentearen bitartez Arago joan da eta hiru gutun bidali dizkie Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteari, Jon Uriarte Athleticekoari eta Maria Txibiten Nafarroako gobernuko presidenteari, Nafarroa Euskal Herrian maparen barruan sartu duen talde bilbotarraren jazkera berriaren erabilera galarazteko. Bere aldetik Javier García Nafarroako Alderdi Popularreko presidenteak Nafarroaren aurkako eraso onartezintzat jo du Txurigorrian ekipazio berria. Zehaztu duenez, Nafarroa ez da Euskal Herriaren parte eta kanpoko identitate kontakizun baten barruan sartu nahi izatea lurraldearen errealitate instituzional, politiko eta historikoaren aurkako eraso zuzena dela esan du.

Eta Bida Nueva Elkarte Kristauko 102 erabiltzaileoik agiri bat aurkeztu dute zentroaren orea eta ibilbidea defendatzeko. Azken hilabeteetan zabaldutako salaketen aurrean dokumentuaren sinatzaileek haien egonaldian zehar inork bere borondatearen aurka atxiki ez zituela berretsi dute. Agiriak azken hilabeteetan hainbat edabideetan zabaldutako informazioi erantzun die, izan ere neutral edabidearen ikerketa batek bertan egon ziren bost emakumeren kontakizuna jaso du eta emakume hoiek adierazi zutenez humilazioak, neurrigabeko zigorra, praktika sektarioak eta exorzismoak jasan zituzten. Elkarte Kristauaren esanetan, akusazio hoiek ez dute zorrostasun profesionalik, ez da datu egiaztaturik ere. Erabiltzaileek sinatutako agirian, zentroan jasotako lana, laguntza eta arretari dioten eskerron sakon adierazten dute. Hala, Bida Nueva zentroaren aurkako difamazioak, bertan berauztea eskatu dute.

0: Hogeita bi minutu ordubietarako eta nazioartera aterako gara. Ameriketako estatu batuek Nimitz hegazkinontzia Karibera bidali dute Raúl Castrori hilketa delitua formalki inputatu ondoren. Blokeoaren ondoriozko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari are eta presio gehiago sartzeko. Energia nuklearrez mugitzen den hegazkinontzia da USS Nimitz Ameriketako estatu batuetako armadak duen handienetako bat. Trumpen arabera ordea helburua ez da Kuba beldurtzea, herrialdeak behar duen laguntza eskaintzea baizik.
1: Cuba, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity, they don't have money, they don't have really anything, they don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because the people, because number one, I want to help them. I don't want to, on a humanitarian basis, but...
0: Utsegindako estatu batean kubatarrak gaizki pasatzen ari direla eta Trumpek esan du prest daudela herritarrei behar duten laguntza humanitarioa emateko krisia eragiten duen blokeo estatu batu harrari inolako erreferentziarik egin gabe.
1: We have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. That's a great group of people, amazing group of people, industrious, just they're great Americans. They've wanted this to happen. They want to go back to their country. They want to help their country. I hope they're going to stay here, but they want to go back.
0: Eta bide batez, Trumpek publikoki onartu du Floridako kubatar komunitatea dela gobernu aldaketan interes handiena duena sorterrira bueltatzeko eta inbertitzeko helburuz. Blokeoa are gehiago estutzea edota herrialdea inbaditzea eskatzen duen Floridako komunitate berbera. Testu inguru honetan Trumpek esan du euren lehentasuna diplomazia dela bestelako aukerei atea itxi gabe. Kubako gobernuak presioak arbuiatu ditu negoziatzen jarraitzeko eskua luzatuz beti ere eta Raúl Castroren inputazioa 80 garraden hamarkadan euren aire espazio Joan botatako biegazkin suntzitzeagatik mugimendu politikoa baino ez dela berretsi du. Telesur telebistakatea atera da Habanako kaleetara Castro estraditatzearen inguruan galdetzeko.
2: Nadie va a estar de acuerdo que entreguen a Raúl, no a Raúl, a ningún cubano, porque nosotros los cubanos tenemos que estar protegidos por nosotros mismos y no vamos a entregar a ningún cubano al extranjero, porque eso sería inmoral, sería ser traidor.

0: eta Txinak eta Errusiak guztiz tarbuiatu dituzte Kubak jaso ditzakeen zigorrak. Txinako atzerri ministroak gogora ekarri du herrialdeak bete egin izan duela legez kanpokoak diren alde bakarreko zigorren aurka. Ameriketako Estatu Batuen zigorren errepresioa bertan bera utzi behar dutela baieztatu du.
1: Dunfang iguan jendue fandue, meio goji fa izu, weijing lehenhego anlihoi soutuen de feifa danbien tiz.
0: Bestalde, Errusiako atzerri ministroak irlaren aurkako presioak kritikatu ditu edozein motako disidentziaren aurkako intolerantzia erakusle direlakoan. Dimitri Peskov, Putinen prentsa bozeramaileak, adierazi du kubatarrak tinko mantenduko direla. Onartezintzat jo ditu Estatu Batuen moldeak.

0: Eta gaixotasun mentalak dira jada desgaitasun iturri nagusia munduan. 1.160 milioi pertsonari eragiten diete, batez ere emakumei eta 15 eta 19 urte bitarteko gazteei. The Lancet aldizkarian jasotako nazioarteko ikerketa baten arabera. Buruko nahasmenduek gaur egun munduko desgaitasun guztiaren 17% baino gehiago suposatzen dute, gaixotasun kardiobaskularren, minbiziaren eta giharretako eta ezurretako gaixotasunen gainetik. Ikerketa Washingtongo Unibertsitateko Metrik eta osasunaren ebaluazioaren institutu estatu batuarreko ikertzailek zuzendu dute eta The Lancetek argitaratu du. 1980-tik 2023 bitartean buruko 12 nahasmendu ohikoenak ebaluatu ditu 25 adintaldeko gizon eta emakumeengan. Datuek agerian uzten dute gaixotasun mental bat duten pertsonen kopurua bikoiztu egin dela munduan 1980-tik. Azkunde hori antsietateak eta depresioak jotako pertsonen kopuruaren handitzen nabarmenak eta tratamenduan arreta falta deigarriak bultzatzen dute. Depresioa eta edo antxetatea dutenen 1/9 soilik jasotzen du gutxieneko arreta egokia. Errenta basuko 80 herrialdetan 1/5 beherakoa da. Gaixotasun hoiek neurriz kanpoko eragina dute bereziki, esan dugu 15 eta 19 urte bitarteko pertsonengan eta emakumeengan.
1: Informazioaren aria. Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
2: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jankotzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua hon miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina. Baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zerentegin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, migia urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehitit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu, hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza, gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea, peligranejea, eta segin nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen hauts ilun bat.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz Irratia.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen dut.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzule ordubiak dira puntu-puntuan. Erromes bat hilda ostiral honetan Garesen, robo ibaira erorita. Gorpua itsasertzaren ondoan zegoen Jakue hoteletik gertu. Foruzaingoak jakinarazi duenez, 9:30 aldera izan dute gertatutakoaren berri. Foruzaingoaren herritarren segurtasunerako unitate bat suhiltzaileak eta osasun langileak bertaratu dira. Oraingoz ez da eman gertatutakoari buruzko datu gehiagorik, gaia judizializatuta baitago. Bestalde, 69 urteko emakume bat larri zauritu da Tafallako hirigunean ibilgailu batek harrapatuta. SOS Nafarroak jakinarazi duenez, ezbeharra gaurgoitzeko 10:43 gertatu da NA 8607 errepideko 4,2 kilometroan. Foruzaingoaren komisariaren aurrean hain zuzen herrigunean bertan. Oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta medikalizatutako beste bat bertaratu dira eta azken horrek Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eramandu emakumea larri. Udaltzainek eta foruzaingoak ere esku hartu dute iturri berberek jakitera eman dutenez. Eta Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako langatazkak 180 greba

Un baino gehiago bete ditu eta ostiral honetan Donostiako San Telmo Kulturetxean sektoreko elakordezkariek batzarra egin dute. Ondoren Donostiako kaleetan zehar manifestazioare burutu dute Foru Aldundiaren aurrean bukatu. Egindako asanbladan azken asteetan emandako negoziazio bilera, ekintza sindikal eta gatazkaren bueltan emandako bestelakoen balorazio egin dute eta ateratako ondorioetatik zehaztutako urrengo ekimenen berri eman dute. Negoziazio mailan azken aste hauetan nahikoak ez badira ere soldatetan aurrera pauso txiki batzuk egon direla eta hori grebalariak aurrera eramaten ari diren presio eta ekintzen ondorio dela jakinarazi du ELAK. Halere azaldu dute lanbaldintzak gero eta prekarioagoak direla sektorean, Foru Gobernuan negoziazioetan benetan implikatzea eta mai gainean behingoz kontratuen partzialtasuna ezabatuko duten neurriak jartzea lortu arte greba mugagabeek jarraituko dutela berretsi eta hurrengo ekainaren 10, 11 eta 12rako sektoreko greba egun berriak iragarri dituzte. Bestalde lan hitzarmen duin baten alde eta zain publiko aldarrikatzeko Gipuzkoako senideak taldeak maiatzaren 30erako deitu duen bigarren manifestazioarekin bat egin eta bertan parte hartzera deitu dituzte langile guztiak, baita ere eragile eta herritarrak ere. Osakidetzaren baek eta programa unibertsal berria ezarri zenetik lehen bi urteak igaro direnean, Lakuako Osasun Sailak jakinarazi du 22.000 emakume haurdunen artean preeklampsia garatzeko arrisku handia duten 2.323 emakume identifikatu direla. Haurdunaldiaren komplikazio larri hoiek bizi organoi eragin diezaieke, hala nola giltzurrunei eta gibelari. Horrela gaixotasun horren kasularrienak 140 inguru murriztea lortu da Euskal Autonomia Erkidegoko komplikazio larrien erditze goiztia eta ama aurren heriotza tasaren kausa nagusietako bat delarik ohar batean azaldu duenez. Gaixotasunaren detekzio goiztearraren bidez, emakume hoiek azido azetil saltzilikoa erabiliz tratamendu preventibo eraginkorra jaso izan dute eta hori bereziki eraginkorra da preeklampsia goiztearreko kasuetan gaixotasunaren modurik arriskutsuenean alegia. Preeklampsiaren baek eta kondorio larriak saiesteko aukera ematen du, bai amengan, bai umeengan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkako emakume ordunen 2-3 eragiten dian patologiari aurrea hartzen baitio haurdunaldiaren 37. astea baino lehen erditze goiztiarra izatea baldintza dezakeena. Kontatuko dugu ere Euskadiko Futbol Federakundearen eta zeharren arteko lankidetza jarduaren baitan, duela 20 urte UEFA Lurraldetako Kopa irabazi zuen Euskadiko selekzioak futbol partida bat jokatuko duela errefuxatu talde baten aurka errefuxatuen nazioarteko eguna ospatzeko. Euskadiko Futbol Federakundeak eta errefuxatuei laguntzeko Euskadiko batzordeak lankidetza abiatu dute hain zuzen errefuxatuen eskubideak futbolaren bidez sustatzeko eta defendatzeko. Gure gizartean migratutako pertsonek jasaten duten arrazakeria eta diskriminazioa salatzeaz gain, futbolaren esparruan sortzen ari den eta gero eta nabariagoa den arrazakeriare salatzeko helburuarekin sortu da aliantza hori. Lankidetza horren lehen ekitaldi gisa Euskal Refugio Futbol Klub eta Euskal Selekzioaren arteko partida aurkeztu duten. Neurketa ekainaren 20an jokatuko da errefuxatuen nazioarteko egunean eta topaketak duela 20 urte UEFA Lurraldetako txapelketa irabazi zuen taldearekin aurrez aurre jarriko ditu errefuxatuak.

0: nazioartean Global Sumut flotilako kidei emandako tratuari buruzko irudiak zabaltzeak bizkortu egin du Israeli emandako erantzunari buruzko Europa mailako eztabaida. Eta Dublinek eskaera bat egingo dio Bruselari lurralde okupatuetako asentamenduekin merkataritza betatzeko eta horretarako Europar Batasunaren erantzun irmoa eskatu du. Helen McEntee, Irlandako atzerri eta merkataritza ministroak ostiral honetan esan duenez, Bruselak Zisjordaniako legez kanpoko kolonietatik datozen importazio komertzialak debekatzeko proposamenak aurkezteko eskatuko dio Europako batzordeari beste herrialde batzuekin batera. Joan den astean ere, atzerri ministroek legez kanpoko asentamendu israelarrekin merkataritza mugatzeko aukera hitz egin zuten, baina etzen akordiorik lortu ordukoan. Oraindik ez da plazaratu zein diren erreklamazioa babestuko duten beste herrialdeak, baina badirudi Irlandak iragarritako ekimenak Frantziako estatua edo Suedia ere aldeko bazkidetzat dituela. Espainiako estatuaren kasuan erreklamazioa harago doa, antzeko murrizketak ezarrita, eta Israelekin indarrean dagoen elkartze akordioa ere bertan bera uzteko eskatu du orain. Horrek aho batezkotasuna beharko luke.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoa ere berritzera goaz, trafiko atala, egia esan bete-betean datorkigu, aipatu dizuegu, eta Tafallan 69 urteko emakume bat larri zauritu dela, baina horrez gain hainbat intzidentziaren berri izan dugu, uneotan errepideak oztopatzen ari direnak. Batetik, NS-124 errepidean, Eibar aldean, itxi egin dute errepidea su hartu duen kamioi bat dela eta Txandakako zirkulazioa ere ezarrita dago. Bestetik, 3 kilometroko autopilaketak ditugu istripu batengatik A1 errepideko 325 kilometroan, Trebiñun eta Madrilgo noranzkoan, istripua ere Bizkaia 627 errepidean Leioan eta Getxoko noranzkoan abantzadan alegia errei bat itxita dago bertan eta autopilaketak sortu dira ere, eta maitzeko azken istripu larri bat N636 errepideko 34. Kilometroan Arrasaten eta Beasaingo noranzkoan. Hauek aipatuta eta abisu horia indarrean gaurko eguraldiaren xehetasunak ekarriko dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizpartean goiodei finak agertuko dira zeruan, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta gainera goizean zehar gutxitzera egingo dutenez, eguraldi ederra nagusituko da lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan zerua ia erabat urdin egongo da. Arratsalde erditik aurrera beroaren eraginez eta mendi inguruetan berodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko eta giro lasaia izango da. Gauean berriro ere zerua nahiko urdin geratuko da. Haizeak hegoekialdetik eta bizi xamar joko duengunaren lehentzatian, bigarrenean litekena da ipar partean iparekialdera egitea. Temperatura minimoak eta maximoak gorak jarraituko dute, minimoak 14 eta 19 gradu bitartean arrendituko dira eta bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean goiza benetan epela izango da. Maximoak ere esan bezala zertxoet bada ere gora egingo dute, ipar partean 30 eta 36 gradu bitartean arrendituko dira eta hegoisurialdean aldiz 31 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimumetan freskoenak kostaldean, baina bereziki Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
1: Informazioaren aria. Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
3: Eguerdion entzuleo, kostiralero bezala, eguerdiko ordu hobetan iritsitzaigu aztarna solidarioari tartea irikitzeko unea, eta horretarako aste honetan gurekin dugu Elena Rosales Martin Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Kaixo Elena, eguerdion, zer moduz?
4: Ondo, Lander, ben, bero.
3: Bai, erik uste dut, guztio konturatu garela, gehiagian, gehiagi ez, baina gero kontuak esatzea da, ona egiten duenean, eta txarra egiten duelako. Nik uste dut, bero, izango dela ere gaurko gonbidatu bat, telefonoaren beste aldean dugu ja da, Nagore Eskizabel, Mugarik Gabeko Medikuen Iparraldeko ordezkaria. Kaixo, Nagore, eguerdion.
5: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz?
5: Ondo, bueno, hemen betiko moduan, krisietan lan egiten, eta bueno, aldugun ondoen lan egiten, gainera.
3: Hori garrantzitsua izaten da. Guk gaurkoan elkarrizketa honetara ditu zaitugu ere esan dezakegu, ba, bueno, pixkal pasatxo dugu ja da, ez, baina pasaden apirilaren 7an Osasunaren Nazioarteko Mundu Eguna izanik, aitzaki izan da, ez, gaurkoan ba, zaitugu Aztarna Solidarioaren tarte honetan, eta guri gustatzen zaigu astero, astea pixka bat ba, zuen elkartearen, ez, historia ezagutzen ez, jakitazen den bai zuen historia eta zergatik den beharrezkoa zuena bezalako erakunde bat.
5: Bueno, ba, mugarik gabeko medikuak erakundea duela 50 urte baino gehiago sortu zen, ekintza mediko humanitarioa bideratzen duen erakunde bata. Gaur egun 70 herrialdetan baino gehiago lan egiten dugu, batez ere ba gatazka eta gerra eremuetan, baino baita ere ba epidemietan edo hainbat hondamenditan.
4: Egia da, bueno, azken aldi honetan mundua hankaz gora dagoen momentutik, ba, bueno, bai Afrikan, bai Palestinan, bai leku askotan ikusi ditugu mugari gabeko medikuak arpegia jartzen, zenbait kasutan ere egoerak ere salatzen, ze horrelako lekutan batzutan informazio izatea ere ez da erresa izan, eta jaso izan ditugu, eta nik uste pixkat nagore azaltzea, zuen historiotik abiatuta laikoa den erakunde bat zaretela, eta hori duela 50 urte kaso ezan hain normala, ze Elizbarrutiko elkarteak ziren garapeneko horrelako ekintzetan edo larrialdi humanitariotan eta parte hartzen zutenak, eta nik uste ibilbide hortatik alde batetik profesionaltasun bat mahai gainean jarrita, eta bestetik munduko beti arazo bat dagoenean beti da hor mugari gabeko medikuen erakundea zeo zertan laguntzeko prest. Eta pixkat momentuan badakit argazkia momentuntan fokalizatuta dagoela, baina baitare kontaiguzue momentuntan nola zabiltzate.
5: Aipatu duzuen bezala, egia da une gogorra bizitzen ari garela, ez? Gizatasun falta asko dago munduan zehar, eta baita gatazka eta gerra asko dagoen momentu bat edo une bat bizitzen ari gara. Gaur-gaurkoz 49 gatazka edo gerra bizirik daude, baina horietako asko ez dira ezagutzen. Sudanekoa aipatu nahi izan dugu azkeneko hilabetetan, gaur egun daukagune gatazka edo gerra bortitzen izaten ari da, eta oso ez ezaguna da. Duela aste batzuk, hirugarren urte horrena izan zen, gerra hasi zela, eta gerra honen ondorioz, esaten dugu pertsonen aurkako gerra bat dala, eta horregatik fokua hortan ipini egin duen. Gero eta gehiago ikusten ari gara gatazkaren muetan, ez dela ezberdintasunik egiten, zibilen eta militarren artean. Eta gero eta kaltetuagok izaten direla, osasun azpiegiturak edo zibilak beak. Eta horretaz gain ere baita, epidemia baten gainean gaude ere baita, kasu honetan ebolaren hori da. Hortan ere, erakunde aditua gara, ez? Eta lehen hau, Elina zuk aipatzen zenuen bezala, gure ezaugarritako bat da, tokian tokiko jendearekin lan egiten dugula. Gure lantaldeko 80% bertako jendea izaten da, bertako osasun langileak, ez bakarrik osasun langileak, baita logistak edo kazetariak, eta gero nazioarteko langileekin taldea osatzen dugu, elkarlan horretan, alik eta ondoen laguntza mediko humanitarioa bideratzeko, eta aldi berean esaten zenuen bezala testigantza bat emateko. Gero eta gehiago nabarmentzen dare baita, ez? Zailagoa dala jakitea munduan zer gertatzen dan. Askotan hori ere helburutzat hartzen dute agintari askok, Israelek besteak beste ikusten dugu Gazan, ez dela jakin nahi bertan zer gertatzen ari den, eta guk bi helburu hoiek ditugu, alde batetik osasun arreta eman eta beste alde batetik testigantza. Helburu horrekin sortu zen erakundeak duela 50 urte baino gehiago. Une horretan ez zen hain erraza, ez? Mugak gainditzea eta osasun arreta hori jendearen gana eramatea, eta gaur egun ere ez da erronka itzela da, ez da erreza, baina hortan dihardugu.
4: Bai, egia esan batzutan ez gea konturatzen ez zeatela gobernu barneko erakunde bat edo nazioarteko gobernuen arteko erakunde hoien parte, baizik eta azkenean gizarte zibila kaso honetan antolatua eta gizarte zibiletik jasotzen dituzuen diru iturri eta hoietatik azkenean da antolaketa hortik handi joala, eta orduan hori ere egiten zaituztela zuei oso libre, bai? Osea, azkenean batzutan ez da erresa, badakigu kanpo erlazioetan eta daudenean, segunetan nondikan etortzen diren xosak, orduan eta jo hau esan edo hau ezin dut egin, eta hori ere batutan zuen partaidei ere arriskuan jartzen diete, ze badakite, ez dagoela hori biltzeko edo hartatzeko modurik, eta hori ere zenbait kasutan ere arriskuan jartzen dituzte, zuen profesionalak eta lan egiten dituzten pertsona, baina nik uste hori ere balorean jarri behar dugula hemen, Euskal Herrian eta beste lekutan egiten dituzuen ekintzen artean sentsibilizazio lan hoiek ere egiten dituzuela, eta zenolako garrantzia daukaten, hemen alde, munduaren alde hontan tokatu zaigun hoi, pixkatere kontziente izatea, gure ekarpen txiki horiek batzutan ekonomikoki, bazkide izatea, eragin handia dakarrela, eta hori ere libertate handia ematen diola erakundeari, behar diren gauza, behar diren tokitan, inorrentzun nahi ez dituen horiek esatea ere. Orduan, hori ere gustatuko litzaidake pixkat konta iguzu hemen, zuek nola egiten dezuen hemen, ez daukazute proiektu izar bat, dituzue irurogeita marrerri aldeko, baino gehiagotan lanak, bakunak, gauzasko egiten dituzue, baina nola izaten dira Euskal Herrian, kasu honetan Gipuzkoan ere egiten dituzuen sentsibilizazio eta ekimenoiek?
5: Bueno, bale, nik eta behin, izugarrizko garrantzia dauka erakunde independente bat izateak. Ze horrek albidetzen gaitu, guk erabakiak hartzea, osasun mailan, jakitean non gure lanak eragin handiagoa daukan, bizitza horiek salbatzeko, inungo menpekadotasunik gabe. Hori, gu babesten gaituzten pertsonei esker da, munduan zehar 7 milioi pertsona baino gehiago babesten gaituzte gu, konfiantza ematen digute gure lanan, eta horietako asko eta asko Euskal Herrian daude, eta asko esango nuke gehienetarekoak ere bai Gipuzkoan, ez? Babes handia daukagu, 20.000 bazkide baino gehiago ditugu Gipuzkoan, eta nola ezagutzen dute gure lana, edabidetan kontatzen dugulako, testigantza hori ematen dugulako, askok eta asko, erizainak, medikuak, hemen lan egiten dutelako, hainbat osasune zentruetan, baina aldi berean ere tarteka gurekin lanera etortzen direlako. Esperientzia hori daukatelako, zabaltzen dutelako unibertsitatetan, edo hitzaldiak ematen dituztelako, saiatzen garelako, jendearen gana, urrun dauden krisi edo hondamendi hauek, gerturatzen. Eta, egiten dugun lanak, babes hori jasotzen du, nik usten dut saiatzen garela, ez, modu onenean egiten eta kontatzen, gertutasune horretatik, eta, horrek ematen digu azkenen babesa, horrek albidetzen digu guk ez dugu subentziorik jasotzen, askotan uko egiten digu subentzio hori. Garrantzia ematen digu hori, guk modu libre horretan edo independenteki erabakitzea non gure laguntza dan beharrezkoen.
4: Ez da gauza txikia, nik uste horregatik komentatu detela mai gainean jarri dut, batzutan pentsatzen ditugu erakundeak, azkenean, beste erakunden menpe edo badaudela, eta kasu honetan oso azpimagarria da, eta ikusi da, aiatu danian momentuan, Gazan egindakoa, egonda hilabete batzuk, azkenean handikan zetozen benetako ospitaleko egoerak, eta bar, zuen bitartez bideratu direla, gehien bat, euskalduna izan dan mediko horren prentza aurrekoa naiz begir buruan ikusten, eta egia esan, mundu mailan informazio hori bideratu da medikoen mugari gabeko medikoen eskutik, eta hori fidegarritasun bat ere ematen dio eta begiak irekitzeari ere laguntzen dio. Baina gure entzulegoa nagore oso entzulego aktiboa da. Gipuzkoan badakigu badaukagula hor bihotza ere sartzen dugula gauza hauetan, baina entzuten gaituenak zertan lagundu dezake mugari gabeko medikuak?
5: Erakundea babestu dezake ekonomikoki, baina ez horrela bakarrik. Etorri daiteke guke egiten ditugu hainbat ekitalditara, jakiteko herrialdetan, lan egiten dugun herrialdetan zer gertatzen ari den, informazio hori partekatu dezake beste batzuk ere horren bueno, inguruan jabetzeko, zer gertatzen ari den, sentsibilizazio hori ba, bermatzeko, eta gurean ere lan egin dezake. Egia da, saiatzen garela, ba, herrialde bakoitzan bertako jendearekin lan egiten, ba, alde batetik, baliabide horiek, bueno, ezagutza hori badagolako, badaudelako profil horiek lan aurrera ateratzeko, eta gero ba, kulturalki ere ba, gehiago ezagutzen dutelako bereien herrialdea. Baina, badaude hainbat, esaten duen, erizainak, medikuak, logistak, kazetariak gurek ere lan egiten dutenak, eta baten batek interesa baldin badauka ere, ba modu horretan ere lagundu diezaioke erakundeari.
4: Eta zentzu horretan, ni ez dakit, dirutaz hitz egitea oso txarra da, baina aizemiko eta batin, eza, bazkide izan nahi balin baet, hau ze suposatzen dut, hartu behar detela, ez dakit aurrezkutxan alako hipoteka bat, edo zenbatekoa da, iru garagardo balin badia, nola kuantifikatuko genuke hau, oso, ze batzutan gauza xumeak izaten dira, eta ez atez jo batzutan, ez gea konturatzen, kantitatea la ez dala importantena, baizik eta, bueno, ba, pixkat, bai egonkortasuna, bai pixkat naiz eta gutxi izan, gutxi hori denboran pixkat gehiago mantentzea egiten duela, ba, bueno, laguntza hori bestera batea planifikatzeko aukera erakundeei, bai? Ez da larrialdi baterako zuzenean jaso, baizik eta egonkortasun horretan erakundearen sustengu eta planifikazioari aurre edo lagunduko lioken laguntza izango litzateke. Eta zenbatean izango litzateke kuota?
5: Bueno, ba, ekarpen guztiak ongi etorria dira, ez? Azkenen, ba, ia da, ez dala erosa izaten ez, dirua zitze egitea, baina funtsezkoa da, ez? Azkenean egiten dugun lana egiteko, gure kasuan ez dugu Bolondresekin lan egiten, ze lan egiten ditugun bat tokia, ba, hori, gerra ere moetan eta, ba, bueno, langile profesionalak eta aurretik, ba, formakuntza sendoa jaso dutenak eta behar ditugu, eta, bueno, horiek soldata bat jasotzen dute, orduan dirua, behar dugu proiektuak aurrera eramateko, eta ekarpen guztiak, dira garrantzitsuak. Bakoitzak alduen moduan. Badaude batzu bat diru aukera ba gehiago dutelako, gehiago ematen dutenak hilabetero, hiru hilabetero, urtean behin, egia da ba guk ere bazkideak gehiago estimatzen ditugula, ba egonkortasun hori eta planifikaziorako eta ba bueno, gehiago laguntzen digutelako, baina doantza puntualak ere ondo datozkigu. Orduan bakoitzak alduen moduan, alduen momentuan, bueno, badena dator ondo. Eta eskertuak egongo gara gainera, diot, gara, nik uste dute lurralde batoki bat, non asko estimatzen dugu eta asko sentitzen dugu babes hori, eta horregatik ere beti saiatzen gara gure eskerrak eta zabaltzen.
4: Ni bakarrik esan momentu honetan gabiltzala denak gure ba bueno zergabideko aitormenak egiten, bai? Area joeten gea txintxo gasolera gure aitormenak egita dizu begira hau eta esan beharra dago horrelako laguntzak elkartei eta egiten zaienean emari hoiek bazkenean ere badaukatela bere bueltan bazkenean emari hoiek desgrabatu egiten dute zenbait kasutan, kasu zuen kasuan ba bueno ba baseate interes handiko elkarte bezala eta hori egiten du ba topetopean alden guztia ez dena baizik eta portzentai handienean desgrabatu dezaketela ere emari hori. Ordun ba pentsa izan ba ogasuneak ez izateko eta gainera elkartei laguntzen diegu ba kaso ere egin dezake norbait animatu esan ez dela bakarrik ematen dan dirua baizik eta ogasunetik ere gero pixkat ere jaso dezakegu ba egindako ekarpena dala ta. Orduan bueno, ba pixkat animatu gure lagunek, Gipuzkoako lagunei ba pixkat aurrera egite horri egiten balin badiegu, ba bueno, beste ekarpen txiki bat ere atera dezakegu.
3: Denok irabazten dugu horrekin.
4: Bai.
3: Ba, eskerrik asko nagore, gaurkoan gurean izateagatik. Espero dugu, hemendik behintzat beste 50 urtera beharrezkoa ez izatea, zuena bezalako elkarte bat, baina bitartean eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta esan bezala ere eskerrik asko, eguerdi honetan gurekin izateagatik.
5: Eskerrik asko zuei.
4: Gero arte.
5: Agur.
3: Elkarrizketa txeginoren ostean, Elena, iritsi zaigu ere agenda ekosozialari, erreparatzeko unea, Zer daukagu asteburu honetan edo datozen egun hauetan zepan dauzkagu gure inguruan?
4: Bueno, plana politia ditugu, lanarekin eta baitare egoera saugarrian dauden pertsonekin ere lotuta, baina esan beharra dago datorren astean ere ospatuko dugula 25ean astelenean Afrikako naziarteko eguna, eta nik ustet gogoratu behar dugula batzutan gure planoan esku bat bera edo gora jaiotzeari zen nolako eragina izaten duen, nola izango litzatekeen gure bizitza justo esku bat berago jaio izan bagina, eta hori ere kontuan izan dezagun errealitatea ezagutzeko. Hori dela eta bazkenean badago bidezko merkataritzaren nazioarteko eguna ospatzeko, kasu honetan Eibarren bizikleta plazan larun batean egingo den urtetan antolatzen duten jardunaldi badala, jaialdi badala, kasu honetan Hegoaizi elkarteak eta beste proegakoak eta aldatzen elkartekoak antolatuta elkarrekin, eta azkenean festa giroan jolas, atailerrak, dastatzeak, bidezko merkataritza produktua saltzeko eta erosteko aukera izatea, eta gainera sentsibilizazio guneak azkenean bidezko merkataritzaren inguruan pentsatu behar dugu hango lurraldeak aurrera ateratzeko, hemendik egin dezakegun ekarpena da beraien lanari ere balore eman eta azkenean beraiek egiten dituzten produktuei ere begirada bat eman. Oso produktu goxoak esaten digaze, txokolatea, ekartzen dande, azkenean garapeneko proiektutik ekartzen dizkiguten produktuak izaten dira egia esan dastatzeko kasu askotan oso oso oso goxuak, bai?
3: Hola, gonbita bai, bai.
4: Gonbita, Ibarren, maiatzak 23 larun batean goizeko 10etatik eguerdiko ordu bit erdik arte, azkenean gonbidatu handikan ditugun lagunak azaltzeko. Gero, badaukagu, adina aurrera dijoala, zaintza komunitarioen erronkak eta bizi luzapenaren zenolako berri edo antolakuntzak sortu beharko dira, horretan hitzaldi interesgarri bat antolatu da Javier Jangoaz alde batetik eta bestetik Ubixe elkarteko zuzendariaren bitartez, Esnes Juk kulturetxean egingo den hitzaldia, eta batutan begirada hori azkenan teknikari hauek, pertsona hauek, jakintxu hauek pixka eta aurreratuko digute nolako zegozak eidian pentsatzen, antolatzen, azkenean zaintza komunitario hoien tartean nola antolatuko diran, antolatuko gean hemendikan gertu antolatzaia da Abae auzo elkartea, eta esan barra dago batzutan hori izango litzateke astelenean arratzaldeko 5:30 eta gonbidatu pertsonek hurbiltzeari. Gero momentu hontan dena berria da ere, berria momentu hontan momentuko notizi bezala azkenean gabiltza aholkularitza juridikoa eskaintzen atzerritarrei, azkenean regularizazio prozesu horretan nola lagundu, kasu honetan oso esku hartze interesgarria Sos Arrazakariaren elkartetik, eta kasu honetan Arrasateko udalak eskaintzen duen aukerarekin harrera zerbitzu bat martxan jarri dutelako, bereziki hor dauden eta egoera horietan dauden pertsonei laguntzeko prozesu honetan olatu hau harrapatzeko. Pentsatu behar dugu beraien bizitza zeharo aldatzen dela egoera regulatu batean egon edo ez egon, eta hemen egiten den ekarpena oso handia da. Hor daude datuak, telefonoak, emailak, eta jendea beharko balu kasu honetan Arrasaten egingo dela apirila eta maiatza bitarte, azkenean harrera zentro hau ere eskuragarri izan pertsonak, horrelako egoeretan dauden pertsona, familiak eta bar, beraien egoera hobetzeko. Eta gero daukagu aku kolitis ulcerosaren inguruan, azkenean hor elikagaiak eta nutrizioan nola kudeatu beraien gaitzak ekiditzeko hitzaldi bat antolatuko dute Miren Albenizek emango digunak kontsulta individualizazio pixko bat garatzeko, eta kasu honetan izen ematea behartzen dute, eta kasu honetan irekitzen dute izen emateko prozesu hori aurrera eramateko, eta gonbidatzen ditugu horretaz gehiago jakin nahi duten edo gertu daukatenan, gorrelako lagun bat, familitarteko bat ere, azkenean aku elkartearen bitartez, ba, bueno, ba, harremanetan jartzeko aukera. Eta, bueno, hau dira, eta gero gure agenda ekosoziala gehiago daudela, baina, bueno, beti moztu behar dugula, ze pixkal luzatu egiten dira gauza
3: hoetan. Gauza gehiagizaten dira, gauza gehiagizaten dira.
4: Elkarte asko eta gauza asko egiten dituzte, orduan kosta egite zaigu, ba, pixkal
3: luzatzea. Labur biltzea, ez? Favoritoak izin dira eduki. Ba, eskerrik asko, Elena, ostia honetan ere gurekin izateagatik, eta asteburuna pasa.
4: Bai, berdin, guztioi, agur.

0: hamaika udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
1: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
0: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
1: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
0: Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago.
2: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Utarregiri omena egin nahi nioke.
2: 1976ko maiatzaren 22an Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
4: Martxa honetan ez baita izango euskera zitze ingo dutenik.
2: Ostiral honetan hitzaldi eta omenaldi ura gogoratuko dituzte eta Naiz Irratiak zuzenean eskainiko dizue.
4: Inork ere ukatu ezin ezakena da Estatu baten bitartez bakarrik zapatuko dela Euskal Herria eta euskera.
2: Euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Ostiral honetan 6etan hasita zuzenean Naiz Irratia.
4: Euskal Herria.
1: Informazioaren aria.
5: Arratsaldeko ordubiak eta 32 dira entzule eta bertan jarraitzen dugu informazioaren arian. Gaur goizekoa saio berezia izan dugu informazioaren arian, hain zuzen udaltop jardunaldietatik aritu gara zuzenean eta horren baitan garrantzi nabarmena hartzen dute udal teknikariek eta hoietako hainbat jarri ditugu elkarrizketan entzuteragoaz.
6: Justizia linguistikoa, diskurtsoak, praktikak eta oinarriak berdintasun alburu goiburupean gaur bukatuko dira hemen udal top udaletako euskara zerbitzuetako topaketak. Gaurko saioan lekukotasun eta eztabaidak izango dira protagonista, izan ere justizia linguistikoa ikuspegi filosofiko eta politikotik lantze aurreikusten da, besteak beste oinarri etiko eta politikoak azalduko dira, hauek hizkuntza politiken marko teoriko eta praktikoetara nola ekarri eta araubidetan nola islatu. Hemen izan diren arduradun politikoen nabarmendu dute herri honek desoreka baduela, oraindik ere normalizaziotik urrun gaudela, baina borondate politikoa dagoen tokian gauzak eraldatu daitezkela, ala justizia linguistikoa gizarte kohesionatu bat egiten laguntzen duela eta gaur egun justizia linguistikoa ez dela nahi bezala ematen. Aurtengo udaltop jardunaldien egitarauaren berrikuntza nagusia gaur emango da. Ohiko talde lanak egin beharrean lekukotasunak eta eztabaidak izeneko dinamika izango da. Justizia linguistikoarekin lotura duten lau errealitate azalduko dituzte Nafarroa, Ipar Euskal Herria, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa ordezkatuz. Jarraian, eztabaida plaza ere sustatuko da eta bertan dinamika ezberdinak baliatuz parte hartzaileek beren iritziak plazaratzeko aukera izango dute. Dinamika horretan, bat egiteko prest ondorengo ordu eta 20 minutuetan hemen gertatzen denaren berri emango dugu dal teknikari, arduradun politiko eta bestein bat eragilearekin. Udal top, jardunaldiaren muin ukaezina da Euskal Herriko udalerrietako teknikariak 11 dira beraien bulegoak utzi eta atzotik Lasarten bildu direnak, hauetako bi elkartu ditugu jardunaldien jarraipena nolako izaten ari den eta euskara teknikari izatearen ofizioaz ere hitz egingo dugu beraiekin. Hemen dauzkagu Aitziberren Naiz, Oihartzungo euskara teknikaria, egunon. Eta baita ere Patriarburua, Bortzirietako euskara teknikaria, egunon.
7: Baita zurire.
6: Jakin nahi dugu, nola doa jardunaldia, intzat hartu beharreko zita izaten da, udaltop zuentzat?
7: Urtero, bai, nik uste, bereziki ikastea edortzen ga, bionez ikastea bakarrik, hemen bestelako harremanak ere sortzen dira, proiektuak sortu daitezke, eta, bion, lehenengo ikastea, bai.
8: Bai, gauza bera, eta nik uste dute antolatzaileak gai direla urtero gu horreguneroko lanean gaudenak bertze tokira eramateko eta bertze gogoeta gai batzukin ateratzen gara hemendik urtero, ez?
6: Horre, aurtengo izpide nagusia da justizia linguistikoa, jakin edugu, zuen posizioetatika nola bizi duzu hau?
7: Bueno, ba, gure kasuan adibidez, autonomia erkidegoan momentu honetan, bueno, ezaguna da, ze ba, bizi dugun oldarraldi judiziala, ditugun hizkuntza eskakizunekin eta sortzen nahi dian egoerak, eta bueno, propio dator aurten gaia, ez? Beti behar izaten ditugu tresnak, atzo nabarmen gelditu zen, Valentzian adibidez baduteia da katedra bat, eta katedra hoi Gipuzkoan ere badirudi sortuko dela, zuzenbide fakultadian baitan edo, aldundiak sustatuta, eta nik egia esan ez nuen ezagutzen oso ongi zeintzen katedra baten lana, bino atzo ikasi genuen, ba, katedra horrek aukerak emango izkigula, ba, bueno, hainbat profesional espezializatzeko askotan aholkuak behar izaten ditugu, ez? Alako hizkuntza eskakizun jarri nahi dugu, edo alako neurri hartu nahi dugu, eta behar izaten dugu legelarien aholkua, eta momentu honetan, ba, ez dago hizkuntzari dagokion justizian ez dago espezializaziorik, edo aditu gutxi, onak, minon gutxi ditugu, eta, bueno, ba, honek aukera politiak emango dizkigula ikasi genuen atzo.
6: Patri?
8: Bueno, nik azpimarratu nahi nuke, orain Euskal Autonomi Erkidegora aletu den olde hau, ez, oldarraldia deitu zaio nau, ba, tamales Nafarroan, ez dakit erranen nuke, jaia legea onartu zen momentutik, eta hori martxan jartzen hasi zen momentutik ikusi dugula, ez. Nik hain zuzen lan egiten dut seguraski Nafarroan tokirik privilegiatuenean, eta etzaigu olakorik egokitu, udalerri euskaldunetan egiten dut lan, eta ez dugu sekula olako esperientziarik izan, baina batez eren ere Iruñerriko lankidek eta ongi dakite aspalditik, baina duela 20 urtetik gutxienez, udaletako lanpostu batzuri hizkuntza eskakizuna ezarri, eta errekurrituak izan diren ez lanpostuak, baita plantilla organiko osoak ere, ez? Eta bueno, epaitegitan bide luzia egina dute gure lankide batzuk, bueno, udalek Nafarroan. Ta gero, bueno, ba, atzoko hasierari dagokionez, nik azpimarratu nahi nuke ze egokia izan zen jardunaldia hastia Valentziako ordezkariarekin, ez? Vicenta Tasarekin. Uste dut eman zizkigula klabe batzuk izugarri garrantzitsuak izan zirenak, eta bueno, horriak okatu gintuzte bertze leku batin, bera izan zen uste dut egintzuna, ba hori, ez, ibilbide hori eginduna duguna kontzeptu batetik bertzera, ez, ofizialtasun linguistikoa, normalizazioa, demokrazia linguistikoa, eta nola etorri garen justizia linguistikoaren kontzeptura, eta nola joan diren hor xedeak eta helburuak eta metatzen, ez? Bitu zitzaidan hasiera aski ona.
6: Biak bat egin duzue hizkuntza oldarraldiaren bueltan hizkuntza eskakizunekin dauden errekurtso horiek aipatzean, kezkaz bizi duzuen kontua dago?
7: Bai, bino, Patrik esan duen bezala, guain bizitzen nahi gana hizkuntza eskakizunen gaia, bino, beti eduki dugu mamoi atzetik, ez? Eta zesanik ez, Nafarroan edo iparaldian, ez? Nola ingo dugu hau, legian barrenean itxeko, inorre kontra ez etortzeko, eta olako egoerak ez hizkuntza eskakizunekin bakarrik, bestelako gaiekin ere, niko guan dute, zean merkatalgunea handi bat, frantziar merkatalgunea handi bat, etorzitze egunean oi hartzuna, galdetu ziguten lehenengo bileran, ez, ia zeintzen, errotulazio hori zegokion, araudia, tesan nion, araudia, bueno, naizun guztia eta gehiago, jakintzazu, hemen oi hartzunen, udalerri euskaldun batean gehiago salduko zula euskeraz. Binon horrere utxune bat nabarmena zen, orduan askotan ez dakagu argumenturik ere emateko, ez? Eta orduan, bai.
6: Hor, Nafarroari dagokionez, badugu zonifikazioa, hemen zuen teknikarien arteko elkarrizketetan nabaritzen duzue, ba, kaso batzuetan utxune batzuk badaudela, eta ezberdinkeriak izaten direla teknikarien artean ere, ba, segun eta Nafarroko zelekutan da.
8: Bai, noski, jakina gu gainera, Nafarroko ez dizut seguru erranen, 25-30 euskara zerbitzu daude, batzuk udalen menpe, bertatzuk mankomunitaten menpe, baina hasieratik, 80-garren urtetik, saretuta lan egiten dugu, proiektu pila bat elkarrekin lantzen dugu, eta ia hilabetero elkartzen gara. Eta hor, legeak erabat markatu du gure jardunaz, pentsaz, hizkuntza ofiziala den lekuan lan egiteko modu bat dugu, eta ofiziala ez den lekuan mugak eta batez ere beldurrak edozein pentsaz, lanpostu bati eskakizuna jarri behar zaion momentutik eta teknikariari hori definitzeko txostena eskatzen zaion momentutik, beldurrez abiatu beharra lan hori egiten. Egiten, errekurso bat etor daitekelako, ez? Hori da lan egiteko abia puntua, beldurra.
6: Ba, jakin nahi dugu ere, nolakoa den, teknikari izatearen egunerokotasuna, une honetan nolako kontuetan zabiltzaten murgiduak?
8: Bueno, ez dakit nik erranen dizut, iaz bortziritan irugarren, Euskara Bizi Berritzeko irugarren plan estrategikoa onartu zen, horretarako parte hartze prozesu bat egin genuen, herritar eta eragileekin, 50 bat lagunekin, eta, bueno, orantxe plan bat abiatu berri, 6 urterako izanen dau, aurrekoak 4 urtekoak izan dire, eta ikusi genuen...
7: Ez du lematen.
8: Zer, arnaz luzeagoko planteamientuak egin behar direla, eta orantxen, hasi berri plan hori garatzen. Bai, bueno, guk ilusio zeltzen diogu beti, gu bi teknikari gara bortziritan, eta gilarran, gontxe bertan, ume bat jostailu berri batekin bezala bai.
6: Aiartzen bokasuan?
7: Bueno, askotan zaila izaten da, ongi azaltzea zein den gure lanbidea eta zertan aitzen gan, ez? Neko ez ezaguna dela esango nuke alde batetik gure lana. Bion bestalde egia da, gaur egun askotan hitz egiten da gobernantzaz, parte hartze prozesuez, eta guk bizitza osoa dara magu olakotan. Bai, zerbait baldin badugu da gure lana burutu alizateko bai ala bai herriko eragileekin, herritarrekin harremanetan eta lanin elkarrekin aitu behar izaten dugula. Bai ala bai. Bai enpresekin, merkatariekin, denekin. Orduan, bueno, gure lan moldean olapatxesan alde batetikoi da eta gero gure kasutan, ez, udalerri euskaldunak izanik, bai bortziritakoak eta bai Oiartzungo kasuan, ardura handiagoa dakagun neurri batin beste hainbat udalerrik bainon, ez? Azkenean aurretik joan behar dugu. Guk baldintzak suposatzen da baditugula, aukerak baditugula urrats bat gehiago emateko, eta gure arduretako bat hoize da, eredugarri izatea, eta horrek ekartzen digu askotan arlo guztitan olako tensio hori, ez? Urrats bat gehiago eman nahi izatea, behar eta nahi izatea, sinisten dugulako gure lan hontan, esan behar da ere gu gehien, kasu gehienetan aurretik militantziatik, euskalgintzatik, euskaltzaletasunetik gatozela. Orduan, gure lanaren ezaugarri bat da, eta batez ere udal ezain jaunditan, persona bakarreko euskara zerbitzua dianean, edo mankomunatuta 5 herrin artin, 2 teknikari dituzten kasutan, bortziritako kasuan bezala, arlo pila batekin batea aitu behar izatea. Arlo guztitan eragin behar dugu, eta orduan egitasmo eta gai pila bat izaten ditugu eskuartean, eta gure kasuan momentu honetan da bihar dugu oso batzar garrantzitsua, inage dugu azkeneko plan estrategikoa duela 3 urte, eta bihar batzar garrantzitsu bat dugu herritarren aktibazioari begira. Hai, prozesu batean murgilduta gaude, behar batzuk bultzatuta, eta erabaki dugu, euskalgintzan erabaki dugu, aktibazioa dela lehentasunez landu behar dugun gaia, alegia herritarrak alduntzea, kontzientziatzea, informatzea lehenengo, eta horren baitan kokatu dugu ere UEMaren esnatu dinamika. Orduan, bihar batzar nagusi hortan esnatu dinamikari buruzko hitzaldia emango digu UEMako teknikariak, eta konpromiso batzuk hartzeko bidea ere landuko dugu, eragilei begira. Eta hurrengo hilabetean norbanakoen lanketari gehiago helduko diogu, herritarren konpromisoak hartzea, alduntzea eta tope beti bezala.
6: Ezagutu nahi dugu baita ere zuen posizioetatik nolako almenak dituzuen. Askotan kazetari gertatzen zaigu autetxiak elkarrizketatzeko garaian baipetzen dutela teknikariaren txostenaren zein gabiltza erabaki bat hartu alizateko, ezagit, zer esan nahi du horrek, zuen gaitasuna zer litzateke txosten gintzari dagokionez?
7: Bueno, horreza merda gure lanaren parte polita da, lehen azaldu dudana, eta hau da, aktibazioa, elkarlana, herritarrekin eta aritzea, kontuik denak, bineon alde itxusiago bat ere badu, eta da administrazioak berak sortzen digu lankarga, eta sortzen dizkigun, tramite administratibo horiek guztiak bete behar izatea. Guk nahiko genuke lan hori arintzia, bineon egia da, zati, gure lanaldiaren zati haundi egia hartzen dula, tramitazioak berak, eta baitartean bada txostenak egin beharra, orduan txostenak, bueno, ala ere gure txostenak ere, ez dakit, ez dia hain baldintzatzaileak ere, egin behar izaten ditugu, tramitazioak ala eskatzen dulako, baina gero, arduradun politikoak bere erabakiak hartu ditzake, gure txostena aldekoa izan, edo izain aldekoa izan.
8: Bai, galdera planteatu duzunean, berala etorri zaidan erantzuna izan da, ez dudala uste gure eskualdeko ordezkari batek inoiz erantzun hori emanen dizunik, gure txosten baten zai izut uste egon direnik, baina bai, Aitziberrek aipatu duenaren ildotik, nik bai sumatzen dut azken urteotan, eta ez da Euskara Zerbitzuan bakarrik, administrazioan orokorra da, prozedura administratiboak izugarri komplikatu dire, eta izugarri luzatu dire. Eta nik behintzat, orain sumatzen dut, batzutan lanaldia badoala, aintzinera, eta nire bururi denbora guztian oroitarazi behar diot, aizuni, hemen Euskara sustatzeko nago. Eta hemen ez dut trabatu behar prozeduretan, eta pleguak eta kontratuak eta egin beharrekoak dire, hori onartu behar dugu administrazioko langilea gara. Baina horreri muga bat jarri behar zaiola uste dut, eta inoiz antzi gabe gu hor Euskara sustatzeko gaudela, eta ez dokumentazioan eta trabatuak bizitzeko.
6: Galdetzen izan hau, hain zuzen zehazki, batzuetan ere izan dezakegulako sentsazio bat, ea ez ote den erabiltzen horre txosten gintza hori, eta teknikariaren posizio hori horre parapeto bezala edo ardura politikoetatik apur bat ies egiteko.
7: Nik beste gauza bat esango nuke horren ingurun, eta da, eta herriko eragileei, eta askotan, azken aldian askotan esaten dudan esaldi bada, eta da, gero eta zailagoa dugula, gure erara, guretzat normala den erara lani egin alizatia. Behin legelari batek azaldu zian legiak sortzen diala tradizioetatik. Gauza bat errepikatzen da, ekintza bat edo ohitura bat errepikatzen da, eta tradizio bihurtzen da, eta tradizio hori paperera eramaten denean lege bihurtzen da, ez da? Eta arazo handi badugu hemen, eta da, gure legiak ez daudela gure tradizioetan oinarrituta. Beraz, auzolana, herrigintza, holako kontzeptuak legiari eta administrazioari bereziki oso urruti gelditzen zaizkio. Eta zailtasun handiak ditugu egitan, auzolanean, herrigintzan aritzeko. Orduan, gure herritan ez, Patrik esan duen bezala, gure herritan normalean harmonian aritzen gea, arduradun politiko eta teknikariak, bino eta hundiagotan baliteke momentu batean arduradun politikon batek aitzaki gisa erabiltzea ez txostenaren kontua, eta bineon bestela, arazo hundiagoa dakago horrekin, eta leheno Patrik esan duen beldurten zio horretatik aritzen gehala, ez? Nik hitzarmen bat baten aldeko txosten egin behar badut, bat, ni ez naiz legelaria. Eta, Euskararen inguruko legiak eta dominatu ditzaket, eta nire iritzia eman dezaket, eta nire senak eta nire tradizioan oinarritutako ezagutza horrek bide bat emango dit. Baina, dakagun zailtasun handia bestia da, ez gehala legelariak, eta
8: Eta gero, bueno, gu behintzat Nafarroan aldeko legedia ez dugu inoiz izan, eta horren zai gelditu izan bagina urteotan, ba, ez genuke deus aintzindu izanen, orduan, bueno, nik usut ikasi dugula, edo badak onartu dugula, marra gorri fin baten gainin
7: ertzian beti
8: lan egin behar dugula, eta, bueno, bertzela ez dagoela aintzinera egiterik.
6: Azkenik ere, kontsultatu nahi dugu, ea herritarrak zuengana jotzen dutenean, ea zer kontsultatu edo zer eskatzen duten, zeintzuk izaten dira konturikoikoenak?
8: Zoritxarrez, gurean behintzat, normalean kontrako norabidea izaten da, gu aritzen gara herritarren gana, bueno, ba, herritarrekin proiektuak sustatu nahirik, eta elkarlanean aritu nahirik, eta alderantziz ere gertatzen da, baina, bueno, konsultarako gure kasuan behintzat ez horren, bertze, igual inoiz, olako gauza zehatz batzuk edo toponimian ingurun edo baliteke.
7: Bai, edo euskara ikasteko bekak.
8: Bai, edo idazkera konkretu baten inguruan, baitaren. Edo, bueno, hola, baina bertzela, bueno, teka bai etorri izan dire gauza proiektuak proposatzera tola, eta egiarran izugarrizko poza izaten da eta gustura hartzen dugu horrelako proposamena. Bai,
7: herritarrekin badut nik esperientzi bat, eta izugarri gustora hartzen dudana lan ematen du, inon izugarri gustora hartzen dudana, eta da gazteekin iten dudan lana. Gazteekin bueno, hemen eukidu bola bai, sarrera. Toki publikoan gaudeta. Ba, adibidez, atzo, hemendik atera, bazkaldu, biharko batzarrerako lantxo batzuk egin, eta zita oso berezi bat nakan. Eta zen, DBHB-ko ikasle bat, beraiek soziolinguistikare lantzen dute, eskolan, eta elkarrizketa bat egin naizian, kasu honetan, edabideen inguruan. Hoi, ikastolako ikasle bat. Aurreko astean, eukin itxun, eskola publikoko hiru ikasle, ba berdin, nire lanan inguruan galdezka, eta holako herritar txikiak etortzen zaizkianean nire lanari buruz galdezka edo oihartzungo egoeraren berri galdezka, izugarrizko satisfakzioa jasotzen dute, gehia esan da, gozamena da, beraiekin lan egitea, edo adibidez, ba, barraketako musika gazteekin aukeratzen dugu oihartzunen, orduan beraiekin lan, bueno, bi ikastetxetako euskara taldeetako ikasleekin aritzen naiz, ba, hilabete eta pikoz, ba, bueno, ba, lanian, eta oidan eretzako herritarrekin izaten dudan harremanik politenetako bat.
6: Ba, guzti hauekin gerituko gara, eta eskerrik asko, gure txoko honetaraino gerturatzeagatik, Patriarburua, Bortzirietako Euskara Teknikaria, eta baita Aitziber Arnaiz, Oihartzungo Euskara Teknikaria. Nahi duzuen arte.
8: Eskerrik asko zuei.
0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena ansa.
9: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik, non eskutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Arratsaldeon arratsaldeko hirurak dira. Lucas Agirrek toraxaren ezkerraldean jaso zuen labankadak eragin zion heriotza. Odoljario masibo baten ondorioz autopsia egin dioten auzitegiko medikuek ostiral honetan jakitera eman dutenez. Profesional hoiek Gipuzkoako auzitegian agertu dira gaur diskoteka baten irteeran 2022ko eguberri egunean Donostian bi labankada jasota hiltzen 24 urteko Agirreren heriotzagatik egiten ari diren epaiketan. Labankaden ustezko egile materialak 22 urteko espetxe zigor eskaera jaso du fiskaltzaren aldetik eta zigor bera eskatu du beharrezko laguntzaile gisa ustez labana utzi zion beste gazte batentzat. 3 urteko espetxe zigorra eskatu du berriz berarekin zihoan emakumearentzat ustezko estaltzaile gisa. Epaimailaren aurrean emandako azalpenean auzitegiko medikuek argitu dute biktimak lepoan zuen zauri handiak ez zuela heriotza eragin, itxura izan arren odolodi handiei ezbaitzien eragin. Epaiketa datorren astelenean berrabiaraziko da peritu berrien deklarazioekin. Eta Usurbilek larunbat honetan bihar bertan estreinatuko du Euskotrenen geltoki berria azpiegitura herrigunera hurbildu eta hiru trenbide pasagune kenduko dituena. Aldi berean Aginagako mozketarako obrek aurrera jarraitzen dute Donostia eta Zarautz arteko maiztasunak bikoiztea ahalbidetuko duena. Susana Garzia Txueka mugikortasun iraunkorreko sailburua eraikin berrian izan da ostiral goiz honetan Miguel Angel Paez sailburu ordearekin, Antonio López Euskal Trenbide sareko zuzendari nagusiarekin eta Agurtzane Sola Berrieta alkatearekin batera.
1: Euskotrenen erabiltzaileen beharrei hobeto erantzuteaz gain, haren eraikuntzak onura handiak ekarri dizkio udalerriari. Eremu honetako integrazio urbanistikoa hobetzen laguntzen du. Hirigunera zuzenean lotzen duen oinezkoentzako pasabide bati esker.
0: Sailburuak nabarmendu duenez, geltoki berria herrigun

0: Honetik gertuago dago, hiru trenbide pasagunek entzen ditu eta industrialderako sarbideak iragazkor bihurtzen ditu. Hau da, segurtasuna, irisgarritasuna, erosotasuna eta eraginkortasuna irabazten dira.
1: Hau da, segurtasunean, irisgarritasunean, erosotasunean eta eraginkortasunean irabazten da.
0: Usurbilgo udalerrian bertan Euskal Trenbide sarea lanean ari da Aginagako mozketan ere obra honetan funtsean bide bikoitzeko 1329 metroko tunel bat eraikiko da egungo ibilbidea laburtuko duena eta Zarautz eta Donostia arteko maiztasunak bikoiztuko dituena. Kulturan ere aipagaitxo bat musikarekiko ikusmolde eta ibilbide profesionalagatik Aurora Beltrán abeslariak Nafarroako gobernuak ematen duen 2026ko kulturaren Bianako printzea saria jaso du. 80ko hamarkadan Beladona eta Taures Zurdos taldeetan hasitako karrera luzea ohoratu diote horrela. Saria 20.000 eurokoa da eta abeslariari ekainaren 13an emango diote Los Arcoseko kulturetxean. Aurora Beltrán Iruñan jaio zen 1964an eta Potasasen hasi zen naiz egindako elkarrizketa batean gogoratu zuenez, umetatik gaixotasun batek markatu zuen eta ordu asko eman behar izan zituen eserita eta entretenitzeko aitak gitarra bat oparitu zion. Horrela garatu zuen musikarekiko interesa. 80ko hamarkadan ekin zion bere ibilbide musikalari Beladona taldeko gitarjole gisa eta Las Mujeres y los Negros primero albuma grabatu zuen. 1987an Taures Zurdos taldea sortu zuen Lolo Anaiarekin eta beste musikari batzuekin batera eta Oiuka diskoetxearekin grabatu zuen lehen diskoa. Trafikoan eguerdi nahasia ari gara izaten eta zentzurretan aipatuko dugu duela ordu bete ere aipatu dizu egun istripuan Bizkaia 637an Leioan eta Getxoko noranzkoan genuen istripuan herri bat irekita gelditu dela, hortaz trafikoa ere arintzen hasiko dela espero genezake eta bestalde istripua izan da ere Bizkaia 30 errepidean Erandion Barakaldoko noranzkoan, kasu honetan jakin berri dugu bierrei itxita daudela eta une honetan 6 kilometrorainoko autopilaketen berri eman du Bizkaiko Foru Aldundiak. Adiberaz, puntu hoietan, hoiek orain artekoak entzule arratsaldeko 3:04 dira 3:05 berehala eta kirolaria astekoa da segidan. Asteburuan entzule, astelenera arte.
2: Naiz Irratia.

0: Ongietorien zuleo garratxaldeko irurak eta bos minutu, Naia Landaluzek 2028 arte berritu du kontratua Atletikekin.
1: Etzate Atletiken bi urte gehiago jarraitzea osa ematen dit. Eta bueno, beti ezaten dut berdina Naia Landaluze sinonimoa edo niretzat da como arima, ez? Oso garrantzitsua da ez galtzea eta ilusio handia ematen dit, ez?
0: Bueno, eta gizonezkoen lehen maian azken jardunaldia dugu asteburuan eta Osasunak lehen maian mantentzea ziurtatu beharko du. Gainontzeko euskal ordezkariek ez dute ezer jokoan. Getafen jokatuko dute gorritxoek eta berdinketarekin nahikoa lukete, ba maiari eusteko. Gainontzean beste maitzei begiratu behar. Ondoren aztertuko ditugu, ba zein aukera dituen Osasunak maia mantentzeko edota bigarren maiara jeisteko. Eta bestetik aipatu Cesar Azpilikueta Nafarrak futbola utziko duela, halaxe iragarri du 36 urterekin. Eskubaloi kontuetan, Bidasoak garrantzi handiko partida du gaur etxean Artalekun Granollersen aurka, Europa jokoan, iluntzeko 9etan jokatuko da norgehiagoka. Eta bestetik bera-berak ligako finala bilatuko du Gaskan Porriñoren aurka. Donostiarrek 28 eta 32 hartu zuten mendean Galiziako taldea joaneko partidan, beraz 4 goleko abantaia defendatu beharko dute bihar arratsaldeko 7etan. Eta saskibaloian Gipuzkoa Basketek irela biziko partida du gaur, playoffetako final laurdenetako kanporaketako 3. partida. Obiedoren aurka aurreko biak galduta bai ala bai irabazi behar dute. Eta ACB Ligan, Surne Bilbao igandean jokatuko du Baskoniak datorren asteazkenean. Bizkaitarrek Giron hartuko dute etxean, Miribillan, eguerdiko 12etan.

0: Eta, bueno, Euskal Herriti Mundura txapelketa ere protagonista izango dugu gaur, argoitia puntista izango dugu gurean, edo, bueno, bera adierazpenak entzuteko aukera noski. Eta txirindularitzan, Italiako giroan Alex Segaertek azken metroetan eraso aio eta garaipen askuratu zuen atzo. Gaurko etapa abian, 189 kilometro guztira daueneko batzuk egin dituzte. Eta, bueno, Alexandriatik abiatu, Berbanian izango dute elmuga, 81 kilometro elmugara goraintxe bertan, iesaldi jendetsua, 15 txirindulari zosatua, tropelak 9:42 batzera. Bauxe izango dira gaurkoa, garratxaldeko 3:09.
1: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:11 minutu dira eta futbol kontuekin hasi behar dugu gaur. Alde batetik aipatu behar dugu Nahia Landaluzek 2028 arte beretu duela kontratu Atletikekin. Elastiko Zurigorriarekin 100 partidatik ora jokatu dituen Orozkoko atzelariak beste bi demoraldiz luzatu du beraz kontratua. Entzungo dugu.
1: Etzate Atletiken bi urte gehiago jarraitzea osa ematen dit. Ta bueno, beti etzaten dut berdina Nahia Landaluze sinonimoa edo niretzat da como arima, ez? Oso garrantzitsua da ez galtzea eta ilusio handia ematen dit, ez? Atletike ordezkatzea. Ta ez bakarrin ni, ez? Ze nau ordezkatzen ba nire lagunak, nire familia, kluba, partaide guztiak, kaleko jendea eta hori niretzat opos handia ematen dit, ez?
0: Bueno, aipatu taldean ezitako Orozkoko defentsak 2021 ekainan egin zuela debuta Maia Gorenean Iraia Iturregiren eskutik eta funtsezko pieza izan zela garai hartan bigarren taldean. 2022-2023 demoraldetik aurrera lehen taldearen fitxarekin minutu gehiago izaten hasi zen eta erregulartasun handiko futbolari bihurtu da eta demoraldi bakoitzean 31 partida inguru jokatu ditu.

0: Bueno, eta bestetik gizonezkoen lehen mailan azken jardunaldia dugu asteburuan eta Osasunak lehen mailan mantentzea ziurtatu beharko du. Gainontzeko euskal ordezkariek ez dute ezer jokoan. Gorritxoek Getafen jokatu beharko dute bihar iluntzeko 9:00 eta puntu bakarrarekin nahikoa lukete mailari eusteko. Hau da, beraien esku dute guztia maila galtzeko, Osasunak galdu egin beharko luke bere partida eta ondoren, ba Mallorcako Oviedori irabaztea eta Gironak Elx gainditzea. Hauxe zioen Kike Barjak asteazkeneko lansaioa amaituta.
1: Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido, pero también somos conscientes del equipo que tenemos, del nivel que tenemos, de lo que hemos demostrado a lo largo de la temporada. Entonces, yo confío mucho en lo que estamos haciendo, en el equipo, en cómo entrenado hoy, en cómo estamos preparándonos, tanto física como mentalmente, y en ese sentido, pues yo solo puedo transmitir tranquilidad, porque además es lo que nosotros mismos tenemos que generar. Estamos confiados, con ganas, con motivación y sabiendo que tenemos ante nosotros pues la oportunidad de seguir manteniendo a Osasuna en primera división, que es lo que todos queremos, y lo vamos a demostrar con ambición, con hambre, y no podemos salir de allí con la sensación de habernos dejado nada.
0: Bueno, Ariz, Ariz Santamaria lankidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Lasaitasun mezua, Kike Barjak luzatu duena, zuri etzaituz bat ere lasa ikusten. Zer espero duzu, edo ze, nola daude kontuak Iruña aldetik?
2: Asteazkenean, Kike Barja ez ezik, Braulio Vázquez Kirol zuzendaria eta Sabaltza presidenteak ere, prentxaurrean bada mezuak eman zituzten. Lasaitasun mezuak izan ziren, baino nik uste nire inguruan behintzat, Iruñaldean urduritasuna da nagusi. Azken aldian Osasunak ez du merezi lehenengo mailan jarraitzea, eta dinamikek asko agintzen dute kirolean oro har eta futbolean ere bai, beraz urduritasuna da nagusi izango nuke.
0: Bueno, urduritasuna normala da, aukerak badaudelako, baina esan behar dugu Osasunak bere esku duela, hau da, berdinketa batekin, puntu batekin, ez du inora begiratu behar. Claro, galdu ezkeroia beste bi emaitza behar ditu eta hor bai galdu ezkero aukera asko daudela edo logikak behintzat hori dio, ba Mallorcak esanterako Oviedo maila galduta dagoen Oviedori irabaztea edo ta Girona batek etxean Elx bat irabaztea, hori ja, putzu handi batean sartuko litzateke galdu ezkero Osasuna.
2: Bai, gauzarik edo albisterik onena da, Osasunaren esku dagoela bada maila mantentzea, baina horrek ere arrisku bat du. Osasuna bada ligako bigarren edo kanpoan jokatu diren jardunaldi guztietan, bada bigarrena azpitik hasita, beraz hortxe arriskua, nahi baduzu joan, hartuko dugu lehen mailako saikapen.
0: Hartuko dugu, bai, begiratuko ditu, karambolatxo guztiak eta bai, geratzen diren.
2: Eta batuko dugu urren eze urren, horrela badaudela taldeak oraintxe kokaturik, Levante badago 15. Postuan, berrogitabi punturekin, Osasuna 16. Da berrogitabi punturekin, eta Elxek ere baditu 42 puntu. Jeitxera postuetan, Girona dago, 40 punturekin, eta segidan Mallorca, 19 punturekin. Aipatuko dugu Oviedo.
0: Bai, Oviedo ja maila galduta.
2: Hori da. Duela bi jardunaldi maila galdu zuela. Baina Oviedok ere izango du garrantzia jardunaldi honetan, izan ere Mallorcaren aurkakoa izango du. Beraz, zuke aipatu bezala Jon, eta argi eta garbi esanda, Osasunak irabazten badu edo behintzat puntutxo bat lortzen erdiesten badu Getaferen aurka horrengo urtean lehenengo mailan jokatuko du. Beraz, matematikak edo kontuak egin behar dira, Osasunak azken lau jardunaldi hauetan etxogranak egiten ez baitu, hau da.
0: Azken lau partia galdu egin dituelako, ez hori gogoratu behar da.
2: Eta aipatu behar dugu ere, Getafek Europa Liga jokoan.
0: Bueno, Europa Ligarako aukera jokoan eta konferentzean mantentzea. Ze geratu daiteke bat ere Europari gabe, konferentz gabe ere bai, geratzeko aukera du, beraz, jokoan badu Getafek.
2: Eta denok badakigu zer zaila den, Getafeko futbol zelaian, bada puntu bat sikiera lortzea, are gehiago beraz, situazio edo egoera honetan. Matematikak eginda eta kalkulagailua aterata. 81 emaitza posibleen kombinazioa eman daitezke. Eta hirutan bakarrik, 81 emaitza horietatik, hirutan bakarrik Osasuna jaitsiko zen.
0: Beraz pentsa.
2: pentsa.
0: Positibo izan behar da, aritz.
2: Bai, lasaitasuna izan behar dugu ipar. Baino, zoritxarrez, eta hau komentatzen genuen lehen erredakzioan, hiru aukeretako bat, izpiditugun hiru aukeretako horietako bat, ematea nahiko probablea da. Matematikoki, aukera bai. Gutxi daude, baina kirola, badakigu,
0: bai, bai, bai.
2: Matematika baino askoz arago doan, bueno, zerbait dela. Beraz, matematikek Osasuna nolabait babesten dute. Uh-huh. Baino, esan bezala badakigu zer dinamika datorren Osasuna, nolako partida jokatu dituen Sadarretik urrun, beraz, horrek ere erne eta dibiltzeko baitzakia edo argudioa ematen digu. Kalkulagailuak dio, naiz eta galduta, eta adidatuarekin, naiz eta galduta Osasunak baduela 180 aukera,
0: bai, eh?
2: Lehenengo mailari eusteko. Ba, amar aukeretatik 8 Osasunak helduko lioke mailari. Baino, zein egoeretan jeitsiko zen. Lehen egoera, balizko lehen egoera. Levantek galdu beharko luke, 42...
0: Levantek beti zen aurka, okeres panago.
2: Eta beraz, galduta 42 punturekin geldutuko litzateke. Uh-huh. Gironak, Elseri irabazi beharko lioke, uh-huh. beraz, Gironak 43 punturekin bada maila mantenduko luke, eta Elsek 42 punturekin geldituko zen. Eta azkenik, batu dugun bezala, Mallorcak Oviedo garaitu behar zuen. Gauzak horrela, 42 punturekin Levante, Elche, Mallorca eta Osasuna egongo lirateke. Uh-huh. Bada, egoera hau betetzen bada, lau taldeek 42 punturekin amaitzen badute liga, bai. Osasuna eta Mallorca izango lirateke.
0: Maia galduko luketenak.
2: Maia galduko luketenak. Hori da. Ez da erreza, baina ez da zailare.
0: Bueno, a ver, Osasunak du gauza bat oso ona. Bere esku duela. Esan nahi, puntu bat behar du, egia da, esan duzuna, ez? Bueno, etxetik kanpo ez titula oso estatistika onak, Getaferi, bueno, bere zelaian irabaztea. Ez dela erraza, bereziki, Getafek jokoan duela asko, baita ere, Europarako sarrera. Orduan, partida lehiatu izango da, eta Getafe ezagututa bronka askorekin ere,
2: bai,
0: seguru.
2: Bai, luzea, gorra...
0: Baina bete esku dute, gero, galdu ezkero, ba oso, esango nuke, nire iritziz behintzat, badela oso probablea Gironak Oviedori irabaztea, bakatu Mallorcak Oviedori irabaztea, Mallorcak, bueno, asko duelako jokoan, eta Oviedo maila galdu du, eta Gironak etxean, Elx irabaztea ere, nahiko aukera askorekin ikusten dut.
2: Horrek
0: zailduko luke. Zailduko luke.
2: Zailduko luke horia, Osasunaren, Osasunak maila mantentzea. Zein bigarren kombinaziorekin galduko luke eta Nafarrek maila. Bada, demagun Levantek berdindu edo irabazten duela Betisen aurka, beraz, mm-hmm. ekuaztetik at geldituko zen. Zentra gaitezen jarraian, beraz, urrengo taldeetan. Gironak, Elche irabazten badu, 42 punturekin Kataluniarrek, eta Valentziako taldea 42 punturekin geldituko zen. Kasu honetan, eta Mallorcak Oviedo irabaziko balu, hiru talde genituzken 42 punturekin. Olida. Elche, Mallorca eta Osasuna. Bada, kasu horretan ere, Osasunak galduko luke maila. Mm-hmm. Beraz, puntu bat lortzarekin aski du Osasunak. Baino, eta Notizias de Navarra egunkarian zutabe bat bueno, zabaldu da Nafarroan behintzat, eta astelenetik gaurdaino, eta bihar berezeki, Osasuna zaleak, bagara ere, Eltxeren jarraitzaileak, nolabait izatearen, izan ere, Elchek Gironaren zelaian irabaziko balu,
0: claro,
2: Gironak 40 punturekin galdu egingo luke maila, eta balizko hiru taldeen berdinketarekin, hau da, Mallorca, Levante eta Osasuna 42 punturekin amaituko balira, Mallorcak bukatuko zuen bigarren mailan. Beraz, noski, Osasunak etxekolanak egiten ez baditu eta punturik ez badu lortzen, bada Getaferen aurka emaitzarik edo albisterik onena Eltxeren garaipena litzateke.
0: Ados, beraz Osasunak irabazten ez badu. Bueno, esan barruen, begira egon beharko gara, denak ordutegi bateratuan jokatuko dira, beraz, bueno, ba, bihar plana badago, dagoeneko, pantailan Osasunaren partida jarri, eta mugikorrean, txak, beste maitzei begira, baina, bueno, espero dezagun, Osasunak kaso honetan etxetik kanpoko lanak ondo egitea, lehen zatian, bada, hobe, dagoeneko aurreti atzean markagailuan.
2: Alik eta pronto ben bai.
0: Eta gero, atzean sartu, eta Getafe berak egiten duen joko hori, faltak egin, jokoa geratu.
2: Luzatu hori, partia luzatu, gogortu.
0: Partia luzatu. Bai. Bueno, beraz, Josunaren arabera, urduritasuna badago, bueno, normala da, urduritasuna egotea, aukera badago.
2: Osasunak aurten ez du joko polita erakutsi, baino behintzat, apirila hasi bitarte, etxean, fidagarria zen, Madrilen aurka irabazi zuen bi eta bat, etxetik kanpo kostatu egin zaio, baina etxean fidagarria zen. Eta apirilan, Europako txartelaren borreko horretan sarturik, erabat sarturik zegoen. Baina taldea erori da, ez dakigu zein den arrazoia, ez dakigu alda gelan zehozer pasa den, ez dakigu zerbait mentala izan den edo, baina azken lau jardunaldietan, laue porrot jaso ditu taldeak, beraz, dagokion tokian dago Osasuna, eta hortik ateratzeko, ba, jokalariek eman barko dut aurpegia.
0: Hombre, egia da, bueno, esan duguna egia da, ez? Duela gutxi Europarako borrokan zegoen, baina zein etzegoen Europarako borrokan zegoen. Hori, hori. Ia konferentzetik jeitxira postuetaraino guztia zegoen.
2: Inoiz baino merkeagoa
0: zegoen. 6 punturen barruan, 5 punturen barruan, esan nahi dute, ba, ikusi Sevilla, ez? Azken 3 partidak irabazi eta noraino joan den, ba, Valentzia bat ere bai, non egon den eta non dagoen, Espainol ere non zegoen eta non geratu den. Ba bueno, ikusi beharko da, nik abestitxo garek nahi zute, aritz. Honekin bizka bat, gora etortzen zaren, eh? Hau entzungo da, bueno, entzungo da Getafen noski ez.
2: Baina behintzat, Iruñeko karriketan, gauean ostatzeko.
0: Horre, pantaiak eta jarriko dituzte, badakizu?
2: Ez dituzte jarriko, ez dut uste udalak sikiera planteatu duen, baino jakin badakit adibidez Eltzen jarritzeko asmoa zegoela, baino Tebasek aipatu du ezetz. Futbol negozioa izanek esan duela ez etorrik, dirua galduko, galdiaraziko diokela beraz.
0: Tebas eta Tebaskeriak.
2: Horia.
0: Bueno, ba, bueno, gero egongo gara, baina lasai egon.
2: Eta espero dezagun astelenean kontatzea.
0: Bai, noski, astelenean kontatuko dugu, Osasuna Lehen Mailako taldea dela.
2: Jale.
0: Gero arte.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol Aria, Naiz Irratia.

Eta ACB Ligan, Esurne Bilbaok igandean jokatuko du Baskoniak datorren asteazkenean. Bizkaitarrek Girona hartuko dute etxean, Miribillan, eguerdiko hamabietan, irabazi egin behar dute, top zortzian sartzeko aukerekin jarraitzeko. Arabarrek berriz, esan bezala, Real Madriden kantxan jokatuko dute datorren asteazkenean. Bigarren postua dute jokoan, Paolo Galbiotirenak.

0: Eta pilota kontuak jarraian protagonista alde batetik bihar buruzburuko best serieko finala izango dugu Labriten. Ander Muruak eta Unai Amianok ikusiko dut elkar eta partida ederra espero da. Biak gustora agertu ziren pilota aukeraketan topatu zuten materialarekin.
1: Bai, loten aldetik kejaik ez, ez? Nik uste dut nireak pixkataz pitik gehiago ibiltzen dira, bereak igual salida gehiago dokio frontizan, baina bueno, laua jokatzeko dia eta aldo hortatik eskuseik ez.
2: Bai, bai, partidan aurretik pelota guztia dona dia, eta partido honain ezkeo, ba, obiak oindik, eta galdu ezkeo, ba, igual pelota ibotako jogu kulpa, baina ez, ez, nik uste pelotako nahi diela, eta azkenean, ba, bueno, nahiz eta pelota honak edongo ez bage ondo biltzen o alrebes, ba, ba, ez dago.
0: Bueno, Arrasatearrak eta Irundarrak ondo ezagutzen dute elkar, afizionatu mailan askotan aritu baitira aurrez aurre, baina beti binakakoan buruzuru aurrekari bakarra dago, ligaxkakoa, eta bertan Amianok 17 eta 22 irabazi zuen Arrasaten aurkariaren etxean. Eta bueno, igandean ere aipatu mailan nagusiko 3. eta 4. posturako leia izango dugula, Tolosan kasu honetan, Laso eta Larrazabal elgarren aurka, noski ezkenuke alakorik nahi, baina gogoratu, ba bueno, bi finalistetako batek mina hartzen badu, lesionatzen bada, ba 3. Hartuko lukeela finalistaren lekua.

0: Eta pilota kontuekin jarraituko dugu, arratsaldeko hirurak eta hogeita emeretzi minutu diren honetan, Ari Santa Maria, arratsaldeon. Iepa, orain bai. Arratsaldeon. Bueno, esan bezala, pilotarekin jarraitu da dugula, gonbidatu bat dugulako.
1: Hori da, badakizun moduan, Jon, gertutik jarraitzen ari gara Euskal Herritik mundura txapelketa. Bi jardunaldi jokatu dira dagoeneko. Eta gaurkoa, Nortzi Aldazabal, Argoitia puntista aurbildu dizkigu lehen, bi jardunaldiko emaitzak, beraz, agurtuko dugu. Arratsaldeon, Nortzi?
2: Taldeon, dena ondo, amen.
1: Txapelketa berria izango dugu izpide, Argentinako munduko txapelketa ipar, baina horretik aipatuko dugu urte eta erdi 2024ko enduaren 27an Winter Seriesen debuta egin zenuela, ez ustean gainela. Nola oroitzen duzu egunura?
2: Joder, ja denporatxu pasau da ez, baina bueno, akorretako egun bat izan, eta ba bueno, hasieran zango bilur punto bat, ez aztien inzartu minitzela, ondioik ba masi urte neuken, da zan leiken neuela preparaute mentalmente, ba horrem ez dupertuan euren joateko, baina bueno, pentsito nire karrera profesionalerako aurre pauso handi bat izesala, eta gaur egun asko lagundu izesten pauso bat.
1: Arri dago gaurre puntista osoagoa zarela, pozik alzaude gaur daino egin duzun bidearekin?
2: Bai, egin zizan bai, suerti haukinean, amasei urteaz Ameriketa jutiana, jokata iduieko temporadi, eta hortik aurra ba egin zizan, dana ba oberutz junda, gero eta gaixo hasina jokaten txapelketa ezberdin dinez Euskal Herzien zier, Ameriketa juteko aukera behaukio eta handik aurra, eta ba, nire karrera profesionalin, ba, gero eta partido gehiago jokatzen abil gaur egun beha, zik momentuz, bai, altan depozik.
1: Euskal Herritik mundura txapleketa aztergai, Argentinako bidean hautatzaileek ukigarriak diren argudioak izan ditzaten sortu da txapelketa. Aipatu berri diguz Amerikan jokatu duzela jada, Argentinako munduko txapleketan egotea duzu helburu.
2: Bai, ez, danon objektibu da hori. Argentina hori mundial bat da, Euskal Herrixe ba, representatako aukera bat, eta horrez gain, ba, Argentina da, inoz ez jokatu egiz izan Argentinan, eta bai, ilusio asko juteko aukeri bat da, ba, eskertuko nara.
1: Zer suposatzen du Euskal Herria representatze horrek?
2: Ba, egiz izan, ba, ondala urte batzuk toka baten, ba, txapelketa txiki bat engendune Frantzin kontra Euskal Herriaz, eta eta ez dakit, ba, ez dakit berbetan ipintzeko, ba, ez dakit, baina paparrin hori Euskal Herrian esku ikurrin eruti eta Euskal Herrian gaitxik jokatzi niteko ba oso importantia.
1: Zirrenik ordozkatze urak kirolari batentzat elbururik handiena izango da. Bide horretan erabakigarria izango ezen arren, Argentinako bide horretan erabakigarria izango ezen arren, txapelketa garrantzitsua bilakatu da gaur izpide duguna, beraz horrik alik eta ondoen aritzeko beharra ematen dio txapelketan, ez da?
2: Bai, hautatzaileek boiz ez askun, txapelketa hau ba ez irabazten da benazte zuzen, baina bai ez asku, preparazio modun oso txapelketa hon bat ala hor sentidun, eta aprobetxetako eurepe ikusteko gutxena gokaten gauen, da hori dana, eta ba, bai, hor partetik ba, txapelketa oso garrantzitsu bat da, Argentina ibegire, eta ba, momentuz, ondo, hasik egia segitzen da.
1: Ondo, dijo alaxan berri diguzu, aztertuko ditugu emaitzak segidan beraz. Lehen jardunaldian, garaipena erdietxi zenuen, zuaitzen aurka ispasterren, konta iguzu, zer sentsazio izan zenituen?
2: Ba, bueno, lehenengo partidu izan, ondioik niteko fronto ezberni berezatela izena, eta fronto txiki izan niteko esan lege. Eta ni moldatu inbierzetu nire jokuz, ez da txikitsua bat ataten. Eta bueno, hasieran kostau jaten lehenengo partidu, lehenengo setin atetik hasi niten, da gero oitxu niten infrontora eta zesta txikire, ba, buelta monoten partidua eta bizetak alde jauzizin, hor aldetik ondo.
1: Bigarrenean ere garaile, bigarren jardunaldian ere irabazi zenuen, Gernikan, frontoi luzeago oso batean, Txanikaren aurka, zer nolako partida izan zen?
2: Ba, oso gorra, Julen Txanika urtitan zautot, bakit zelan jokatzen da, berape bakit nik zelan jokatzen den, eta bizkat goixe joko psikologiko egin duen ez. Zerak beran armak atazitxun, eta ni neurik euti, eta azken nire bakantza hori izan, ni fizikamente goixe euti noan, eta hoxe izan den gaku, partidu irazteko.
1: Hori azpimarratu nahi nuen hain zuzen ere, gogora izan zen, fisikoki ez ezik, mentalki ere?
2: Bai, nire joku hoxe dala esango gane banik, mentalmente jokatzi aurkarixaz, batez be peloti ez jauzten, zei jokun, eta berai derrigortu faiu behitza, eta beti jokatu dortxe, bortxe jokun horretaz estrategiaz, eta zapatu me funtziona bitzuan, nola nintzen duko.
1: Aste buru honetan ordea, Elorrio izango duzu plaza, arbe aurkari, zer aurrikusen duzu?
2: Oso partidu gogara, eixen zen. Jokin ma, urte askotan jokatzen ez dela eixen da, ni baino urte batzu gehitxua dukez, eta urte askotan jokatzen ez daz. Orduan, seguruna berape estrategia bat aztorikoa da, onduak izena jokatu bidaben, eta oso partidu luzi eta gogorra horrek uste.
1: Ondotik finalerdiak Barakaldon, egon entzara?
2: Bai, ondio ikongo azteko resultauan pendiente nagoela pentsetot, tanto asko enbiot, eta irabazi, naseguru. Baina, bueno, lehenko ingo zapatun alegin duko irabazten, importantia semifinal eta partidu bat irabazi txelti, eta ez gazken partidu galdute. Así que lehenik eta behin, ongo zapatun irabazi, eta gero Barakaldon elteko zubertiba dauket, Barakaldon be egurra mota.
1: Ispaster, Gernika eta Elorrio aipatu ditugu, finalerdiak esan bezala Barakaldon jokatuko dira, eta finala Elburgon, 9 plaza frontoi edo herri ezberdin beraz zesta puntaz gozatzeko, zer giro dago frontoietan txapelketa honetan?
2: Joder, bai, izan, nik espero nire baina asko goiza, frontoietan jenti ikusten da, danak posik jokuaz, azkenin joko harine da fronto txiki izan edan, joko bizkorra da eta publikoantako oso entretenigarri ze, eta ni oso pozik gradi beti animetan, goguaz, eta guteko behori lagungarri ze da egizizan.
1: Betekadak beraz frontoietan, suposatzen dut garrantzitsua izango dela zesta punta herri-zerri zabaltzea, ez da?
2: Bai, oin arte zan leike beti fronto bardin eta jokaten ongazela, ez? Ba, geure fronto, bastante fronto edaz, baina azkenin beti barriñedi, eta izpaste, Gernike, Elorri xon jokatu barik egona inoz, Barakaldon bezta jokatzen, eta joder, guteko bozo garantitu, beste fronto batuk esautu eta bertan jokatu.
1: Aipatu diguzu adibidez Ispasterrekoa frontoi txikia dela, nola izan da egokitzapen prozesu hori, nola egokitu duzu zure jokoa?
2: Bueno, asko entrenaute ez, fronto, horrekolakotxe frontoietan, zatelen ez adoten modun, niatzela izena orduan, zesta txiki xaue eta biotorrek honek frontoietan jokatzeko, eta dana, joku guzti zaldatzen da, orduan, ordo asko sartu, ondo pentaute erun partidu zelan jokatu eta entrenamentutan ikesitxekotan partidune apliketan alegin du.
1: Azkenik aipatuko dugu finalerdiak Barakaldon jokatuko direla eta ekainaren 6an okerez banago Elburgon finala izango duzuela. Txapelketa hau amaituta, Euskal Herritik mundura txapelketa amaituta, zeintzu dira urrengo kirol erronkak Argentinako mundu txapelketa hortzi mugan?
2: Ba, entrenetan segiti, ez? Hori betiku da, segi frontoien orduk sartzen, eta horrez gain, aurrin daukauen txapelketa ezberdin danak, oinu dane egizetan txapelketa asko gitzau, eta horretek txapelketa danak, entrenamiento modun hartu, Argentina fizikamente eta mentalmente bisek preparatzen zeko.
1: Bada, hortzi Aldazabal, Argoitia eskerrik asko naiz irratiko galderak erantzun izanagatik eta zortirik handiena asteburu honetako partidan eta lortzen baduzu garaipena finalerdietan ere bai.
2: Eskerrik asko zeuei.
3: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
4: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Bueno, hortxe, Argoitia puntistaren adierazpenak, esan bezala, Euskal Herritik mundura txapelketaren baitan, eta azken kontu bat, gaurko amaitzeko, Italiako giroari begiratu behar diegu noski, asteko atzokoa, Alex Gaertek azken metroetan erasoa jo, eta garaipena, eskuratu zuela, esprinta zapuztuta honela, baren Buteros taldeko belgikarrak, bueno, hiru kilometrora jo zuen erasoa, eta tropelak, etzuen garaiz erantzun. Alfonso Olalio, Portugaldarrak, Magli Arrosari utzi dio, eta Binegarrekiko aldea gainera, 6 segunduan, areagotu, hain justu Red Bull kilometroan, gainsaria lortu zuelako. Gaur, 12. etapa, abian dugu, 46 kilometro elmugarako, eta aipatu behar dugu, bueno, iesaldi jendetsua dugula, 15 txirindulari lasterketa buruan, eta etapa garaipena hemen txea izango da, tropelak 10 minutu eta 29 segunduko galera duelako, aurretik bimendate txo, esango dugu, 4. mailako eta 3. mailako bimendate, kateatuko dituztenak, eta ondoren, ordekan, izango da, elmugarako bidea. Ba, besterik ez, gogoratu hori bai, Bidasoak gaur iluntzeko 9:00 jokatuko duela Artalekon Granollersen aurka, eta bestetik, Saskibaloian ere, GBC-ek partida garrantzitsua duela iluntzeko 8:00 Oviedoren aurka. Aste buruan beti bezala, kirol kontu gari, gu astelenean itzuliko gara, kontu guzti hauek, zuei helarazteko. Ondo segi, ondo izan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege Fibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikaren erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, Re

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezkuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00 aurrera. Naiz irratia.
5: Minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
6: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10. Naiz irratia.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosasareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Dakizuen moduan, zebrabidean EHZ-aren uinen ildoan podcasta entzuten ari gara, gaurkoan laugarren atalaren txanda izango dugu. Ostira larratxaldea da, festivala astera doa, dena montatua da, baina azken prestakuntzetan ari dira laguntzaileak. Uinen ildoan podcastaren laugarren atal honetan, festivalaren lehen uneetan murgilduko gara, EHZ-etan lanean ari diren horiek ezagutuz, baina baita lan gutxiago eta beste gehiago eginen dutenak ezagun entzunez. Ere, goazen! Horri segika kirol tertulia izango dugu gaurkoan Olatz Idoate eta Kristof Arotzarena arituko dira solasean Paul Seixas eta kirolari gazteak izpide hartuta. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona ematera beraz, Lander Martinez, Lain Zirratiko lankidea etorriko zaigu aste osoan izan den moduan, eta atzo esan zegunaren arabera gaurkoan albiste oso ona ekarriko dugu, astea ongi bukatzeko beraz, ea zer dakarren gaurkoan.

Horri segika, agerkarien tartean gaur 8ren txanda izango dugu. Amagoia Mujika izango dugu gurean, eta gaurkoan Gipuzkoako herriarteko bertsolari txapelketa izango dugu izpide. Ea, zer dioen? Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko, Iraiaren tartea izango dugu gurean. Aktualitate kontu ez aritzen gara normalean Iraia Kambrarekin, gaurkoan kontu paranormalak izango ditugu izketagai. Ea, ez zareten beldurtzen. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko orduan bai agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan bertso saio pare bat eta antzerki batzuk emango dizkizuegu. Dakizuen moduan, bete-betea izaten dugulako agenda asteburua heltzen doan enean, beraz, ba, agendaren errepasoarekin gaurko saioari amaiera emango diogu, baina guzti hori egin aurretik saioari hasiera eman beharko diogu, beraz, asteragoaz. Don't do that now. Let the dog roar. Eta gaurkoan maiatzaren 22a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara eta 1905ko maiatzaren 22an hasiko gara. Greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Ilaren 16an herritarrek epaitegiko ordezkaritzari harrika geldiarazi zuten etxegabetzea azkenean gauzatzea lortu zuen epaitegiak. Familia horrekin elkartasunez, emakumeek altzariak kalera atera eta trenbidea blokeatu zuten. Protestak edatuz joan ziren eta langileak deitu zituzten lanera, ez joatera. Greba sestaora ere zabaldu zen eta biharamunean istiluak izan ziren poliziarekin. Azkenean etxegabetze batekin hasi zen gatazkaren arira, gobernadore militarrak gerra egoera deklaratu eta militarki okupatu zuen Barakaldo. Mila bederatzireun eta 1937ko maiatzaren 22a egingo dugu saltorain, Sabino Aranaren gorpuzkiak Portugaletetik Baionara eraman zituzten egun hartan. Sukarrieta frankistek hartzean alderdiaren sortzailearen ilobia profanatuko zuten beldurrez, bere ezurrak bertatik ateratzea deliberatu zuen Juan Ajuriager. Ajuriagerra buru zuen jelkide talde batek. Euskadi buru batzarrean Bilboko egoitzan zinkezko kutxa batean sartu eta zaiako panteoi batean ezkutatu zituzten. Hala ere, dena ez leku berean izateko ezur batzuk iparraldera eraman zituzten, Michel Garikoitz Eliz gizonaren etxera lehenik be Nafarroan eta handik Lestel Betarramgo monastegira. 1989ra arte gorde zen sekretua eta urte hartan gorpuzki guztiak batu eta berriro ere sukarrietan lurperatu zituzten. Mila bederatzireun eta 1940ko maiatzaren 22an Agirre lehendakaria nazian gandik iesi. Hasitzen bera buru zen Euskaldun taldea Braiduneseko esparru alambratutik atera zen. Belgikak ordura arte sinetxia zuen neutraltasuna mantenduz gero, Hilderrek ez zituela inbadituko. Etzen horrela izan eta naziak sartu zirenean 18 egunetan lortu zuten herrialdea guztiz kontrolatzea. Inbazioak sorpresa zarrapatuta, iesean abiatu ziren Belgikatik Agirre eta bere senideak. Bombek suntxitutako etxeetan babes hartuta, La Panera joan ziren itxaso Zingalaterrara joateko asmoz, baina naziak gogor bombardatu zituzten soldadu ingeles eta frantsesak eta atzeraka zioazen. Lehergailu horietako batek Agirreren taldea bete-betean harrapatu zuen eta Cesareo Asporosa eta Agirreren arreba Enkarna hil ziren. Hor hasi zuen lehendakariak bidaia korapilatsua nazien gandik iesi identitate faltsuarekin eta mozorrotuta. Well, we don't do that now. Mila bederatzireun eta 1943ko maiatzaren 22an Frankoren diktadurak Hilderren Mein Kampf
biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Liburu horretan Alemaniako diktadoreak nazionalsozialismoaren ideiak adierazten ditu. Hitlerrek Franco lagundu zuen 1936ko gerran besteren artean kondor legioa bidaliz eta Frankok bere divisio urdina bidali zuen naziekin borrokatzera Sovietar Armada gorriaren aurka. Mila bederatzireun eta irurogeita zortziko maiatzaren 22an, futbolari talde batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuen Parisen. 1968ko maiatzaren testu inguruan, espekulatzaileak futboletik kanporatzeko eta futbolari itzultzeko eskatu zuten. Gehienak talde txikietako kideak ziren eta ez zuten futbolari profesionalak engaiatzea lortu. Eta gaurko efemeridea abesti batekin amaitzeko data batekin amaituko dugu. 1938ko maiatzaren 22an, Europako ihesaldirik handienetakoa gertatu zen Iruñean, Ezkabako presondegitik 775 presok ihes egin baitzuten. Guardiak desarmatu eta presondegia kontrolatzea lortu zuten. Hiruk muga zeharkatzea lortu zuten, baina ihes egindakoen eizan, 200 inguru hil zituzten, beste hainbat epaitu eta exekutatu. Eta gainerakoak preso sartu zituzten berriro. Kontatzeko asko duen gertaera da honakoa, baina saioa hasi beharra dugu. Beraz gaurko abestiari pasoa emango diogu. Barrikada rock taldeak La Tierra está sorda bere diskoan ihesaldiari buruzko 22 de mayo izeneko abestia sortu zuen eta horixe bera entzongo dugu jarraian.

0: Zato, entzuten duzu? Bai, justuki ez adeus haitzen. Dena presda festivala hasteko. Edo, agian alderantziz?
1: Beraz, heltzen gira bilkuraren bukaerarat, ogoitarazteko badugula arduradunen WhatsApp bat, ezakit hemen denak barnean zisten, arduradunen WhatsApp hori, bona izta xarez biziki hona izan, ara ere biziki baliagarri da informazioa pasarazteko. Bon, voilà, ez duda baliatzea, este buruan zehar, ez ditugu denek talkiak, beraz, hortik gauzak galdetzen aldira.
0: Arduradunak ere, jende arribatu haintzin prestatzen ari dira.
2: Beraz, hemen, joan den urtean antzerkigunea zen, baina urtean ez da antzerkigunea izanen hemen, Eliza Barrenan izanen da, eta aldiz, hemen izanen da artisten aparkalekoa. Beraz, bi artik goiti ez aparkatu hor. Bestenaz, manituarekin kentzen ditugu autoak.
1: Aparkalekoetan aparkatzen altziste, zirkulaziokoek prestatu dute batez ere kamionena hori gunetik urbilena dena. Beraz, biharan aparkatzen alda, otoi entxeatu albezain bat kolatzen, jende hainitz izanen da haste buruntan, beraz.
3: Zekira, sartzen
4: hor dago? Zematiko befen nun da, jar, pili zuzen elekoan?
3: Parkina, bideatik parkinera, ekaiteko jende ali hor da eskuin.
4: Ados. Hor
3: zituko nostioan ainara eta...
4: Ah, bai, ados, bai. Eta bai der.
3: Me hor dago da, zaizan.
4: Ados, heldu gira.
3: Oke, momekul.
0: Arduradunak, azken prestakuntzetan atope, festivala astera doa, eta lehen laguntzaileak arribatzen dira. Informazio nagusien pasatzeko garaia da.
5: Amikan denek baduzie kartaren gibelean, baina ala ere gu kontaktuan gira segidan jendearekin. Beraz, nokbait heldu bada eta laguntza behar badu edo zer. Entxa adi egoiten eta gabesan emaiten pertsona eta justuk beti entzuten eta behartu adunak jakinean atxikitzen inkas, hori horazkinkoaren ahi bada ere. Gero besterik kontaktuan gira beti gaxa eta olioarekin, beti bero, beraz kasu eman ondokoari, fritezekin girelaik eta entxa emaiten beti eskulajuak, badira han eskulajuak fritezetan emaiteko beroaren kontra eta beraz entxa badesten behartu izala eta justuk ingurokoari kasu maiten. Besterik bai entxa eskuak garbitzen baitugu sukutak genetan eta janariak prestatzen dugu, beraz badugu saboina eskuak garbitu jateko prestatu egin.
6: Eta zakaguntziak mikitzen dituzen handi guztiz, bat dira eskuak garbituz eta stokatek izan dira pixka toki zikin batetan. Normalki, zaba, mena bat dira eskuak boinu zikudirek zeita, gitzen bai bauzik gero eskuak garbitu.
5: Hala. Eta... Eta hori?
6: Kamion frigo ez zideki, biziki beroa da.
0: Aiama, zenbat gauza antolatzeko eta buruan atxikitzeko. Ezin da besta pixkategin hor. Azkenean musika eta besta. Baina goita. Musika horrek gibeleko lana galditzen du. Argi edo soinu teknikariena adibidez. Badu goita behatzi urte kitu laskarai soinu teknikaria dela festivalean. Zer dio hori buruz?
7: Ezena nagusiko ardura dunaniz. Eta ene lana da soinuaren beharrak zehaztea, prestatzea, taldean fitxa teknikoen soitea eta egukitzea, eta gero festivala bezperean montatzen dut sistema, soinu sistema, ene lankidekin, eta idu egunez kudeatzen. Ni musikola soinu enpresan langile nintzen, eta latanoita amazazpian enpresa horrek ezarri zuen zonoa, eta hola hasi nintzen beraz zonoan festivalean. Astapenean ezena teknikari, eta emeki soinu sistema osoaren oai arduradun bilakatu niz. Haiten aldut EHZ-etari esker anitzik hasi dutala lan hortan. Ego kitu hori ardena, eta ikasi lankidekin ere, Roger eta nola martxan den festivala bat, esenatoki bat hori guziak. Public Enemy taldeak dio zuelaik, haien teknikaria etzen agertu. Eta ondorioz azken minutana, soin una asketa egin izan da nuen. Eta pasatu nuen momentu txar bat, Public Enemy talde gotor bat zen. Eta erdin igaz. Eta horiek nola hartu zuten? Horiek ari ziren. Eta holen? Ez dira konturatu ere, ene problemaz. Toki guziet batik, nik ikusten dutan arenik da elkartasuna, denen artean. Lan bikaina egiten du, jendeak egiten du, ikusten da engaia amendu handi bat jendeak maiten duela proiektu hortan.
0: Laguntzailegoak EHZ-eta sortzen du, baina langile eta teknikari guziei esker kontzertu politak baditugu EHZ-etan.
8: Gauan, berazu, postatuan lanean arizia,
9: bai.
8: Eta ze kontzertuan ikustera dira zira urtean EHZ-etara?
9: Batez ere Fermin.
8: Ados.
9: Baina EHZ-etara ez naiz zelu kontzertuak ikusteko, baina giroaren zat eta den egiten den guztiaren zat.
8: Ados. Eta Fermin aparte bada beste kontzerturik nahi zinukera ikusi?
9: Nahi dut ikusi biajatxaldean diren kabaretea eta antzerkiak.
8: Altxalili, kuir palaz.
9: Bai.
7: Giro hona da maitatu dutana hori beti bada eta behatzi urte bai. Eta bian izala eta beti giroa hona da. Jo maitatu dutana anitz da badira talde batzu ere sepultura anestesia olako gauzak ema. Zain, posanan dautate anitz. Eta guk ere jo ginoen ene taldearekin 2002an eretan.
0: Ta bon. Kituk erraten ez duena da zerbait izan behar dela musikari gisa EHZ-etan aritzea. Eta bai, ahantzi behar ez duguna da EHZ-eta festival bat baino gehiago bada ere, oinarria musika eskaintza bat proposatzea dela.
8: Eta ze kontzertu ikusi nahiko zinutuen?
9: Tok, Teo, Ze.
8: Ondutik.
9: Tatxerz. Borla. Merina Greix izan da dela espaldi, baina alduen urtean untsa izanen da. Gero, Xilitia. Gero, zer nahi dut ikusi. Lukiek! Izaro?
8: Idoia Sormendi.
9: Bai.
8: Bai.
10: Hauen, japalari aficionatuak gira eta odei ikusteko jengira bakarrik.
8: Ibaziek, da zu?
11: Ni jiniz entzutea eta Airon eta Maider. No, ez dira programatuak, baina agen...
8: Ondoko urteko agian?
11: Agen jinen dira sorpresa itera.
12: Ani bentito lerpondi. Nik ebarbun barbidio gona.
13: Permin buguruzzu.
14: Nik inertziaren zat.
9: Fermin buguruza.
8: Ados. Bakarrik Fermin edo beste nagoen?
9: Ez, Maskak, Bengo, Kalume.
8: Bai, Kalume.
15: Zetak, Disko Bolo.
8: Disko Bolo bada. Zetak ez da urte.
15: Kortatu, Beritxarrak.
8: Ai, euri guzi ez da gehiago.
9: Ola jaintzi arte.
8: Bainik ere ola jaintzi arte, abai.
16: Fermin, mainan ezin dut, ene txanda aldatu da azken puntan, normalki ikusten aluen, baina ostatuan ez egin haute.
17: Zigo jera nahiak!
18: Entor Sarmiento!
19: Erdina edut ikusi, Wizard. Iduriz borradeko talde bat. Jok... oso konzeratua. Eta karratzetzun. Arabiar estiloko talde bat, iduriz. Biziki hona.
8: Gauan, aurten ze konzerturetan dira zaizte jatzutela.
20: Batzibu.
21: Fermin.
8: Gau Fermin aparte beste nahit edo ez?
21: Siberutz.
8: Norbaiten zantzina zirazu?
22: Niko Etxart.

0: gure artean hor zerbait argitu behar dugu. Luzaz mintzatu gara laguntzaileai buruz, festivalaren historiaz. Nola kolpe zailetatik berritza biatu garen, gure indarraz, nia, nia, nia. Baina nor, ez duzue uste festivalariai buruz hitz egiteko garaia dela? Eta zu, zein festivalari motatzara? A. Eko Euskal Herriko furgesia. Zure ustez, ez zara burgesa, baina txo, furgoneta duzu. Aspaldi joan ziren gazte topaguneetan oialetxean lo egiten zenueneko garaiak. Zahegia zara gauza horietarako. Baina ez duzu EHZ-eta utxe egin nahi zenta.
1: Iparraldea oso guai dago.
0: Urratx bat baizik ez zaizu eskaz autokarabanarekin eta lehen augarekin EHZ-etara etortzeko. Ui, ui, ui, kaso zuri. B. Etxepareko ikaslea. Yes, zure lehen EHZ-eta duzu aurten eta li juratu bazara. Dukak, galtzamotxa, baso berria eta oialetxa bakarrik ekarri dituzu. Boah, azken finean, bidu egunentzat aski zanen da ez? Eta bon, gure artean, barakigu biziki ongi baso horrentzat oi gugutio prestatuko zarela. Ze, intelektuala. Kasu, ez duzu galduko ez tabaida guneko mintzaldi bakar bat ere. Natok eta Europear batasunak mundu multipolarrean duten errolari buruzko islariaren azterketa hankamotz gelitu dela idurituko zaizu. Eta gero, galderen txandan, 15 minutuko itzartza eginen duzu zure jakintza mugagabea erakusteko. Eta azkena bukatzeko, D. Xopatzera heldu dena. Zu, ez zara kontzertuetara heldu, edo laguntzaile izatera. Zu, kokina zara. Ideia argi bat baduzu buruan. Larrua jotzera heldu zara, bero izatera heldu zara, izer ditzera, eta ipurdia behar den bezala mugitzera. Zure outfitak duela hilabeteak prestira festivalaren izarra izateko. Akampalikuko hauzuei, abisua. Belarriak tapatu, oialetxan gimendua eta rabotxa izanen dira. Eta zu, zein festivalari mota zara.
2: Sobra bero zeinen egutxe baina...
3: Male, kumbia!
4: Ipatian lanean, ez uzira...
5: Anizan nahi duzu kasetari?
4: Ez, podcastaren zaten nahi.
6: Iena, iena! Bada garai bat, konsekuentzako, beste garai bat, beste egiteko.
4: Beginatu zikun, baina... Iotzeko bil!
0: Denek maite dugu giro hori. Eta bai, ulertu duzun bezala, festivala hasi da. Yahoo! Guazen!

Seseta festibararen podcasta da. Ataluntan, Kitxu Laskarairen ahotsa entzun dugu. Narrazioa Ana Sarria musika, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karrikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kirola aipatuko dugu, kirolari gazteak ere eta kirolari gazte bat hasteko abia puntu. Paul Sexas, frantziar txirrindulari gaztea, bazterrak inarrosten ari baita azken hilabeteetan. 19 urteko txirrindulariak bere gaitasun harrigarriak erakusten dituela entzuten da, itzulia irabazi du adibidez, eta erakutsi nahi du ere berriz Frantziako tourrean, batzuek diotelarik ez dela ideia ona jada hortara jotzea hain gazte izanik. Sobera gazte, kirolariak geroztak gazteago hasten diria, disiplinaren arabera desberdintasunak ere izan daitezke gai hortik, edo hortarik abiatuko gira gaur zuekilan olatzi doate, eta Kristof Arotzaren atxaldeon.
2: Atxaldeon.
3: Atxaldeon.
1: Kristof, behar dugu aurkeztu bihitzaz, urtastapenean behin parte hartu baitzinuen, gure tertulian, baina...
3: Bialdiz.
1: Ados, barkatu. Hirugarren aldia, beraz, bibazu, Euskal Irratietako kazetaria gaur ordezkari, gaurko kronikarentzat, eta bai, Paul Sexas, beraz, txirrindularia, nik aurten ezagutu dut, ezakit aintzinagotik iada balentria zomaitzu egin zituen, 19 urtetan bere lehen tura egingo du, zer diozue, autu hona dea, piskat, galdera aurteik abiatzeko. Kristof.
3: Nere iritziz, ez, da autu ona, baina ediz berezitoa batzuek nahi dute, enustez Pogatxarri segatzen diote pareko bat, Pogatxarrek azken urteetan berak irabazten baititu, lau irabaziak izan ditu, enustez.
1: Eta bosgarrena nahi du.
3: Bai, eta bestean marka berdintzeko, Ino Merckx eta Indurain. Hala, eta jaz, bada Vingegaard, baina Vingegaard azken urteetan, berak irazi du bi aldiz edo hiru aldiz Vingegaardek, baina azken urteetan, naiz eta bigarren edo itenduan edo oskabat apalagoa agertzen da, edo Pogatxar oskabat edo bi gorago bestiak baino, bez? Bada alde hortarik ere ene ustez, eta egia azken hilabeteak bikainak indituela Sexasek, World Series-eko zu haurek erranduzu, itzulia irabazi duela, Flesh Balon ere irabazi du berriki, bez, hor zinez.
2: Liez Baston, Liezen bigarren.
3: Bigarren, eta berak du atxiki errefera pixka bat azken patar horietan Pogatxarri.
2: Bakarrik, bai. Nik ez dakit egia gaiteko erabaki hona den edo ez, egia da bi iritzi badirela orokorki, batzuk diotena gaztegi da, hiru asteko lasterketarik ez du oraino egin, eta sartzen da 19 urtetan hiru lasterketa haundienean, Frantziako tourrean, eta sobera dela, bozana izaz, etorkizunak eganen, eusaz usteila ondarean jakinen dugu, erabaki hona zen edo ez, ea errea izan den edo ez, baina bon, parametroa iniz sartzen aldira, erortzen alda, eta batzuk ondo, ikusi eganak ginoen ez, baina erorri bueltan erortzen alda, gauza iniz gertatzen aldira, odan batzundako sobera fite heldu da, eta beste batzundako diote, bon, maila hortara heldu azirelarik, behar duzu berenekin lehiatu, eta hor duzu auker eta gainera Frantziaga da, Frantziako itzulian aukera, ez dakit nik uste Bernagin ez
3: Bernaginok zuen, 86an azkena irabazi, dula berrogo jorte
2: Bernaginotik ez dute irabazi Frantziarek eta ari dire txoiten, egia da zenbaki ikaragarriak eman dituela eta anitz aipatzen da orain txirindula modernu untan wattak, zenbat watt garatzen dituen bizikleta gainean aldapa untan edo untan zenbat denboraz, eta egia da zenbaki ikaragarriak emaiten ditunak, Pogatxarren zenbakiak emaiten ditu, beraz goitatzen dute. Orain, ara, nik azpimagan ezake, batetik ustez berak hartu du erabakia, eta hori gauza ona da, eta...
1: Posible du, berak hartzea.
2: Bai,
1: bistan. Ez osoki.
2: Bistan dena, bera da protagonista, menetatze egiten du ez dut parte hartuko turrean, berez kirol zuzendariak ere ez dio obligatuko, hala ere, azken hitza berak du, batzuta badira ere beste, egia da, badirela beste, ara, beste interes batzu ekonomikoak, eta behar da sponsorak obligatzen zaitu, baina bo, 19 urte ditu, denek badakite biharko, ez bali madak gaurko izaga, biharko izaga izango dela, eta bideo batean, sumeki gainai duritu sumea dela, aurgori, emeritzi urteko aurgori, sumea da, amatxirekin, aurkeztu du bideo batean, parte hartuko zuela, itzulian, komunikazio pixka bat ere bada hori inguruan, biztan dena.
1: Bada izak baten sortzearen behia frantzian, ez, ara ere?
2: Bai, hori bai, baina mementu ona den, ebe, ez dakit, ez dakit, zaila da, erabakia berak hartu dela gauza ona da, hori lehenik, eta gero gero ikusiko honen ustez bi posturak defenditzen dira.
1: Zer gaitik sobra gazte litaike azkenean, non da problema?
3: Nik begiratu pixka bat besteak turrak irabazi zituztenak, noiz hasi ziren, Ino, Merckx eta horiek, oita iru, oita lau urtetan lehenbiziko itzulia, salbu Pogatxarek. Pogatxarek zuen arraso goita bat urte eta irabazi zuen lehenbiziko parte hartzean, gero parte hartu zuen eta galdu zuen ere bingo garden kontra eta hor berriz irabazi gero. Da izar bat... Mailat, izan dira beste irabazdunak Frantziako turrean, me ez olako gaitasunekin, salbu Pogatxar, eta pixka bat Pogatxaren iduriko txirindulari bat badugu emeretzi urtetan, geago izik, bestia bezala, pixka bat itxura bereko da, bibilbide bera ukanen duen, horre, ala, fite jakinen dugu, baina da, ala ere usaiazkan poko kirolari, goi mailako kirolari bat.
2: Eta zure galderi erantzuteko, Zergatik ez sobera gazte da tugarenako, tuga ez baita bakarrik bizikleta gainean pedalatzea. Hori da, badakiku bizikleta gainean ongi pedalatzen duela, aste bateko lastajeta bat ongi kudeatzen duela, baina tuga hori baino gehiago da, beraz, hiru asteko lastajeta bada alde batetik, baina gero bada ondotik bada
3: presio bat,
2: presio bat eta mediatikoki pixua da eramaiteko, eramaiteko gaina jakinez izak bezala aurkeztua dela, batzuk ikusten dute irabazten ere Frantziako tuga, egan behar bat, Pogatxarren entzinetik, beste batzuk podioma segura, beraz presio bat emaiten dute, ostion egan dut, iduridu humila mutiko horrek, zarazorik, baina hor gala ere beharko du entzun dut hor berriki batzutan antidopaz kontrolak badira goiziko seietan, gero kazetariekin berruzu mintzatu, bietan hasten duzu lasterketa, bostetan bukatzen duzu, berriz kazetariekin, berriz antidopaza, hotelera sartu behar zira, batzutan hotelean bada antidopaz bat ere, hiru aldiz antidopaza egunean, bada olako zurrunbilo bat tugaren itzulian egiten duela, ez dela beste lasterketa bat bezala.
1: Egan nahi du, sobera gazte diotelarik, babesteko gehiago, babesetik diote.
3: Esperientzia,
2: argiki, babesteko, ez erretzeko, ez desgustatzeko, ez eta diote, zenako zu egiten Espainiako itzulia, buelta, txipiago dena, ere hiru asteko da, baina txipiago da, mediatikoki obeki kudeatuko du, eta gero, helduen urtean, prestago ginen da, horregi da, sexaz, duela are urte bat, sexaz, zuen jendean intzek zautzen, bere ingurukoek, eta gero asidrilarik zenbakiak ikusten uatak eta kompainia orduan bai, baina Euskal Herriako itzulia irabazi du, ados, lehenago, zuen gauza ondirik irabazi edo gaztetan, baina gazteak gutxiagoak segitua dira, orduan, iduritzen zait, pasadela gutxitik dena izatera epe biziki labur batean.
3: Eta emaitzak izan baitira, gero Frantziako itzulia berriz aipatzeko kriterio horietan etapa guziek izan zelaiko etapa batek zerbi gertatzen da, bada tentsioa esprintetan, badira esprinteak ez bukaeran bakarrik zinez, hor, igo merda beti aintzinean, bada tentsio bat ez dena beste lasterkalietan malden aldetik, kasik zailago dela giroa edo Espainiako buelta ejan daiteke patarretan, eta bainan Frantziako itzuliari gehitzen zaizkio gauza elementu horiek olatzeka ipatu ditinak, mediatikoki tentsua eta diru historio bada ere hor sponsorak hor dira.
2: Bai, bistan dena bai, gero bada taldea ere Pogatxa.
1: Taldea egokia du, justuki?
2: Nik ez du sobera ezagutzen, Dekatlon taldea da, ez enaiz askia ditua, ez dira izen famatuak asteko bere ondoan direnak, baina beste lasteketa batzuetan ere lana ongi egin dute, orain denak ari dira, aditu guziak ari dira banaka, zenta ez da egin egina oino taldea, eh? Baina ari dira banaka ikusten zein diren bere taldekidearen puntu azkagak, beraz batzu mendian biziki ongi biltzen dira. Zenta txapelduna tuga irabazteko usu aipatzen da irabazi duena, beraz Pogatxar edo Denboran Ino, Indurain eta bak, baina inguruan bazituzten taldekideak, hiru asteko lasterketa batean, badira mementu hainitz eta egun hainitz zure lagunak ez baituzu hor laguntzeko, gaizki pasatzen duzuna, eta hori izanen duia zekzazek, ez dakit, ez dut aski ezagutzen izanen da hori alde batetik, nik ez dudarik bere kirolari potentzialaz, ikusi dut, telebistan ikusi dut Liegen, Pogatxari aurre egin dio ongi, bakiaka izan da, denak Evenepoel eta kompaini, denak gibelean egon dira, Lipovic eta kompaini, denak gibelean egon gira, eta bakarra Pogatxar segitzen izan zuena, zekzaz izan zen, ez bururaino, mementu bat ez ere utzi zuen, eta minuta bat galdu zuen, uste dut, baina, Pogatxarri aurre egiteko, izanen da Vingegaard, etzen hor, Bastoni ezen etzen hor, baina izanen da Vingegaard, izanen da behar da Evenepoel ere, eta gero izanen da zekzaz, eta ikusiko dugu, gero, entzun dut hor berriki hor, txerrindularioi bat eganez Bastion Legend minuto bat galdu zuela, baina minuto bat Bastion Legend etapa batean, Frantziako itzuli batean, 15 minutu dira, horren laurden bat da.
1: Eta
2: horren laurden bat, elduz dira,
1: urgun
2: zelkapenean. Orduan ikusiko, nik, azakit, nik desiratzen diot, ongi pasade zalatuga, arazori gabe, eta pentsatzen dut biharko izagaren aintzinean gaudela. Ez badu Pogatxarrek ere ez du irabaziko heldu diren 10 urteetan. Pentsatzen dut zekzazek irabaziko duela askifite.
1: Emeretzi urteetan hasi, baina noiz arte txirrindulari, biskat galdera hortik, emeretzi urte dituta ona da, baina ez da bere maila oberenean, Pogatxar agian bai, ez bada hori ere adinaren joko hori.
3: Lehen, belaunaldi aldaketa badenez, garai batez txirrindularitzen hartzen altziren berant arte, eta baziren tituluak behoi urteetan ere, izan dira itzuri irabazle zomaitzu hola, eta gerota gazteago atera behar da goi puntu, punta hortan izaiteko iduritzen zait, ez dituz estatistika guziak, baina iduritzen zait orokorki ere berdin gerota goizago eltzen direla heldutasunera kirolariak orokorki, eta txirrindularitzan ere gorago, berant arte egiten altzen lehen, oai bataz besteko ez dut, goi mailan, baina hor zinez atera dira goizik asteko Pogatxar, ateratzen da sekzaz.
2: Ez dakit, soin baituzu Pogatxarrek bere lehen tura lider bezala egindu?
3: Ez dakit lider zenez, bezperan irazi zuen erteko mareran, Roglicek, Roglicen aintzinean, eta Roglicek ez duzeko sekulan irabazi funtsian gero, eta Pogatxarrek irazi zuelaik azken aintzin etapan, hartu zuen atorra horia, baina ez dut hori elementurik egiteko talde buru zen ala ez.
2: Korein adin bat badut, hartzen badut Miguel Indurain, ahondia, Miguel Indurain izan da urte batzuz, izan da Delgadoren bigarrena izan da.
3: Kapitaina bai.
2: Beraz ez da sartu astapenetik lider tura irabazteko, bazituen tur batzu jadanik eginak irabazia entzin, eta ondotik bost irabazia ditu. Hortako da presioa erreten, hortako batzuk egiten dute sobera goiz da, beretako, bedu, behar bada. Baina aldi berean...
1: Kasik jada podiumean jartzen da.
3: Gero aldi berean ez ari norbeiten laguntzeko ere, berdin norbeit hori gaindituko du bere talde burua bez egia. Badela ekuazio horire olako fenomeno batekin. Eta, bortako, ni kenuen ez dut sinesten eta trompatzen iz behar bada. Ez dut sinesten goizegi dela bai, eta behar bada iraziko du, baina goitatuko nuen, ala, parametro hainitz ez ditu menperatzen mundu hortan.
1: Zu goitatuko zinuen.
3: Bai, urte bat, bi hola. Urte bat, berdin.
2: Nik ez dakit, ez dakit. Egia gaiteko, ez nezake egan orain... Meretzi urte ditu, ados...
3: Egia denasea atzen duela Pogatxarrek momentuan, bez, behar zula pariko bat.
2: Eta behar, Orlan, ez naiz turriko antola, pentsatuko naiz turriko antolatzailea konten dela, izan dena, pruidom, lorietan da sexaz parte hartzea zen, eta jadanik, ez gira ino ustailean, eta jadanik kriston ikusgarritasuna ekartzen dio lasterketari, denak ari dira, txerrindu zaleak ez direnak ere, ni adibidez, ez txerrindu zale amogatua, gai hori ari gira ipatzen gaur egun, eta horrek ikerriko du lasterketaren dako onura undia izanen da, gero niari nez gehiago kirolariaren dako, ea egokia den edo ez, bon, berenguruan badira jendeak, bada kirol zuzendari bat, seguraski badu familia bat, kontrakoak eta aldekoak pixatu dituzte, eta seguraski horien diskurtsoa da, name, orain, ongi da, trenpuan da, 19 urte ditu, ez da gazte delako, ez duela parte hartu behar, gara egoazen, eta behar bada arrazoin dute, eta behar bada...
3: Pariua ibiliko da.
2: Ibiliko bai, pariua martxan da, eta bigarren bukatzen du, nire ustez, bigarren bukatzea balentria handi bat izanen da beretako, lehena nola ez, baina bigarren bukatzea balentria handi izango da, baina bukatzen badu ere, bosei, zazpi, ongi, lasterketa ona egiten badu, erorikorik ez, istripo ondirik ez, bon, ongi egiten badin bada, nire ustez, ebe urte bat irabazia.
1: Eta txirrindularitzen zein da dina segira ipatzen, baina egokia zaur Pogatxarreko eta sei ditu
2: bai,
1: noski?
2: Bai, Pogatxar horrein da uberenean.
1: Horrein da uberenean, ustez, dinean orta.
2: Bai, ogoita bost, ogoita, bai. Are, ogoita bi eta ogoita mar urte artean eganen dugu.
3: Bai, bai. Lehen duiten altzen berantu, eh? Aine, erraiten noen bezala mehor, bai. Eta hori da... Ez dakit nolaz. Horna, horretzenizk, berroi urtetan, dola mar bat urtira, zizuen Amerikar batek, buelta uste dut, berroi urtetan, ez dain aspaldi, behinan zergatik ez dakit edo trebatzeko metodoak ere hobetzen ari behitira, joan ota azkarrago, eta ez dakit edo fenomeno bat dugu zinez edo biga hor gara iberian hor Pogatxar eta sexaz, eta gero behiz promatuko da leheno bezala adintartea, hori izin egan.
2: Beraz, fisikoa galde egiten duten kirolek, tendentzia da ez hain berant izaitea goi mailan.
1: Fisikoa gane duzu?
3: Ez posibilitatea...
2: Bai, fisikoa... ez dakit nola egan, bai, ez posibilitatea... beste ere fisiko da, zenta ikusten dugu mendilasterketetan, luzeetan adibidez, zaharagoek erresago egiten dute, eta hori ere fisiko da, baina futbola, rugbia, pilota, hor zinez behar duzularik epe motzortan eman ainitz, tendentzia da ez gehiago eltzea berrogoi, berroita bost urtetara pilotan erretegi jokatzen zuen oino, eta titinek berroita lau urtetan jokatzen zuten maila onean, biziki onean, orain gutxi ikusten dira pilotariak hainberant maila onean jokatzen. Ez dira bortxaz gazteago hasten, baina ez dute ere zainbeste irauten.
3: Eta futbolian ere erten, badut datua futbolaren zatu lama bost urte, heldutasunerat heltzeko, gana edo zure esperientzia maila eta maila oberenerat heltzeko, oita zazpi urte zela, bat azbestekoa, orain idultzen zait, apaldu dela, adin hori, hainitzez, eta berrin oita bi, oita iru urtetan jadanik, baituzu jokulari hainitz tituluekin.
2: Eta gero badira fenomenoak, badira batzuk,
1: ala,
2: kuadroz kampo direnak, justuki sifrioiek hausten dituztenak. Sexaz horietariko bada, Pogatxar bat da, baina anitza ipatzen dute orain Frantzian kirol kasetarian itzibiltzen dira, sexaz konparatzen duzu uen maniari ikerilaria joko olimpikoetan ere deneira bazituna Leo Marchand, olako fenomenoak dirak, ateratzen da bat amar ogoi urterok bat belaunaldika. Dira, kuadroz kanpo dira.
3: Frantziako itzulia baduzu urte guziz ere txigen uraritzen, adibidez, futbolean, bada txapelunen liga urte guziz, me zinez trofeoa hor jokolari bat entzaten, usez da munduko kopa hori lau urtetarik da, bez, ala, horrek du markatzen ere ibilbide bat, zinez jokolari on, iziari on horien palmar izan. En usez, behar bada, frantziako itzulia urte guziz denez ere, ala, behar bada horrek badu ondoriorik.
1: Eta asizite piskat disiplina, kirol disiplina desberdinak aipatzen, zein disiplinetan dira gazteen, gazteak direlarik oberenean, bestiak zaharago edo zakit zahar ere, pentsut ere bere mugak ditura zahartasunak, baina kirolean, zer diozue?
3: Bai, patzen ginoen gimnastika, ez da guaikoa, Nadia Comaneci aipatzen ginoen laroi garen amarkadatzen aintzin ere, ustez, irurogoi tamaseian, zen errumaniara, bazen ekialdeko errialdean uidura hori, garei batez aipatzen ginoen, gimnastika igerika, uste dut, hor ere gazteik ateratzen dira, zinez, izan guai edo lehen, Mosta sobera aldatuen ustez hori.
2: Tenisa. Eta gero,
3: tenisa. Gero, bai, horre galeiten du indaga epe motzian eta gero, jo, beste kiroletan eta berantago ateratzen direnak oita zazpi eta sortzi urtetan, bo, rugbian ere joan ota gazte behar bada, ba, ala ere eme sortzi, eme ere txurtetan jaiten ziruen, korputza ezela jas formatu ba, beti.
2: Ba dira, kirolak kirolaren ezaugarriak ere eniz egiten duk. Erruk bia dibidez, kontaktuko kirol bada, nahi duran kolpeak direla, zure korputzak behar du ongi.
1: Ez da ino garatu aski.
2: Ala, ongi garatua izan, esperientzia pixka batukan ere, zaila da, zuikusten zera erruk bian amasi urteko gazte bat ateratzen goi mailara. Profesionalizaten ere, usu emezortzi dituztelari, eta gibelekoak dira usaian, beraz, amabost, amak, behatzi, amaika, amalau postuetan jokatzen dutenak.
3: Atletismoan ez dakit gero, bada, bon, proba, ez berdinak badira ere atletismoan, baina, adin, entzuten oen irrati batian joan denean, ustut, Frantziako selekzioan, bada martelua jortzeko jortilariak, berro jorte pasa dituela. Bon, pentsut, badela esperientzia, indarra ere, bali mauzu hor, ala, ez da epe motzian, da beste, da lotzia, teknika, indarra, eta esperientziak ere kartzen alduri. Adibidez, eun metroko proba,
1: Bero jortetan zailago.
3: Bai.
2: Bai, bina emezortz urtetan ez dira ikusten eraz.
3: Hori da, ja, berantago.
2: Behar duzu ere, ara, esperientzia behar duzu.
3: Fetismoan berantago, bai.
2: Bada hor, horreka bat atxemateko, esperientzia, zure gorputzaren garapena, zure momentuko trenpo fisikoa garen dut, nola ziren, hor bada horreka bat atxemateko, eta horren guzien saltxak edo nasketak ematen du zure uberena momentu untan.
1: Eta nola heltzen da kirolaria gaztea, profesional izatera? Zer da, ezkenean, ibilbide hori, batzuek eskola uzten dute, eta berezitzen dira hortan, bentsatzen dutere, olen, aipatu zu ikialdeko herrietan, behar bada, ez da berdin kontinenteetan, ez dira behar egiteko manerak, edo, hor, nola sortzen da kirolari profesional bat?
3: Mende baldeko errialdeetan hasteko tenis hartzen balima dugu, badira izen famatu batzu ez ditut gogoan, eta zentroak dituztenak, eta tenislari oberenak gerizatzeko, eta denbora berean paraleroan
1: eskola ere bada.
3: Eskola, hala, egiteko. Rugbian eta bon, badira formakuntza zentroak, bon, bai honan berean badakit ustartzen dituztela entrenamenduak eta paraleloki klaseak, staturuzen bezala handiago da, famatuago da, ikasledo gaztea initzez gehiago, futbolean ere hola dabiltza, formakuntza zentroetan, eta paraleloki klaseak. Gia ekialdeko egialdeetan garaibatez, zen bat ere hola, enuz ez dena usten zen, eta bakarrik hortan zentrantzen zen garaibatez, orain aldatu denez, hori pentsa daiteke agian, baina zentagero...
2: Ikuste horreino badituzte... Badira aztagnak lehengo, aztagnak...
3: Gehiagikeriak.
2: Gehiagikeriak, ez nahi sohtazari, hoja ipatzen duzu, denboran eta hartzen baditugu, errialde komunistek hartzen baditugu, zinez gazte-gaztetan hartzen zituzten, formatzen zituzten, eta etekin politikoa ateratzeko zen, kiroletik etekin politikoa ateratzeko zen, oino egiten da hori etekin politikoa atera kirolari profesionalekin. Baina, ari naiz, oino, segun naiz, badirela jendeak, tenisean adidez, segun naiz, ama bi urtetan eskola usten dute eta ikusten badute potentziala badutela profesionala izateko. Ebe, tenisera dedikatzen dira, ordan batzu aterako dira, baina beste batzu ez dira aterako, eta hori...
3: Eta gehienak ez dira ateratzen.
2: Eta hori lagia da, lagia da lere.
3: Ba dira, kakotxen artian ondarkin hainitz.
2: Erteko manera, pixka bat, hemen gure inguruan, zidentean eganen dut, aski forma, aski berdina da, edoran, eskola eta kirola uztartzen dira,
1: Zira baztertzen ikasketak,
2: kasik,
1: polzeik zantzak kadibidez segitzen du.
2: Segitzen du, baina, kristofak ziona, bat dira,
1: zentro
2: bereziak, Frantzia Madainitz esporretu deitzen dena, Zantre Nazionu deitzen direnak orain frantzesez, eta nahi duran, kirolaria heldua izan arte, hor, eta gehiago ere, nahi badu, hor, biak egiten aldira. Gero beste resuma batzuetan, beste kontinente batzuetan, behar da, ez da, hainbeste kasu ematen hori.
1: Eta zaintzarik badea, lehen arretik noen, aurrak dira, bada...
2: Zain, hemen ala...
3: Gehiagikeriak hortan aipatu nahi nuen,
1: bai,
3: berezik izta, izan badira lehengoak aipatu ituguna, mehoa
1: ikuan... Hemen, jada, guk zagutzen dugun naz mintzatzeko, behar da, gehiago?
3: Bai, bada eta behar bada ere kirol kolektiboarena eta bakar lari bezala hartzen delaik kirolari bat ere. Hor argunt bi mundu dira, nahiz eta futbolian adibidez izarrak badiren, ala ere taldea da kontuan hartzen, jendia ere mebon kolektiboki ari dira gehiago, egia bakarkako kirol horietan menturaz ez dakit, nola badenez... Olako tratamendurik edo hartzen den bat zukua junt tiratzeko eta gero ibiltzen da ala ez, gienetan, menuz ez, estatistikoki ez, hainiz galtze bada. Baina, ala, ez dakit bazter nola bizitzen duten, lortu ez duten horiek bizitzen segia, edo segitzen bizitza.
1: Bai, deus gehiago latz, ez. Berdin finitzeko, aipatutuze batzu, baina gogoan dituziola kirolari gazte batzu, behar ba pilotariak, ere bitzaz aipatutuze pilota zaritu ziste, baina gazte batzu gogora aldu zauzkitze, kirolari gazte batzu piskatola harri-garri atera direnak, piskat sorpresaz agertu direnak, edo?
3: Bat batian hola gazte bat da dinarena, eh?
2: Pilotan, ba... Pilotan, pilotaria hundiak goizik pasadira profesional, usu egiten zen eta oino egiten da batzutan mundiala jokatu orduko eta irabazi orduko eskuska profesional pasatzeko pasatzen ziren. Adibidez, Ruben Belokik joko olimpikoak jokatuta Barcelonan 82an da, 18 urte ditu eta profesional pasatzen ondotik eta egin du ara, izan da ere
3: demostrazio bezala zen, ez?
2: Bai, demostrazio bezala zen. Oinatz Bengoetxeak ere mundiala jokatuta gero Iruñan

0: pinatu sustutua amasi urtetan, denboran. Baina gero, eltzen dira, oien oberenera, oita mar inguru oktan. Horre, berrute esperientzia eta indar fizikoa horrekatu eta eltzen dira.
1: Eta oita ma bost ditu batitia dukazuk ustut? Oita mairu edo oita ma bost, eta bon, segitzen duela ere goi mailan.
0: Ena ez da oberenean, ustez, oberenean, zen duela bizpairu urte. Futbolariak ere...
1: Oita zazpizen, garri batez.
0: Goizik joan dira, mezortzi urtetan profesionalak ziren, Julen Guerrero eta Arebiziki goizik atera dira, ez dut gogoan adinak eta biziki honak goizik atera dira batzuk, eta gero bon, tenizean Monika Zelez mat amasei
1: urtetan. Arantxa Sanchezek ere amazazpi du mezortzi.
0: Tenizean biziki goiz, biziki neskak biziki goiz ateratzen dira, gimnastikan ere biziki goiz ateratzen dira,
1: Igerika ere, gerta daiteke.
0: Igerika ere, ez tutola izenik ez zaiteldu horrein burura, baina...
1: Oso, Lohmanu duk lehenbiziko tituluak, amasei urtetan edo irabazi zitula, gazteik.
2: Bon, ebe, ikusiko, bederen saio astapenan aipatu dugun Paul Sexasorek zer egingo duen...
1: Parioa.
2: Frantziako.
0: Iru garen.
2: Ah, Kristof?
1: Utziko du.
2: Utziko du? Ah, bai. Ez du laburu rain oraman.
0: Bogatxar Vingegaard
2: Sexas. Are, eta utziko du. Ikusiko, bom, ba mire esker, Kristof Arotzarena taulat ziduate izan untxa.
1: Bai, mire esker, adio.
3: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko bostak dira, maiatzak 22 ostirala, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Autoelektrifikatuen matrikulazioaren 130%-arekin Nafarroa liderra da estatu mailan ibilgailu mota honen merkatuan, Maria Txibite Nafarroako lehendakariak ostiral honetan adierazi duenez. Adierazpenak Iruñean Plan Espainia Auto 2030 programa aurkezteko ANFAC Espainiako auto eta kamioi ekoizten elkarteak Nafarroako gobernuarekin elkarlanean antolatutako jardunaldian egin ditu ordezkari instituzionalak eta sektoreko ekoizleak elkartu dira bertan. Jardunaldiaren hasieran Txibitek baieztatu du Nafarroako eredu funtzionatzen duela, erakusten duela, deskarbonizatu daitekela, hazi lanpostuak sortu eta trantsizio berdea emaitzekin gauzatu daitekela, berretsiz. Zentzu horretan, herrialdeak planteatutako helburuak bete dituela nabarmendu du, ibilgailu elektrikoen 130%-eko elektrifikazioarekin eta estatu mailan liderrak bihurtuz. Eta Nafarroak azten jarraitzen duen industria ekosistema bat duela nabarmendu du, 13.000 lanpostu baino gehiago bermatuz eta 6.500.000 euroko fakturazioa sortuz urtean. Volkswagen jarri du agintariak elektrifikazioaren erreferente gisa.
4: Tenemos un fabricante de referencia, que es Volkswagen, que este año da el salto definitivo con la fabricación de 2 vehículos eléctricos pequeños y asequibles.
3: Prozesuak bat egin du Europar Batasunak erabakitakoarekin kalte bere egiten gaituzten ahuleziak alde batera uzteko esan du Txibitek pozik herrialdean egindako aleginarekin eta Europak helburu horietan jarri bide duen galgarekin. Txibitek Espainiar estatua ibilgailu elektrikoen ekoizpenean erreferente dela azpimarratu du eta Nafarroak horren aldeko apustua berretsiko duela.
4: España es un referente y está llamada a ser el gran polo europeo de la movilidad eléctrica. Y ahí Navarra estará siempre donde debe estar.
3: Bestalde, Mikel Irujo Nafarroako gobernuko industria kontseilariak jardunaldiari amaiera ematea zarduratu denak gobernuak industria berrikuntza eta Nafarroarako mugikortasun iraunkor eta lehiakorrerako trantsizioa bultzatzeko duen konpromisoa berretsi du. Eta aipatuko dugu ere, Osakidetzaren baik eta programa unibertsal berria ezarri zenetik lehen bi urteak igaro direnean, Lakuako Osasun Sailak jakinarazi du 22.000 emakume haurdunen artean, prekalamsia garatzeko arrisku handia duten 2.323 emakume identifikatu direla, haurdunaldiaren komplikazio larri horrek bizi organoi eragin diezaieke. Horrela, gaixotasun horren kasu larrienak 140% inguru murriztea lortu da, Euskal Autonomia Erkidegoko komplikazio larrien erditzeko goiztiarraren eta ama aurren eriotza tasaren kausa nagusietako bat delarik ohar batean azaldu duenez. Gaixotasunaren detekzio goiztiarraren bidez, emakume horiek azido azetilsalizilikoa erabiliz tratamendu preventibo eraginkorra jasoa izan dute, eta hori bereziki eraginkorra da prekalamsia goiztiarreko kasuetan gaixotasunaren modurik arriskutsuenean. Prekalamsiaren behaiketak ondorio larriak seiesteko aukera ematen du, bai hemengan, bai umeengan ere. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emakume haurdunen

0: COVID eta iru artean eragiten dien patologiari aurrea hartzen baitio aurdunaldiaren 37. astea baino lehen erditzeko iztiarra izatea baldintza dezakeena. Bestalde, 69 urteko emakume bat larri zauritu da Tafallako hirigunean ibilgailu batek harrapatuta. SOS Nafarroa jakinarazi duenez, ez beharra, 11ak laurden gutxi aldera gertatu da Nafarroa 8607 errepideko 4,2 kilometroan Foruzaingoaren komisariaren aurrean herrigunean bertan. Oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta medikalizatuko beste bat bertaratu dira eta azken horrek Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman du emakumea larri. Zainek eta Foruzaingoak ere esku hartu dute iturri berberek jakitera eman dutenez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegi amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu Muskizen 8 errepidean Kantabriako norantzan herri bat itxita dagoela istripu batengatik eta 9 kilometroko autopilaketak daudela uneotan istripuare eragina izaten ari da Nazional 634 errepidean. Eta aipatuko dugu ere beste istripu baten berri izan dugula Barakaldon, baina uneot ez dagatu Beasainen Nazional 636 errepidean 34. Kilometroan Beasaingo norantzan arrasaten. 2 kilometrotako auto pilaketak daude uneotan eta errepidea itxita mantentzen da. Arreta beraz, 2 horietan. Bestalde, biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzaren eskutik izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodeizin batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodeizin batzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaitukoa da eguna. Goizpartean egokituko haizea, baina hau libiliko da, baina eguerditik aurrera ipareki aldekoa nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Goxuri aldean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskonak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
1: Naiz irratia. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea. Horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, ostirala iritsi da, beroa agian gehiegi, baina ezin gara kexatu, gero euria egiten duenean ere euria egiten duelako da, beraz, bueno, zorion ez hartuko dugu, bai, kortasunez beti.
0: Hori da. Gaurko horako, bueno, atzo esan zenuen, zure buruari erronka jarri zenion, ekarriko zenuela asteko albisterik onena.
1: Bai.
0: Ala da?
1: Nik uste dut baiet. Botako dut, baina beira, errefuxiatuen nazioarteko eguna ospatzeko kirolari lotutako albiste bat. Ekarri dut Euskadiko Futbol Federakundearen eta zeharren arteko lankidetza jardueraren baitan, ba, duela 20 urte UEFA Lurraldetako Kopa irabazi zuen Euskadiko selekzioak futbol partida bat. Jokatuko du errefuxiatu talde baten aurka. Nik, egia esan, enaizela oso futbol zalea, baina albistea iduzait ona eta polita ere aldi berean, azkenean ikusten delako hor ba, azteko Euskal Herrian dugun sentsibilizazio hori ere, ez, ba beste lurraldekiko, eta kirolaren bitartez ere, uste dudalako ba, erraminta tresna ona dela kirola aldarrikapenak egiteko ere. Beraz, nik esango dut, asteko horrena, ela, ez dakit zer garri dudan, baina atzoko landarearekin alderatuz, nik uste dut hobea dela gaurko albistea.
0: Ba, ez dakit, ni ere naiz oso kirol zalea, baina gauza batean arrazoi emango dizut eta kirola dela oso tresna egokia aldarrikapenak egiteko. Hor batzuk esango dute ez, gainera orain azken egunetan pilpilan egon den gai bat izan da, ba, Atletiken
1: kamisetarena, bai.
0: Baitan, horre ikusi ditut bideoak jendeari galdetzen diotena zer iruditzen zaizu, eta jendeak esaten du, ba, futbola ez dela horretarako, ez lukela larrikapenik sartu beharko, ez dela politikoa, hor, enagoa dos beraiekin eta zurekin bat egingo dut, futbola oso tresna egokia eta kirola orokorran oso tresna egokia dela aldarrikapenak egiteko, eta baita hau ere, egia esan, lehen uste dut ikusi duela zerbait errefuxiatuekin egingo dutela partida, eta ikusi dutu futbola, ja, utziko dut alde batera, ez dut gehiago begiratuko, baina begira. Albiste ona.
1: Ez gainean ikusten dut, albiste ona bi aldetatik dela, azteko hori errefuxiatuekin egon dago partida, eta Euskal Selekzioaren beste partio bat izango dugulako. Ni futbola zalea naiz, baina begira, akaso futbola ikusten dudan horietan Euskal Selekzioa erako. Beraz, jende guztiak agendan apuntatu dezala, ekainaren 20ean, errefuxiatuen nazioarteko egunean jokatuko dela banor gehiago kau.
0: Begira ze ongi. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan albiste onaren tartea, mi esker Lander, aste osoan zehar albiste onak ekartzeagatik, ze aitortu behar dizut, aste honetan, nahiko txugun aritu zarela.
1: Gainditut arduan aste honetan, hori beste albiste on bat da ere, denak onak izan direla.
0: Bai. Ba, mi esker Lander eta urrengo bat arte, ez da, ez dakit noiz izango den, baina urrengo bat arte.
1: Urrengo bat arte, aste buru emalen.
0: Hori da, agor.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin gaur zortziren txanda. Horretarako gurean dugu Amagoia Mujika, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ostirala iritsi da, ez?
0: Bai.
1: Baiaxe kantatzuten bezala.
0: Hori da.
1: Ostirala iritsi da. Ondo, zuek ere ondo?
0: Bai, ongi, bero. Esango
1: bai,
0: dugu.
1: Bai, bueno, ez gake jatuko.
0: Eh? Ez, bueno, nik beti dut keja eguraldiarekin.
1: Otzaiteu nian, otzaiteu lako.
0: Ba, normalean enaiz kejatzen otzaz. Bueno, euria zagean.
1: Bai, bai. Egia esan, hemen aitortu behar dut irratiko entzulei Malenek sekulez daukala otzik.
0: egia da, beti tirantetan bai. Etortzen aiz. Bai, bai, bai.
1: Eta horri buruz gauza asko esan.
0: Bai. bai. Baina gaurkoan eguraldi alde batera utzi eta, bueno, Gipuzkoan murgilduko gara, ezta?
1: Bai, bueno, eta berotasunetik jarraituko dugu, ez? Gipuzkoako herriarteko txapelketa oso bero joan da, lehenengo fasetan. Eta gaur horri buruz hitz egingo dugu. Gipuzkoako herriarteko txapelketa, azken finean dala taldekako bertso txapelketa. Aurten hirugarren aldiz jokatu da, 1989an izan zen, lehendabiziko edizioa. Zujaio aurretik.
0: Bai.
1: 2017an bigarrena, eta aurten hirugarrena. Eta izan da oso arrakastatxua, 57 taldek parte hartu dute, 350 pertsona guztira, 8 eskualdetan banatuak, eta finala izango da, maiatzaren 30an, Aiako probalekuan, eta finalera iritsi dira Zumarraga Urretxu bat taldea,
0: zehor
1: bazeuden bi, eta Leintz taldea.
0: Beira.
1: Eta, bueno, aitzakia polita iruditu zait, aurten 2026 oso urte berezia izango da txapelketa nagusiaren urtea dalako. Eta ia irudikatuko ditugu bertsolari guztiak azala eta hilea tente jarrita prestatzen jotasu, eliteko txapelketa hortarako.
0: Bai.
1: Orduan oso polita izan da ikustea Gipuzkoako herriartekoak zer nolako arrakasta izan duen eskualde mailan, 8 eskualde horiek erabat aktibatu dira bertsoaren inguruan, baina berezitasuna izan da aurten eskualde bakoitzak izan dula ardura bere lehen fase hori antolatzeko bere neurrira. Orduan eskualde mailan erabaki da non egin saioak, zer ariketa izan, taldeak nola osatu eta nolabait lortu dutena da bertsoa aktibatzea azpitik. Sua jartzea lapikoari azpitik eta azpitik esan nahi dut, ba izan dalako parte hartzen aritu dan jende asko, ba, sekula ez dana bakarkako txapelketa batean aurkeztuko seguraski, edo igual orain dela 20 urte aurkeztu zena eta 20 urte kantatu gabe aritu dena. Eta orduan, ba, bertsoak jantzi du traje hori, ez? Bertsoak baditu traje asko, ez? Eta iruditu zait oso polita dala, ba, eliteko bertsolaritzaren urtea izango dan hontan aldarrikatzea bertsoak plaza guztiak behar ditula, ez? Eta aldarrikatzea bertsoa, ba, festa bezala, lagunarte bezala, topaleku bezala, eta eskualde mailan herrigintza aktibatzeko modu bezala. Orduan, bueno, elkartu geha Beñatazaldegi eta Unai Gaztelumendirekin, antolatzaile taldean aritu direnak, eta oso gogoeta polita indigute, ze, bueno, egiten duten gogoeta Gipuzkoako bertsozale elkartetik da, erabat arrakastatxua izan dela txapelketa hau batez ere lehendabiziko fasean. Batez ere norberak bere txapelketa antolatu behar izan duen fase horretan. Eta hori iruditu zait, bueno, metafora eder bat, ez? Txapelketan beti behetik gora begiratzen dugu, ez? Eta goran dago tontorra, dago finala, dago, ez? Gailurra, dago latua. Eta kasu hontan, ba, gora begiratzeko inungo beharrik gabe behetik disfrutatu dute bertsoa, eskualdeka, eta, bueno, izugarri ondo pasa dute, seguraski asko espresio gutxiagorekin, eta hankasartzeko beldur gutxiagorekin normala dan bezala, baina bai lortu dute, bueno, aktibatzea bertsoa azpitik, eta ondo pasatzeko modua bilatzea. Eta txapelketa honen helburu nagusien hain justu hori da, ez? Pixka bat xirikatzea edo eskualdeko bertsozalea, ez bakarrik bertsolaria, baita ere gai jartzen aritu daitekena, epaile aritu daitekena, aulkiak jarriko dituna, antolatzen aritzen den hori, hoe guztiak xirikatzea, eta hurrengo urtean, ba, ez dakitze herritan, ba, kopla txapelketa bat antolatzea, edo ez dakitze herritan, bertsosaio bat antolatzea. Pixka bat, bertsoak behar ditun plaza hoe guztiak aktibatzea edo zirikatzea izan da txapelketa honen helburua. Eta gira esan oso, ba hori polita iruditu zait, aurtengo urte tontor honetan, ze, bueno, abenduan izango da Iruñarean arenan txapelketa nagusiko finala, eta hori badakigu zer nolako herri tontorra izango den, nei? Baina, bueno, pixka bat aldarrikatzea bertsoak neurri, jantzi, usain, erritmo desberdinak izan ditzakela, eta herri artekoa horren erakusgarri izan da.
0: Nortzukin, esan duzu...
1: Bai, esango, ez bitu. Lehenz taldean, kantari arituko dira Oiana Arana, Aize Arana eta Anezua Zubizkar, gai jartzen Olatzua Zubizkar, eta epaile Larretro Jaola. Egia da, talde bakoitzen gutxienez bost partaidek egon behar izan dutela, hiru edo lau bertsolari, edo bertsolari gehiago ere izan zitezken, baina egon behar zuen epaile bat, eta gai jartzaile bat, eta gero antolaketa lanetarako bat. Hori ere importantea da, ze karo, eliteko txapelketak egiteko, behar-beharrezkoak dira bertsolariak ez ezik, gai jartzaileak eta epaileak. Horientzat ere arrobitxoa egin behar da. Orduan, hortan ere asmatu dute herriarteko honetan. Orduan, alde batetikan talde hau arituko da, aiako probalekuan, Oian Aranarekin nindu elgarrezketa txiki bat, eta esan digu, ba, oso pozik daudela, enjuistu lortu dutelako eskualdean bertsozalentzako topaleku bat sortzea, ez? Herriartekoaren aitzakian, ba, elkartzen hasi dalako jendea, entrenatzen, saioak egiten, saioak izan dira tabernatan, elkartetan, oso saio jendetsuak, berreun lagunta.
0: Wow.
1: Bai, azkenean, eskualdeko jendeak eskualdean kantatzen duen, ba, horre badauka bere, bere xarma ere, eta, bueno, jutentzea, ba, ez dakizein ezautzen dezulako, edo, beste hori nahi dezulako entzun. Orduan, aktibatzeko balio izan dula, hori izan digu Oian Aranak, inoiz baino lasaiago aritu direla, eta horren ondorio sekulako bertso kalitatea eman dutela, eta egia da Lainz taldea oso fin ibili omen da txapelketa guztian, eta hauek egongo dira aiako probalekuko finalean. Eta beste aldean Zumarraga Urretxu bat taldea Manes Mantxola, Mikel Iturrioz eta Antxon Fernandez bertxotan Leire Akizu gaiak jartzen eta Jon Mendizabal epaile. Eta bueno, hauek ere bueno, Antxon Fernandezekin hitzein deu eta aitortu digu ez dutela sinisten soziala elkartzen saio baterako pentsatzen lehenengo saiotik kanpoan geldituko zirela eta tonto-tonto badara matela iruzpalau hilabete entrenatzen, elkartzen, ondo pasatzen eta azkenean ba, finaleraino iritsi diala. Orduan, bueno, finala parekidea izango da alde batean hiru emakume beste aldean hiru gizonezko, baina bueno, gaztea izango da, hori ere txapelketa osoan 35 urtetik berakoak edo izan dira. Hor badukate pixka bat etxeko lan bezala hartu dute, ba 35 urtetik gorakoak aktibatzeko moduak edo topatzea. Eta, bueno, haian izango da maiatzaren 30ean, koizean bertxopoteo bat izango da, eta eskualde bakoitzeko bertxolari pare bat arituko dira, pixka bat txapelketaren filosofiari jarraituz, gero herri bazkaria, eta gero probalekuan haian finala.
0: Modorra guztiarekin.
1: Bai, bai, txintxo ibili bazkaltzen, eta, bai. Baina, bai, gustatu zait, gaurtengo urte honen panorama hontan, ez? Txapelketa nagusiaren urtea beti da urte berezi bat, badauka brillo bat, badauka tensio handi bat. Eta nik uste baina urtengo txapelketa oso lehiatu izango dela. Hor, zazpi finalistantzako tokia dago.
0: Nei?
1: Maialen zai dago finalean. Baina horre urte hortan aldarrikatzea herriarteko eta taldekako bertso gintza eta azpitik egiten dana, ba bueno, nabarmentzekoa iruditu zaitu.
0: Ba, justu aste artean hitz egin genuen guk Peru Aiartzarekin, Bilintxi Balantxa elkartekoekin, hauek larun batean bertan izango dute bertso potajia, Donostiako bertso potajia, eta esan zegoen aurten hiru talde animatu zirela Donostitik, ba bueno, herriarteko honetara, beraz, herri batzuetan, bueno, ikusi da, Zumarra gaurretxun, bat,
1: bai,
0: beste gehiago egon baziren,
1: ez? Iru talde zeuden Zumarra gaurretxun, eta bai, egia esan, nik usteet segulako, bueno, 57 talde, ez da broma, eh? Eta mugimendu ondia, Oiartzu aldean ere asko ondia, Hernani aldean ere asko izan dira, mugimendu ondia sortu da, saltza ondia sortu da, eta nik usteet hori, ba, giro honean eta umore honean joan dala txapelketa, eta ba, gauza oso ederra dala, ez? Egia da ere, gaur egungo kultura konsumoan beti gaudela onenak entzun nahian denean, ez?
0: Nahi.
1: Eta pixkat horri buelta bat igual eman barko genioke. Ze elitea ez litzateke egongo, azpitikan beste egitura guztia ez balego, ez? Orduan, bueno, tontorrak bakarrik bere buruari ezin die utzi, ez? Beran oinarri bat behar du tontorrak, eta uste gogoeta hori egin beharko genukela. Gero horten txapelketan hausia lurtu. Aztu ingo zaigu.
0: Bai.
1: Gozatuko dugu onen begira, baina onenak egoteko bideak eraikia egon behar du, ez? Nik gogoratzen naiz Maialen Lujanbiok ez dakitzen bagarren txapelean kantatu zula, ez? Bertxo eskola dela oinarrizko kanpalekua, eta oinarrizko kanpalekua ere bada herri artekoa, ez? Bueno, bertxoari arnaz hori azpitikan ematen diona.
0: Ba, ikusiko dugu, ea, 30ean zer gertatzen den, ea, nork irabazten duen?
1: Bai, nik uste txaberketa honek daukan gauzaik onena dala, berdin dala, zein irabazten duen. Pentsatzen irabazten du nahi sekulako poza emango diola, baina ja txapelketaren arrakasta ja emana dago, batez ere lehendabiziko fase hortan lortu dulako herrietan nolako saltza sortzea, eta bertsoa berpiztea edo arnaz berritzea edo zirikatzea edo hori. Ba, pixka bat ez, suari egurra botatzen jozunean bezala eta indartu egiten danean. Ba, uste hori lortu duraia, Gipuzkoako Bertsozale Elkartetik dagoeneko oso valorazio positibo egiten dute, eta hori, ba, inda, azken ginda hori, ba, maiatzan 30ean haien. Seguraski, sekulako giro egongo da.
0: Ba, ez dakitea, aste honetako beste gairik aipatu nahi zenuen, edo entzolari utziko diogun gaur 8 irakurri.
1: Bai, ba, aste honetan, egia esan, berriro ere oso gai mamitxue. Bai, badaukagu Bortzirietako indarkeria matxistaren inguruko diagnostiko bat. Badaukagu elkarrizketa luze bat Jon Garmendia Txuriari, bere azkenengo liburuaren arira. Eta orokorrean kolaboratzaileak ere oso fin ibili dira, oso zorrotz eta interesgarri, eta ba, pozik gaude labetik atera berri dugun aleari begira, ba, hori, usain eharra dauka eta bizkotxo egin berriak bezala,
0: hori da,
1: ba, hori. Eta hoxe, ba, guk berriro ere ingo dugu aste honetan irakurketa patxadatxuaren aldeko aldarri bat, ez? Astero egiten dugun bezala.
0: Oso ongi, ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mila esker, Amagoia gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Mila esker, zuri Malen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duera bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin, eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Kambra, arratsaldeon. Iraia,
3: arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Ui, bio batera. Ni ondo.
0: Zu ondo.
3: Aste luzea.
0: Aste luzea,
3: gogorra.
0: Gogorra, zergatik baina kontatu gure entzule. Bueno, gure entzulek agian badakite.
3: Bai,
0: ikuizan gaituzte, hori da.
3: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
0: Bai, gian.
3: Hora izan nahi du oso goi sartzen direla.
0: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
3: Bai, orain.
0: Bueno, orain esnatzen nahi egongo dira.
3: Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
0: Ez dakit, bueno. Pertsona bat iristen baldin bada ordu bietan etxera, bazkaldu, lauta bat eta beste.
3: Zaude mugituta.
0: Bueno, segun zemateko siesta botatzen duzu.
3: Claro, nik ez dut siestari botatzen.
0: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
3: Bai, hori hori gauza. Claro. Nahi bai, zuk baina
0: ezin. Nahi baina ezin da.
3: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizeko txandan, goizean goiz.
0: Goizean goiz.
3: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat ardura duna, naiz, baina, bueno,
0: arizako, bai.
3: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, berriro bueltatu gara izan naiz, eta desgraziz, ez? Gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela, bueno, ideala, esango dugu.
0: Behizeko bostetan sartzen zara.
3: Bai. Seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
0: Naiz irratia.
3: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goiz esnatu behar duzula. Nien ez oso berandu joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
0: Zer dut daño dintzara lotera?
3: Nahi edo, Juan.
0: Jo atentzara.
3: Bederatzietan.
0: Eta nahi?
3: Nahi, zortzitan jauean.
0: Baizea.
3: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izango izesnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzitan oian sartuko naiz. Eta gero zortzitan hori nizadu kalean, esaten duzu, ja, igual seme komplika.
0: Alean, bai.
3: Bai, eta gero errealki, beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amarterdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, eskadea imeste ordu.
0: Claro.
3: Sei ordu, ba, bueno.
0: Bai.
3: Bere zortzi dira, ez?
0: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu,
3: no? Claro. Ba lau faltas ezkit.
0: Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela. Modu berean deskantzatzeko. Yeah. Ze, claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan mugitzen funtzionatzen du gure gorputzak, beraz, ba, hor ere badaude kontu desberdinak. Ze, honetaz nahi bet hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, nire zen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da, pues,
3: goizean, bai,
0: goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan, orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
3: Mundua orokorrean.
0: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei bai, begira.
3: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Metiko kontuak.
0: Metiko kontuak, bai.
3: Ba, bera, nik hau enekin, oso interesgarria.
0: Bai.
3: Eskerrek asko, gure jakituria batek.
0: Gero dena geizki egongo da, baina...
3: Ez. Gero begiratuko dugu.
0: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona...
3: Ez,
0: ah, klaro, orain ja ez duzu aria iru eukiko.
3: Bai.
0: Eukiko zu.
3: Gauzak berdin funtzionatzen
0: dut. Bai.
3: Hori ez taldatzen.
0: Dos.
3: Ez, hor jarraitzen dugu.
0: Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
3: Nola bait, bai. Gero horren azalpen fisikoa ez.
0: Zientifikoa
3: ez, eskerrik asko. Arintzen fisikarekin, zaten fisikakoa dukazer ikusa, klaro, zientia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango, ez dakigulako.
0: Ados.
3: Baina, bai. Gaur itzen gogu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela, bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza, etorri garela, bazkaltzetik, eta niri iruditu zait, autokontrolean norbait ikusi dudala.
0: Ados.
3: Baina gero, eman ditugu pie pauso gehiago, eta autokontrolean ez egon inor.
0: Eta atea ari zen bakarrik izten.
3: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean, autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu.
0: Ikusten duzu, ze kristala dago.
3: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edo izan da Larraitz eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik bai, eta
0: ez dugu ikusi. Nik uste ala ere izan dela Manex, marketingekoa.
3: Ba ez dakit.
0: Bai, ze,
3: baina ala iserita dago.
0: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela, orduan agian bera izan da.
3: Aurreratu gaitu.
0: Agia mai, ez dakit, baina
3: ba,
0: horrelako...
3: Ba, igual garritu
0: dimartza
3: jo, eh? Ba, gero raiatuta jongo naiz.
0: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
3: Ez da bakarrik izten.
0: Ez da bakarrik izten.
3: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
0: Baina hori aizeak ere...
3: Eta nahi zeratian, gauza paranormal asko gertatzen dira, bakarrik asteburu eta marima zaude, entzuten diren soinu guztiak, nik ezak diren fantasmak, txoriak edo ura.
0: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean... Ez baldin bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik erredakzio
3: bai, goizean osoan. Zehar jendea pasatzen da, baina...
0: Pertsona bat, pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
3: Hori da, baina... Bai, eta hemen egontan da bizpai orduz, eta gero periodikoko bat emat, bestela arratsaldean...
0: Hori da.
3: Tal, baina bai, eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan, horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula,
0: guztia.
3: Irratia,
0: bai?
3: Eta edifiziaren estruktura guztia.
0: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
3: Tatu beri asko.
0: Hori da, eta sekulako soinua egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira beraien atzaparrak...
3: Bai, isiliko alima dago, klaro.
0: Klaro, atzaparrak entzuten dira teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
3: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati auki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoa konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
0: Dai, bueno, ira, ez dakizu ez, baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
3: Bueno, edo zerrekin ez.
0: Bai, iraia.
3: Susto bane badidazu, ba, errex emango didazu.
0: Esaten duzu kaixo eta gian susto hartzen duzu.
3: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko, porque ja, dago jendea, aritzek nahita egiten du, garatek ere askotan, eta Ikerrek ere.
0: Ni batzuetan ere.
3: Badakit. Ni azuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, gero ja ez.
0: Claro. Claro, baina ni ikusten nauzu kaixo esaten dudalako.
3: Claro. Bueno, normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago.
0: Claro.
3: Bestela ez.
0: Claro.
3: Ni goten, badakitzu zer den gauza, ni goten ezera oso konzentratuta lan eta lan.
0: Hori izango da
3: claro,
0: kontua, karo.
3: Claro, eta kasko jarri eta gauzak editatzen eta hola.
0: Claro, esaten nuen manik, karo, karo, karo.
3: Karo hori da gauza, hori da gauza.
0: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, bai. Eh? Wow.
3: Bazkalostean kenduta.
0: Bai, bueno. Bazkalostean kostatzen da.
3: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justo hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
0: Nik uste horrela horretzen dudala enuke esango.
3: Hemen parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bapatean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da gite irutu zaizula fantasma bat ikustea.
0: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
3: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
0: Bai, baina dira kontu batzuk...
3: Bai, deiabuak eta bezala.
0: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik itzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, oza, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
3: Ui.
0: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontuak gertatu izan zaizkit, orduan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
3: Niri pixkat kostatzen zait, gauza da, ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugiten den pertsona, eta intuizioz. Hmm. Orduan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
0: Wow.
3: Hau da, nire sensazioei. eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskezakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zer englobatzen duen.
0: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko, jotzen dut, sentsazioetara, bibrak, esaten den bezala, pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona bat, pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak, pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman, eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den, eta da, arrazoi nuen, horrelakoak, gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
3: Ez, horregatik.
0: Da, bai. Intuizio kontua.
3: Bai, eta energia kontua. Ez que hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
0: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, bai. Eta... Ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
3: Ba, eski hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakit dela oso ondo ez berdintzen gauzak.
0: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia?
3: Bai.
0: Bai.
3: Bai,
0: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
3: Uf, bai, pia duzen.
0: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkaten zule, baina eski orantxe beste estudiora sartu da...
3: Norbait landarekin.
0: Bai, gainera badakin norde.
3: Ah, bale. Nik badakin norden, baina beste nabiz egin gratu zeita.
0: Da, ekologista da, bai.
3: Ah, vale.
0: bueno, ekologista, bai. Ustaz biologoa, ez dakit zer den, orain txek agortu gaitu.
3: Oksigeno, atorralako gozatik bai, ratik bitartean.
0: Bai. bueno, barkatu. Bai. No, nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaidala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen horoskopoak,
3: bai,
0: eta gero benetan ez dut sinisten. Ze ja. Irakurtzen dizu gauza batzuk eta eske ez.
3: Ja. Ni horrelako gozak asko gustatzen dizkit. Eta tarot eta horrelako gozak aiz, horrelako gozai diet sekulako respetua sinisten dudalako. Orduan ez dituz egiten.
0: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
3: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Orduan bazpare ez du nahi.
0: Nik nahi zuait horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea... benetan funtzionatzen duen, edo...
3: Ez ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
0: Ze, homeopatiako medikoak?
3: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberniak probatzeko, joan entzen behin mediku, egon entzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetekin neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen, hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun, hankeko zona ezberdinetan, eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan, zeuden, sei argi, eta hirutik gora, hiru edo lautik gora, pizten baziren, zen organo ondo zegoela. Hortik bera, organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen. Eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan, behar bada, jartzen zidan, behatz potoloan, eta horrek esan nahi zuen, ez dakit ze organo. Ba ez baziren pizten, lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Ta, nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
0: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
3: Bai.
0: goxo-goxoak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
3: Bai, basikamente.
0: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
3: Ba oso gaizki.
0: Ez baldin bada gaixo nagoela, anginekin edo horrelako zerbait, normalan naiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
3: Inor ez zait gustatzen.
0: Ez, baina puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da hor gero sartzen direla asko buruak duela lotura gure organoekin.
3: Ah, bai, guztiz.
0: Claro, hor dago jende bat.
3: Sentimenduak.
0: Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten. Baina geroz eta gehiago ari da frogatzen buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
3: osasun
0: hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
3: Eta hor, nik justo atzo lagun batek nitzakite nuen egonda oso estresatuta barain azterketak TFG eta bar eta ile pila bat erori zaio eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura, hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen, bueno, hori ere badela azalekoa. Tarduan, esan dut, gero nik horregatik sinisten dut, gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako, eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
0: Baina hau ez da gauza paranormala.
3: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, eskizakiten paranormala.
0: Zer da zuretzat zerreit paranormala?
3: Adibidez,
0: mamu bat nirik, ikusta?
3: Ez zaitin joiz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu, begira, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
0: Niri oraingoz ez, eta espero dut ez gertatzea.
3: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txara daukadala, asko amesten dudala.
0: Nik ikaragarri amesten dut.
3: Eta nik uste dut horrek ere badaukala zer ikusia, baina hori da,
0: eta oso, zer ikusi zenuen?
3: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
0: bai?
3: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Eta mitxetan ari zara?
3: Ez. Zaude esna, konsiente, zure oean, baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Ados?
3: Orduan zaude, gelik. Oean, muskulek ez dizu erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gradatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
0: Ai, ama.
3: Bai, da oso txarra.
0: Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigana gerturatzen eta ezin nuen mugitu eta horrelako
3: bai, hori da amets barrua, baina gero gertatzen da zu esna egon eta da zure gorputza oraindik ez da esnatu baina zure garuna bai. Edo arrebes, ez dakit nola den. Edo klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara kanpoan gertatzen ari dena.
0: Ados.
3: Baina ezin duzu erantzun.
0: Ba, niri justu kontrako agertatu izan zait, dela, ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela, eta...
3: Hori oso fuerte, nik
0: da, sueño lúcido, gazteleraz uste torrela daitzen zaiola. Konstiente izan ametxetan zaudela, eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela, eta esnatu. Baina... Hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara, ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko dituzu amaika. Esan era, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan nuen, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
3: ze fuertea.
0: Amaika bat.
3: Ze fuertea.
0: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zer amestu dudan. Mm-hmm. Momentuan bertan, ez baldin manaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
3: hori nire gertatzen zait.
0: Aztu egiten zait, edo, behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, lo hartu, eta beste amets bat.
3: Hori, niri hori bai.
0: Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
3: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori... Ba, klar, eski hori ere eta gauza paranormala, berez ez?
0: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
3: Okerrena. Bizitako gauza
0: okerrena.
3: Bai?
0: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
3: Bai?
0: Normalea...
3: Hori ez dituzula ametxarrak egiten.
0: Karo, ametx... Nik ametx gaiztak eukibaldin baditut dira gaixonagoela.
3: Ez, nik askotan.
0: Gaixonagoela txikitan deliratu egiten nuen.
3: Egaten dizu horren beste.
0: Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
3: Baina hori igual sukarraren gauza da.
0: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
3: Meske honek dena bauka base zientifikoa.
0: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
3: Amets
0: berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da, sentsazio bat, txikitan oso gizki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den, baina da sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bideo guztia hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
3: Nik ez.
0: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai, da, dena haunditzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten edo, eski, berdina gertatzen zait?
3: Wow.
0: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
3: Wow.
0: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
3: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako,
0: sugeak.
3: Bai, ez diot ez herria inbesteko beldurra.
0: Sugei?
3: Bai.
0: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
3: Zakit, bizitzen behin obitan ikusten honen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, ba nik sugei sekulakoa.
0: Nik dut pikofobia.
3: Hori zer da?
0: Egaztei.
3: Ah, benetan?
0: Bai.
3: Ah, enekin hori, bani, suposatzen honen egaztei bat zegoela, baina
0: dei.
3: Begira, wow. Bueno, gaira hueltatuz.
0: Dai, dai,
3: bai, bai. Gauza paranormaletara. Niri nuki esango gauza paranormala korrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean garatesartuko
0: da gian gure lana.
3: Nahi, ez etorri.
0: Ez du nahi. Ez du etorri nahi.
3: Beira, niri gertatu izan zait, bilabonan, bani bilabonako nahi, jendeak ezaren badaki. Bilabonan daude lurperatuta nire itona eta nire amona.
0: Ados?
3: Toki zehatz batean guk aukeratuta.
0: Mm-hmm.
3: Eta daude biak batera lurperatuta.
0: Mm-hmm.
3: Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bisita kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
0: Wow!
3: Eta horregatik joaten naiz oso noiz behinka ez delako sentimendu bat. Da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
0: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
3: Niri bai, joaten naizen, behira, hon nire amari ez diot esan, joaten naizen bakoitzean,
0: baina badaki.
3: Bai, nabaritzen dut, bizkarren sorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, helduko balirate bezala.
0: Wow!
3: Bai, eta da polita, baina aldi berean, gogorarazten dizu zer galdu duzu. Orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ere asko joaten, baina bai.
0: Wow.
3: Hori bai, bai da
0: paranormala. Bai, bada paranormala, bada paranormala hori, ez?
3: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
0: Ja.
3: Nik ez nik igual, claro, nik ez aukat aitona monik ja.
0: Ados.
3: Orduan ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela eta mm-hmm. Naizta joan hemen jarraitzen dutela nirekin. Edo den zerbait paranormala gertatzen zaidan joaten izan bakoitzan.
0: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
3: Behar bada ez dakit.
0: Ez dakit. Naiz inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude, baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, bauri, 2018an, baina, uste, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere jobira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
3: Niri hilerrietara sartzera bai, baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
0: Bai.
3: Zure amonarekin batera da, beste bere, claro. Orduan, bueno, balde horretatik, bai. Baina guk orain, adibidez, aitona amona hauek, beste aitona amonak hilerrian ditugu, baina aitona amona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
0: claro.
3: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela, orduan, eta klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hada, hor bai...
0: Wow. Txan, daudela limbo batean bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
3: Bai, entre fantasmas.
0: Bale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa. Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
3: Ai, ikusten nuen eta pia gustatzea da.
0: Diviniten ematen zuten, bai. Nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina bai ikusten nuen.
3: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai... Bai.
0: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
3: Hori ez dakit.
0: Gero, esken eri hor gertatzen zait?
3: Ez dakit, askatasun. Baina gero, nik alde beran pentsatzen dut, nihiltzen naizen, bueno, ez dakit, enaiz jarri pentsatzen ere.
0: Ni, normalen, enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen, entzait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez, espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan, erlijioa, ni ez naiz erlijiotxua, ez dakit nola esaten den,
3: bai.
0: Ez dut bat bera ere sinisten, nola, ateoa, esaten bai. Da, ateoa naiz, orduan, esaten bat emaiten norbaitek, zerura joan geudela, ez dakit zer, esaten, ba, osongi ba hori sinistu nahi balde maduzu, osongi geroia Eliza eta guzti hori, beste bai. Kontu bat da,
3: Baina nik uste badela modu bat gure burua lasaitzeko.
0: Nik uste hori dela kontua. Askok bai. Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
3: Begira, bale.
0: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko hitz egin berarekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan, hor daude bi kontu desberdin.
3: Erlijioa bai, baina Eliza ez.
0: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
3: claro,
0: Eliza
3: bai.
0: Bat edo besterekin
3: bai.
0: Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori izan daiteke. Ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalen iruditzen zaitela gure buruak sortzen duen
3: bai.
0: Defentsa mekanismo moduko bat, ez dakit.
3: Bai, nik ere, baina gustatzen zait gero horrelako gozatzen.
0: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten historioak, ba, joan bidente baten gana, ez dakiena zure bizitza zetzer,
3: eta
0: esaten, esaten dizula, zure atzean dago emakume bat, duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
3: Ni horregatik enezkoten, bedura
0: baten. Eta zure amona da, gaitzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak, nire lagunen da, aizpei eta horrelako gertatu zaizkiak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutaraino, sinisten dudan edo ez.
3: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
0: Bai eta ez.
3: Egunaren arabera.
0: Egunaren arabera. Gaur adibidez iraia.
3: Gaur bai.
0: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugetu
3: claro,
0: da.
3: Bai. Gaur kata gero, bai, hemen daude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
0: Wow.
3: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte buretan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
0: Claro, bai.
3: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendidabiltza.
0: Adibidez, begira ze ongi. Bai.
3: Ongi ez.
0: Asteburuan adibidez, momentu batean
3: begira,
0: ordenada, adibidez, bai, baina hori espiritu bat. Pentsatuko espiritu.
3: Joarrek esango zizun makinaren arazo izan dela edo gizakiarena, nik espirituarena.
0: Ados.
3: Espirituak erabaki duztuk lan ez egitea.
0: Egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
3: Egia da, bai, kontatu zen.
0: Nik ez dut korri egite, baina horretan korri genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
3: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Mm-hmm. Eta zuk sinisten baduzu, eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
0: Osundo.
3: Ni bezala, nik argudiatuko dizut, atope.
0: Osongi, hurrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
3: Bakizu ze apuntatu egingo dudala.
0: Osongi.
3: Zebrabiderako tarteak.
0: Osongi. Ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
3: Baina guk ez du gine hitz egiten.
0: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautzeko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizitu baldin badu horrelako esperientziarik, kontatu guri, eta...
3: Eta mendik bi astera analizatuko ditugu.
0: Hori da. Osongi, ba, mi eskerriraia gaurkoan gurean izateagatik, eta hemen bi astera arte. Hori da.
3: Agur.
4: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gorresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, agendaren errepasoan, bertso, pare bat bertso saio eta antzerki batzuk aipatuko ditugu gaurkoan. Asteko eta behin, 8:00 bertso saio ibiltaria izango duzu eta Faian, Arkakuso plazatxoan hasita, Nerea Ibarzabal eta Joanes Ilarregi arituko dira bertan kontu kontari kantatzen bertxotan. Eta bertso saio literarioa izango duzu playback liburuaren inguruan Miren Artetxe, Maiane Txoperena eta Paule Bilbaorekin hau Baigorren izango da Bixentania gelan 8:00. Eta antzerkiei dagokionean 6:00 Firulete konpainaren eskutik basoa izeneko antzerkia ez dakiten basoa ikusiko dugu Ultzaman izango da hau Larraintzarko bentan eta 6:00 beste antzerki pare bat ere baditugu lehenengoa Mamuak ezagutzera joan zen umea izenekoa Anodino konpainiaren eskutik Igorreko Lasarte aretoan eta beste bat Amama Irrifarrearen ondarea Eidabe konpainiaren eskutik hau Bilbon Otxarkoagako udaltegian izango da. 7:00 baditugu antzerki batzuk, Karanburu Goitiarrak, Lorena Arangoa eta Xavier Artiedaren eskutik, Larraunen izango da Mugiron, Ikimiklik, Eleka konpainaren eskutik, Irrisarrin izango da Ospitalean, Alonso Ezinezko mandatuen mezularia Hortzimuga konpainiaren,

Millas aretoan. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, gurutzatutzat emango dugu gaurko zebrabidea, eta urrengo astean itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, asteburuan izan, eta ongi segi, agur!

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 6ak dira, maiatzako 22 ostirala eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Ongi etorri. Ertzaintzak eta Donostiako udaltzaingoak kooperatibo bat jarri dute martxan ostiral honetan Herrera auzoko industria pabilioi bat usteko udaleko iturriek jakitera eman dutenez. Epaiaren aginduz egin dute Oxigraf enpresak okupatzen zuen eraikinaren jabeak hala eskatu ondoren, enpresa horrek metalezko xaflak eta altzairuzko piezak manipulatu, moztu eta soldatzen ditu eta duela urte askotatik abandonatuta dago. Renferen geralekuaren pare-parean dago, Zardoiako pabilioi zarrak dauden tokitik oso gertu jolastoki eta izeneko eremua. Ilonen hasieran pabilio horietako batean sute bat piztu zen eta bi pertsona atxilotu eta behin-behinean espetxeratu zituzten. Sutearen ondorioz, pertsona bat ospitalera eraman behar izan zuten eta beste hiru bertan hartatu zituzten kea arnasteagatik, baina suhiltzaileek sugarrak kontrolatu zituzten. Eta aipatuko dugu ere, Euskal Herritik kanpo Espainiako estatuko abokatutzak jakitera eman duenez, 549.586 migratzaileek aurkeztu dute eskaria apirilaren 16an abiatutako ezoiko erregularizazio prozesuan. Prozesua amaitzeko hilabete bat baino gehiagoren faltan, estatuaren aurreikuspenak gainditu dira. Estatuko abokatutzak emandako zifrek gainditu egiten dituzte gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio ministerioaren hasierako estimazioa. 5.000 migratzaile inguruk, nazioarteko babesaren 250 eskatzaile inguruk, eta gaur egun egoera irregularrean dauden beste 250 migratzaileek jasoko zutela espero baitzen. Eskakizunak aurkezteko epea ekainaren 30ean amaituko da. Eta boletin laburra dugu seietakoa, baina aipatuko dugu ere informazio praktikoari begira amaitu direla jada A8 errepidean Muskizen istripu baten ondorioz gauzatutako autopilaketak eta normaltasuna itzuli da uneotan Euskal Errepide sarera. Jarraian zuzeneko berezia izango duzue Usurbiletik Ricardo Arregiren hitzartearen urtemugan. Gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Maiatzako 22an, gaurko egunekin, Usurbilen izan zen gertakizun izugarri bat goatzea hobazti. Han izandakoak batzu badia hemen. Danak ez, baina senide batzu. Haien senide batzuk eta etorri dira, eta orduan eskerrona danai di. Ekitzaldi jonta etortzeatik, eta egun gogoan garrilua bizi berritzen launtzeagatik. Azteko, Ainara Mendiolak egindako zutik filma ikusiko dugu. Ondoren solasaldi bat izango da, Ainara Beakin, Idurrezki Isabel, Euskal Gintzaren Kontseiluko idazkari nagusiakin, Ismael Mantero Labaitare, Arte Ederretako Fakultateko, EHUko Arte Ederretako Fakultateko dekanuakin, eta maingurua bideratuko du Naiz Irratiko Jon Telleriak. Naiz Irratiak ekitaldi osua emango du zuzenean, eta hortan nahiko dira Jon eta Oinaz Aizpuru baitare. Eta, bakar-bakarrikan goatu azteko Ricardo Arregin bere diskurso famatuaren 60. Urteurrenean gaudela. Diskursua etzala izan hauntzan gaberdiko estula,

0: Eta zerbaitegatik gertatu zala hoi Usurbilen, egun hortan, eta gero egingo dugun, ondoren egingo dugun ibilaldin, garai hartako paisaia ezautzeko ibilaldin, ba, argituko ditugu, bueno, edo idea batzuk azalduko dira, eta bueno, a ber, zuek ere zer aportatzen dezuen. Euskararen eta artearen Usurbil deitu zaio, Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Beraz, euskara eta artea. Gaur egun ere batzutan elkartzen eta uztartzen kostatzen zaigun bikotia. Beraz, ba, ikustaun filma eta geho berokuak.
1: Entzun duzuen bezala, zutegin bertan, hasia da, ekitaldia. Jakobak berak ongi laburbildu du, nola mila, 1976ko maiatzan 22an, egin zen Usurbilen Udarregi bertsolariaren omenezko ekitaldia, eta bueno, hori aitzaki hartuta gaurkoan Usurbilera hurbildu gara, bertakoa zuei emateko. Artearen hainbat disiplina elkarrekin aritzeko aitzaki izan zela egunura esan du, kasu honetan Errekondok, euskarak eta euskal kulturak bizizuten egoeraz, hausnartzeko bide eman zuelako egunark, bertan baitziren, kulturgintzatik herri honekiko kezkaz jarduten zutenetako asko. Bueno, Ainara Mendiolak zutik filman jaso zuen ura, eta oraintxe horixe ari dira ikusten, zutegira etorritakoak, guk, bueno, Arregik, Ricardo Arregik egun hartan esandakoak ekarriko ditugu, itzaldi ura osorik dugulako, omenaldi eginda, Bazkalosten hartu bai zuen hitza, garaiko euskararen herriaz zuen kezka hori agertzeko entzun dezagun.
2: Omenez egindan eskulturaren aurrean, euskal herriako artistak egin behar zioten omen berezia. Nik gaur orain une honetan euskal gazteriaren izenean eta euskal idazle berrien izenean Udarregiri omena egin nahi nioke. Ez da txeste egin dursu, laburra izango nahi. Baina egite esateko bildurra ematen dit une honetan Bazkaion bat egin ondorenean esango ditutenak esatea. Baina garko gazteriak, gazte guztiak bezala, gauzak benetan esan nahi baldin baditu, egitean dizutet. Badirudi, Usurbilek bere semearen jaia ospatzen dualako, danok alai eta pozean izan behar gendukela. Baina zoritxarrez, ez dakagu gaur egunean guk euskaldunok, Xenpelarrek bere bertsoan zionez, gu bai gera Euskal Herriak. Euskal Herriak ez dugu pozik eta alai izateko eskubiderik. Izorian dagon personak, izorian dagon gizonak, ez du behin ere eskubiderik, ez du behin ere pozik eta alai izateko momenturik. Horregatik gaur egunean, martxa honetan jarraitzeko horretan, hemendik bi belaunetara, hemendik bi generazioetara, ez dira Euskal Herrian izango, euskera ditegin godun Euskal Herrian, Udarregik egin zituen bertsoak irakurriko dituztenik. Martxa honetan, ez baila izango, hemendik urte batzuetara gauzak aldatzen ez baldira BDP-i, euskera ditegin godutenik. Eta gu, herri bezala, hiltzekotan geran ezkero, ez dut uste alai eta pozik izateko eskubideri daukagunik. Eriozako orduak beti izaten dira tristeak, eta gaur egunean Euskal Herriak, euskaldun guztiok osatzen dugun Euskal Herriak, momentu triste hori bizitzen ari da, hil edo bizi. Eta horregatik, nik pozik nahi nuke momentu hontan alaituzunezko eta pozizko izak adieraztea. Baina gure burua engainatu nahi ez baldin badugu, argi eta garbi gure errealitateari arpegi eman behar diogu. Eta gure gaurko errealitatea hiltzeko zorian gaudela da. Atzo zioten bertsolariak eta gaur ere zerbait entzun dugu, eta maiz gure artean entzuten dugu, gurasoak, raileak, monjak, euskeraz egiten baldin badute, euskera biziko dala. Baina ez gaitezen engainatu, hori ez da egia. Besteko horik ezan bitartean, hori gertatuko da, baina hori ez da egia. Egun abetan, entzun ditugun abestiak, egun abetan ikusi ditugun antzerkiak, egunero radioetan, egunero telebistan, egunero gure egunerokoetan, egunero gure zineetan, ikustegin ez ditugun bitartean, alperrikakoa izango da gurasoei, bere semei euskera zerakustea eskatzea. Egunero gure zineak, gure periodikoak, hitz batean esateko, gure gizartea, euskalduna izatea iristen ezan bitartean, alperrikakoa da pentsatzea, gure hizkuntza zarra eta gazkuzioie, borondate on utz batez biziko dirala. Ez. Gure problema behar bezala zendatu nahi baldima ditugu, eta gure bihotzako orduan behar bezala bizi nahi baldima dugu, argi eta garbi eman dezaiogun arpegi gure problemari eta gure realitateari. Eta gure realitatea da, gaurko gure Euskal Herri hau ez dela euskalduna, ez baitago euskaldunen mendean, ez baitago euskaldunen eskuetan. Eta alperrikakoa da gurasoei eskatzea, bere semei euskera zerakustea. Borondate honez ez da salbatuko euskera. Euskera salbatuko da Euskal Herriko zineak, Euskal Herriko legea, Euskal Herriko gizartea, euskaldunen eskuetan egongo da orduan. Gainentzekoak gezurrezkoak dira, ez dira benetako problemak. Hortara iristen ez geran bitartean, ez dezagon uste izan, borondate utzez, borondate honez bakarrik, salbatuko dela euskera. Horregatik, gure realitateari arpegi eman behar diogu. Eta horregatik, ez gaitzetzen lainoetan ibili. Estatu bate bakarrik salbatu lezake, Euskal Herriaren salbazioa. Beste diskusio bat izango da, beste eztabaida bat izango da, estatu hori zer estatu izango da, eta nolako estatua. Baina inork ere, bere buruarekin jator baldima da, eta lehengoari eutxia ez baldima dago, inork ere ukatu ezin ezakena da, estatu baten bitartez bakarrik konponduko dirala, eta estatu baten bitartez bakarrik salbatuko dela Euskal Herria eta euskera. Arpegi honetatik begiratuta, iruditzen zait, izugarrizkoa da, garegunean, gauzurbilen zutakoa. Lehenagoko, antzinako gure aurreko berzolari bat ospatzen genduen gauzurbile, udarregi. Baina udarregirin omen ez, altxada jasola osurbilko entanantzan eskultura berri bat. Eta horrek zer esan nahi du? Euskal Herria lehenari begira ez dela salbatuko, garkoari eta biharari begira. Horregatikan hasieran esaten nuen bezala, iruditzen zait ez dela un momentua, ez dela unea, pozik eta alain izatekoa, baizik eta gure problemei behar bezala arpegi ematikoa. Garregunean Euskal Herriak ez baidaka arrazoi bat ere dirua besterik alain izateko. Garregunean Euskal Herrian zenbait eta zenbait jende injustiziaren mendean bizi dira. Garregunean Euskal Herrian zenbat eta zenbat gizon gure osotasunera, gure zabalkundera iristeko miraka eragozen eta oztopo hartitzen ditugu. Une honetan nola izango gera ba alai? Ez gaitzen bizi lehengoan pentsatzen. Lehengoak bere balioa badu, baina etorkizunari begira, itxaropenari begira. Eta horregatikan, iruditzen zaitzen niri, euskeraren salbazioa ez dela etorriko jakintzu batzuek euskera asko estudiatzen dutelako. Baizik eta euskera injustiziaren kontrako hizkuntza izatea iristen den garaian. Horregatikan, iruditzen zaitzen niri, gaur, usurbilkoera enparantzan ikusi deguna, lehengo euskaldu jator baten omenez jasodane eskultura berri hori, hori da, etorkizunerako dei bat. Euskaldunak lehengoa ez dugu aztu behar, baina geroari, garkoari eta geroari begira bizi behar dugu. Ez dugu tradizioari eta legezarrari begira egon behar. Euskal Herria oraindikan jasotzeko gizarte berri bat da. Euskal Herria ez da berpiztu behar dan gizarte bat. Oraindikan jasotzeko dagoen gizarte bat da. Eta gizarte hori jasotzeko ez ezagun gure burua engainatu, ez ezagun uste berso batzuegatik, otura batzuegatik eta sentimentu batzuegatik salbatuko degula. Ez, Euskal Herria burruka egini danok gure gizartasuna osatzeko moduan altxa behar dugun Euskal Herri berri horri izan behar dugu. Eta horregatik eskultura horrek hori zebera esan nahi du. Gaur egunean badiratzen baite euskal gazte, badiratzen baite euskal gazterikoak, burrukan dabiltzanak euskal herri berri horik jaso nahi dira. Eta zemak handiz benetan aitortzen dizute, etxaropena galtzen dugu, ea iritsiko otean euskal herri berri horren garaia. Baina gaur artistak zorionez, pintore eta eskultore horiek adierazten digu badela posibilitate bat, badela ahalmen bat, euskal gizarte bat, euskal pentsamentu bat, euskal arte berri bat sortzekoa. Udarregi baliozkoa izan zen bere garaian, bere garaiko problemak bizi izan duzituelako. Eta horregatik gaurko artista berri horiek digute euskaldunak, begira dezagun aurrera, ez gaitxezen lengua ametxetan bizi. Euskal Herria oraindik egin gabe dago. Euskal Herria gu bakarrik borrokarekin osatu dezakegu. Eta ez sentimentuetan eta konplazio txarretan bizitaz. Baizik eta jatorki, beti uste izan dugu euskaldunak jatorrak izan du gerala. Eta benetako gizonak, askotan pentsatu behar dugu hori ez dela egia esat. Horregatik, bukatzera noa, eta nik nire adiskiden izenean, euskal idazle berrigen izenean, eta zenbait euskal gazteen izenean, utarregiren omenera juntatzen gera, batzen gera, bat egiten gera utarregin omenarekin, baina ez lehengoa bizina idean, baizik eta berria ekarri daia. Besterik ez, gora euskal herria!
1: Bueno, hortxe Bazkariaren bueltan. Nola Udarregiren, bueno, omenaldi horren bueltan, Ricardo Arregi hitza hartu, Bazkalostean eta, bueno, euskararen inguruan, zuen kezka eta bizirauteko zenolako erronka zituen, aipatu zuen Ricardo Arregi berak. Bueno, gaurko ekimenak, esan dugu duela 60 urte, Juan Josi Alkain, Udarregi bertsolariare egindako, edo eskainitako omenaldia duela gogoan, eta Ricardo Arregiren hitzartzea omenaldi hartan, Bazkari hartan izan zen. Gauza asko ditu bereizgarri Udarregik, eta artean etzekiela idazten eta hala ere, haren bertsoak idatziz, bakasota daudela. Idazten jakinez eta sistema propio bat asmatu zuen 19. mendeko bertsolari honek berak abestutakoak gorde zitezen. Maialen Lujanbio jaso du kontua Zumalakarregi museoan ireki duen soinu erakusketa horretan. Garrazi Kastaino xetasunak.
3: Ormaiztegin kokatuta dagoen Zumalakarregi museoak 19. mendeko Euskal Herriko historiaren edapena eta horren inguruko ikerketa du xede. 2024. urtean museoaren ateak are gehiago zabaldu nahian artxibo praktika egitasmoa sortu zuen museoak. Ateak ez ezik begirada ere zabaltzeko. Hala, urtero, museoak artista bati gonbita egiten dio bere artxiboan urtebeteko epean arakatu eta proposamen bat egiteko. Pasaden urtean, Maialen Lujanbio Hernaniarrari egin zioten proposamena. Museoak amua bota eta bertsolariak paperezko itsaso batean murgilduta egoteko gonbita onartu ostean, ahotsak idazteari, mezuak irudikatzeari edo soinuak zeinu bihurtzeari buruz mintzo den erakusketa ondu eta aurkeztu berri du Lujanbiok. Eta bertetik dator bere izena, soinuak, zeinuak, soinu. Hala, 19. mendeko garapenaren irakurketa libre bat da Hernaniarrak proposatu duena eta horretarako begirada komunikatibo bat baliatu du. Autoreak azaldutako moduan, ahotsezko edo ahozko mundu bat bizi duen garai batetik hasita, ibilbide bat egiten da komunikazio teknologietan barrena gaur egunekoa iradoki arte. Lujanbiok berak ere bere ibilbide propioa egin du beraz museoko tripen barna. Erakusketaren azi izan zen ideia gutun batean topatu zuen.
4: Zumalakarregiren proposamena da beraien artxiboaren zehar begiratu bat edo bestelako zain bat bilatzea, ez? Artista gonbidatuak edo egile gonbidatuak eta bueno, banik artxibotan eta pixkaten bilanen bilela txinparta piztu zidan dokumentua edo objektua izan zen eskuizkribu bat, gutun bat, hizkuntza kodetuan idatzita zegoena. Hemen erakusgai zegoena. Izatez bat baino gehiago zeuden. Eta kode desberdinetan idatziak. Batzuk irudi geometriko ordezkatzen zituzten letrak eta bestatzuk zenbakiz. Bueno, hori, bakaro, ni ahozkotasuna eta idatzizkotasuna eta letrak eta tipografiak eta hainbeste gustatzen zaizkianez, horrek izugarrizko jakin mina eta aparte objektu bezala oso ederrak diala, ba, horrek sortzen duen edo piztu dezagen mundu poetikoa, ba, izugarri sugerentia egin zitzaidan eta hortik abiatu zen, ez?
3: Aipaturiko gutunko detu horiek alfabeto bat, alfabeto latindarrain zuzen ere ordezkatzea du xede, eta beraz, ideia horrek automatiko kieraman zuen Lujan Biogauzko mundura eta bertatik idatzizko mundura doan pausu horretara. Juan Jose Alkain udarregiren figura agertu zitzaion orduan, konexio moduan.
4: Ahotsa idatzi beharen eta mezua idatzi beharen idea horrek eraman nindun automatikoki ba ahozko mundura, ez? Eta ahozko mundutik idatzizko mundura doan pauso hortara. Eta eraman nindun bapatean segituan Udarregi bertsolariaren figurara, ez? Zer Udarregi bertsolariak gauza jakina da, kontatzen duten liburuetan Udarregi bertsolariek bere garaiko biztanle gehienek bezala, errixearen parte ziren biztanle gehienek bezala, etzekiela idazten eta irakurtzen. Ez behintzat alfabetu latindarra irakurtzen. Baina berak asmatu zuen edo sortu zuen bere kode propio bat, berak buruz sortutako edo somatutako bertsoaiek gordetzeko. Berriz ikusten zituenean berari gogora ekartzeko. Eta gero marraiei begira, berak buruz somatutako bertsoak diktatzen edo esaten zizkion idazten, alfabetoan idazten zekien persona bati, ez. Orduan, Udarregirena justu alfabetu kodetu bat ez izanagatik, gehiago kodigo intimo bat izanik, baita ere, ba, bueno, formen, letrak edo hitzak edo ideiak formekin, marrekin, puntuekin, ordezkatzarekin zeukan zerikusia. Tarren, hor segituan egin ziaten bi harri horiek talka, eta hor sortu zen pixka dominoa, ez da?
3: 19. mendeko bertsolaria Izaki Karlistaden inguruko bertsoak jarriak zituen Udarregik. Horrez gain, sortze garai bertsukoak dira Braille alfabetua, 1925ean, eta Morse kodea, 1837. Hain zuzen ere, Aiako bertsolaria 1829. Urtean jaio zen.
4: Aiak izan da, badudarik gabe kodeen hizkuntza hontan arakatzen hasi nintzen, ez? Sarrako testuak esaten duen bezala, ba, hizkuntza guztiak diralako azkenean kode multzo adostuak, ez da? Eta hizkuntzak erabiltzen diralako bai komunikatzeko, baina baita ezkutatzeko ere. Ez? Eta hori idea polit bada, eta uste dut erakusketan erabat dagoela hortik. Dena da agerikoaren eta ezkutuaren arteko zerbait, dena da subjetiboaren eta objetiboaren arteko zerbait, dena da esaten denaren eta esan nahi ez denaren arteko zerbait.
3: Irudiaren, testuaren eta hotxaren lenguaiaren uztartze edo deszifratzearik eta da soinuak zeinuak soinu erakusketa. Jolastea da proposamena, baina ez edo nola, jolas serioa da, jolas kontzeptuala. Hala ohartarazi zuen aurkezpenean Lujan Biok berak. Irudiek kontaketa bat egiten dute, neurri batean esplizitua dio bertsolariak. Bigarren lenguaia zeinu idatziena da, ezaguna edo ez ezaguna, baina ulergarria. Hirugarrena azkenik ahotsa da.
4: Orduan, nolait esan da, hiru bide horiek, hiruetako bat ere ez da osoa. Denei puska falta zaizkia eta bati falta zaion puska besteak ordezkatzen du eta besteari falta zaion puska areagokoak, nolait esan da.
3: Hiru bideak hartu beharrekoak dira, soinuak zeinuak soinu erakusketako helmuara iritsi nahi izan ezkero. Ormaiztegin kokatuta dagoen Zumalakarregi Museoak 19.
1: Bueno, hortxe beraz, entzun dugu Garazi Kastainok gidaturik nolabait Maialen Lujan Bioren hitzak Udarregi zergatik zen hain berezia eta pixka bat testu ingurua emanez. Bueno, gu hemen irratian aipatu bi kontu hauek, bai batetik Ricardo Arregiren hitzaldia, Usurbilen emandako hori entzuten eta bestetik Udarregiren bueltan Maialen Lujan Bioren lana entzuten ari ginen bitartean, ba Ainara Mendiolak egindako dokumentala ikusi dute bertaraturikoek, eta orain Maiaren bueltan jarririk daude eta entzungo dugu segituan.
5: Arratsaldeon bai, Zutegin elkartu zareten danoi, eta baita naiz irratiaren bidez ekitaldi hau zuzenan jarraitzen ari zaretenoi. Irratiz, Ricardo Arregik 1976ko maiatzaren 22 hartan Udarri bertsolariaren omenez antolatu zen egun hartan egin zuen hitzartzea entzun ahal izan dute entzulek, eta Zutegin elkartu garenok aldiz ba hitzaldiari tiraka Ainara Mendiolak egindako Zutik filma ikusi ahal izan dugu. Iraganean egindako, bueno, galderak edo aldarriak agertzen ziren bertan Ricardo Arregiren ahotan, baina gaur egun ere oihartzuna izan dezaketenak. Udarregiren omenaldi hartan Remigio Mendiburuk egindako eskultura ere inauguratu zen eta egun eta leku bakarrean batean eta bestean izan baziren sinergia eta gurutzatzeak ere ikusi ahal izan ziren. Euskarazko antzerki emanaldiak izan ziren, idazketa lehiaketa bat eta bertso saioak ere bai. Beraz, euskararen eta artearen usurbil zen ura eta da hau, esan genezake gaur. Atzera begira hasi eta egungo erronkak izpide hartzeko solasaldia da, jarraian osatu nahiko genukena, gurekin horretan bidelagun izan nahi ditugu irukide, batetik Ainara Mendiola, zutik filmaren zuzendaria, Ismael Manterola, EHUko Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta Idurre Xixabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Arratsaldeon lehenbizi, hiruoi, ongi etorri, Ainara, zurekin abiatuko dugu, ikusi berri dugu pelikula ederra hau, eta nahiko genuke kontatzea lehenbizik, zutik filma hori egitea nolakoa izan den, eta bai prozesu hori, eta zergatik erabaki zenuen egitea pelikula hori.
6: Pelikula honen abia puntua Mikel Arregi izan zen. Garai horretan eskuratu zuen Aiurri aldizkariaren bidez uste dut Ricardo Arregiren hitzaldi horren grabaketa. Eta, bueno, ba, garbi zeukan familiak hitzaldi hori mugarri izan zela Ricardo Arregiren ibilbidean, ibilbide luz, bueno, motza egin zuen, baina ibilbide motz horretan gauza askotan komprometitu zen eta arlo askotan egin zuen lan, baina hitzaldi hori oso esanguratsua zen, ez? Eta orduan, esan zuen zergatik, gainera Ricardo Arregi bere anaiaren figura nahiko ez ezaguna zen, bere belaunaldikoek ezagutzen zuten eta kazetaritzan ibilitakoek entzuna genuen, kazetaritza sari bat zegoela bagenekien eta aurkezten ginen ere zera, ez, sari banaketara, baina zer gutxi genekien egia esan Ricardoren Ricardoren inguruan. Eta ordan Mikel Arregik proposamen hori egin zion Maluta Filmsi eta Maluta Filmsek esan zian hartuko nuen proiektu hori eta esan baiet, noski ze nera eta handoa indarra izan arren eta nik kazetaritza ikasi arren, ezer gutxinekien Ricardo Arregiri buruz, Euskaldunon Egunkarian lanean hasi nintzenean eta gero berrian hori bere berri izan nuen, baina batez ere artikulu batzuk idatzi zituela eta kazetaritzan kazetaritzan berritzaile izan zela, ez? Hori bai, baina hortik aurrera ezer gutxinekien eta aukera batzen nik neuk ere hobeto ezagutzeko.
7: Eta zure bidez guk ere, guri ere ezagutarazteko bai bintzat, ez, 76ko hitz hoietan entzun dugu, ez, hor borrokarako dei bat edo egiten zuen, egoeraren argazki oso iluna egiten zuen Ricardo Arregik, geroxeago sartuko gara egungo egoeraren argazki egitera, baina Idurre ordukoari begiratuta, ez, bere pelikulan abiatzen denen hitzartzea ere berreskuratutako zati bat, ez bada, ez hiltzetik bertan zegoen euskara tala marrazten du, ez hitzartze horretan.
8: Bai, bueno, arratsaldeon. Egia da, ez? Nolabait, ez? Garai hartan eta garai hartako gaztediak ekarri zuen gogoeta eta esango nuke ekarpenetako bat bera ere izan zela diagnostikoa bera, ezta? Hau da, ala uzten baditugu gauzak, ze hitzaldian uste dut alako aipamenen bat ere egiten duela, ezta? Alegia, Gorka Urbizuren gauzak ez dira horrela, gauzak horrela daude ematen du Ricardo Arregiri ikasitakoa dela, ez da? Badu begirada hori, ez? Oharrarena, ohar bat da. Eta ez ezagun aztu gainera, euskararen hiletak, edo hiletarako lena, deiak lehenago ere eginak zirela, ez da? Lehendabiziko pizkundearen garaian, han benetako hiletarako deiak egiten ziren. Hileta ospatzekoak, ez? Unamunorena ezaguna da, ez? Ez digu balio mundu modernorako, ez? Beraz, egin diezaiogun hileta polit bat, eta segi dezagun aurrera, ez? Esango nuke lehen pizkundearen bertuteetako bat izan zela, esatea ez dugu hiletarik egingo, baizik eta bizirik, ez? Eramango dugu, garraiatuko dugu. Eta naiz eta batzutan oso kontrajarrita aurkezten diren lehen pizkundea Hau da, 19. mende bukaera eta 20. mende hasierakoa eta jakina badagoen alderik, esango nuke jarraidura ere uste dugun, hau da, etena baino jarraidura handiagoa izan zela, eta gainera begirada konplexuagoz begiratzen ikasi behar dugula. Eta hiletaren edo ez, diagnostiko txar hori badago, baina bizirik jarraitzeko dei bat eginez. Eta posible dela esanez, eta gainera filman uste dut oso ondo jasotzen dela, bazegoela bizirik segitzeko elementurik, bazegoela bizirik segitzeko praktikarik, bazegoela euskaltzalerik, bazegoela ekimenik, ez? Sukalde hortan bertan ikusten den bezala.
7: Irudietan ere ikusi dugu, omenaldi hura Udarregi bertsolariari egindako Erremigio Mendiburuk egindako eskultura baten bueltan edo egintzela, gaurko dian ere ez, euskararen eta artearen usurbil jarri zaio goiburua, izan ere, bueno, arteak ere, ez, egun haietan, omenaldi egun haietan garrantzi handia izan zuen, beste artzean haiak ere antolaketa lanetan ziren, ikusiko zeruten irudietan ere Jorge Oteiza ere parte hartzaileen artean zen, agian, ez dakit, garai hortatik artearen inguruko bueno, argazki bat ez da agian euskararena bezain ezaguna, eta bueno, Ismael gurekin dugula aukera paregabea dugu, gero aipatuko dugulako, ez, askotan parean edo joan diren egoerak ere izan aldirela, eta eskatura dugu lehenbizi, ez, argazki bat, ez, 60ko hamarkada erdi amaiera horretan edo euskal artearen ze argazki egin dezakegu bere egoeraren inguruan.
9: Bueno, saia, horrela labur biltzea, baina, bueno, ban ikusten dut, 60ko hamarkadan, ba daula zerbait aurretik zetorrena, ez, posgerra gor bat jasan ondoren, eta arteak ba kulturaren esparruan ba oso erreprimitutako alor bat izan zen, eta 50ko hamarkadan ba dator pixkat burua altxatzeko momentu bat, ez? Eta hor planteatzen da idea bat, eta da euskal artearen frente bat, ze gaina horrela izendatzen zen, ez? Frente alde posilla militar batetik, ez? Abanguardiak militarrak izan zian bezalaxe. Eta hor, ba, 50ko hamarkada horretan, ba, emandako urratz horiek, ba, iristen dira 60ko hamarkadan, ba, bere heldutasunea. Eta 66an, hain zuzen, ba, sortzen da, ba, aurrenengo ekimen importantia, ba, Euskal Eskolen Mugimendua antolatzeko. Eta Euskal Eskolen Mugimendua, ba, etzan zehaztapen handiko gauza bat, baina bazan artistak aurrera eraman nahi zuten proiektu bat, eta proiektu nazional bat zan, ze gaur hemen orain denok batera esaldiaren barruan elkartuko litzateken edo laburbilduko litzateken proiektu bat zan, eta gaur taldea izan zan aurrena, Gipuzkoan urratza ematen, eta justu hain zuzen 66ko maiatzan bertan apirilan zabaldu zen erakusketa Donostian Barandiaran galerian, eta ezin dugu ahaztu testu inguru horretan ulertu behar dugula baita ere Erremigioren ba eskulturaren kokapena, ezta? Hau da, gaur taldea erakusten ari zen Donostian Barandiaran galerian bere proiektuaren aurrenengo urratza. Eta gaina urratz hori izan aurrena gero Bizkaira juteko, hemen taldearekin batera erakusteko, gero orain taldearekin batera Gasteizen, gero Iruñan denok izeneko balizko bat etzan osatu, eta iparraldeko bat ere etzan osatu, baino bai, zan, ba, pixkat proiektu nazional bat, eta proiektu nazional horrek, zeuskan, ba, oso era simple batian, ba, bere esaldi horretan, ba, bere proiektuaren ezaugarriak, ez? Gaur, hemen, orain, denok batera. Eta testuinguru hori guztia ulertu behar da diktadurapean, eta diktadura, bueno, ba, sail batean, esan nahi dut, kontutan izan, ba, erakusketa bat iterako, edo ekitaldi bat antolatzeko, pues, edo bertzo, emanaldi bat antolatzeko, baimena eskatu behartzala, eta baimena eskatzeko, ba, esan behartzan, zer, esan behartzan hor, edo zer, hor arazo ahondienak ba bertsolaritzak ematezun, hain zuzen, ze bateko gauza bat izan da, ba, ezin zan bialdu ba, gobernura edo gobernu zibila ze esan behartzan, baina arte plastikoak ere antzeko problema bat zeukaten, ez? Etzen oso garbi, ze erakutsi zezaketen eta zerrez. Eta orduan hor, ba nik usten dut konplizitate handia daula baita ere hizkuntza eta ba, arte plastikoen artean, ez?
7: Eta demoraz, bueno, hor 76tik aurrera jartzen bagarra, 70ko hamarkadara begira alor askotan izan zen loratzea Euskal Herrian, artearean kasuan ere hor koka genezake lozorro hori zean utzi talako loratze bat.
9: Baina nik uste, 70ean gertatzen den gauza, aldaketa ondigenetako bat izan daiteke, ia, ez dut esango modu ofizial bat, ian, baino bai, 70ko hamarkadan, ba, diktadura bere bukaera ikusten nahi da, eta toki batzuetan kokatzen nahi dira, postu politiko batzuetan, ba, euskaltzaleak eta bertako kultura bultzatu nahi dutenak. Eta hoiek askotan iten duena eta, ba, 70ko hamarkadan sortutako artea, ba, pixkat ezautzera eman. Batese, eskultura publikoen bitartez. Eta 70ko hamarkada izango da, seguraski, ba, Euskal Herrian, ja, gaur, bueno, Euskal Eskole Mugimenduen artisten lana, ba, publiko egiten da momentua. Edo, ez dut esango ofizializatuz, ez da hori hitza, baino bai, ba, pixkat, proiektu batzuek aurrera ematen dira, eta eskultura publikoak egiten dira. Horretik, Usurbilkoan eretza da, ba, pixkat, aurrenengo urrats bat, ez? Geo, pixkat, isiltasunean edo gelditzen dana, 70 urtera arte edo 10 urtera arte iritsi arte.
7: Euskararen kasuan ere, bueno, garai berdintxuan jartzen bagara, ez dakit, ia dena sortu zela hor, esan genezake, Idurre?
8: Bai, edo nola baitez, gaurren egunera ekarri gaituen zera, ez, normalizazio eta bizi berritze zikloaren zutoinak eta egiturak dudari gabe hor jarri ziren, ez? Hizkuntzaren, ez? Hizkuntza minorizatutako hizkuntza baten berreskurapenari, bizi berritzeari begira dena zegoen egiteko, hizkuntza bera zegoen egiteko, nolabait, ez? Handik, ez, bi urtera, 78an, ez, Arantzazun ezarriko dira, ez? Gure korpus batuaren, ez, oinarriak, ez, nolabait, naiz eta hori ere, ez, lehendabiziko pizkunde hartatik datorren sen hori eta gogo hori, ez da, Lizardiren Euskarak noranaikoa behar du horretatik, ez da, baina egia da, nolabaiteko egiturak eta garraio tresnak orduan ezartzen direla, eta esango nuke normalizazio eta bizi berritzeari buruzko begirada, hipotesiak eta pentsamendua ere orduan sortzen direla, eta sortzen direla ardatz jakin batekin, ez? Ismaelek ekarri duenaren hildotik, mundu, garaiko mundura egokitze beharretik. Eta euskarari nolabait munduko izateko behar ditun baliabide guztiak emateko begirada horretatik. Uste dut hori dela funtsezkoa, ez? Ze tresna sortzen diren, baina abiaburua nunduten begirada, nunduten pentsamentua, ezta? Talde horretatik, esango nuke, Ricardo Arregiren ekarpen handienetako bat gainera, asko dira, baina helduen euskalduntze alfabetatzeari ematen dion garrantzia bera ere badela, ezta.
7: Ikusi dugun pelikulan, bueno, nolabait garai hortako gizarte ikusteko aukera ere izan dugu, ez? Apaiza etxean otorduak egiten, aurreko belaunaldiak errespetatu bai, baina bide berriak ireki asmo dituen gazteria. Ainara, galdetu nahi dizut, pixa bat, zerk gidatu zaituen lan hau egiterakoan gehiago, ez? Egoera hura erakusteko gogoak, ala gaur eguneko jendeontzat dakartzan irakaspen, testigantza, bizipenak nabarmentzeak.
6: Nik esango luke batez ere bigarrena dela, ez? Ondo dago gaur egungo belaunaldi gazteek ikustea garai batean nola bizi zen eta erlijioak eta apaiz batetxean egoteak zer esan nahi zuen eta familiaren arteko harremana eta bueno, baita ere pixka bat agian ez da hainbeste ikusten, baina hor badago ere dikotomia bat mundu baserritar munduaren eta nolabait kaletarraren artean. Baina neri gehien interesatzen zitzaidana zen itzaldi horren gaurkotasuna. Alegia, Ricardo Arregik itzaldi horretan planteatu zituen ideia nagusiak gaur egun ikuste dut baliogarriak direla eta berari zer pentsatu ematen zioten bezala, nik uste dut gaur egungo gizartean ere zer pentsatu handia ematen digutela.
7: Nahari hori zintzilik helduta utziko dugu, ze gero helduko diogu, berriro horri. Udarregiren omenaldi hartan, lehen aipatu dugu ez, artearen disiplina ezberdinen arteko alako elkarre likatze bat edo ez, ematen dela. Ismael, galetu nahi nizun ia arte disiplinek nola eragiten duten ez, gizarte baten garapenean ez, gurera ekarrita. Euskal sentimendu horren berpiztean, ez, aipatzen ari garen garaioi horretan nola ere egiten duten arte disiplina ezberdinek?
9: Bai, bueno, nik uste dut, igual gaur egunetik ikusita, gaur egunetik ikusten ditugula gauza asko, ez? Nik uste dut interdisziplinaridadea oso normala zan edo normala osan garai hoietan eta gaina hori zan askotan eskatzen zuena artistak, ez da? Edo artista korokorrian, ez? Musikariak, artista plastikoak eta bar. Orduan, nik uste dut geho izan dela batez ere 80ko markadatik aurrea edo 80ko markadatik aurrea, pixkat banaketa eta elkar komunikazio falta hori, ez? Disiplina ezberdinen artean. Baina, no, oso salbuespena salbuespen baita ere. Baina, nik usten dut garai hoietan, badaula horrelako gogo izugarri bat, arte guztiak elkartzeko, ez bereizteko gehiegi, eta behaien arteko harremana ere haundila zan. Nik usten dut behaiek elkartzezian, elkarkin itzeinte zuten, pues onelako ekitaldi bat antolatzerako orduan, adibidez eskultura baten inaugurazioa, oso normala zan, musikariak eotia, itzaldi bat izatia hizkuntzaren inguruan, eta orduan, nik usten dut hori bai izan dela gauza bat, mantendu indala, neurri batean momentu bate arte eta geho puskatu indana edo piskate bereiztu india disiplina ezberdinak, ez? Orduan ikusten dut, garai horretan badaola kontzientzia handi bat piskat berdindala bertzetan jardutia edo pintura itia, ez dela ezberdintasuna handik, ez? Eta garai horretako ezaugarri bada piskat abanguarditik datorrena goi eta behen arteen arteko muga horiek puskatzia edo esabatzia edo esatia ez dakela zentzua handirik, ez? Eta nik uste dut horrek ere lagunduzula gure artean edo gure gizartean jendeak normaltasuna handiz ikustia pues sumetak egintzun mural hori frontoian usurbilen berez izango litzateke gauza berezi bat, ez? Herri txiki bat, baita ere pixkat ez da hiri bat, orduan jendeak arraro ikusiko luke, ez? Baina jendeak normaltasuna handiz hartzezun hori, asumitzezun eta agian guretza da arraro bago behaientzat baino, ez?
7: Idurre, Arregi bere itzartzean, 76ko maiatzaren 22 hartan Euskal Estatu baten beharraz mintzotzen, euskalduno gure burua gobernatzeko beharraz, 60 urte geroago, Udarregiren bertsoak abesteko gai bagara, euskara ez da galdu, baina galdera da, ez alda galduko?
8: Bueno, galdera...
7: Beti dira galderak errazagoak erantzuna.
8: Bai. Bueno, galdu hizkuntza erregistratu gisa ez da galduko, ez? Gaur egun dauzkagun tresna guztiekin, ez? Urrengoei zera euskararen soinua inkluso ezagutza garraiatzeko zera arrisku hori ez daukagu. Ez dut uste. Baina euskara hizkuntza bizi gisa, euskara hizkuntza ardatz gisa, euskara gizarte baten, herri baten hizkuntza ardatzeko gisa edo komunitate baten ardatzeko gisa, ez dakit hemen zaudetenok ze pentsatzen duzuen, baina esango nuke kezka oso konpartitua dela, ez da. Kezka oso konpartitua da gauza askogatik, ez? Batetik, bueno, lehen esan dut orain arte garraiatu gaituzten tresna incluso hipotesiak, pentsamentuak garai hartatik datozkigula, ezta? Ia 60 urteko ziklo bat osatu dugu eta mundua asko aldatu da. Eta gaurko munduak ekarri dizkigu erronka berri asko. Hizkuntzei orokorrean munduan, bai, inglesari kenduta edo beste hizkuntza handi batzuei, baina orokorrean hizkuntzei galdera eta hizkuntza komunitatei galdera berri asko ekarri dizkigute eta are eta handiagoak minorizatutako hizkuntzei. Hau da, estatu tresnarik ez daukagun hizkuntzei eta gainera egia da azken hamarkadetan nolabait tresna batzuk garatu ahal izan ditugula, ez? Geure politikak egiteko, baina orain ikusten ari gara horretan ere atzera pausoak gertatzen ari direla. Atzera pausoak gertatzen ari dira, eremu judizialetik datozkigu. Euskal Herri osoa aintzat harturik gainera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dauzkagu tresna gutxieneko hoiek eta horre ere desofizializazio bat gertatzen ari da. Eta gainera, badator pentsamentu bat, edo pentsamendu hildo bat, baita ere, garai hartako pentsamentu orokorraren aldaera bat dena, esaten diguna normalizazioa zer den, ez? Eta normalizazioa dela, ba, administrazioarekin herritar gisa harremanak eukitzeko aukera. Baina ez da gau jauzirik euskaraz bizitzeko eskubide horretara, ez da? Orduan, ari zaigu pentsamentu hori ere berriro indarrez etortzen. 82ko kontsentsua, ez? Aipatzen digute, behin da berriro. Egin harik eta 76tik, itzaldi horretatik 82ra 16 urte daude. Bai? 82tik gaur egunera 46. Bai? Gaur egun, gaur egun Euskal Herrian bizi den jendearen gehiengoak eta bereziki momentu honetan gizarte aktibo nagusia den barkatu edadismoa, ez, gizatalde horrek, kontsentsu horrekin, ez zuen inolako zerikusirik izan. Ez da aintzat hartzen, 4 hamarkadaz, euskararen normalizazioan, tresna mugatu hoiekin bada ere, aurrerakadak egin direla, hori ere ezabatu egiten da. Bueno, testu inguru honetan gaude. Uste dut, dudarik gabe, euskararen normalizazio eta biziberritzari dagokionean, nolabait, ziklo baten amaiera gertatu dela, gertatzen ari dela, eta ziklo berri bat hasi behar dugula. Talde horretatik, uste dut, garai hartako dena egiteko dago horren oihartzunak etortzen zaizkit niri behintzat berriro, ez da? Gauza asko dauzkagu pentsatzeko. Gaur egun zein den, adibidez, hizkuntza baten lurraldea, bai? Zapaltzen duguna den, edo poltsikoetan eta gorputzetan garraiatzen duguna den, ez? Nun dauden gure hizkuntza praktikak, adibidez, ez? Zeintzuk diran, hizkuntza osasuntsu baten adierazleak, nola iritsi behar dugun hortara, zer baliabide behar dugun horretarako guztirako. Ez dakizuena, baina nere sentsazioa bada, neurri baten bagaudela berriro ere dena egiteko daukagu horretan. Baina, gure alde daukagu, batetik ez gara atzera begira jarriko, Ricardo Arregiri ikasi genio, besteak beste aurrera begira, ez? Eta egite horretan jarri behar ditugula indarrak, baina badakigu egin izan dugula eta egiteko erro hori, ardatz hori, sustrai hori dela euskaltzaletasuna, bai? Orduan, dena daukagu pentsatzeko, dena daukagu egiteko, baina gure alde daukagu nolabait belaunez belaun garraiatzen dugun euskaltzaletasun hori. Eta ariketa garrantzitsuetako bat uste dutela euskaltzaletasun hori gaur egungo munduan ondo kokatzea, bai? Garai hartako gazteek egin zuten bezala, ziur aski gaur egun ere, ja ez, nik behintzat, gaur egungo gaztek egin behar dute, ez? Euskaltzaletasun hori mundu honetan ondo kokatu.
7: Bueno, azken burutazio bat ere eskatu behar dizuet, hiruei orain dela 60 urteko ekitaldi batek eta hitz batzuk elkartu gehituzte gaur, naiz eta gaur egunera ekartzen ari garen ere, ez? Orduan entzundakoak eta eskatu nahi dizuet azken osnarketa gisa bakoitzari orain ez, atzera begirako eginda, pelikulan ikusi ditugun bai artistak eta diskursoak eta garaiari eta ordutiko ona egin den bideari begiratuta, ba zer nabarmenduko zenuketen. Hori, hola, gai librean, neurrita doinu librean, Ismael Asita, bakarkako lan gisa.
9: Bueno, naiz bertzolaia, berdez, kaizkingo, et? Baina, ez, nahi, ba, interesatzen zatena testu inguru horretan gertatzen denaren inguruan da, ba, ikustia nola, ba, ba, minorizatutako edo gutxitutako gizarte bat, edo kultura bat egin nola ematen zaion, edo nolako aleginak egiten dian, ba, duintasuna emateko, ez? Eta horretan, ba, ikusten dut, ba, arte mundutik behintzat, ikusten da hori, ba, nola zabaltzen den gizarteko beste alor batzuetara, eta tartean, ikusten euskarari ematen zaion garrantzia, ba, importantia dela hor, azpimarratzia, ez da? Esan nahi, eta azkenean, ba, ba, kultura handi pare baten erdian edo menpe edo gauden herrientzat, ba, bai, kultura espainola edo kultura frantsesa, goi mailako kulturak izan dianak beti tradizioaren arabera, eta bar, ba, hoiek nola gutxiesten zituzten beste kulturak eta tartean euskal kultura esanez, ba, zala kultura, ez zala kultura, baizik eta folklore bat zala, eta ba, ez zeukatela ba, alderdi kulturalik, ez? Ba, bertzolaritza esan, basarri giroko gauza bat, ba, artea zan, pues, ba, pixka teskulanak edo horrelako gauzak, ez? Eta orduan nola belaunaldi horrek egiten duen izugarrizko alegina, ba, duintasuna emateko eta esateko, ez, guk dakauna kultura da, ezberdina da, baino kultura da, eta gaina, eta niretzat hori da importantiena, ba, eta batez eoteizak esaten du hori beti, eta da, eske gaina hobeto kokatuta gaude, ba, aro modernuan sartzeko. Ze, tradizioak ostopatu egiten du askotan modernitatea. Eta piso haundi egia eta esango nuke kaspa gehi egi daskaten kulturak dia espainola eta frantsesa, eta guk euskaldunak, ba, bentaja da kauza, zerotik hasi behar dugu, eta zerotik hastia importantia da, ze zero da importantiena. Oteizak esaten dunean, kronletxetik abiatu behar dugu, esan nahi du, zerotik abiatu behar dula. Eta zerotik abiatzeko, ba, hobeto kokatuta gaude euskaldunak. Eta hori, nik usten dut, mezu oso positiboa dela, eta igual transmititu behar dela baita ere gaur egun, ez?
6: Ik, Ismael Elek esan duenaren hildotik esango nuke, bai Ricardo Arregik eta bai bere belaunaldiak egin zutela alegina handi bat, euskara eta euskal kultura kokatzeko munduko beste edozein hizkuntzaren mailatan, ez, hori zen beraien helburua. Eta hortarako film laburan ikusi dugunez, ba, aztertzen zituen ba, Europako eta nazioarteko mugimendu, ba, asko, ez bakarrik politikoak, bai filosofikoak, kulturalak, artistikoak, eta bueno, alde horretatik bazen euskarari maila on bat eta duintasuna emateko alegina handi bat. Eta gero bestetik esan nahiko nuke Idurrak esan duenaren hildotik edo Ricardok ere esaten zuen garai horretan, ba, batzuek pentsatzen zuten, ba, euskara ba, bueno, euskara nolabait ba, erlijio, jende erlijiosoen artean edo jende ba, ba, dirudunaren edo boteretsuaren artean bazeuden euskaldunak, eta batzuek pentsatzen zuten, ba, nolabait jende multzo batek eta ba, tradizioan oinarritutako jendeak eta bultzatuko zutela euskera, eta horrekin nahikoa izango zela, eta Ricardo Arregik esaten zuen, ez, ez hori denen esku zegoela, eta gizarte osoa euskaldundu behartzela ba, bizirango bagenuen.
8: Ba, nik ere pixka bat Ainarak aipatu duen horretatik egingo nuke azpimarra, ez da? Eta lehen Ismaelek aipatu duen gauza baten ildotik baita ere egia da, eta hori beti gertatzen da, ez? Historian izen batzuk geratzen zaizkigu, ez da? Eta geratzen zaizkigu artistenak, geratzen zaizkigu idazlenak, pentsalarienak, baina hor badago elementu bat nire ustez oso garrantzitsua dena, eta da zenbat herritarrek, ez, ze beso zabalez jaso zuten, ba, adibidez artetik, ez, etorre, eta zetozen proposamen horiek guztiak, ez, edo zenbat herritarrek jarri zuten, ez, bakoitzak daukan onena, neurri baten, ez, hau da, semeak eta alabak esperimentu ziren ikastolen esku, bai? Hau da, zenbat jendek egin zuen keinua, zenbat jendek hartu zuen konpromisoa, eta gainera horretan guztian antolaketa bat zegoela. Uste dut hori garrantzitsua dela gaur egun ere, antolatzearen ideia, konprometitzearen ideia eta antolatzearen ideia. Hau da, ulertzea gauzak elkarrekin egiten direla, elkar hartuta egiten direla, ze azkenean antolatzeak eta sortzeak hori eskatzen du.
7: Bai, Idurre Eskizabel, Inara Mendiola eta Ismael Manterola, eskerrik asko. Irui, gurean izateagatik.
8: Eskerrik asko zuei.
7: Remigio Mendibururen eskulturak balio izan zuen 1976ko maiatzaren 22 hartan udarregi gogoratu eta euskal izateak berak bizi zuen larrialdiaz hausnartzeko topagune gisa. Bertara joateko gonbitea egiten dizugu orain, zutegin elkartu zaretenoi, Jakoba Errekondok sarerakoan aipatu duen bezala bere eskutik, egingo dugu hemendik harako bidea, orduko usurbilere ezagutzeko aitzakiere izango da. Ekitaldian naiz irratiaren bidez jarraitzen ari zaretenoi, ez joan inora, Oñatzaizburu lankidearen eskutik ere bideo hori egiteko aukera izango duzuelako soinu bidez bada ere eskultura araño. Besterik ez, beraz, guazen denok, xo, xabe. Eskerrik asko, gero arte.

hemen gaude, entzule guztiak, kasu honetan, zutegi kanpoaldean, barruan zen jende guztia kanpora atera da, eta, bueno, Jakoba Errekondok du mikrofona eskuan, aluan du Maialen Lujan dio, eta bere ala, bueno, Remigio Mendiburuk egindako eskultura hartara joko dugu, baina bidean hainbat kontu kontatuko dizkigu Jakobak berak aurten berari eman diotelako Ricardo Arregiren sarietako bat, eta laba, zer kontatzen digu. Bueno, Maialen Lujan bio entzun dugu Udarregiren inguruan hitz egiten lehen, nola, asmatu zuen horrelako hizkuntza bat etzekielako idazten, eta, bueno, horren inguruan, bertso batzuk edo zerbait entzun aldi izango dugun behinara urbiltzen garenean, esan bezala hemen zutegi kanpoaldean gaude,

0: hemen izaten denaz, bai? Bueno, bueno, hemen txe Jakoba urbiltzeko esanaz, altaboza, altabozetik ea ba, entzuten dugun gehiago, eta unu batetik bestera esanazen hasiko da hemen. Maialen Lujan bihar albuan dugula, eta egingo dugu bertarako bidea. Entzun dezagun.
1: Astuko dira barruko oiartzun denak, orain tentera etorri geralenan jarritan geundenak, espazioaren jakingarriak izango dira urrenak. Arteaz eta idatzi eta zorain arteko entzunenak, baina

Bueno, me han seguido. Bueno, oañin ibilaldi txiki baten bueno, Ricardo Arregin diskursua gertuzan egun izugarriaren paisaiaz jabetzeko pixka bat. Ze gertatzen zan, nun gertatzen zan, eta bueno, zer zan, bueno, gaur egun daukagunakin alderatuta. Lehenengo geldialdia hau da, hau zan bere garaian, Ricardo Arregi bizi zanean eta hori gertatu zanean, ikastetxe bazan, Lasalle ikastetxea. Gu hain gauden ontan, gutzako, hemen ikastegen duen ontzako, patilua zan hau. Hau da, jolaste ateatze ginean pelotalekua, baina batez ere hemen jolaste gendun. Idea bat inbierdeu, Lasalle ikastetxean frailiak edo hermanuak angoiko planta hartan bizizian. Eta erdin zeon planta bat eskolaki ematezeana, eta hemen behian ebai. Hemen behian bizikletantzako aparkaleku bat, txabolatxo bat bezala. Eta horratzi hoi dana baratza. Beraien baratza. Hoi goatua zen nahi dez, eta Ricardo Arregik ere andoengo Lasalle ikastetxean ikasizun. Eta hemengo hermanuak, hau da, hemengo sektakuak zeuden lotuta Andoaina. Andoain zain, zango genduke Vatikanua. Hoi bat, gero Lasalle hori bihurtu zan udarregi. Udarregi izen hartu zun, guraso elkartiak hartu zulako ikastetxean ardura. Hermanuak geota gutxi jo zeuden, geota arazo gehi jo zeuden hermanuakin, filman garbi ikusi degun bezala, ezta? Eta orduan, gurasoak hartu zuen bere esku eskolan ardura, eta ikastetxea zan udarregi, beste igabe, geroa udarregi ikastola bihurtu zana. Aurretik ikastola zeon, ez da gehiagoatzen zaten, kale nagusin, ikastola txiki bat zeon, eta Lasarten beste bat, gero pilak elkartu, eta Landaberri, zubitan Landaberri ikastola sortu zutenak. Eta hemendik, kimu ontatik sortu zen udarregi ikastola, oain ba, hemen ez da ona. Nere goantzitako bat, Lasalle, hau Lasalle zanekua, eta pixka bat ikusteko sektan egin beharrak zein izatezian, arazuak ja haundi xamarra bihurtu zianian, eta ja hermanuak egi jatea zianian orgoitikan, orgoitzen zezken bere gelak, kapila, bere gauzak zezken. Eta aldain bihartzuela esan zuenian, ikasturte baten amaieran, ez dakit zen bat urte ukiko nitunik, ba, zazpi, zortzi, behatzi urte, nahiz goatzen osondo. Goatzen naiz, aldein inbiertzuela, eta ordun, herriai eta eskolai beren ondasunak ez usteagatikan, hango jen zego.

0: On liburutegia ustu zuen leiotik liburu botata onea. Eta liburu hoik erreintzian. Osea, ez zuen, bueno, ez da gizzer esan, ez da? Herri jai usteko inungo, Eta nigo batzen ez, bagu ume txikik hemen bueltan, eta tartian zeuden olako liburu txikik, iztegik, eta batzuk bat daude guen dik usurriko etxe batzutan liburu baitatik.
1: Lehenengo geldialdia. Entzun duzuen moduan, testu ingura jarriaz, hemen txutegi bera zer den, adirazten duelako, eta entzun duzuen gizan, bueno, lasalle, garaian, ikastetxea zen, eta ondotik, bueno, herriare ez ustearen nola egin zioten, kasu honetan, bueno, ba, frailiek beste zerbait nahi izan, eta alde egiterako, herriaren txat ez zutena utzi nahi hori, egin zuten, ezta? Bueno, joko dugu aurrera, hemen xutegi paretik bagoaz, frontoian pelota partida dira, ziurrenik entzungo duzuela, txapa bera entzun dugu, eta orain partidak hasiko dira, herri arteko partidak, eta jende asko dago egia esan, hemen taberna alboan ere bagoaz aurrera, bidea egiten, eta alboko plaza horretara edo, urbilduko gara, Jakobak du mikrofonoa eta altaboza eta alboan, entzuten duzuen moduan, Maialen Lujanbioren bertsoak, amaieran izango ditugu, Remigio Mendibururen eskultura horretan, baina bagoaz bidean aurrera, urrengo geldialdia izango den horretara, eta, bueno, behinan gaudela, ba, berriz ere entzungo dugu, ba. Usurbilgo paisai horretan Ricardo Arregi eta Udarregi bera zer den eta nondik atozen eta aipatzen dugulako. Aprobetxatuko dugu bidea hau agurtzen ekaixo egun hon Salabarreta Usurbilgo alkatean zen hauz.
2: Kaixo, atxaldeon.
1: Bueno, hemen ari ginen bidean kontatzen pixka bat Jakobak ari zegula hemen. Ilustratzen, ze izan zen eta guzti hori, barruan ikusi duzunaz, zer esango zenuke, izan da horrela dokumental bat, ezagutarazteko, jende askorentzat ez ezaguna, zer iruditu zaizu guzti hau?
2: Bueno, ba, guk zorte izan genuen, leheno ere Ainarak hemen ere botata zakalako film hau, eta, bueno, ba, nahi itzaldia eta solasaldia entzutan, bueno, ba, zer gaurkotasun handiko itzaldia izan zen hori, ez? Gaur norbaitek itzaldi hori bota izan balu, pentsatuko genuen gaur egungoa izan dela, ez? Eta guk ba, garrantzia eman nahi genion horri, azkenean beti esaten dut Usurbilgo kalek historia gordetzen dutela, Usurbil izan zen garai haietan euskal kulturak bizi zuen berpizkundearen lekuko, horren seinale da gure kaleetan dagoen artea, denen eskuragarrik, eta beraz, bueno, ba, ekitaldi hau euskera eta artea biak batzea eta hori gogora ekartzea, ba, guretzako ere eta gaur egungo egoerarekin ere konparatzea eta perspektiba horretik irakurtzea, ba, uste oso ekitaldi interesgarria izan dela eta ba, pozik izan duen harrerarekin ere.
1: Bueno, entzuleak esan duzu, diskursoa entzuteko aukera izan du eta egia esan oso gaurkotasun handikoa. Utziko zaitugu, joango gara, Jakoba, gerarte, Jakoba Errekondok zer dioen entzutera eta aipatu moduan, Jakoba, bigarren lekuan gaude, bigarren espazio batean gaude eta goazen bat zer esaten du.
0: Esango genduke, bueno, bilotza edo erdi-erdila. Bi kaleotan trafikoa zeon, orduan kotxiak aurreatatzea ibiltze zian. Eta herri jontan gertatzen zen guztia, hemen gertatzen zen. Udaletxeko gauzak izan ezik. Gero jungo gea Udarregin eskultura dontoki jorta eta orduan ulertuko dugu osondo ze alde zehon gaur egun ikusten dugun geografiatikan orduan zan harta, ez da? Hau, plaza da, errebote plaza da lako. Hau da, hau ez da pelota leku bat, da errebote plaza. Orduan ez, espazio honi bere izakera emate jona da errebotia. Guk ezautu dugu hemen errebotia jokatzen. Eta oraindik ane errebotia plazan markak hemen daude, eskerrak. Zatik, arkitektuak ikusiko balueke, seguruna deusestu nahiko lituekela, ezta? Horrelako arkitekto batek eintzun adibidez goiko parapetu hoi, eta ez hoi bakarrik, arkitektuak proposatuzun eta herriko jendiak utzin zion hoi iten. Eh? Oain hoi dalata ezin da hemen errebotien jokatu. Eh? Euskaldunon jokoik importantena, kirola ez dan kirol bat, eta gaur egun gauzatu ezin dana, ba, mamotreto horrengatikan. Fijatze bali maziate, eskinetan, hor earki ikusten da zintarri beltza, hoi da errebote plazan muga, beste aldian ebai, eta hor hor eskina jungo baginake, sakarria edo botilua kokatzeko, ez anan, handao marka, sakarria jartze zan, dema plazan hasieran. Orduan, errebotian markak hor daude. Zintarrilai jarraitze bali madi jau, elizan ere markak oaindikan antzeman daitezke. Orduan, hemen zehon errebotia eta garrantzitsuna dema. Dema plazak dia hemen itxasaldian, itxasoko herritan, zati bakizue usurbilek itxasua dula, ez da? Itxasoko herritan, esan dezakegu apustu edo dema, importantena izatezan hiri demak. Hain justu ontziolakin eta ontzigintzakin lotutako lanak zialako. Detaile bezala, 1625an botatu zan Zarautzen San Juan Bautista ontzila edo galeoia, 1625an. 300 hiri parekatea zuten itsasora. Ontziolatikan itsasora. 300 hiri parek elkarrekin lanean. Ordun horrek emate digu idea bat garaia hartan hiri pariak zertzian eta lanak nola itezian. Imaginatu dezagun gaur egun nahi degula 300 hiri pare elkartu egun batean, zatik ilargia handia da, marea handik izango ja, urak asko jetxiko ja, etorri behar du 300 hiri parek lan hori egitea. Orduan, hane izango zan apustu ba, ez da? Hiri kaskarroekin noa hua, eta ez da gizan. Orduan, dema plazak gehienak itxasaldeko herritan. Eta gero, ba, bueno, ba, hoxe, pelotalekua gara jartan ezan estalila, ezker pareta eta frontisa bakarrik zian, orduan, espazioa honek beste indar bazekan. Oteizak esaten duen utxune hoi, oso-oso ondo eraikitako plaza badau bere garaian. Eta ez dakiz egeto esan. Bueno, nik ezautzeten demarrilik haundina, 3.800 kiloko demarrila, oso zaila muitzen, zatik atzea karga daka dana. Normalian tamaina hortakoak ikusiko jozue haundik eta karratuk, kuadrokuak, hau da luzia eta atze zabala, oso zaila muitzen eta oso famatu ba bere garaian. Hau da, ezagutzen dan dema plazaik haundina, bai zabaleruan da bai luzeruan, eta guain ez nesgoatzen ze urtetan, 1979 erbatzen justu, 6 gizonek muitu zuten demarri joi marka jarri zuen gizon proban plaza bat inez, hau da, handik hartu eta honean ekarriz. Ordu erdiko lanian ikeragarri ja beste, bueno, gehiore bazian, baina inortzan urbildurein markinako lehoia eta oso jende famatu bazana. Normalian demako trastiak egotezian arruanian, leno oain hiru plantako etxia dana, leno bi plantakoa zan, da horrazpin, Guardia Zibilan kuartela zeon, eta beste aldian, ba, almazena bezala, eta hor zeuden, ba, pertikak eta demako katiak eta bihertzian trastiak. Aipagarri jabaitare bat dorria, dorre oso berezila dau. Bere garaian urria patutako dorria. Etxe beste famatua, aginako semia, Mexikoa jun, eta han, bueno, abiraztu zan, ez dakik osondo nola. Eta gero hiltzanean erentzin utzi zituen diruk, pentsatu zun, bueno, idatzi zun, hiru gauzetako izatia, bat aginan bertan eliza bat eraikitzia, gaur egin eliza zarra bezala ezagutzen dugu noi. Bigarrena izan zen, eliza hau eraikita zeon, hormak eraikita zeuden, baina telatua eman gabe, bakizue goien bobeda sistema oso komplikatua dauka, eta hoi egin gabe zeon, beha juntzanean, eta orduan diru hau zizun hoi egiteko, eta torria iteko. Baina diruk iritsi zianeako orduako ja telatu ba eman azeken. Orduan, torreako gehatu zen dirutza pila bat. Oso torre gutxi daude Gipuzkoan maila ontakoak. Besti esango litzake Elgoibarkoa, ilak kopia badana. Hor torria don hortan etxe bat zen leno. Eta torria iteko etxioi eosin zuten. Eta eman ziren baimena gaur egun potxonia dan etxioi eiteko. Orduan potxonia etzan existitzen eta hortzan. Orduan, bueno, dorreko diruakin, ba. Eta beste ikola ez nahiz guatzen. Zekit batea eta galderan badakan. A Paris etxia baitare oso oso garrantzitsua bere garatian. Usurbilko herria sortzen hasten danean, Paris etxeko Aristin egiten dira batzarrak. Suposatzea, gaur egun udala dan zona hoi, zala Parisetxe honen aristila. Aristitako bat. Eta Paris izena du, ez dakigu zondo. Bai, baina usurbilen da Paris, Babiloni, Troia. Bueno, Troia euskalduna da, baina... Eta ez dakit, batematek zerroa jo esan nahi bali madu. Eta bestela jungo gea ja eskulturara. Bale.
1: Bueno, hemen txegaude, Usurbilgo Plaza Libreko plazan. Elizaren eta frontoiaren artean. Mikrofonoa jarrita altabozetik. Eta nola baite kontatu izkigu Jakobak plaza honetan dauden eraikuntzen eta paisajistikoen historiaz berriak, izan Plaza Librea, izan Eliza bera nola intzen, nola onditzu zen, eta beste zen baizut. Eta saiatuko gara bitz ere biltzen, Mikel Arregirekin, kaixo arratsaldean.
3: Arratsaldean.
1: Bueno, dokumentala aldez aurretik ikusia zenuen, edo gaur dokumentala ikusia zenuen. Eta?
3: Asiera. Bertan laguntzen asko debo asko pasata, gero andoanen estuniatu zanean anginen.
1: Emaitzarekin gustora edo?
3: Bai, ondo dago, bai. Ezin da gauz asko deskatu 16 minutuko pelikula batekin, baina ba, ondo dago. Esentzia jasotzen du, zeke, ondo.
1: Oroitzapen asko ekartzen dizkizu olako zerbait ikustiak, ez pentsatzen?
3: Asko, asko. Gaina, kasualidadea da, baina Rekarron papera egiten duna nere seme gaztena da.
1: Dena familia gelditu da. Bueno, garrantzitsua izango da, pentsatzen dut, ondare hori, saria badira, ando bainen, baina ondare hori beste gauza batzuk ere ezagutzea, ez da?
3: Bai, hori dudik, gabe. Nintzako garrantzitsua da, jendeak ezagutzea Rekarro ze izan duzen. Ez bakarrik euskeran gatik, baizik ez da, personaliki, personal ezela zen, irautzale bat, izan duzen politikari, izan duzen kulturgile, izan duzen periodista, izan duzen dana. Gizon oso bat zen, eta garrantzitsua da horren helburua jasotzea eta pasatzea, jendeak ezautu dezan Rekarro ez ala bakarrik euskararen mundukoa, baizik eta kultur gizon bat, politikari bat, dana osotasun osoan ezagutzea da garrantzitsua, eta ondare hori uztea da netzako garrantzitsuena.
1: Bueno, diskursoa entzun dugu, eta bentsa diskurso hartan ze gaur egunera zen bat ekarri dezakeguna?
3: Hori da, nik usten dut, nire beste anaiak askotan esaten zuen, Rekarron diskursoa garai hartakoa gaur eguneako de berdin berdin balio dula, osea, gauzak ez dira la gehien aldatu, eta horre eutxe berdiogula eta eguneratu egin berdala, baina, bueno, hor dago diskursoa eta nik usten dut balio izugarria daukala gaur egunean ere.
1: Eskerrik asko.
3: Ez horretik.
1: Bueno, hortxe genuen, Ricardo Arregi zenaren anaia, bueno, dokumentalan buru belarri parte hartu zuena, eta kontatu izkigunak, ze garrantzitsua ezagutzen dugulako Ricardo Arregi agian sarien gatik, eta Euskal Gintzaren bueltan egindako lan guztiaren gatik, baina gehiago izan zela, gizon osoa izan zela, eta gaur, bueno, ondare horren zati txikitxo bat ere ezagutzen ari gara, itzaldi desberdinekin, eta zuen garrantzi guztiura gogora ekarriz. Bueno, orain, frontoiaren beste aldean gaurea, lehen aipatu dugu, itzartzean ere solasaldian, Remigio Mendiburuk talde hartan, gaur taldean, eta egun hartan, 1976ko, maiatzaren 22an udarregiri egindako, omenaldiaren ondoren egindako eskulturan gaude, frontoiaren
0: bueno,
1: beste aldean.
0: Eta entzungo dugu, Etorri gea, monstru honen ondoa, nik uste eta udala subliko txoko politena. Ulertu biharko genduke hau zertzan, ointzanian ez da? Adibidez monstru hoi etzeon, ez? Zan arrizko, arrila ikustezala, horma bat. Imaginatu... Adibidez, aizian horrazila Donostin, imaginatu Arantzazu, harrik, harlanduk, estilo ontako harrikin egindako horma. Eta han bukaeran, kontainerrak eta ikuste ditugun hortan, hor bide bat zan trabeska, eta parian, ba, lau bat metroko horma, uaia errekarri jakin, harri borobilakin egindako horma handi bat, parez pare. Eta haren gainean zehon Gaztainako batza esate genduna, gu. Orduan, espazioa beste iketzan ikusten. Hau da, Santxoko oso bitxi bat. Eta trafikua. Kotxiak hemen aurrea tatzea. Orduan, hau hemen jartzea erabakizunak askozekin. Askozekin, ba, bueno, olako txoko bitxi bat, ez da? Parte zarrian, baino berexila da, ez dakit, ez, Juanjo Aranguren eskultura hoi bezala Mikelaboa plazan, pum, erdin dao, dominantzi batian dao, ez da? Hau ez, hau da gauza txiki bat, emateu, beste respeto bat emateu. Orduan ja, kokapenak asko esaten digu, hau nola pentsatua izan zan, ez da? Ni jarri nahiko nuke Remigioren burun, ez? Udarregi, bueno, udarregi, eta udarregi zeatik, ez da? Zeatik aukeratu zuten udarregi, ez? Orduan lehenengo, ba, bueno, horre, solasaldin gutxi gora behera, somatzezan gara jartako zurrun bilu hoi, ez da? Frankismo gordinenian, artista haundi pila bat hemen elkartuta, aurrera tatzea, idazliak, pintoriak, eskultoriak, Xumeta, Tapia, Artzetarrak, Laboa, guk ezautu dugu hori, giru hori ezautu dugu hemen. Baina, hau jarri zanean, oso gaztia zian, hau da, Josean Artzek 27 urte ukiko zitun, Jesusek 21 gutxi gora bera, Ricardo Arregik 24 urte. Pentsa, zertaz itzeiten ari gean, Frankismo gordinenian eta bere gogo guztiakin eta bere grina guztiakin, bueno, eta honen ingurun antolatu zuen guztia, ez da? Aste bete osua, euskeran ingurun, eta bueno, hoi egiteko ba, laguntza pila bat izan zuen, ez? Bai diru aldetikan, jende asko lagundu zuen, bai udalan aldetikan, bueno, era askota. Baina pentsatu behar deu, Leno Ismaeleko zondo esan du, hau gertatu zen eta hor gehatu zen. Urrengo hamarkada arte. Orduan hau izan zen, olako, ez tegin nola esan,
4: pistoletazo bat bezala, ezta? De repente zerbait berria sortu behar dugu eta, bueno, ba, hau da horren oain daukagun emaitza nagusia. Baina galdera nagusia niretzako da zergatik udarregi. Zatik orduako euki ginen Usurbilen aipatzeko mouko bertsolari baita. Ordazkau gaztelu aginan, oso famatua bere garatian, sona hundikua, motza, zubitan, ez hainbesteineko sona, baina oso bertsolari jaiua eta entzuna bere garatian. Baina udarregi aukeratu zuten. Udarregi zeatik, ezta? Udarregi guain dela 200 urte jaio zan, 1829-an, adian usta eta buru baserrin, oain dikanean do, zutik dago. Eta oso txikila zala, dakigun datu bakarra da, hiru urtekin konfirmatu zala hango elizan, eta geostikan ez da, obere berretik urruna ja saltzen da Usurbilen, Udarregin. Udarregin ere urte oso gutxi izeitu, baina badirudia umezarua hor pasatzen dula, zetikan gero dia danak Udarregi esaten diote. Hortikan pasazian, familio osua pasazan bizitzea Urkamendia, Aldamenian, eta gero seitun pasazian ja bizitzea Artikula Handia. Gaur egun ja autopista intzanak botazun, baser joi bota intzun. Udarregin ezaugarri nagusia niretzako da analfabetua zala. Analfabetua zan, etzekin irakurtzen, etzekin idazten, eta horrek ekarri izun, ba, olako garaia hortan ja, bueno, alfabetatutako jendia zan ardua eatezun jendia, eta ez etxeko pitarra osa ardua, ez da. Orduan, bazekan eukiko zun, olako grina bat, beak itezu noi, urrengoratzeko, ez da. Ordutik atzeare ezaguna egiteko nola batxe. Eta analfabetua izan dare, ba, intzun bere alfabetua asmatu. Orduan, behai bertso bat etortzen zitzaionian burua, jutezan etxeko ganbara, eta ieltsuzko ganbaran hitz zituen, ba, marka batzuk. Nahi behar zuek egio ikusi, hemen atzian hor daude. Eta, motxila. Batematek ikusi nahi bezue, bueno, hau da Isturitzetik Tolosan barru, Josean Hartzek aterazun lehenengo liburua, nik esango nuke Euskal Herriko lehenengo liburu multimedia, eta Euskal Herrin bakarrik ez, pixkat geixio. Ismaelek esan dit ez esateko mundukua, baina gure mundukua bai. Eta hemen azaltzen da, oso ondo, ez dakit ezagutzen zuen liburua, da Isturitzetik abituta Tolosan barrena. Ibilaldi bat, plano batekin, eta, bueno, herri-zerri juten da, eta bakoitzian olerki bat, edo zerbait jartzen du. Paben, hau da, Frantziko Pon, Udarregiri omena egiten dio. Eta Udarregin omenian azaltzen da, hain justu, gero hor ikusiko zuen bezalako marka horiek. Hau da, paetian itezitun markak, gero autopistak bota birtzula jakintzanean, persona batzuk juntzian, eta marka horiek igeltxun jaso zituzten, eta igeltxu boik, ez dakik guz ondo nun dauden, batzuk bakite, baina. Eta, ba, bueno, hoi aipatzen du hemen, ez da? Udarregiri omenalde ja, liburu hau intzun 1969. Hau da, honen ondoren 3 urte geroago. Eta nik ustez klabia hau dala. Nik ustez sortzaile, artista, dian guztik liluratuta gelditzen diala horrekin. ba, udarregi, ba, bere bertsuak, bere beak asmatutako alfabeto batian idazte zitula, eta gero tarteka, herriko idazkariei esatzen zioni, etorria etxea eta ua etxea etortzen zan, eta udarregi jartzen zan paeta ibei da, eta bestia atzian, da arek marka ibei da, ba, bertsua kantatzen zion, da arek idatzi. Ordu nik uste horrek ekarri zula artista bueno, erraldoi oi danan liura. Eta horri zor di jo, ba, marabila hau. Marabila bat ne, alde askotatikan kokapena leno esan deuna forma, bueno, bere txikitasunean zenbat esaten duen. Eta gero bereizgarritako bada netzako da zetik Remigio Mendiburuk batez ere zura lan duzun, bere eskultura gehienak eurrezkoa dira, zurezkoa. Oso oso famoso bat badao, bueno, asko dazka, baina oso famoso bat badao San Telmo Museoan egunen batian jo nahi batzu ikustea, Txalaparta izena duna. Ur bat, makila batzuk sartuta, geroa ez doka mairu taldian logua izango zana. Orduan, zurezkoa ez dan oso pieza gutxi ditu Remigio, eta hau da bat. Eta nik esango nuke, ba, Leno Ismaelek esan du mesela, ba, aurreneko takua toki publikuak okupatzen asiziala, Euskal Herria, Euskal Identidadia, eta euskeratikan, eta euskaran alde lan aitezun jendiak. Orduan, gaur egun ikusten dugu, ba, Remigio Mendiburu, Xumeta, 1973ko obra izugarri joi. Juanjo Aranguren, Mikel Aboan plazakua. Gotzonu egunen, Sagarduan, eskultura. Alejandro Tapiak intzun, mural izugarri joa baitare. Judas Arrieta hementxe dakau, Irantzu Lekue han behira xio dakau, Xumetaren txori fantastikoin azpin, orduan, dana hemen dikasten da. Honek ekarri zuen, ba, hau sortzeko beraiek aktibatu zuten, beraiek simaurtu zuten zurrunbiluoi, niko hain dik, ez dut gehatuta ikusten usurbilen, artian ikuspegitik. Beste ikuspegi batzutan, bai, oso geldik ikusten dut. Baina artian ikuspegitikan ez. Eta orduan hori, ba, netzako ohore bada, hemengo herritarra izatia. Beste gizu dut, ez? Bueno, bakarrikan, jake liburu bateaten, ba, zurrunbilu horrek ekarri zuen olako gauzakitia. Ekarri zuen gero hartzetarren 1975ko Txalaparta disko famatu haua, Milanen grabatutakoa. Bide emango zuna gero Veneziako Bienalian 1976an parte hartzeko, Euskal Herri bezala. Aurten 50 urte bete dianak eta bueno, bizitu dutenak. Ekarrizun liburu hau egitea. Asko guain liburu neukiko ezuena, liburu izugarri bat. Gaur egun egiten seguruna ez luekena metituko jende askok, esatetun gauzak eta nola esatetun, eta bertso eta olerki eta esaera eta bueno, jende mordo bat elkartu eta ateatzia lortu zutena. Eta hure ekarri dut, hau da Udarregi bertsolariei buruzko liburua, Uspoan da ona, eta hau argitaratu zen, hau jarri zen urtian, aitzekit jau aprobetsatu zuten Udarregiri buruzko liburu bat eatzeko. Hau da, bigarren argitaraldia 1984an atea zana, ba, bestiak, hainbesteineko sona izan zuen, ba, setiun bukatu zala. Zalaurogeita malauan, bigarren atea zuen. Horren, usurbilek izan du, olako gauzak egiteko joera. Juan, a ber, nundik atea berko benduken, oitako, hortako grina eta gogua eta dirua eta dena.
5: Bueno, Jakobak Udarregi aurkeztu du, bakizute Udarregi bertsolari azala. Hizkuntza bat zeukala noski, baina ez zekiela gu gaur egun darabilgun alfabetoan idazten. Eta aldiz, Ricardo Arregi, gaur biak aipagai dianez, ba, alfabetatzearen bueno, sustatzaile handitako bat izan zela. Orduan, haiek biak lotzeko keinu bezala besteak beste, ba, gaur paperetik kantatuko. Kontatzen ote du idatzi estenak, ez dezakete ulertu ez dezaketenak. Ganbarako hormetan bost marra etenak,

Bertxotan hizkuntza eta hizkuntzan mundu bat.

zat zenbait marasinglen. Bestek forma pisutxuta esan nahi libren. Izate batentzat bi kontzientzia bide. Ja bertsoa ez da ikulu eta mandiopen. Baina iskatzeak on egingo lioken.

baizen uda egin alfabetatzen funts Ricardoa egin puntu batean muin bat biak elkaerin bertso berriak inoiz ez dira zaregin.

0: hortxe Maialaren bertsoak, entzun dugu ere Jakoba bere bilbidea eta guzti, eta
1: amaitzera du hau. Mikroa ez duen itzali eta aprobetsatu inbierde, leheno aztu zaiten gauza bat esateko. Leheno aipatu izet banolan sekta bat zeon eta liburu gerrilean zako ez usteko lehioti bota zituen, da oidana. Ba, kasualidadia da, baina gero, leio haietan sortu zen Usurbiko gau eskola. Ba, Ricardo Naizuna hor sortu zen. Eta beha bizi zen oaindik. Eta kasualidadia da, eze bueltak ematetun asuntuak, ez? Gara jartan, gau eskolak etzian gaur egun bezala euskara ikasteko, baizik, alfabetatzeko. Euskaldun asko zehon alfabetatu gabia. Horren alfabetatzeko, eta ni guatzen naiz gu txiki ginala, ba, atxak nola bialtze ginen, benga. Alfabetatzea, zatik gu ordun lasalien ibiltze ginen, klaro. Gazteleraz ikaste gendu. Eta ordun nola gute ginen herriko ume oso gutxi batzuk, ba, jende helduakin, noski. Ba, hogeita mar, berrogei urtezekan jendiakin, ba, alfabetatu naizuna, eta bar, ez? Horren oso garai politia izan zen, txie horrek bizituzuna, ez da? Horretik nahi nun gaurko ibilaldi jau, balotu pixka bat alfabetatziakin, udarregin alfabetuakin bukatuta, eta liburukin, ez? Ba, hango liburuk hasi, eta honen zurrunbiluak ekarri dizkigun liburuk, eta espero ezagun, getxore izango dira. Eskerrik asko.
0: Bueno, nahi jo gorkoz, eraz, Usurbiltikan eman duena, egun ura ekarri dugu gogora, eta egun hartatik oraindik ere zen badagoen egiteko ikusi eta ikasi izan dugu ahots desberdinetatik. Usurbilgo udalari eskerrak eman, gaurko ekitaldi guzti honetan parte hartzagatik, eta oraino, horrengora arte, ongi izan.

0: txerrenen adina.
1: Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian.
0: Herri batian, bazan mutil gazte bat. Ustez, oso bizkorra zan. Ustez, danak engainatuko zitun. Eta gainea, apostulari aparta zan. Apostuek egiteko, ba, bati diru eskatu behar izan zion, eta apustua egin. Apustua galdu, ordun beste bat egin zorretan getu. Eta ari, ordaintzeko beste bati eskatu dirua, eta hola, pixkanaka, herri osoarekin zorretan getu zan. Baina herri osoarekin. Eta eritzi zan eguna, etxetike atera ezintzuna. Ze, herri osua bere zait zeon. Etxeko atia iriki orduko herritarrak, patuitzak zorra, patuitzak zorrak! Antzuzkan. Eta noski, mutilonek, ba, hola, ezintzun segi bizitzen. Lur jota zeon. Nola arraio konpondu arazuoi. Eta bere sukaldian, atzea aurrea pasiatzen ematen zitun egunak. Haiene. Eta behin, goiz batian, bere kafesne sopak gozaltzen aizala, pentsatu, ahoz gora, botazun. Oraintxe bertan, zorra guztia bekitatzeagatik, nere harima txerreni ere salduko nioke. Eta esan zun, jata tximinitik, zukaldea sartu zitzaion txerren. Ha! Hemen aukazu gazte, deitin aldauzu! Mutilera bat iztututak jatu zen. Aiene, txerren ere zukaldean da. Eta txerrenek jarraitu zuen bekin hitzeiten. Lasai gazte, laguntza eskatu jazuta lagunduko zaitut. Nik zure zorra guztik kitatuko jut. Baina horren ordainean, hemendik 5 urtetara, zure arimaren bila etorriko naiz. Bitartian, ondo ibili! Eta tximinitik desagertu zen. Mutri gazte hau, hasieran iztuta gehatu zen. Izoztuta. Ezin zuen sinistu. Bera zukaldean txerren egon zen. Egi jote zen. Ametsa hote zen. Bazpare, bedatzea juntzan. Etxeko atia eriki orduko, pentsatzezun, herritar guztikan nintxe gainien izango zitula. Baina momentu hartan iriki zunean, ez hoxe, han etzakan inor zai. Eta mutilonek pentsatu zun. Ara, txerren egitza beteu, nere zorrak kitatu ditu inundikane, eta usartu zan mutila, kale ateatzea. Eta kalien hasi zan pasiatzen. Eta inork ez zion ezerre eskatzen. Ua patxara zaukan amutilak. Hine, burua tente jarri zitzaion. Aurre behiratzia bazaukan lasai. Eta alaxe hasi zan bizitzen berriz. Eguna jun, eguna etorri, kontuatzeako urte batzuk pasazian. Eta ia, 5 urte betezian hortan, bere sukaldian, bere kafesne zopak gozaltzen aizala, bapatian, hemen aukazu gazte! Mutilonek ezintzun sinistu ikustezuna. Ahaztuta zeon erabat txerrenekin, eta berriz bere zukaldean agertu ezitza joan ba. Angetu zan, neriak indu. Eta txerrenek, ziar beratuz, baino irrifar maltzurrakin, esan zion, ai gazte, lasai onzaite. Diegun, falta bai dia nik emandako epia betetzeko. Eta aukera txiki bat emango dizut. Eta ez dezazun pentsatu horren gaiztuan ezenik. Entzun, eta aprobetxatu nire aukera hau. Ara zendan froga. Asmatuko bazendu, zenbat urte ditudan, libre zinake betirako. Bainon, asmatuko ez bazendu, neretzako izango zea betirako. Eta desagertu zan tximiniti barrena. Mutilea uantxe gehiatu zen, izerdiotza bizkarretik bera, dardarka zurbil-zurbila, ai ama, zein bihartzun, nola arraio jakingo zuen mutileonek txerren ezen bat urte ditun, ez zen posibloi jakitia, ai, eta nazi zen, txoru amon, zukaldian gora eta bera, gora eta bera, eta lako batien. Pentsatu zun, ara, herriko gizon jakintxoaren gana jungunez galdetzea, are jakingo duta. Atea zan etxitik, eta txik, juntzan, gizon jakintxoan etxea, eta atea jozion, kos, gizon jakintxonek. Atea ere gizon, eta bere bigote ondila gorraztuz. Esan zion, zer deu ba, gazte, ze berdezu, eta gazte honek, erabat izotuta esan zion, ara, zu gizon jakintxua zea, eta zu jakingo ezu txerren ez zemat urte ditun ez da, ez bai eta asmatzen, ez bai jodizaten zemat urte ditun, berarekin eramango nau, eta nik ez detu lakoik nahi. Gizon jakintxu honek, bere bigotie gorrazti utzi, esan zion. Ara gazte, hori jakitia ezin ezkoa da. Aio, eta tomba, atia muturren aurrien itxi zion. Mutila ordun bai gehiatu zala, lur jota. Ai ama, ai ama, neriak indo. Baino, antxegetu zen, ia mutu ezin ikan. Eta pixkanaka, arna zartan hasi zen. Antxe, etxia zihuala, platx. Bapatian, emakume zahar bat, txiki bat urbildu zitzaion, eta esan zion. Gazte! Zer dek? Utzipakien emakumea, etxia june dut. Ez dinat bapakien utziko, ez dakak eta itxura honik, ikesaia zepazatzek itzea olako piurakin noa hua motel, pena ederra emateak eta. Emakumea utzipakian, jakintxua bakarri lagundu nahi nazakete. Ara, ez zaidak! Ezaidak, takitxo! Ai, eta mutilak pentsatuzun, ara, esango jo eta pakien utziko nau. Ba, ara, txerrenekin bere garaian tratua inon. Eta esan eta aukera badakatela libratzeko. Esate bale maiot, zenbat urte ditut, ba, libra utziko naula, baina hori jakiti ezin eskoa da, inork ez dakizta erriko jakintzon jakintxoak ez dakita. Eta makumiek erantzun zion. Matel, oi, bueno, gauza erresa da. Utzine kontu, eta izsegizek oiea, eh? Ta piura hobia berrartzeken, utzine kontu. Eta mutila, antxe gaitu zan, motu, ara? Bueno, ez dut ezer galduko eta manua oiea. Eta mutila juntzan bere oiea. Eta bitartian, emakume honek, zer egin zun, bara, bixi, basoa. Juntzan, eta emakume honek bazekin txerren nun bizi zen eta haren kobazuluare zeitun topatu zun. Eta kobazuluari antxe aurrez aurre begira zola nioot bueltar dieman bizkarrez jarri kobazuloko atarira eta gonak altxa zitun makurtu zan eta burua alaxean katartien zula anaz izan oiuka. Txerren, etorri aionea! Eta kobazulo barrundik horro hondi batzuk entzun zian. Zein arraio hau sartu da neola deitzen! Eta txerren kanpora atea zanean, eta ikusi zunean emakumeua fiura hartan, esan zun, ha, ha, ha, ha, ha, nire eunda berroita marruzetan ez detolago ikusi. Emakumea bizi-bizi jaikizan, eta txu-txu-txu-txu, berriz herria jaitxizan, eta mutilan etxagun zan, eta berak entzundakon berri eman zion. Urrengo goizian, mutila, bere kafes de sopak gozaltzen aizan, lase ederrian. Eta bapatian, tximinitik barrena, sukalde sartu zan, txerren. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hemen naiz, gazte, ze, aprobetsatu aldeu aukera jo, ze. Eta gaztiak bere kafes de sopa jaten jarraitu zuen. Bai, hoxe, abai, ja, bota, zapat urte ditut. Eunda berroita mar, ja! Amorra zilo ederra eman zion txerreni. Nola, posible, alako gizajo batek berak zenbat urte ditu jakitia. Baina ara, gezurra dirudien narren, naiz eta txerren izan, emandako hitza, bete intzun. Baina amorra zilo ederrakin, juntzan. Yeah! Tximiniti barna desagertu zan. Eta mutilarek, lasaitu ederra hartu zun. Eta ikasi zun bai inorrekin zorretan ez egoten. Eta ondo ikasire, munduan, bazirela emakume jakintxuak. Eta alabazan, edo ezpazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila, zuen herriko plazan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, Euskal Herria arratsaldeko 8ak dira, maiatzak 22 ostirala eta Naiz Irratiko ariaren informazioaren 3. saioa entzuten ari zarete. Ongi etorri. Bertan bera, gelditu da Global Sumut flotillan parte hartu duten kidei ostiral honetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren ongi etorria. Eta esango dugu ere, segurtasun kontseiluaren bilkura batean Nazio Batuen erakundeak berak ohartarazi duela egoera gero eta prekarioagoa dela Gazan eta Palestinar herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan baldintza hauetan su eten errealik ez dagoela ondorioztatu dute. Euskal Herrian, Imanol Pradales, beldur da Zapateroren inputazioak ez ote duen Espainiako gobernua despistatuko eta autogobernuan eman behar dituen urratsak alde batera utziko. Euskal politikaren esparruan EH Bilduren etxebizitza proposamenari ongi etorri kritikoa eman dio. Eta udalto jardunaldietan Naiz Irratiarekin hitz egin du Inigo Urrutia, zuzenbidean doktore eta EHUko irakasleak hizkuntza eskakizunez eta epaileek azken urteetan emandako epaiez EH Bilduk eta EAJak egindako proposamenak aztertuz. Biak hainbat puntutan uztartu daitezkela, esatearekin batera egoera honetatik aterabide bat topatu behar dela adierazi du Urrutiak. Bestalde, Ertzaintzak eta Donostiako udaltzaingoak kooperatibo bat jarri dute martxan ostiral honetan Herrera auzoko industria pabilioi bat usteko udaleko iturriek jakitera eman dutenez. Eta Luka Sagirreri toraxaren ezkerraldean jaso zuen labankadak eragin zion heriotza odol jario masibo baten ondorioz. Autopsia egin dioten auzitegiko medikuek ostiral honetan jakitera eman dutenez. Ekonomian, Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako lan gatazkak 180 greba egun baino gehiago bete ditu eta ostiral honetan Donostiako San Telmo Kulturetxean sektoreko elako ordezkariek batzarra egin dute. Ondoren Donostiako kaletan zehar manifestazioa burutu dute Foru Aldundiaren aurrean bukatuz. Eta ostiral honetan ere Bizkaiko egoitzetako langileak Zebek Ekbilbo duen egoitzaren aurrean bildu dira lan baldintza prekarioek osasunean duten eragina salatzeko. Bien bitartean, elak diputazioaren jarrera kritikatu du bilera eskagizunari entzungor egiten ari dela salatuz. Eta nazioartera itzuliz Global Sumut flotillako kidei emandako tratuari buruzko irudiak zabaltzeak bizkortu egin du Israeli emandako erantzunari buruzko Europa mailako eztabaida. Dublinek eskaera bat egingo dio Bruselari lurralde okupatuetako asentamenduekin merkataritza betatzeko eta Europar Batasunaren erantzuna irmoa eskatu du. Eta Atlantikoaren beste aldean Ameriketako Estatu Batuek Nimitz hegazkin ontzia Karibera bidali du Raúl Castrori hilketa delitua formalki inputatu ondoren blokeoaren ondorizko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari are eta presio gehiago sartzeko. Bestalde, milaka pertsona joan dira ostiral honetan Habanako tribuna antiimperialistara Miguel Díaz-Canel presidentea buruzela Justizia Departamentuak Raúl Castro Kubako presidentoiaren aurkako karguak aurkeztu eta bi egunera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu egun osoan zehar arazoak izan direla Euskal Errepidetan, baina uneotan lasaitasuna itzuli dela eta ez dugula aparteko ez beharrik aipatzeko. Bestalde, biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarruzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodeizin batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodeizin batzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Goizpartean ekoukituko aizea, baina hau libiliko da, baina eguerditik aurrera ipar ekialdekoa nagusituko da eta lurralde oso bat zabalduko da.

0: arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Isurialdean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskonak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
1: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Aurreratzen genizuen bezala. Bertan bera gelditu da Global Sumut flotillan parte hartu duten kidei ostiral honetan Loiuko aireportuan egitekoak ziren. Ongi etorria, Euskal Herriko bi parte hartzaile izan dira ospitaleratuak plataformatik azaldu dutenez errepresio indar zionisten baiketan jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik. Beraz, Euskal Herriko ordezkaritzaren beste lau kideek ere Turkian geratzea erabaki dute. Global Sumut flotillako kideek salatu dute aurreko misioekin alderatuta Israelgo gobernuak ekintzaileen aurkako indarkeria areagotu eta muturreko indarkeria jasan dutela, sexu jazarpena, sexu abusuak eta jipoiak salatu dituzte kideek. Denbora luzez, estres posizio eta markatu atxikita eduki zituzten pertsonen testigantza errepikatuak dira. Eta honekin lotuta, segurtasun kontseiluaren bilkura batean Nazio Batuen erakundeak berako hartarazi du egoera gero eta prekarioagoa dela Gazan eta Palestinar herriak Israelgo armadaren erasoak jasaten jarraitzen duela egunerokoan, baldintza hauetan sueten errealik ez dagoela ondorioztatu duten. Hala ebatzi du Ekialdertaineko bake prozesurako Nazio Batuen erakundearen taldeak zerrendaren egoerari buruz egindako bileran. Iturriok gogorarazi dute Israelgo gobernuak berako ospatu duela berriki Gazako zerrendaren 160 baino gehiago kontrolatzen duela, suetena indarrean hasitzenean 142 esleitu zitzaion arren.
5: The implementation cannot advance through Palestinian obligations alone. The continued killings, Israeli restriction is affecting humanitarian flows are not abstract issues. They shape daily Palestinian perceptions.
4: Nikolai Evladonov, Donald Trumpek bultzatutako bake batzordeko ordezkariak berak ere ohartarazi du Israelek izkin egiten diela sistematikoki bere bete beharrei eta ezin zaiela palestinarrei soilik eskatu suetenean jasotako urratsak bete ditzatela. Bien bitartean Israelgo armadak gutxienez bi gazatar hil zituen ostegun honetan, horien artean granada baten lerketaren ondorio zildako 13 urteko mutiko bat eta 26 urteko emakume bat. Erreskate taldeek jakin erazi dute gainera aurreko egunetan hildako hiru lagunen hilotzak berreskuratu dituztela hondakinetatik.
6: Informazioaren aria Naiz Irratian.
4: Eta gurera itzuliz, Euskal Herrira aipatuko dugu Imanol Pradales beldur dela Zapateroren inputazioak ezote duen Espainiako gobernua despistatuko eta autogobernuan eman behar dituen urratsak alde batera utziko. Euskal politikaren esparruan EH Bilduren etxebizitza proposamenari ongi edorri kritikoa eman dio. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak gaurkotasuneko hainbat gairen inguruan elkarrizketatu dute ostiral honetan Radio Euskadin. Besteak beste, José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia Auzitegi Nazionalean inputatzea, EH Bilduk etxebizitzari buruz egindako proposamena edo EAJak gobernatzen dituen erakundeek 2030-ko munduko futbol txapelketaren inguruan egindako zuzenketa jorratu dituzte. Zapateroren auzia nabarmendu du, Pradalesen ustez autoa sendoa da eta oinarri ona dauka, baina instrukzio fasean gaude eta horren barruan lehen fasean ikerkuntza fasean zutziari eta errugabetasun presuntzioari eutsi behar zaiela uste du eta justiziak lan egin dezan utzi.
7: Estamos ante un auto que es contundente y que está bien fundamentado, pero estamos en la fase de instrucción y en esa fase de instrucción estamos en la primera fase que es la de investigación. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener un criterio también de prudencia. Prudencia manteniendo la presunción de inocencia que todas las personas debemos tener en un Estado de Derecho, y también el respeto a que la Judicatura trabaje con libertad para comprobar todos los indicios que se apuntan en ese auto, ¿no?
4: Estatuko politikaren bilakaera horrek eragina izan dezake estatus berri baterako negoziazio prozesuan. Pradalesen ustez, San Ignacio arte denbora daukate eta beraz aurtengo ikasturteari lotu zaio abuztuko oporren aurretik. Lakuako gobernuburua egungo estatutua beretzeari begira jarri da eta Pedro Sánchezekin bilera bat egiteke duela adierazi du.
7: Para mí, de todo ello, lo que me preocupa es que el gobierno español se despiste y que no atienda los compromisos que tenemos pactados y firmados desde Euskadi con el gobierno español, porque antes hablábamos de Osakidetza y de la huelga de médicos, pero tenemos otros muchos temas y materias en negociación abiertas en estos momentos, y yo lo que quiero transmitir es que necesitamos, mientras haya un presidente que gobierna, pues un gobierno que esté a lo que le importa a la ciudadanía y que fundamentalmente lo que afecta a Euskadi siga trabajando en las mesas de negociación que tenemos abiertas en muchas materias.
4: Legegintzaldearen bilana egiterakoan Pradalesek esan du ia bi urte horiek oso biziak izan direla eta arriskatu egin behar izan dutela herrialdeak hala eskatzen duelako. Bide horretan osasunaren eta industriaren ituna nabarmendu ditu. Joan den larun batean Euskal Herria Bilduk aurkeztutako proposamenari buruz galdetuta ongi etorria eman dio eztabaida eraikitzailea espero bada, baina EAJaren eta PSren proposamenak ez gutxiesteko eskatu dio taldeari.
7: Lo primero que tengo que decir respecto a la propuesta de Bildu es que es una ciboga de 180 grados respecto a lo que hasta ahora había defendido, porque básicamente la propuesta de Bildu habla de construir más. La construcción de vivienda era un elemento irrelevante en las propuestas de Bildu hasta ahora, por lo tanto, bienvenidos. Segundo, habla de que para resolver el tema de la vivienda hacen falta 10 años, una década. Pues bienvenidos al principio de realidad. Este es un tema muy complejo, por lo tanto, no juguemos políticamente con él. Habla también de la necesidad de poner en marcha un fondo público-privado de vivienda. Pues bienvenidos al Fondo Social de Vivienda que estamos diseñando en el Gobierno Vasco. Y creo que en ese sentido, si pretenden tener un debate constructivo, serán bienvenidos. Pero lo que no voy a admitir en ningún caso es que digan que el Partido Nacionalista Vasco no quiere solventar esta cuestión y el Partido Socialista de Euskadi no puede.
4: Bestelakoekin jarraitu zaipatuko dugu ere Udaltop jardunaldietan Naiz Irratiarekin hitz egin duela Inigo Urrutia zuzenbidean doktore eta EHUko irakasleak hizkuntza eskakizunez eta epaile azken urteetan emandako epaile EH Bilduk eta EAJak egindako proposamenak aztertuz biak hainbat puntutan uztartu daitezkela esatearekin batera egoera honetatik aterabide bat topatu behar dela adierazi du Urrutiak. Egoi Belategi.
8: Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan ateratako epaien jarioa gelditu eta euskarak administrazioan urratsak ematen jarrai dezan, emendakin bana aurkeztuta daukate EH Bilduk eta EAJak Eusko Legebiltzarrean. Bada, bi alderdiek euren negoziazioak diskrezioz egingo dituztela jakinarazi duten egun berean, orain arte gutxi aipatu den agertoki bati erreferentzia egin dio Inigo Urrutia zuzenbidean doktoreak.
9: Ez da git, hola iruditzen zait benetan gai importantea dela, segurtasun juridikoa eman behar zaiela udalerriei, ez dago nolabait egoera untatik atera bideren bat aurkitu behar dela, eta iruditzen zait badagoela edo gon litekela biderik nolabait bi maiganean dauden bi proposamen horien artean edo bi proposamen horiek uztartzeko, ez? Nolabait gauza oso ezberdinak izaten badituzte ere, bai iruditzen zait nolabait, bueno, ba adostasunen batera, bueno, heltzeko moduko bideak egon daitezkeela.
8: Lasarte Oreako Manuel Lekuona kulturetxeak bi egunez hartutako Udaltop udaletako euskara zerbitzuen topaketaren 18. edizioko islarietako bat izan da justizia soziolinguistikoaren EHUko katedrako zuzendari ere baden Urrutiak. Naiz Irratiari azaldu dionez, badira ezberdintasun esanguratsuak EH Bilduk eta EAJak aurkezutako emendakinen artean. Jeltzaleen proposamenak planteatzen duena da hizkuntza eskakizunen data atzeratzea.
9: Beira, Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakina planteatzen duena da hizkuntza eskakizunen derrigortasun data atzeratzea, bai? Hau da, deialdi publikoetara ateratzen dien lanpostuek daukate euren hizkuntza eskakizuna ezarrita eta gero derrigortasun bat izaten dute. Orain arte, ba, bueno, deialdietan derrigortasun data hori, ba, bueno, aurrez finkatutakoa zan, eta, bueno, ba, ateratzean bakanterik gehienak, ba, bueno, euskara jakitean nahi taizko, esan dago da, darri hortasun hori ja gaindituta, ez, euskaten lanpostuak izan hori dira. Euskal Herri Jeltzalea planteatzen duena da, hori atzeratzea, data hori atzeratzea, eta beraz, deialdi publiko guztietan, ba, bueno, egon daitezela, hizkuntzak esunik gabeko zerarik, ez, ba, bueno, lanposturik.
8: Subiranisten proposamenak berriz, sistema iraultzea du oinarrian Urrutiaren arabera.
9: Etxe bilduen planteamentua planteatzen duena da, nolabait sistema iraulikatzea. Orain arte, administrazio publikoei edo dagokie ezartzea zei lanpostuetan euskera izango den nahitaezko, ez? Etxe bildu planteatzen duena da sistema iraulikatu eta aurrerantzean arau nagusia izan dadila, bi hizkuntza ofizialak nahitaezko izango dira funtzio publikoan sartzeko. Hala ere, eta hori importantea da, hala ere, EH Bildu planteatzen duena da, nolabait atzerapen sistema bat, atzerapen sistema bat. Beraz, bueno, nolabait ikusten bada, arau nagusia hori izango litzateke, beraz horrekin, nolabait gaindituko litzateke, ba, gaur egun epaileak duten, nolabait zera hori ez, ba, bueno, azterketa zorrotxoria, proportzionala dania, nahikoa den edo eurek egiten dituzten planteamentuen arabera, ez, nolabait hori gaindituko litzateke legeak, ja, aginduko lukelako, lanpustu guztiak, ba, bi hizkuntza jakitea, ba, nahita eskoa dela, ez, hori legeak ezartzen badu, epaileek hori aplikatu besterik ez lukete izango, eta gero, salbuespenaren zean dago koska, ez.
4: Justizia linguistiko aldarri udaltop jardunaldien xedeetako bat alor hau ikuspegi filosofiko eta politikotik lantzen izan da. Horretan, sakondu du Naiz Irratian Javi Arakamak, Euskara Bideako zuzendariak, azken urteetako aldaketak, zonifikazioa eta borondate politikoa izan ditu izpide. Zaloa Badiola.
10: Naiz eta Nafarroako egoera hobetu den azken urteetan, normalizaziotik urrun daudela oraindik dio Arakamak. Aukerak mugatuak badira ere, konfiantza agertu du egiteko bidea badela esanaz. Hezkuntza arloa jarri du adibidetzat.
11: Azken 10 urtetan adibidez, ez dakit, ez, hezkuntza arloan adibidez, bai, herri beran posible da de eredua ikastea, ez, zonalde horretan, eta, bueno, UPN-eko gobernuek beti izaten ziguten, ez egoela eskaerarik, eta horregatik ez dela eskaintza zabaltzen, bueno, 15 bat herritan egonda eskaintza, eta horri esker ehundaka ikasleari dira gaur egun ikasten euskaraz, ez.
10: Aukerak daudenean ondo erantzuten duela Nafar gizarteak. Hala ere, Nafarroak badu bere itzgarri bat. Estatuko gainontzeko lekuetan ematen ezen fenomeno bat. Zonifikazioa.
11: Ondorio larri bat da, nolabait jende askoren buruan zonifikazioa sartu dela, ez? Eta Nafarroako zonalde handi bati deitzea eremu ez euskalduna edo zona no baskofona, ez, legean agertzen den bezala, eta ez bakarrik legean, komunikabide batzuetan, eta bar, eta bar, azkenean horrek guztiak ezartzen du, ez, mentalitatean, jende askore mentalitatean, pues, bueno, nola baiteko errealitate bat, ez, eta da, benetan, zonalde hori, badela, ez euskalduna, edo no baskofona, ez.
10: Baina errealitateak ez zuela berdin esaten dio, naiz eta errealitate soziolinguistiko desberdinak dauden eskualde batzuetan edo besteetan, euskaldun eta euskaltzaleen ehuneko duinak omen daude. Fokua borondate politikoan nahi izan du jarri Javi Arakamak.
11: Euskara ofiziala izan da zonalde batean, ez? Batez ere, pues, iparraldeko eskualdeetan, sakanaldean, bortzirietan, baztanaldean, eta bar, 40 urtez, eta 30 urtez, UPN-eko gobernuek, ez zuten ezer egin, legeak ezartzen duena betetzeko, legeak esaten du, ezarriko direla neurriak, herritarrak, elebi izaten ditu alizateko, eta bar, eta bar, eta, bueno, 2015 adibidez, zonalde horretako langile publikoetako eskakizun maila oso txikia zen, 10 ingurukoa, ez? Bueno, azken 10 urtetan saiatu gara egoera hobetzen, eta gaur egun 40%-an gaude.
10: Euskara historia soziala la memoria historikoarekin lotu da Udaltop jardunaldietan, eta honen inguruko ideia argiana izan du utzi.
11: Hende gehiegirengan arrakasta sortu den ideia baten kontra, eta da, pues, leku batzuetan, ba, ez dela inoiz euskaldunik egon, euskararen presentzia oso urria izan dela, eta gero bazoaz toponimiara, ez, bazoaz abizenak aztertzera edo lekuen izenak aztertzera, eta ikusten duzu euskara non nahi dagoela, ez, eta gero aztertzen jarretzen duzu, eta ikusten duzu, pues, debeku argiak egon direla, batez ere 19. mendetik aurrera, ez, igual duela esain beste, egia da momentu batean desagertu zela, baino desagertu zela, desagerra zitutelako, ez, desprestigio kanpaina erraldoiak egon zirelako, debekuak egon zirelako, eta bar, eta nik uste dut, bai, gure arbasoek, bai, garai horretako euskaldunek, ez dakit, ez, eta gero jarraitu dugunok, pues bai merezi dugula nola baiteko memoria egitea, eta gogoratzea, bai, euskara gaur egun hizkuntza gutxitua dela, baino minorizatua izan delako.
6: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
4: Ertzaintzak eta Donostiako udaltzaingoa kooperatibo bat jarri dute martxan ostiral honetan Narrer Herrera auzoko industria pabilioi bat usteko udaleko iturriak jakitera eman dutenez, epaiaren aginduz egin dute Oxigraf enpresak okupatzen zuen eraikinaren jabea kala eskatu ondoren. Enpresa horrek metalezko xaflak eta altzairuzko piezak manipulatu, moztu eta soldatzen zituen eta duela urte askotatik abandonatuta dago eraikina. Renferen geralekuaren pare-parean dago, Zardoiako pabilioi zarrak dauden tokitik oso gertu jolastoki eta izeneko eremuan. Ilonen hasieran pabilioi horietako batean sute bat piztu zen eta bi pertsona atxilotu eta behin-behinean espetxeratu zituzten. Sutearen ondorioz pertsona bat ospitalera eraman behar izan zuten eta beste hiru bertan hartatu zituzten kea arnasteagatik, baina suhiltzaileek sugarrak kontrolatu zituzten. Eta aipatuko dugu ere Lucas Agirreri, toraxaren ezkerraldean jaso zuen labankadak eragin zion heriotza odol jario masibo baten ondorioz. Autopsia egin dioten auzitegiko medikuek ostiral honetan jakitera eman dutenez. Profesional horiek Gipuzkoako auzitegian agertu dira diskoteka baten irteeran 2022ko barkatu Eguberri egunean Donostian bi labankada jasota hil zen 24 urteko Agirreren heriotzagatik egiten ari diren epaiketan. Labankaden ustezko egile materialak 22 urteko espetxe zigor eskaera jaso du fiskaltzaren adetik eta zigor bera eskatu du beharrezko laguntzaile gisa ustez labana utzi zion beste gazte batentzat. Hiru urteko espetxe zigorra eskatu du ere berarekin zihoan emakumearentzat ustezko estaltzaile gisa. Epe mailaren aurrean emandako azalpenean auzitegiko medikuek argitu dute biktimak lepoan zuen zauri handiak ez duela heriotza eragin, itxuran izan arren odolodi handiei ezbaitzien eragin. Epaiketa datorren astelenean berrabiaraziko da peritu berrien deklarazioekin. Eta Alabek euskal arrantzale baten heriotza salatu du ostiral honetan Senegalgo uretan. Sindikatuak koartarazi du aurten Atunsa enpresarentzat lanean hilden bigarren pertsona dela. Labek Lekeitioko 45 urteko arrantzale baten heriotza salatu du ostiral honetan. Biktimak AAC inizialei erantzuten dienak Bermeoko Atunsa enpresarentzat egiten zuen lan eta Dakarretik gertu dauden uretan hilda. Ohar batean Labek koartarazi du aurten enpresa horretan izandako bigarren heriotza ez traumatikoa dela, lehenengoa urtarrilean zen. Sindikatuak gaitzetsi duenez horrelako istripuak aztertzeko eta argitzeko oztopo handiak eta garrantasun falta egon ohi dira, izan ere heriotza ez traumatikoen atzean hainbat faktore daude eta lankargak, erritmoek, estresak eta jarduera mota horretan dauden faktoreek eragin zuzena dute. Zentralak gaineratu duenez arrantzaren sektorean ematen diren lan eskubideen urraketek modu zuzenean eragiten dute tankera honetako heriotzetan. Berriro. Eta erromes bat hilda ostilar honetan Garesen Robo ibaira erorita gorpua itsasertzearen ondoan zegoen Jaue hoteletik gertu. Foruzaingoak jakinarazi duenez, 9:30 aldera izan dute gertatutakoaren berri Foruzaingoaren herritarren segurtasunerako unitate bat suhiltzaileak eta osasun langileak bertaratu dira. Oraingoz ez da eman gertatutakoari buruzko datu gehiagorik. Gaia judizializatuta baitago jada.

0: Eta ekonomia gaietan aipatzeko dugu Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako langatazkak 180 greba egun baino gehiago bete dituela ostiral honetan Donostiako Santelmo Kulturetxean sektoreko elako ordezkariek batzarra egin dute honen arira, ondoren Donostiako kaletan zehar manifestazioa burutu dute Foru Aldundiaren aurrean bugatuz. Egindako asanbladan azken asteetan emandako negoziazio bilera ekintza sindikal eta gatazkaren bueltan emandako bestelakoen balorazioa egin dute eta ateratako ondorioetatik zehaztutako urrengo ekimen berri bat eman dute. Negoziazio mailan azken aste hauetan nahikoak ez badira ere soldatetan aurrera pauso txiki batzuk egon direla eta hori grebalariak aurrera eramaten ari diren presio eta ekintzen ondorio dela jakinarazi du ELAK. Hala ere, azaldu dute lan baldintzak gero eta prekariagoak direla sektorean, Foru Gobernuan negoziazioetan benetan inplikatzea eta mai gainean behingoz kontratuen partzialtasuna ezabatuko duten edukiak jartzea lortu arte. Greba mugagabek jarraituko dutela berretsi dute eta horrengo ekainaren 10, 11 eta 12 sektoreko greba egun berriak iragarri dituzte. Bestalde, lan hitzarmen duin baten alde eta zaintza publikoa aldarrikatzeko Gipuzkoako senideak taldeak maiatzaren 30erako deitu duen bigarren manifestazioarekin bat egin eta bertan parte hartzera deitu dituzte langile guztiak, baita ere eragile eta herritarrak. Eta ostiral honetan ere, Bizkaiako egoitzetako langileak Zebekek Bilbon duen egoitzaren aurrean bildu dira lan baldintza prekarioek osasunean duten eragina salatzeko. Bien bitartean ELAK diputazioaren jarrera kritikatu du bilera eskakizunari entzungor egiten ari direla salatuz. Bizkaiko egoitzetako 100 langile bildu dira ostiral honetan Zebeken egoitzaren aurrean ELAK deituta sektorean bizi diren baldintza zaurgarriak salatzeko. Ekainaren 3an Osalanekin egingo duten bileraren zain Amaia Antxustegi gizarte ekintzako foru diputatu jeltzaleari dei egin diote bere eskaerari erantzun diezaion, jasan ezina den egoera baten aurrean bilera bat izateko. Bizkaiako patronalaren egoitzaren aurrean egindako bilkuran bertaratutakoek salatu dute 6.000 langile inguruk bizi duten egoera jasan ezina dela eta horrek haien osasunean eragin zuzena duela. Iratxe Viejo ELAK sektorean duen arduradunak Osalanekin bilera bat egitearen garrantzia azpimarratu du langileen lan baldintzak eztabaidatzeko. Sindikatuaren eskakizun nagusien artean kontratu partzialak eta aldi baterakoak enplegu mugagabe eta lanaldi osokoetan bihurtzea dago, eta antzinatasuna osorik ordaintzea lanaldia edo zein dela ere. Bestalde, zentralak diputazioaren erantzun falta salatu du, baita Amaia Antxustegi ekintza sozialeko arduradunarena. Sindikatuak gobernu forala eta patronala egin ditu langileen osasunaren kaltean, oinarritzen den ereduaren arduradun eta egoitzetako zerbitzuaren publifikazioaren aldeko apustua berretsi dute.
1: Informazioaren aria.
0: Eta bestelako gaiekin aipatuko dugu ere, Usurbilek larunbat honetan estreinatuko duela Euskotrenen geltoki berria, azpiegitura herrigunera hurbildu eta hiru trenbide pasagune kenduko dituena. Aldi berean Aginagako mozketarako obrek aurrera jarraitzen dute Donostia eta Zarautz arteko maiztasunak bikoiztea albidetuko duena. Susana García Chueca, mugikortasun iraunkorreko sailburua, eraikin berrian izan da ostiral goizean, Miguel Ángel Páez sailburu ordearekin, Antonio López Euskal Trenbidesareko zuzendari nagusiarekin eta Agurtzane Solabarrieta alkatearekin batera.
2: Euskotrenen erabiltzaileen beharrei hobeto erantzuteaz gain, haren eraikuntzak onura handiak ekarri dizkio udalerriari. Eremu honetako integrazio urbanistikoa hobetzen laguntzen du. Hirigunera zuzenean lotzen duen oinezkoentzako pasabide bati esker.
0: Sailburuak nabarmendu duenez, geltoki berria herrigunetik gertuago dago, hiru trenbide pasagunek entzen ditu eta industrialderako sarbideak iragazkor bihurtzen ditu.
2: Hau da, segurtasunean, irisgarritasunean, erosotasunean eta eraginkortasunean irabazten da.
0: Usurbigo udalerrian bertan, Euskal Trenbide sarea lanean ari da, Aginagako mozketan ere, obra honetan funtsean bide bakoitzeko 1329 metroko tunel bat eraikiko da egungo ibilbidea laburtuko duena, eta Zarautz eta Donosti arteko maiztasunak bikoiztuko dituena. Eta Irungo, hiru gurutzetako mehatze labe birgaituak ireki dituzte ostiral honetan, Aiako harriaren inguruan ateratako burdin minerala tratatzeko erabilizen industriagunea. Bost erakusketa ere mutan elementu fisikoak, grafikoak eta digitalak kombinatzen dituen interpretazio zentro bat gaitu da publikoaren zat. Zarberritze prozesu luze baten ondoren eta 2 milioiko aurrekontuarekin ostiral honetan ireki dituateak hiru gurutzetako labeak eta bere inguruak Irunen. Aiako harriko eta inguruetako mehatze ustiategiak erromatarren garaian martxan baziren ere, hiru gurutzetan ikus daitezken egiturek 20. Mendeko mehatze jarduerarekin dute zerikusia, burdina erauzten zutenak. Minerala erauzketa lekuetatik labetara garraiatzen zen trenbiden gaineko vagoneten bidez, edo airetik kabletan zintzilik han labeetan kiskaltzen zuten, oxido bihurtzeko eta horrela metalezko legea handitzeko. Ingurutzetako ondare eremuak labeak eta antzinako silo hartzen ditu, interpretazio zentroa bertan dago, baita mehatze galeria multzo bat ere. Museo espazio berri hau bost erakusketa ere muntan antolatzen da eta elementu fisikoak, grafikoak eta digitalak uztartzen ditu. Javier Hurtado, turismo, merkataritza eta kontsumo sailburua inaugurazio ekitaldian izan da Azara Dominguez foru diputatuarekin eta Cristina Laborda Irungo alkatearekin batera. Inaugurazioaren osteko lehen asteburu honetan, interpretazio zentrora sarbidea doakoa izango da.

0: Eta nazioarteko gaiei erreparatuko diegu berriro ere, ze aipatu behar dugu Global Sumud flotilako kidei emandako tratuari buruzko irudiak zabaltzeak bizkortu egin duela Israeli emandako erantzunari buruzko Europa mailako eztabaida. Dublinek eskaera bat egingo dio Bruselari lurralde okupatuetako asentamenduekin merkataritza betatzeko eta Europar Batasunaren erantzun irmoa eskatu du. Itxaso León.
1: Helen McEntee Irlandako atzerri eta merkataritza ministroak ostiral honetan esan duenez, Bruselak Zisjordaniako legezkanpoko kolonietatik datozen importazio komertzialak debekatzeko proposamenak aurkezteko eskatuko dio Europako batzordeari beste herrialde batzuekin batera. Joan den astean ere atzerri ministroek legezkanpoko asentamendu israeldarrekin merkataritza mugatzeko aukera hitz egin zuten, baina etzen akordiorik lortu ordukoan. Oraindik ez da plazaratu zein diren erreklamazioa babestuko duten beste herrialdeak, baina badirudi Irlandak iragarritako ekimenak Frantziako estatua edo Suedia ere aldeko bazkidetzat dituela. Espainiako estatuaren kasuan erreklamazioa harago doa antzeko murrizketak ezarrita eta Israelekin indarrean dagoen elkartze akordioa ere bertan bera uzteko eskatu du orain, horrek aho batezkotasuna beharko luke.
0: Bestalde, Ameriketako estatu batuek Nimitz hegazkin ontziak Karibera bidali dute Raul Castrori hilketa delitua formalki inputatu ondoren, blokeoaren ondoriozko krisi energetiko larria pairatzen ari den Kubari, are eta presio gehiago eragiteko. Energia nuklearrez mugitzen den hegazkin ontzia da USS Nimitz, Ameriketako estatu batuetako armadak duen handienetako bat. Trumpen arabera, ordea, helburua ez da Kuba beldurtzea, herrialdeak behar duen laguntza eskaintzea baizik.
2: Cuba, look, it's a failed country, everybody knows it. They don't have electricity, they don't have money, they don't have really anything, they don't have food. And we're going to help them along and we're going to help.
0: Utsegindako estatu batean kubatarrak gaizki pasatzen ari direla eta Trumpek esan du prest daudela herritarrei behar duten laguntza humanitarioa emateko, krisia eragiten duen blokeo estatu batuarari inolako erreferentziarik egin gabe.
2: We have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. That's a great group of people, amazing group of people, industrious, just they're great Americans. They've wanted this to happen. They wanted
0: eta bide batez Trumpek publiko egin hartu du Floridako kubatar komunitatea dela gobernu aldaketan interes handiena duena sorterrira bueltatzeko eta inbertitzeko helburuarekin. Blokeoa are gehiago estutzea edo herrialdea inbaditzea eskatzen duen Floridako komunitate berbera. Testu inguru honetan Trumpek esan du euren lehentasuna diplomazia dela bestelako aukera jatea itxi gabe. Kubako gobernuak presioak arbuiatu ditu negoziatzen jarraitzeko eskua luzatuz beti ere eta Raul Castroren inputazioa 80. hamarkadan euren aire espazioan botatako bi hegazkin suntsitzeagatik mugimendu politikoa baino ez dela berretsi du. Telesur telebista katea atera da Habanako kaletara Castro estraditatzearen inguruan galdetzeko.
3: Nadie va a estar de acuerdo que entreguen a Raúl, no a Raúl, a ningún cubano, porque nosotros los cubanos tenemos que estar protegidos por nosotros mismos y no vamos a entregar a ningún cubano al extranjero, porque eso sería inmoral, sería ser traidor.
0: Bien, bitartean, milaka pertsona joan dira ostiral honetan Habanako tribuna antiimperialistara Miguel Díaz-Canel presidentea buruzela Justizia Departamentuak Raúl Castro Kubako presidentearen aurkako karguak aurkeztu eta bi egunera.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia maitu arretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan lasaitasuna gailentzen da uneotan. Bestalde, biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
5: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goio deizin batzuk hortarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atsegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goio deizin batzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta hortarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaitukota da eguna. Goizpartean egokituko aizea, baina hau libiliko da, baina eguerditik aurrera ipareki aldeko nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Goizuri aldean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskonak kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Hauek izan ditugu ordurartekoak, baina 9etatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai, Naiz Irratian, gero arte.
4: Informazioaren aria.
6: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
4: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
0: Eguerdion entzuleo, kostiralero bezala, eguerdiko ordu hobetan iritsizegu, aztarna solidarioari tartea irikitzeko unea, eta horretarako aste honetan gurekin dugu Elena Rosales Martin Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Kaixo Elena, eguerdion, zer moduz?
7: Ondo, ondo, Lander, ben, bero.
0: Bai, bai, erik uste dut, guztio konturatu garela gehiasan, gehiegi ez, baina gero kontuak esatzea da, ona egiten duenean, ona egiten duelako, eta txarra egiten duenean, txarra egiten duelako. Nik uste dut, bero, izango dela ere gaurko gonbidatua, telefonoaren beste aldean dugu ja da, Nagore Eskizabel, mugarik gabeko medikuen iparaldeko ordezkaria. Kaixo, Nagore, guardion.
8: Kaixo, guardion.
0: Zer moduz?
8: Ondo. Bueno, hemen betiko moduan, ba, krisietan lan egiten, eta, bueno, aldugun ondoen lan egiten, gainera.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Guk gaurkoan elkarrizketa honetan dituz ditugu ere esan dezakegu, ba, bueno, pixka bat pasatxo dugu ja da, ez? Baina pasaden apirilaren 7an Osasunaren Nazioarteko Mundu Eguna izanik, aitzaki izan da, ez? Gaurkoan ba zuzaitugu Aztarna Solidarioaren tarte honetan, eta guri gustatzen zaigu astero astea pixka bat ba zuen elkartearen, ez? Historia ezagutzen ez, jakitazen bai zuen historia eta zergatik den beharrezkoa zuena bezalako erakunde bat.
8: Bueno, ba, mugarik gabeko medikuak erakundea duela 50 urte baino gehiago sortu zen, ekintza mediko humanitarioa bideratzen duen erakunde bata. Gaur egun 70 herrialdetan baino gehiago lan egiten dugu, batez ere ba gatazka eta gerra eremuetan, baino baita ere ba epidemietan edo hainbat hondamenditan.
7: Egia da, bueno, azken aldi honetan mundua hankaz gora dagoen momentutik, ba, bueno, bai Afrikan, bai Palestinan, bai leku askotan ikusi ditugu mugari gabeko medikuak aurpegia jartzen, zenbait kasutan ere egoerak ere salatzen, ze horrelako lekutan batzutan informazio izatea ere ez da erresa izan, eta jaso izan ditugu, eta nik uste pixkat Nagore azaltzea, zuen historiotik abiatuta laikoa den erakunde bat zaretela, eta hori duela 50 urte, ba, kaso ezan hain normala, ze, Elizbarrutiko elkarteak ziren garapeneko horrelako ekintzetan edo larrialdi humanitariotan eta parte hartzen zutenak, eta nik uste, ibilbide hortatik, alde batetik profesionaltasun bat mahai gainean jarrita, eta bestetik, munduko beti, arazo bat dago anean beti da hor mugari gabeko medikuen erakundea, zeo zertan laguntzeko prest. Eta, pixkat momentuan, badakit argazkia momentontan fokalizatuta dagoela, baina baitare kontaiguzue momentontan nola zabiltzate.
8: Aipatu duzuen bezala, egia da, unego gorra bizitzen ari garela, ez? Gizatasun falta asko dago munduan zehar, eta baita gatazka eta gerra asko dagoen momentu bat edo une bat bizitzen ari gara. Gaur-gaurkoz, 49 gatazka edo gerra bizirik daude, baina horietako asko ez dira ezagutzen. Sudanekoa aipatu nahi izan dugu azkeneko hilabetetan, gaur egun daukagune gatazka edo gerra bortitzen izaten ari da, eta oso ez ezaguna da. Duela aste batzuk, hirugarren urte horrena izan zen, gerra hasitzela, eta gerra honen ondorioz, esaten dugu pertsonen aurkako gerra bat dala, eta horregatik fokua hortan ipini egendun. Gero eta gehiago ikusten ari gara gatazkaren muetan, ez dela ezberdintasunik egiten, zibilen eta militarren artean, eta gero eta kaltetuagoak izaten direla, osasun azpiegiturak edo zibilak beak. Eta horretaz gain ere baita, epidemia baten gainean gaude ere baita, kasu honetan ebolaren hori da. Hortan ere erakunde aditua gara, ez? Eta lehen hau Elina zuka aipatzen zenuen bezala, gure ezaugarritako bat da tokian tokiko jendearekin lan egiten dugula. Mm-hmm. Gure lantaldeko 180 bertako jendea izaten da, bertako osasun langileak, ez bakarrik osasun langileak, baita logistak edo kazetariak, eta, bueno, gero nazioarteko langileekin, ba, taldea osatzen dugu, ba, elkarlan horretan, ba, alik eta ondoen laguntza mediko humanitarioa bideratzeko, eta aldi berean, esaten zenuen bezala, ba, testigantza bat emateko. Gero eta gehiago nabarmentzen dare baita ez, zailagoa dala jakitea munduan zer gertatzen dan, mm-hmm. askotan, ba, hori ere, helburutzate hartzen dute agintari askok, Israelek besteak beste, ikusten dugu Gazan, ez dela jakin nahi bertan zer gertatzen ari den, eta, bueno, ba, guk bi helburu hoiek ditugu, alde batetik osasun arreta eman, eta beste alde batetik testigantza. Helburu mm-hmm. horrekin sortu zen erakundea, ba, duela 50 urte baino gehiago, une horretan ez zen hain erraza, ez, ba, mugak gainditzea eta osasun arreta hori jendearen gana eramatea, eta gaur egun ere ez da erronka itzela da, ez da erreza, baina bueno, hortan dihar dugu.
7: Bai, egia esan batzutan ez geha konturatzen ez zeatela gobernu barneko erakunde bat edo ba, nazioarteko gobernuen arteko erakunde hoien parte, baizik eta bueno, ba, azkenean gizarte zibila kaso honetan antolatua eta gizarte zibiletik jasotzen dituzuen diru iturri eta hoietatik azkenean da antolaketa hortik handi joala, eta orduan hori ere egiten zaituztela zuei oso, oso libre, bai? Azkenean, batzutan ez da erresa, badakigu ba, kanpo erlazioetan eta daudenean, ba, bueno, ba, segunetan nondikan etortzen diren xosak, orduan eta jo hau esan edo hau ezin detegin, eta hori ere batutan zuen partaidei ere arriskuan jartzen diete, ze badakite, ez dagoela hor hori biltzeko edo hartatzeko modurik, eta hori ere zenbait kasutan ere arriskuan jartzen dituzte, zuen profesionalak eta lan egiten dituzten pertsona, baina nik uste hori ere balorean jarri behar dugula hemen, Euskal Herrian eta beste lekutan egiten dituzuen ekintzen artean sentsibilizazio lan hoiek ere egiten dituzuela, eta zenolako garrantzia daukaten, hemen alde, munduaren alde hontan tokatu zaigun hoi, pixkatere kontziente izatea, gure ekarpen txiki horiek batzutan ekonomikoki, bazkide izatea, eragin handia dakarrela, eta hori ere libertate handia ematen diola erakundeari, behar diren gauza, behar diren tokitan, inorrentzun nahi ez dituen horiek esatea ere. Orduan, hori ere gustatuko litzaidake pixkat kontaiguzu hemen, zuek nola egiten dezuen hemen, ez daukazute proiektu izar bat, dituzue 60 herrialdeko, baino gehiagotan lanak, bakunak, gauzasko egiten dituzue, baina nola izaten dira Euskal Herrian, kasu honetan Gipuzkoan ere egiten dituzuen sentsibilizazio eta ekimen hoiek?
8: Bueno, bale, nik eta behin, izugarrizko garrantzia dauka erakunde independente bat izateak. Uh-huh. Ze horrek albidetzen gaitu, guk erabakiak hartzea, osasun mailan, jakitean non gure lanak eragin handiagoa daukan, bizitza horiek salbatzeko, inungo menpekadotasunik gabe. Hori, gu babesten gaituzten pertsonei esker da, munduan zehar 7 milioi pertsona baino gehiago babesten gaituzte gu, konfiantza ematen digute gure lanan, uh-huh. eta horietako asko Euskal Herrian daude, eta asko esango nuke gehienetarikoak bai Gipuzkoan, ez? Babes handia daukagu, 20.000 bazkide baino gehiago ditugu Gipuzkoan, eta nola ezagutzen dute gure lana, edabidetan kontatzen dugulako, testigantza hori ematen dugulako, mm-hmm. askok eta asko erizainak, medikuak hemen lan egiten dutelako, hainbat osasune zentruetan, baina aldi berean ere tarteka gurekin lanera etortzen direlako. Esperientzia hori daukatelako, zabaltzen dutelako unibertsitatetan edo itzaldiak ematen dituztelako, saiatzen garelako jendearen gana, urrun dauden krisi edo hondamendi hauek gerturatzen. Eta egiten dugun lanak babes hori jasotzen du, nik usten dut saiatzen garela, ez? Modu honenean egiten eta kontatzen gertutasune horretatik, eta ba, horrek ematen digu azkenen babesa, horrek albidetzen digu ba, guk ez dugu subentziorik jasotzen, askotan uko egiten digu subentzio hori. Garrantzia ematen digu hori, guk modu libre horretan edo independenteki erabakitzea non gure laguntza dan beharrezkoen.
7: Ahí está gauza txikia, eh? Nik uste horregatik komentatu detela mai gainean jarri ez, batzutan pentsatzen ditugu erakundeak, ba bueno, azkenean beste erakunden menpe edo badaudela, eta kasu honetan oso azpimagarria da eta ikusi da aiatu danean momentuan bagazan egindakoa egonda hilabete batzuk azkenean handikan zetozen benetako ospitaleko egoerak eta bar ba zuen bitartez bideratu direla, gehien bat ba euskalduna izan dan mediko horren prentza aurrekoa naiz begir buruan ikusten eta egia esan mundu mailan informazio hori bideratu da medikoen mugari gabeko medikoen eskutik eta hori fidegarritasun bat ere ematen dio eta begiak irekitzeari ere laguntzen dio, baina gure entzulegoa nagore oso entzulego aktiboa da. Gipuzkoan badakigu badaukagula hor bihotza ere sartzen dugula gauza hauetan, baina entzuten gaituenak zertan lagundu dezake mugari gabeko medikuak?
8: Bueno, ba, erakundea babestu dezake ekonomikoki, baina ez horrela bakarrik. Torri daiteke guk egiten ditugu hainbat ekitalditara, jakiteko herrialdetan, lan egiten dugun herrialdetan zer gertatzen ari den, informazio hori partekatu dezake beste batzuk ere horren inguruan jabetzeko zer gertatzen ari den, sentsibilizazio hori bermatzeko, eta gurean ere lan egin dezake. Egia da, saiatzen garela, herrialde bakoitzan bertako jendearekin lan egiten, alde bat etikan baliabide horiek, ezagutza hori badagolako, badaudelako profil horiek lan aurrera ateratzeko eta gero kulturalki ere gehiago ezagutzen dutelako beraien herrialdea. Baina badaude hainbat erizainak, medikuak, logistak, kazetariak gurekin ere lan egiten dutenak eta baten batek interesa baldin badauka ere, modu horretan ere lagundu diezaioke erakundeari.
7: Eta zentzu horretan, ni ez dakit, diruta hitz egitea oso txarra da, baina aizemiko eta batin, bazkide izan nahi balin bat, hau ze suposatzen dut, hartu behar detela, ez dakit aurrezku kutxan alako hipoteka bat, edo zenbatekoa da, iru garagardo balin badia, nola kuantifikatuko genuke, hau oso, ze batzutan gauza xumeak izaten dira, eta ez atez jo batzutan, ez gara konturatzen, kantitatea la ez da, la importantena, baizik eta, pixkat, bai egonkortasuna, bai pixkat taiz eta gutxi izan, gutxi hori denboran pixkat gehiago mantentzea egiten duela, laguntza hori bestera batea planifikatzeko aukera erakundeei, bai? Ez da larrialdi baterako zuzenean jaso, baizik eta egonkortasun horretan erakundearen sustengu eta planifikazioari aurre edo lagunduko lioken laguntza izango litzateke. Eta zenbatean izango litzateke kuota?
8: Bueno, ekarpen guztiak ongi etorriak dira, ez? Azkenen, ez dala eroso izaten ez, dirua zitz egitea, baina funtsezkoa da, ez? Azkenen egiten dugun lana egiteko, gure kasuan ez dugu Bolondresekin lan egiten, ze lan egiten ditugun bat tokia, hori, gerra ere muetan eta, langile profesionalak eta aurretik formakuntza sendoa jaso dutenak eta behar ditugu, eta, horiek soldata bat jasotzen dute, orduan dirua, behar dugu proiektuak aurrera eramateko, eta ekarpen guztiak dira garrantzitsuak. Bakoitzak alduen moduan. Badaude batzu, diru aukera gehiago dutelako, gehiago ematen dutenak, hilabetero, hiru hilabetero, urtean behin, egia da, guk bazkideak gehiago estimatzen ditugula, egonkortasun hori eta planifikaziorako eta gehiago laguntzen digutelako, baina doantza puntualak ere ondo datozkigu. Orduan, bakoitzak alduen moduan, alduen momentuan, badena dator ondo. Eta eskertuak egongo gara gainera, diot, gara nik uste dute lurralde batoki bat non asko estimatzen dugu eta asko sentitzen dugu babes hori, eta horregatik ere beti saiatzen gara gure eskerrak eta zabaltzen.
7: Ni bakarrik esan momentu honetan gabiltzala denak gure zerga bideko aitormenak egiten, bai? Area juten gea txintxo gasonera gure aitormenak egita izu begira hau eta esan beharra dago horrelako laguntzak elkartei eta egiten zaienean emari hoiek bazkenean ere badaukatela bere bueltan
0: opa
7: bazkenean emari hoiek desgrabatu egiten dute zenbait kasutan, kasu zuen kasuan baseate interes handiko elkarte bezala, eta hori egiten du tope-topean alden guztia ez dena, baizik eta portzentai handienean desgrabatu dezaketela ere emari hori. Orduan, pentsa izan, ogasuneak ez izateko eta gaina elkarte laguntzen diegu, kaso ere egin dezake norbait animatu, esan ez dala bakarrik ematen dan dirua, baizik eta ogasunetik ere gero pixkat ere jaso dezakegu egindako ekarpena dala, eta orduan, pixkat animatu gure lagunek, Gipuzkoako lagunei, pixkat aurrera egite horri egiten balin badiegu, beste ekarpen txiki bat ere atera dezakegu.
0: Denok irabazten dugu horrekin.
7: Bai.
0: Eskerrik asko nagore, gaurkoan gurean izateagatik. Espero dugu, hemendik behintzat beste 50 urtera beharrezkoa ez izatea, zuena bezalako elkarte bat, baina bitartean eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta esan bezala ere eskerrik asko, guardi honetan gurekin izateagatik.
8: Eskerrik asko zuei.
7: Gero arte.
8: Agur.
0: Elkarrizketa txeginoren ostean, Elena, iritsi zego ere agenda ekosozialari, erreparatzeko unea. Zer daukagu asteburu honetan, edo datozen egun hauetan ze plan dauzkagu gure inguruan?
7: Bueno, plana politia ditugu, lanarekin eta baitare egoera saugarrian dauden pertsonekin ere lotuta, baina esan beharra dago datorren astean ere ospatuko dugula 25ean, astelenean, Afrikako naziarteko eguna, eta nik ustet gogoratu behar dugula batzutan gure planoan esku bat bera edo gora jaiotzeari zen nolako eragina izaten duen, nola izango litzatekeen gure bizitza justo esku bat berago jaio izan bagina, eta hori ere kontuan izan dezagun errealitatea ezagutzeko. Hori dela eta bazkenean badago bidezko merkataritzaren nazioarteko eguna ospatzeko kaso honetan Eibarren bizikleta plazan larun batean egingo den urtetan antolatzen duten jardunaldi badala, jaialdi badala, kaso honetan Hegoaizi elkarteak eta beste proegakoak eta aldatzen elkartekoak antolatuta elkarrekin, eta azkenean festa giroan jolas, atailerrak, dastatzeak, bidezko merkataritza produktua saltzeko eta erosteko aukera izatea, eta gainera sentsibilizazio guneak azkenean bidezko merkataritzaren inguruan pentsatu behar dugu hango lurraldeak aurrera ateratzeko, hemendik egin dezakegun ekarpena da beraien lanari ere balore eman, eta azkenean beraiek egiten dituzten produktuei ere begirada bat eman. Oso produktu goxoak izaten dira, txokolatea, ekartzen azkenean garapeneko proiektutik ekartzen dizkiguten produktuak izaten dira egia esan dastatzeko kasu askotan oso goxuak, bai?
0: Hala, gonbita bai, bai.
7: Gonbita, orduan esan barra dugu, bai, barren, bai, maiatzak 23 larun batean goitzeko 10:00 eguerdiko ordu bit erdik arte, azkenean gonbidatu handikan ditugun lagunak azaltzeko. Gero, badaukagu, adina aurrera dijoala, zaintza komunitarioen erronkak eta bizi luzapenaren zenolako berri edo antolakuntzak sortu beharko dira, horretan hitzaldi interesgarri bat antolatu da Javier Janguaz alde batetik, eta bestetik Hauixe elkarteko zuzendariaren bitartez Esnes Juk kulturetxean egingo den hitzaldia, eta batutan begirada hori azkenan teknikari hauek, pertsona hauek, jakintxu hauek pixkat aurreratuko digute nolako zegozak eidian pentsatzen, antolatzen, azkenean zaintza komunitario hoien tartean nola antolatuko diran, antolatuko gean hemendikan gertu antolatzaia da Abai auzo elkartea, eta esan barra dago batzutan hori izango litzateke astelenean arratzaldeko 5:30, eta gonbidatu pertsonek hurbiltzeari. Gero momentu hontan dena berria da ere, bai, berria momentu hontan momentuko notizi bezala bazkenean gabiltza aholkularitza juridikoa eskaintzen atzerritarrei bazkenean regularizazio prozesu horretan nola lagundu kaso honetan oso esku hartze interesgarria Sosa Arrazakariaren elkartetik eta kaso honetan Arrasateko udalak eskaintzen duen aukerarekin ba harrera zerbitzu bat martxan jarri dutelako bereziki hor dauden eta egoera hoietan dauden pertsonei laguntzeko ba prozesu honetan ba olatu hau harrapatzeko pentsatu behar dugu beraien bizitza zeharo aldatzen dela egoera regulatu batean egon edo ez egon bai. Eta hemen egiten da ekarpena oso handia da hor daude datuak telefonoak emailak eta jendea beharko balu ba kasu honetan Arrasaten egingo dela apirila eta maiatza bitarte ba azkenean harrera zentro hau ere eskuragarri izan ba pertsonak horrelako egoeretan dauden pertsona familiak eta bar ba beraien egoera hobetzeko eta gero daukagu aku kolitis ulcerosaren inguruan azkenean hor elikagaiak eta nutrizioan nola kudeatu beraien gaitzak ekiditzeko ba hitzarmen barkatu hitzaldi bat antolatuko dute Miren Albenizeke ba bueno ba emango digunak kontsulta individualizazio pixko bat garatzeko eta kasu honetan izen ematea ba behartzen dute eta kasu honetan ba bueno ba irekitzen dute izen emateko prozesu hori aurrera eramateko eta bueno ba gonbidatzen ditugu horretaz gehiago jakin nahi dute edo gertu daukatenan horrelako lagun bat, familitarteko bat ere, bazkenean aku elkartearen bitartez ba bueno ba harremanetan jartzeko aukera. Eta bueno, hauek dira eta gero gure agenda sosiala gehiago daudela, baina bueno, beti moztu behar dugula ze pixkal luzatu egiten dira gauza hauetan.
0: Gauza gehiegi izaten dira, gauza gehiegi izaten dira.
7: Elkarte asko eta gauza asko egiten dituzte, orduan kosta egite zaigu ba pixkal
0: laburbiltzea, ez? Favoritoak izan dira eduki. Ba, eskerrik asko Elena ostiral honetan ere gurekin izateagatik eta asteburuna pasa.
7: Bai, berdin, guztioi, agur.
4: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 9ak dira, maiatzak 22 ostirala, eta naiz irratiko ostiraleko azken albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri.

0: zazpi baino gehiago suposatzen dute gaixotasun kardiobaskularren, minbiziaren eta giharretako eta ezurretako gaixotasunen gainetik. Ikerketa Washingtongo Unibertsitateko Metriken eta Osasunaren Ebaluazioaren Institutu Estatubatuarreko ikertzaileek zuzendu dute eta Delancetek argitaratu du. 1980-etik 2023 bitartean buruko 12 nahasmendu ohikoenak ebaluatu ditu 25 adintaldeko gizon eta emakumeengan. Datuek agerian uzten dute gaixotasun mental bat duten pertsonen kopurua bikoiztu egin dela munduan 1980-etik. Azkunde hori antsietateak eta depresioak jotako pertsonen kopuruaren handitze nabarmenak eta tratamenduan arreta falta deigarriak bultzatzen dute. Depresioa edo antsietatea dutenen 99%ek soilik jasotzen du gutxieneko arreta egokia. Errenta baxuko 80 herrialdetan 100 hori 105%etik beherakoa da. Gaixotasun hoiek neurrizkanpoko eragina dute bereziki 15 eta 19 urte bitarteko pertsonengan eta emakumeengan.
1: Bestalde, Nelson David Moreno hilketagatik erdun jodu epaimaiak azpikeriaz jokatu zuela iritzita eta iruzur informatikoaren astungarriare aintzat hartu du, baina ez du onartu, gehituk ordezkatzen duen herri akusazioak sexu orientazioagatik eskatzen zuen astungarria. Nelson David Moreno hori 5 gizon hil izana leporatzen diote eta dagoeneko 37 urteko kartzela zigorra betetzen ari da. 2021 urrian Bilbon 70 urteko gizon bat hil izana egotzi dio orain epaimaiak homosexualentzako kontaktuen aplikazioa baten bidez ezagutu zuen biktimak Moreno. Epaimaiak hau badez frogatutzat jo du Morenok mataleon teknikaren bidez biktimak konorterik gabe utzi zuela eta une hartan akusatuak biktimaren atzmarka erabili zuela bere telefono mugikorrean banka digitalean instalatutako aplikazioaren bidez bi transferentzia egiteko 3.000 euroko zenbatekoagatik. Bizkaiko probintzia auzitegiko bigarren sekzioak 5 saio iraun dituen auzia ospatu du joan den astetik astearte honetara Nelson David Morenoen aurkako laugarren prozesua. Moreno hilketa saiakera eta etengabeko iruzur delituengatik 37 urtetik gorako kartzela zigorra betetzen ari da.

0: Eta ipatuko dugu ere Euskadiko Futbol Federakundearen eta zeharren arteko lankidetza jardueraren baitan, duela 20 urte UEFA lurraldeetako kopa irabazi zuen Euskadiko selekzioak futbol partida bat jokatuko duela errefuxatu talde baten aurka errefuxatuen nazioarteko eguna ospatzeko. Euskadiko Futbol Federakundeak eta errefuxatuei laguntzeko Euskadiko batzordeak lankidetza abiatu dute errefuxatuen eskubideak futbolaren bidez sustatzeko eta defendatzeko. Gure gizartean migratutako pertsonek jasaten duten arrazakeria eta diskriminazioa salatzeaz gain, futbolaren esparruan sortzen ari den eta gero eta nabariagoa den arrazakeria ere salatzeko helburuarekin sortu da aliantza hori. Lankidetza horren lehen ekitaldi gisa Euskal Refugio Futbol Club eta Euskal Selekzioaren arteko partida aurkeztu dute. Neurketa ekainaren 20ean jokatuko da errefuxatuen nazioarteko egunean. Topaketak duela 20 urte UEFA lurraldeetako txapelketa irabazi zuen taldearekin aurrez aurre jarriko ditu errefuxatuak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiari amaiera emateko informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu Euskal Errepidetan ez dugula aparteko ez beharrik nabarmentzeko lasaitasuna beraz esan bezala Euskal Errepideetan. Bestalde, biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzea lankideak emango dugu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu larumat honetan, baina gutxienez ipar partean temperaturek behera egingo dute. Goizean goizetik, zeruan goiodei zinbatzuk ortarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi eguzkitsu eta atxegina nagusituko zaigu. Arratsaldean ere ez da aldaketarik espero, berriz ere goiodei zinbatzuk agertuko dira zeruan, baina hauek ez diote bat ere trabarik egingo eguzkiari eta ostarte zabalek nagusi izaten jarraituko dute. Pirineo inguruan bero dei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetara joko eta giro lasaiarekin amaitukoa da eguna. Goizpartean ekoukituko aizea, baina hau libiliko da, baina eguerditik aurrera iparekialdeko nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, non arratsalde partean bolada zakarrak utziko dituen Nafarroa eta Araba hegoaldean. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarrituko dute, 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira eta goiza berriz ere epela izango da. Maximoak aldiz ipar partean berakada polita jasango dute, bereziki kostaldean maximoak 24 eta 31 gradu bitartean errendituko dira. Goxuri aldean aldiz berakada oso txiki izango da eta 30 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura maximoetan freskonak kostaldean emango dira, altuenak aldiz erriberan.
0: Hau izan dugu ostiral honetako azken albistegia eskerrak ematea zuri entzule eta gogoraraztea ere bihar goizeko 9:00etatik aurrera garaz

0: Ikasteño lankidearen eskutik informazio gehiago izango duzuela entzungai Naiz Irratian. Bihar arte.
1: Naiz Irratia.
2: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan bat du. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
1: Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, gramofonoaren orratza berriz ere martxan dugu eta gaur gure mapako hirugarren geltokiak munduko hiriburura eramanen gaitu. New Yorkera. Minok gaur ezkara Times Squareko argietan edo bosgarren etorbideko luxuan geldituko. Gure bidaia lurpeko tren zarretan hasiko da, bronzeko grafiti artean eta Harlemeko iskinetan. Non polizia sirenek eta jendearen oiuek musika paisaia propioa osatzen duten.

Irurogeita marreko eta larogeiko amarkadetan New York hiri arriskutsua, zikina eta jaitsuan porrotean zegoena zen. Lino krisi sakon horren erraietatik bi irautza handi jaio ziren munduko musika betiko aldatuko zutenak. Salsa eta hip-hopa. Bagaur, New Yorkeko asfaltoak nola hitz egiten duen adituko dugu. Auzoen arteko erresistentzia, etorkinen arrotasuna eta getoetako bizipoza. Hori izan dugu gaur gramofonoan. Ongi etorri New Yorkera. Eta saioari hasiera emateko salsaren Bad Boy bikote mitikoa, Willy Colon eta Hector Lavoe.

Garai hartan gaiztoa izatea etzen pose bat bakarrik, bizirik irauteko modu bat baizik. Eta hori izen beraien diskoen azaletan islatzen zutena, FBI-k bilatutako gaizkileen modura jantzita. Kalle Luna, Kalle Sol izeneko kantu honek New Yorkeko karriketako arriskua eta bizitza pasati hori deskribatzen ditu. Zure bizitza estimatzen baduzu, ez ibili Kalle Lunan, horixe kontatzen du kantu honek. Bertan sumatzen zen segurtasun faltari buruzko abisua emanez, ez? Willie Colonen tromboi soinu potente, erasokor eta erraten zioten bezala, soinu zikin horrek hiriko asfaltoaren gogortasuna irudikatzen du. Kantu hau motxa da, bai, elektrikoa, bino salsa New Yorkeko kale giruarekin nola uztartu zen bikain erakusten du.

Salsa karriketan goti eta beti ari zen bitartean, bronzeko patiotan eta parketan bertze zerbait ari zen egosten. Hip hopa. Eta Grandmaster Flashek bere taldearekin historia aldatu zun. 1982an kantu hau argitaratu zuenean. Lehenago rapa beste egiteko eta ongi pasatzeko musika bertzerik etzen. Bino de Message aletu zenean rapa kazetaritza sozial bihurtu zen. Mundu osoari New Yorkeko B aldea erakutsiz. Enazazu bultzatu mugan nagota erraten du errepika famatuak krisi ekonomikoak itxotako gazte baten ahotsean. Lehendabiziko aldiz, mundu osoko irratietan sartu zen bronzeko bizitza gorgorraren kronika. Zaborra karriketan, arratoi artean bizi diren, bizi ziren familiak eta etorkizunik gabeko gazteak. Grandmaster Flashek eta bere taldeak mezu bat bidali zioten munduari. New Yorkeko getoak bizirik daude eta oihuka ari dire. Bino New Yorkek badu aurpegi diziratxu bat eren. Hiriak energia beresi bat ematen die ara ailetzen direnei. Eta horixe bera gertatu zitzaion Celia Cruz.

Cruzek Kubatik erbesteratu ondotik New Yorken arrautu zuen bere karrerako bigarren gaztaroa. Johnny Pacheco dominikarraren eta Fania All Stars zigilu ospetsuaren eskutik. Pachekoren zuzendaritzapean, salsak hiri soinu finduagoa eta boteretsuagoa hartu zuen. Kimbara, energia hutsa da. Celia salsaren erregina gisa koroatu zen New Yorkeko estudio eta oholtzetan, eta kantu honek hiriak ematen dion abiadura eta dizdira kosmopolita hori du. Afrikar sustraia dituen erritmo bat da dino, Manhattaneko luxuarekin, portuko indarrarekin eta hiri estetika modernuarekin jantzia. Eta Harlem auzo historikora joanen gara orain New Yorkeko pentsamenduaren bihotzera.

0: Harlem auzoko hautsik kritikoenetako bat aditzen ari gara Gil Scott Heron. Haunitzentzat raparen atxa edo atatxi izan duzena, naiz eta berak poesia, jasa eta fanka uztartzen zitun. Gizon hau Harlemeko karriketako kontzientzia eta salaketa izan duzen, bere hitzekin tiro egiten zuen musikari hoietako bat. Irautza ez da telebistan emanen, errepikatzen du kantu honek behin eta berriz, eta esaldiak mundu osoari buelta eman zion. Scott Heronek erraten zuen irautza, egiazko irautza karriketan gertatzen dena dela. Jendearen kontzientzian eta ez edabideek saltzen diguten ikuskizun utxa. Kantua motxa da, baxu baten eta perkusio baten gainean botatako olako poesia zorrotza, mino bere mezuak Manhattaneko etxe horratzak ere dardarazi zituen.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan segitzen dugu New Yorkeko lurpeko trenean arat eta onat, bronzeko salsatik eta Harlemeko poesiatik, iriko klub eta estudio modernoetara eginen dugu bidaia, eta erraten da hiri honek ez duela inoiz lorik egiten, ba bere musikak ere ez. Beti bada norbait zerbait aldarrikatzen, beti bada ari da norbait dantzan eta bakarren bat ere asfaltoaren gainean bizirauten. Ba orain New Yorkeko soinu mestizuagoetan eta emakumezkoen indarrean murgilduko gara. Segi dezagun, iriko taupada hauek deskubritzen. New Yorken komunitate latinoak eta beltzak auzo bereko karriketan bizi dira, eta horrek estilo berriak sortzea ekartzen du. Hoietako bat bugalua da, salsaren, soularen eta jazzaren nasketa perfektoa, eta estilo horren maisu handia Ray Barreto perkusionista izan du zen. Esku gogorra deitzen ziotena bere indarragatikan. Bera da Ray Barreto eta honen izena Acid. Acid.

hasi kantuak 60ko hamarkadaren bukaerako New York psikodeliko eta hiri giroko hartara eramaten gaitu zuzenean. Erritmoa dotorea da, basu indartxu batekin eta kez betetako klube klandestinoetan dantzatzeko, ba, aproposa. Bareto okerakutsizun New Yorkeko soinuak etzuela mugarik salsa bazen, mino baita jasa eta kaleko groove beltza ere. Iriko gaueko taupada markatzen duen maixulana da, hause, instrumentuek hitzek bino gehiago erraten duten kantu hoietako bat. Mino New Yorkeko iraultza hauek ez lirateke deus ere izanen emakumeen indarrik gabe. Hip-hopa gizonezkoen mundu gogorra zela ematen zuen garaian, Queens eta Brooklyn auzoetatik Salt and Pepa aiatu ziren mailan kolpea ematera. Sheryl James, Salt eta Sandra Denton, Pepa izan ziren rapa mundu osora zabaldu zuten lehendabiziko emakumezkoetako batzuk.

Pusit kantuarekin Soltan Pepak emakumeen presentzia eta sexualitatea aldarrikatu zuten inolako beldurrik gabe. New Yorkeko indarra, dantzarako gogoa eta erresistentzia biltzen ditu kantu honek. Erritmo itxaskorra du, jaitxuen hipnotikoa, errepikatzen diren ba, erritmo hoiekin. Mino atzean mezu argia dago. Emakumeak hip-hoparen jabe ere badirela eta euren bidea egiten dakitela. Queenseko karriketatik munduko zerrendetara kantu hau iriko ba, kotxe eta autobus guzietan aditzen zen ereserki bihurtu zen. Inoitzetatik aratago New Yorkek badu soinu paisaia instrumental bat ere. Iriko etxe horratzen artean galtzeko aproposa jazz funk urbanoa.

0: Grover Washington Jr. saxofonista da, kez betetako New Yorkeko klubetako giro dotore hori hobekien ordezkatzen duen musikaria. Jasa, poparekin eta funkarekin nahasten zen giro hori. Knucklehead izeneko kantu honek hiriko gaueko bizitasuna eta erritmoa markatzen ditu. Instrumentala da, sofistikatua, bino beti mantentzen du kaleko erritmo hori. Walking sentsazioa ematen duena, Manhattaneko karriketan zehar ibiliko bagina bezala. New Yorkeko arratseko soinu banda perfektua da. Dotorea, urre koloreko saxofoiaz joa, eta hiriak ematen duen bakardade sentsazio hori ere badu, akaso.
1: On a groovy tune. Un numerito muy sabroso, que ya por título. Anacaona. Y dice...
0: Eta gure gaurko bidaia bukatzeko New Yorkeko salsaren une gorenera eta epikoenera joanen gara.

Eta bukatzeko 1963 garren urtera joanen gara bronzeko bihotzera. Yankee Stadiume famatua leporaino betezelako eta ez beisbol partido batengatik, baizik eta Fania All Stars taldeak agertokia zapaldu zuelako salsaren Dream Team osoak onenen artean onenak. Bino hau etzen kontzertu bat bakarrik izan du. Estatu batuetako latino guztien arrotasuna lertu zelako bertan. Komunitate oso baten botere erakustaldi bat izan du zen. Hemen gaude eta hau da gure musika oiukatzeko moduan. Aditzen ari garen kantua Anacaona, ba honek estadioa dardarka utzi zuen eta ez da gutxiagorako. Txeo Feliciano handiaren ahotxe sakona aditzen da eta bersio mitiko eta basati batean, hau da New Yorkeko salsaren gailurra. Auzo txirotako ba milaka lagun etorkinen arrotasuna eta kalean jaiotako iraultza.

Eta honekin agurtuko gara, hauixe izan da gaurko gure New York. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izanen dugu topagune hemen garamofonuan. Bitartean, gozatu asteburua eta izan jat.

0: Naiz irratia.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut.
1: Baita nik ere.
2: Ni golpe ni jotzen.

Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxe

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzetik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekiak, kaixo ikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo,
0: zirikazko. Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta egu zure pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen agus izaldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxeak, beretxean sortu eba zen, ba, bestiai, ba, banda, forma, emotifo, edo proiektu moduan, eta duan, ba, batzen joan ginen, eta azkenean, bai, talde bezala funtzionatzen emetu gendun, eta bai, zearen kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da, onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta... Da, bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteo
0: Bilbo tarrakan. Begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta pop rockera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, pop rockera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen dagoen estilo zabaldu horretan sartu gara esan. Egia da, hori, oinarria ba, rocka dala, zebe bai taldean egitura ba, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, ba, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea edo abesti gitarreroak edo pianoak ba, protagonismo handiagoa dauka esan daukaren abesti den bat. Orduan, ba, mugitzen duaz. Eta horren ere da hori, esan duzuna paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori. Gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erantzio da, nahi.

0: esan duzu, nolabait ere, aize hasten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortutako lehenengo kanta da.
2: Ba, izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua, letrari erreipikatu, erreparatuz, barkatu, nik galdetu nahi zuena da, ea zer irudidu zuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakitzuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zuena bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean miratzen nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Iratzen nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zehozen sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kantain zuzen ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
0: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat, ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
0: Ez, askotan badiru.
1: Harrapatu gaituzu.
0: Batzotan badiru di, ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk asisten ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak, ordenagailuz egin, eta espadu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen?
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du seguro guztetik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori gozada esberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi ezpada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarenan az, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik 30 ditut eta gero bienekoak urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak 29 urtekoak.
0: Bueno, alegia, hain zaharrak ere zarete, sanai dut.
1: Baina hain gazteak
0: ere. Bai, ulertzen dut, ez zaretela 18-rekin hasi eta 18-rekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, benki demula harremanan buskaz. Uste dut, bieneko asizidan jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde batera zebe bai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat dagoan egiten dut. Usan erabaldeko azkenera gaz. Eta gube bai, bai amarrute, o? Eta izia bai hainbat taldetan igarandako azona, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Hau da, zure talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein ez zergatik taldean ulertzen duzen bai. Guztia ere, ez?
1: Bai, bai. Amazazti, amazei urtetatik taldeetan ibili naiz, bai. Bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina... Kontertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakutzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunean ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere lerroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat lerro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutze zaizia, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekarri hon prit bat zen, gero nik beza gitarra zutotzen, eta bajoak bai, enekuk erriza zen handiareko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, derrepente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nire estudian, ba, hori, estereoan, paneteroan, usatu jakun idea hori, eta beha izan, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta
0: horretan oinarritzen
2: da.
0: Bai, eta gainera, badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantu bat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizea erdeko errestasun da.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten dut ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai, bai, bai.
2: Gero hori pasatzerakoan, rotultzera, pasatzerakoan, gatsa egiten dugu beste.
0: Bueno, baina lortzen da, eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza ukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Vale, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu estudian zerbait. Etenga beharra patzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen, edo biltza zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten dezagoan, edo zer.
0: Eratzen hona, gustatu zait hori.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen dute letrak hori, da, iruditzen zaitan, gustatzen zaizuen egitea, ez da?
1: Dai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz-esku, urrengo kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Bale, umeak agertzen direnez eta ba, behar bada hori zen eluden mesua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik, eta bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez, ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik, ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez noiz bait, urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek, eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakasle da zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados, bai, ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Egira.
1: Eta irakasleok eta, bueno, ez hitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ez da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan,
1: bai.
0: Ez dakit abesterakoan eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu abesten modu batean, eta gero estribioak indar handia hartzen du. eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran kodminari buruz hitz egiten du, ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu dozun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren, bat, abestiak, alaiak, tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da, ez? Eta dibes, hau, izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren sanaia, ba, igual abestia,
0: Abiestea zertxu bat dut daiteke, eta orduan interesgarria da, zehari ez ditugu elkarrizketa bat baina gehiago. Begira, begira. Ba, kontraste bat sortzen zidan niri, eta horrek ez du esan nahi, ze intentzionalitate duen kantuak, eh? Hori argi dago, hori niretzako askotan mezuak markatzen du. Ez? Intentzionalitate eta gero mezu horrek, bueno, ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, aurreko EPEA dela genuenean, Iuna Ritu, hori izan zan azierako froga bat, izan genuen, ba, hartu doguz iru abestita grabatuko doguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zena kontzeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gorua, eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektu amarlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo iritu zitzaigun bertara baten probatzea. Naiz, eta apur bat urruntz zegoen
0: da. Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabada.
1: Bilotik eta...
0: Ahi.
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo kurten zara zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduela, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzera noan, ba, jendu zalantzarik ireki eta errepikatu.
0: Eta gira.
2: Eta nire uste gara bai urten dan lana, ba, gustora geratu gara soinua gaz, eta produksinua gaz, eta...
0: Begira, esan duzu Marlikena, eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Horein, kuriositatea sortu zait. Eta nondik ituzue, harremana Marlik taldekoekin?
1: Beinat gitarriolea Bilbon bizi da, eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Bai. Dos.
1: Paradizu kantaren... Hor daude, bai, hor dago bere... Bai. Belengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak ze. Lehen esan bezala berriek elkar guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, bainat gaur egun Marlik ez dago, baina Bider Bosten da bilena.
1: Bider Bost, hori da.
0: Eta begira, gauza da. Gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan dira zu momentuan, karo, bainat Bilbon bizia eta esan egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau, hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu?

0: Bueno, se esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, haiek countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak laurogeietan, ez ez irurogeietan marretan, akaso laurogeietan kokatu daitezkenak. Zekita doz zaudeten?
1: Bai, ozea, ezkenean egitzen duguna, bai da, etxean entzuten duguna, eta neuna, zozo, romerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, eta duan bai aprobetxatzen dugu lauro beratzen dugu mikrobas, ozen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmoniaz betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu para indarren jatu.
2: Bai.
1: Eta horregatik ere, ia beste guztietan, ba, baitzat, trigioan eta sartzen dugu zoroa, eta gero aizea bi bai, Koro
0: aspitik
1: doan, koro
0: politak esmatzeko errestasun hori. Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti. Zena ez nik zela egiten nidan, probatu hau, eta unaik ateratzen du gitarra ez, bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen bien, dizkigunak koro posibileak edo.
0: Ados, ze horte ziturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zen duten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau eguzi, erregistroak utzi niretzat.
2: Kome, eta hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk errastasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, ba, ohikoa izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, kantu hau ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasik-kasik hor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz ez, errebidea, bueno, bideak erreduen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea galdera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paradisoaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko. Bere momentuan, eta bai, hau eta paradisoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados, duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako hau ote den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia, ez dute pandemiarekin zerikusirik esan
0: ez dute esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Horregatik
0: diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garena konturatzen da. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egite zuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan. Oh.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka astunagoak, iurkeraz. Nahasketa eta produksinioaren buruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik nahasketa abian ditzen ustunean, ba, zien artean, bueno, bat dutza bere ditzean, egizien bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, posboraiotatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdinak egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat, baino lehen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain boan. Orduan, ez ziren hiru kausa gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta bebai konponketa aldetik oinkoan izan da bizka, oza, bizka lanboa izan dira eta elementu gehiago bateratzen.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, azta keidea, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila buelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dago.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen dut, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Bueno, azkenean uste dut guzti horretu dugula, zentzu horretan guzti horretu dugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, guztatzen zegoela ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudira joan eta konturatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, itzak egan.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetzo dagoela. Ez du dirbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, ostai genuen berriz grabatu behar genuela, gero bila zan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogula putzu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan.
0: Ba, bueno, gustatu zaigu, emaitza, posible. Begira, ba, horren, ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zuez, eta bai, tesituraz basu dago dago, eta... Hei da, horrelako azalperak, horregatik gustatzen dugu hemen, kantuz kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzirako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz kantu joatea, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten dugu, bat egiten dugu, bat egiten dugu, bat egiten dugu, bat trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan, bidaia bat, eta ez, bidaia horrek, ba, bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea, eta bueno, ba, okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasura eta zelan kontatzen duen bai zuzen ere nik gustez kanta honek transmititu nahi duen mezua ba ezina proposagoa ez itekela.
0: Ados eta horregatik nabarmen utzi eta ez zati bat errezitatu izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik beste bi galdera klasikoak. Bat, edizio fisikorik egin duzue?
2: Prozesuan
0: bauz. Ados, bai izango da. Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azalaren argazki, azaleko argazki agertzen den ate hori Mario Larrik atera eban zan bioklipa grabatu den eguneko eta gero ba disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bostaz magaz, baina eta horretan gabiz diskoa malpetatzen fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko guk, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur egunena bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, bai, galdera horri badugu erantzuna, galdera horrentzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izen buru hori hartu genuen ba, eneko diezi basojoleari okurrituta prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, oza, gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalen ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarratzen dela arte hori atzekalean zabalik egongo da ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Mira, ondo, atea zabaltzen dela alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantolatzen dagoen musikauzo programaren barruan, egun horretan La Perrera ere, Sabino Arana mailan dagoan ere.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun? Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai, gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorrian.
0: Eta,
1: horrengo?
2: Gero abuztuaren batean, Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozotu gurentzen, taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai. Hortzen gara, pero postean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Jaietan.
0: Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
1: Bai.
2: Eta gero estera guzia, Bilboko estera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta igual.
0: Bueno, bai, ira eta batzuk.
2: Bai, bai, bai.
0: Piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zera.
2: Erditxe
0: ginga, baina gara zago. Ez, betikoa. Horiek, iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailea zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Ez du ikusten entzuleak, eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo sabe jegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorri dituzela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteatik dena, eta biratzeatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzutan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkenako denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie. Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren videoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal, oraindik ez datera, Musen lan berria, baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik. Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galder hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, Azkoitirik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an atera zuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

Eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bona, ari gira, singelak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun, no? Instrumentuen artean. Matxina da taldea, hiru buelta.

aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinio eginaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko ipar aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Ba, dor kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta rolakoak ere bazitu elen guruan. Aitorra frente hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unha onzelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ezta?
1: Ez, ezken nago, justu irten ezen en lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik ama, jo, bueno, ya.
0: Horrela tokatu.
1: Eta utzi dut beste leku batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non da ude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, ari zara berriz kantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu oraingo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kalatu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana dintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EP-a, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menel ekuzkan poharrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que hay una lana da super super potentea, ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, ta baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, ta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, ta bidali zidan bitau, eta zanon, joe, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Ta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ozaz, que en fin handa, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues, aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina, banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina, baneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, honen nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, basaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizte data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarritasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezidoa sortuko izula zure kantua horrelako tokioten plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zate ere, Aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zekeratuko gara, eh? Gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zekeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Kira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografiko, pieza cinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filez de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen, eta oharka bena pasaditzegun, aprilaren 24an, etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, izuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

Hortxe beraz, esan dugu, hauek Filas de Cassandra direla zetaken kolaborazioarekin, Bukolika kantua Tertulia diskoa. Labatik atera berri hau, mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo, Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin da

Esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du Kylie Minogue bizitzaren inguruan, eta bertako soinuan dan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu australiararen kanturik berriena.

escuchando como duan Light Up o da Kylie Minogue que bere documentales recogiendoen kantua. Eta beriz, Charlie XCX-en berriena SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zinetena, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Cruz Beckham. Bara, ja, izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekian. Bueno, ba, disko bat atera du. Bueno, diskoaren izan horrela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela dute den, edo disko osorik ateratzeko dagoen.

Bueno, servei això, ho és. Cigaret After Sex. Cigaret After Sex taldearen Trizler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, eh? Zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Eta Trizler da berriena. Cigaret After Sex.

eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen erredakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula, wow, Lola Youngen kantu bat atera du From Down Here, bueno, ba, From Down Here, Down Here, ez dakit baina From This to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Haze txorakeria, puf. Ba, esan gabe zingeratu. Astelenean itzuluko da musikaria ondo izan, aio.

Kaixo entzule, ze moduz? Beinat naiz, Jante taldeko basu jolea, eta bueno, diskatera dugunez, barain dela gutxi, eskatu digute, ba, gure influentziak edo helarazteko, ez, hemen, edo kantu zerrenda bat egiteko. Horregatik, ba, bueno, nire zerrendatxoa egin dut, asko kostatu zaite aukeratzea, ze kantu pilo zeden, eta ordu betean, ba, ez dira gehiagi sartzen. Baina hori, ba, batez ere esatea, ba, punka izan dela nire gustu musikalen ardatza, ez? Batez ere, ba, 70garren hamarkadako punk hori eta hortik garatu den guztia. Gero nire abanikoa bazabaldu dut, baina hortik dator dena, bale? Orduan, ba, bueno, guazen astera, The Scientisten, Last Night, kantuarekin. Animo! Animo!

Bueno, bueno, The Scientist australiarren kantutzarren zuen ostean, entzun dugu Billy Bragen A New England. Zaten duela, ba, I'm not looking for a New England, I'm looking for another guy. Orduan, ba, bueno, kantu hau kronologikoki nire bizitzan entzuten nioan bitartean jarri ditut orden horretan, eta baita, ba, bueno, adolescentziatik, unibertsitatera eta horre, ba, batik barruan daramana ere adierazten dut, ezta. Eta honen ostean, ba, zer dator The Members, bebai, punka eta moza eren astu zituzten 1979an, eta ondoren dator Kaurismak iren pelikula baten agertzen den kantu bat.

primeran entzun dugu Kauris Makiren pelikulan agertzen den Eio Estramerren kanta, esan bezala ba pelikula kontratea un asesino azuldo deitzen da eta benetan gomendatzen dizuet eta bestalde barain entzungo ditugu Auni Garaia nik entzuten dituen nik ba hori Donostin filo ikasi nuen eta garai hartan batera zen Jauren diska Malda eta egia san asko markatu ninduen garai hartan ba ere Tutxamore jotzen hasi zen Basement ere ezagutu nuen eta bueno soilik Jauren kantua aukeratu dut ba gehien entzuten nuena zelako bestalde garai horretan garrantzitsuak ba bueno Sexersen bera Rock City hartu dut juergan irte baino lehen ba motibatzeko eta jartzen duelako eta Pixiesen Hey garai hartan ere ezagutu nituenak hortxe daz.

Bueno, hortxe Pixisen kantu txarra. Eta jauden inguruan hitz egiten, ba bueno, kantu horren letra oso garrantzitsua izan da niretzat, ez? Eta bueno, hemen badukat apuntatuta, ba, horko esaldi bat, dela begi gorriz errepikatu dut, irribarreak direla baliozko neurri bakarra. Ezer ez baita apartekoa izatez, erabiltzen den kolorekoa da. Letra potentea, eh? Bueno, eta unibertsitatea eta gero, baina azten da algoritmoa gure bizitzetan gero eta gehiago sartzen, eta hor, bat talde berriak ezagutzen ditut, ja, ba, YouTube, Spotifyren bidez. Lehenago, ba, taldeak ezagutzen genituen, ba, lagunek diskak utzi eta edo haosago, eta orain baina nabaritzen da algoritmoaren eskua. Eta hortxe, ba, bueno, zerrendatxo bat jarriko dizuet, eta ti zigalekin hasiko naiz. Niretzako ere influentzia handia izan zen, ba, nazten dutuelako garajea eta punka eta gustatzen zaizkidan gauza pillo eta pillo. Hortxe da.

Beno, denbora aurrera da. Entzun dugu Tom Waitzen Going Out West, hasi nintzela entzuten, ba, Jim Jarmuschen pelikuletan agertzen delako, Tom Waits eta baita ere, ba, soinu bandaren bat egin duelako berarentzako. Bestetik entzun dugu The Cure lehenengo diska zoragarriaren kantu bat, Jumping Someone Else's Train, eta orain ja dana zuzenean jarriko dut, ba, etorriko da Fugazi, Karate, Fumantxu, Food, Zereti, zigalen beste proiektu bat, Mystery Lights, gaur egungo garaje talde bat, eta azkenik Pavement. Pavement ere, ba, sekulako influentzia izan da niretzako pixkate Pixiesen bidea jarraituz, ez? Letra ironikoak, absurdoak, baina hala ere asko transmititzen dutenak. Eta hortxe da, mila esker entzuteagatik, eta espero, ba, gelditzen denaz disfrutatzea. Ondo izan,

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.